Âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Trời đất ơi.
1: Chính ơi. Ủa Chính, ai ông Hùng đâu ông Chính?
0: Bực kìa, bực kìa. Giờ tôi phải coi quán cho nó đó, kiểu đời không?
1: Sao? Nè, nó nghe nè.
0: Thôi thôi, nó mới vừa ngủ tức thì, để cho nó ngủ đi, nó thiếu ngủ.
1: Không có được, con bây giờ đang gấp đi làm mà Chính biết tự nhiên cái xe con từ sáng tới giờ con đề không có được. Bây giờ con nhờ ông chở con đi chút xíu à.
0: Thôi, mình cho nó ngủ chút xíu đi, nó đang buồn ngủ mà.
1: Nhưng mà, dạ. Ê, nó nghe nè, ơ, dậy dậy dậy dậy dậy.
0: Cho nó dậy để hết
1: trơn. Ôi, con nhờ, lâu lâu con mới nhờ. Nó nghe nè, ô, làm ơn giúp Vivian á, chở Vivian đi làm đi. Rồi xong rồi lát nữa Vivian nó trả tiền cho ông, nha.
2: Đợi đi, xíu đi, đi. Đi.
0: Nè, nè nữa sao ngủ nữa vậy?
1: Nè,
0: nó nhức đầu đó, rồi không biết làm sao rồi cái xong uống thuốc xong cái ngủ hoài vậy không biết nữa.
1: Ủa nhức đầu mà.
0: Đó thì đó.
1: Ủa, Chính cho uống thuốc gì vậy?
0: Trời, Chính đâu cho uống đâu, tự nhiên vô lại nhức đầu uống như thuốc. Chính để trong cái túi nè. Nè.
1: Hồn. Vậy. Đi.
0: Chở nó đi nổi được
1: chở,
0: không?
1: Chở tôi đi đi, trễ giờ rồi. Nha, đi năn nỉ, đi.
2: Uống buồn ngủ vậy ta. Lấy cây chống mắt như vậy.
1: Cây, để
0: nó
1: không
0: đi
1: lấy
0: cây. Cây cho nó đi.
1: Ôi, dạ, không phải. Lấy cây gì vậy?
2: Cây chống mắt.
0: Là nó buồn ngủ quá, nó sập mắt lại đó.
2: Nó còn uống thuốc, còn

0: Bạn uống thuốc nhức đầu mà.
1: Thì cái dĩ màu đỏ có hai viên màu vàng đó.
0: Cái dĩ màu đỏ có hai viên màu vàng. Trời ơi, thuốc ngủ không ơi?
2: Ngủ.
0: Cái viên màu trắng á. Cái viên màu trắng, cái viên màu trắng mới là thuốc nhức đầu.
1: À, xong rồi. Cái hèn gì buồn ngủ quá chứ nè.
0: Trời ơi, thôi chết rồi.
2: Bây giờ phải...
0: Uống cái kiểu này là coi như phải chở đi xuống ruộng á.
2: Đúng rồi, đi.
1: Uống ra, uống ra.
0: Mày uống hết viên dĩ chưa?
1: Uống hai viên à.
2: Trời ơi.
1: Cho ngủ cái này đi.
0: Uống hai viên hả? Được không? Chết rồi.
2: Hai viên.
0: Cái tủ thuốc của tôi nó có lợi ai nha. Nó lợi hại, mà vừa lợi mà vừa có hại nữa. Giờ phải làm sao Vivian?
2: Bây giờ không mấy thôi, mình cứ tạm thời để cho ông ngủ ra đi chứ. Để con suy.
0: Thì chắc tao dẹp cái tổ quá à.
2: Đâu có cần đâu chính. Thì bây giờ dễ lắm. Không mấy để con nhờ bạn con. Bạn con là làm bên dược á. Rất là rành về mấy cái thuốc. Xong cái người ta ghi ra rồi người ta để đó. Rồi cái lần sau mình biết là cái thuốc gì. Đâu chính phải bỏ
0: thì
2: đi.
0: Thì trước cái tủ thuốc để nhà đó. Chính cũng ghi thuốc nhức đầu rồi thuốc cảm. Nhưng mà chính quên đi là cái vụ thuốc ngủ này.
2: Đúng rồi.
0: Con nhờ bạn con cái kêu là lấy nguyên cái tủ thuốc là ghi rõ ràng thuốc nào là thuốc nào. Để mai mốt là tránh cái tình
2: không
0: trạng này nữa nghe chưa. Trời ơi, tội nghiệp hết sức. Thôi để cho nó ngủ đi. Còn nếu không ổn thì đi bác sĩ nha con. Sốt ruột nha con. Sốt ruột nha. Có sao không con?
2: Cháu không sao đâu Chính ơi, tại vì có hai viên à, để ông ngủ hồi ông tỉnh à.
0: Cũng may là có hai viên thuốc ngủ á, chứ mà nó uống lộn thuốc này cách chết quá.
3: Chính, sao mà có thấy Chính vô uống cà phê mà mặt Chính cứ râu rồi buồn nhìn thảm quá vậy?
4: Buồn chứ. Chính nhớ lại cái chuyện mà mấy đứa kể đó. Chính đau lòng quá. Thiệt á, Chính không biết bây giờ Chính phải làm sao để giúp đỡ mấy đứa. Thời buổi càng hiện đại thì càng hại điện. Thiệt là rồng.
3: Chính cũng lo cái gì. Bây giờ ít nhiều á, tụi nó cũng có gia đình, cũng có điều kiện rồi. Thì chắc là cũng không làm ông Nguyễn là bà kia mà.
4: Cái vấn đề ở đây á, là mình phải làm sao cho nó có một cái nhân cách tốt, hình thành được một con người tốt, con hiểu không? Chứ để nó hư hỏng kiểu đó làm sao được.
1: Chính.
3: Ủa, anh Hùng.
1: Chính đây hả? Qua nhà kiếm quá trời anh thấy.
4: Con kiếm Chính có chuyện gì không?
1: Số là hồi xưa con là sinh viên. Thì tụi con cứ đi cái chỗ mà làm thiện nguyện á. Ở cái trại trẻ mồ côi thì tới là dạy chữ rồi vui ca cùng tụi nhỏ. Bây giờ ở đó người ta tuyển á người về dạy chữ cho tụi nhỏ. Là chỉ về dạy chữ nè, yêu thương tụi nhỏ, vui chơi tụi nhỏ thôi. Cái này còn thấy hợp với Chính á.
3: Thôi, được á Chính. Giống như nãy Chính nói à, Chính muốn là Chính làm một cái điều gì á để giúp cho tụi nhỏ. Trời ơi, không thấy, thử đi Chính. Chính là cô giáo đi. Xong rồi cái tới Chính dạy chữ cho tụi nhỏ.
4: Nhưng mà họ có yêu cầu điều gì lớn lao không? Mặc dù ở trước kia là Chính có học đó, Chính cũng có bằng tốt nghiệp. Nhưng mà lâu quá rồi, Chính cũng cũng không dám chắc là có nhớ hết những cái khả năng hay những cái trình độ hay là những cái học vấn đâu.
1: Không sao đâu Chính. Ở đó người ta chỉ cần là người có cái bằng sư phạm. Mà Chính có tốt nghiệp sư phạm đâu mà. Rồi tới dạy mặt chữ, dạy cho tụi nhỏ biết cái mặt chữ thôi. Với lại ca hát múa nhảy thôi hả?
4: Ca hát thì được. Với lại Chính hiền nữa.
3: Với lại con thấy vậy nè.
4: Sao?
3: Chính cứ coi tụi nhỏ giống như là tụi con vậy.
1: Đúng.
3: Chính dạy được chứ gì?
4: Không, tụi nhỏ là phải khác tụi con. Tụi nhỏ là mà Chính dữ quá như là Chính ăn hiếp mấy đứa. Mỗi lần mà mấy đứa thiếu tiền nhà đó thì cả tụi nhỏ nó sẽ sợ.
3: Vậy Chính?
1: Vậy Chính.
4: Nhưng mà tụi bay quỷ quái quá. Nếu mà tụi nhỏ như tụi bay đó hả, nó náo loạn kiểu này tao dạy chắc chừng một hai bữa thôi chắc tao chết sớm đó.
1: Có đâu.
3: Tụi nhỏ tụi nó con nít, nó nhỏ xíu à, nó có phải như tụi con. Tụi con là cũng là lớn rồi. Ý con nói á là ví dụ nào giờ Chính cũng thương yêu tụi con vậy nè. Thì bây giờ qua tụi nhỏ Chính biết hoàn cảnh tụi nó vậy, Chính thương yêu tụi nó như thương yêu tụi con là được.
1: Mấy đứa nhỏ nó thiếu tình thương, mà Chính qua Chính thương tụi nó nhiều á, tụi nó quý Chính hơn nữa.
3: Không mấy mình thử đi Chính, coi như là làm một cái việc tốt. Với lại Chính cũng có ý muốn giúp tụi nhỏ mà.
1: Đó, một công đôi việc Chính.
4: Thì mình cứ thử đi ha, có chết chóc gì đâu.
1: Đúng.
4: Nếu mà cảm thấy không được thì mình rút. Chứ ở trong nhà vậy hoài thấy cũng mệt mỏi rồi ốc lắm. Với lại giúp được tụi bay thì Chính sẵn lòng Chính giúp thôi.
1: Dạ.
4: Để Chính làm cô giáo ha.
3: Thôi, vậy có gì anh đi đăng ký liền cho Chính nha.
1: Đúng rồi,
3: dạ. Kể từ ngày hôm nay, tụi con sẽ gọi Chính là cô giáo Chính.

0: bây giờ tới giờ kể chuyện nghe.
1: Dạ.
0: Giỏi nào. Bây giờ các con thân yêu của cô, các con cho cô biết đi. Cái này màu gì?
2: Em màu đỏ.
3: Màu đỏ.
0: Giỏi. Cái áo cô màu gì?
3: Màu hồng.
0: Màu hồng hay màu hồng nào? 2, 3.
3: Màu hồng.
0: À, thôi bây giờ màu nào cũng được nha. Rồi cái kết cụm của cô này nó màu gì?
3: Màu trắng.
4: Tùm lum.
0: Hả?
4: Màu tùm màu... lum.
0: Bạn này nói đúng, màu tùm lum. Các con vỗ tay cho bạn đây nào. Rồi bây giờ các con đã định được màu rồi chứ gì?
3: Dạ.
0: Biết màu, phân biệt màu rồi chứ gì?
2: Dạ.
0: À, vậy thì bây giờ nghe con hỏi tiếp. Con nào chạy chậm nhất?
5: Con nào chạy chậm nhất?
0: Đi chậm đi nè đó.
2: Con bò.
0: Giỏi quá.
3: Hay quá à.
0: Rồi nghe câu hỏi tiếp. Thế thì ngược lại, con nào chạy nhanh nhất nè?
3: Con biết.
0: Con gì?
3: Con nợ. Con nợ chạy nhanh nhất luôn, nó sợ nợ.
0: Con ơi, đó là ba mẹ của con. Còn bây giờ nãy giờ là cô đang kể về con thú.
2: Con biết.
0: À, con gì?
2: Dạ, con thỏ.
0: Giỏi.
3: Hay quá.
0: Nè, hai bạn nam phải cố gắng học hỏi cho hai bạn nữ nghe chưa?
3: Dạ.
0: Rồi, có nghĩa là con thỏ là chạy nhanh, con rùa là chạy chậm. Bây giờ cô sẽ kể cho tất cả các con nghe sự tích trầu cao.
3: Ê, sự tích trầu cao kìa. Ông tích sự tích này lên luôn á.
0: Cô lộn. Sự tích rùa và thỏ.
4: Nhanh.
0: Ngày xưa có con rùa và con thỏ. Hai con cứ gây lộn nhau hoài. Và con này cứ nói là tôi chạy nhanh hơn, con kia cứ nói là tôi chạy nhanh hơn. Rồi thế là hai con mới quyết định là đua nhau để coi rùa và thỏ con nào chạy nhanh nhất. Và cuối cùng là con nào chạy nhanh nhất. Đố các em đó.
4: Mày á.
0: Cô
4: mày
0: nè.
2: Chả thì
0: hai bạn
3: nào. Mày
0: đừng có nói chuyện mày tao nha. Cô đang nói về rùa và thỏ chứ cô không nói về con. Tại sao mà nói chuyện mày hả?
4: Bạn đưa cô á. Bạn này lấy cái viết gạch vô mặt con cô.
0: Sao lấy viết gạch vô mặt em?
3: Con không có gạch vô mặt nó luôn cô. Ví dụ người ta gạch vô mặt ta gạch gì nè. Còn nãy giờ con đâu có gạch vô mặt nó đâu. Nó
2: nói chút rồi. Mày không vô.
0: Thôi. Bạn lớn còn nhất tâm lớp. Nghe. Mình phải biết nhường, nghe chưa con nghe?
2: Con trả cái dưới cho mình đi, mượn cái dưới này của mẹ
0: rồi,
2: mình.
0: Rồi, rồi, rồi. Cái lớp học nha. Bây giờ các con tập trung nghe câu hỏi nè. Bây giờ con rùa con thỏ con nào chạy nhanh nhất nè?
3: Mày đưa rùa tao á.
0: Ồn quá, nghe cô nói nè. Thôi mà. Thôi. Các con. Ơi, nằm mơ hả? Chứ không phải là lớp học hả? Mình không phải là cô giáo hả? Trời ơi, lớp học gì mà quỷ quái dữ vậy? Làm sao mà mình trị nổi nó tụi nó? Ôi, làm cô giáo không dễ chút nào.
4: Không lòng vòng thích anh rồi phải không?
2: Còn hai ly. Còn hai ly nữa.
4: Hey.
2: Ủa, có nghe gì không? Em nó còn hai ly cà phê Giao Thông nữa.
4: Không phải vội, em như Hà Nội.
2: Còn cái gì bây giờ người ta kêu mà đó mà không vội. Anh tháo cái này ra coi.
4: Trời ơi, người ta đang chiêu đánh người ta tôi tắp.
2: Chiêu cái gì mà chiêu? Anh chiêu cái gì mà chiêu?
4: Chiêu nhặt rác.
2: Rác cái gì? Gì?
4: Nhặt
2: rác hả?
4: Nhặt rác.
2: Nghe coi. Rác gì ở đây?
4: Nghe thử đi, bao phê luôn.
2: Phê cái gì?
4: Chiêu
2: bán
4: rác.
2: Cà phê không lo. Ôi, anh yêu cơm phúc cần cô. Ngọc cơm phúc cần cô. Ôi, hay là chất cần nhất. Đừng chỉ mai lít cho cô. Em bán cảm giác cầm cầu. Công an thổ quốc cần cô. Rồi em ở cái gì vậy?
4: Hỏi gì vậy? Trời, hay không?
2: Cái gì?
4: Hay không?
2: Cái gì ghê vậy?
4: Hay không?
2: Trời ơi.
4: Con bật nha. Đó.

0: cần câu rồi, xỉn là xỉn quất cần câu rồi.
1: Em cầm nhất cần câu.
0: Hả?
1: Nhất cần câu. Không. Nên nên nên.
0: Thanh thanh.
1: Bùa. Tắt tắt tắt.
0: Bắt ở tắt má tắt tắt.
1: Đăng vào lớp. Đăng vào lớp.
0: Đăng vào lớp.
1: Đăng
0: vào lớp. Đăng vào lớp. Ủa cái gì hết trơn?

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Bốn giờ nói thật, một thách show nhẹ nhàng nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
3: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
4: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế của cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự

0: không phải anh thực sự coi anh trai anh là nghi phạm đấy chứ?
1: Tất cả đã tạo nên cuộc chiến giữa thiện và ác, lựa chọn công lý, tình thân đầy gay cấn.
0: Có đồ vật trong bụng ông ta, có lẽ là mương. Tất cả mọi người tránh ra, lùi lại. Quý Phạm, nếu hôm nay em không đưa anh về, em sẽ mất mặt lắm. Nếu anh theo em về, anh mới mất mặt. Em trai,
1: đón xem Điệp Vụ Sinh Tử phát sóng 12 giờ 5 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3.
2: Đuổi theo, nhanh lên.
3: Cản Kim Hội, Vinh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngương.
4: Cậu là Thu Thiện.
2: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
4: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
5: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
6: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
7: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
3: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
5: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
8: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
8: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng,
9: trời ơi, chết người rồi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
2: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
3: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
0: Một bản hợp đồng không đơn giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
2: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
3: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
0: Khi ông trùm cành chệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường bằng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
0: Ngỡ phát sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
2: Cô định đấm thật sao?
3: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
2: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
1: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
0: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TN sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
1: Nè, sống chết à?
0: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12:00 trên sóng truyền hình ATV2. Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
5: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
6: Yeah.
5: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
0: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ
7: lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có...

0: một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
1: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình
0: sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà, cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á, giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
2: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: vẫn thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Khi mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất nhiều.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21 giờ 5 phút thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: Nhắn tin: tôi tên Nguyễn Hải Hà, địa chỉ tổ dân phố Ánh Mai 1, phường 3, tỉnh Lâm Đồng. Nhắn tìm em trai Nguyễn Văn Dương, địa chỉ tổ 8, ấp Kinh 5, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang. Hiện nay, em trai Nguyễn Văn Dương ở đâu quay về nhà gấp để giải quyết chuyện gia đình. Hoặc ai thấy Nguyễn Văn Dương, xin liên hệ số điện thoại 0358 109 817, gặp anh Hà.

Ngày 23 tháng 6 năm 1919, Tổng thư ký dân sự của Tổng thống Pháp Fichon gửi thư cho Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp chuyển yêu cầu của Tổng thống Pháp điều tra về một nhân vật có tên là Nguyễn Ái Quốc, sống tại số 56 phố Monsieur Le Prince, Paris. Người 5 ngày trước đó đã thay mặt nhóm những người yêu nước An Nam gửi tới hội nghị Versailles bản yêu sách của nhân dân An Nam. Vậy Nguyễn Ái Quốc là ai? Sinh ra ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cậu bé Nguyễn Sinh Cung là con trai phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Miền quê có truyền thống đấu tranh kiên cường chống áp bức của thực dân, sự giáo dục của gia đình và lòng yêu nước sâu sắc đã ảnh hưởng đến cậu bé Cung từ thời niên thiếu.

0: Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung theo cha vào Huế. Thời gian sống và học hành ở mảnh đất kinh kỳ, cậu bé Cung đã chứng kiến sự bất lực của các vị vua quan triều Nguyễn, thấy được tội ác của thực dân Pháp, học được văn minh của văn hóa phương Tây và tiếp xúc với đồng bào yêu nước. Đây là ngôi nhà số 112 Mai Thúc Loan, nơi Nguyễn Sinh Cung và gia đình đã ở từ năm 1895 đến 1901. Đây cũng là nơi mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan qua đời. Năm 1908, Nguyễn Tất Thành đã tham gia phong trào chống thuế của nông dân Thừa Thiên Huế tại Thòa Khâm Sứ Trung Kỳ. Thời gian sống ở Huế là khoảng thời gian hình thành thế giới quan về thời cuộc, về xã hội đương thời và có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tư tưởng yêu nước của Nguyễn Ái Quốc. Từ tháng 7 năm 1909 đến đầu năm 1910, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được bổ làm chi huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Trong thời gian này, Nguyễn Tất Thành đến thăm cha trước khi lên đường vào Nam. Nỗi niềm trăn trở của cụ phó bảng trước cảnh nước mất nhà tan và những lời căn dặn của cha đã hun đúc ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Bến sông Tây Giang, Đồng Phó đã chứng kiến giây phút chia tay của tình phụ tử, cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của hai cha con trước khi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Trường Dục Thanh, ngôi trường do các chí sĩ Phan Thiết lập ra để hưởng ứng phong trào duy tân của cụ Phan Chu Trinh. Đây là nơi Nguyễn Tất Thành dạy học từ năm 1910 đến 1911. Tại đây, ngoài dạy quốc ngữ và Hán văn, thầy giáo Nguyễn Tất Thành còn truyền bá lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần dân tộc cho các học trò. Sông Lam. Chuyện rằng thời danh sĩ Phan Bội Châu sau khi từ Nhật Bản với mục đích cầu viện quay về đã gặp cụ Nguyễn Sinh Sắc trên dòng sông này, nói chuyện đưa Nguyễn Ái Quốc, lúc đó là Nguyễn Sinh Cung, sang Nhật theo phong trào Đông Du. Nhưng Nguyễn Ái Quốc không đồng ý. Người muốn đi tìm con đường cứu nước triệt để hơn để giải phóng dân tộc. Đó là cảm nhận sự nhạy cảm hết sức sáng suốt của Nguyễn Ái Quốc trong việc lựa chọn con đường cứu nước. Bến Nhà Rồng, ngày 5 tháng 6 năm 1911. Trên con tàu Amiral Latouche de Tréville với cái tên Văn Ba và nghề làm phụ bếp, Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước với một trái tim cháy bỏng. Đó là dành tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ? Sóng vỗ dưới thân tàu, đâu phải sóng quê hương. Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, xa nước rồi càng hiểu nước đau thương. Marseille là một thành phố cảng cổ kính miền nam nước Pháp, một trung tâm văn hóa du lịch của Pháp và châu Âu. Cảng cũ Marseille là nơi Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp. Marseille cũng là nơi có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống những năm đầu thế kỷ 20. Trên những con phố này, nơi nào người đã dừng chân?
1: Đối diện là cái nhà thờ La Major. La Major là nơi mà cái cảng mà có những cái frigate của Pháp hồi xưa đó. Chắc chắn là Bác Hồ đã đặt chân trên nước Pháp ở nơi này.
0: Nguyễn Ái Quốc đến nơi sinh ra chế độ thực dân để trả lời một câu hỏi: tại sao một quốc gia phát triển rực rỡ về văn hóa, kinh tế và khoa học luôn dương cao khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái lại có thể đẻ ra một chế độ

0: thực dân tàn bạo bóc lột thậm tệ người dân bản xứ thuộc địa như vậy. Phía sau những câu khẩu hiệu kia là gì? Đây là cảng Le Ha, thành phố Saint-André, nơi Nguyễn Ái Quốc sống và làm việc từ năm 1911 đến 1912. Người đã làm vườn để kiếm sống và hoạt động trong một gia đình quý tộc Pháp. Căn nhà vẫn còn đây qua năm tháng và trở thành một địa chỉ không thể thiếu khi tìm hiểu về hành trình tìm đường cứu nước của người. Nguyễn Ái Quốc đã bôn ba khắp các châu lục, làm đủ mọi nghề để kiếm sống và tìm hiểu thế giới. Người từng làm phụ bếp trên tàu thủy, rửa bát thuê cho khách sạn ở London, bán thuốc lá rong ở Quảng Đông, lau cửa kính tại Rio de Janeiro, chịu những cơn sốt rét ở rừng nhiệt đới châu Phi, viết bài đầu tiên cho báo Nhân Đạo, làm phóng viên cho một số tờ báo ở Paris. Người thấy rằng ở đâu cũng có nỗi thống khổ của những con người nô lệ với đủ mọi màu da, bị bóc lột, bần cùng hóa và tù đầy.
1: Nguyễn Ái Quốc đã tới Pháp vì nghĩ rằng tại đây ông sẽ học được những giá trị tự do, bình đẳng, bác ái, được tiếp xúc với những phong trào chống lại chế độ thuộc địa. Tôi nghĩ đây là điểm quan trọng để nắm được con đường chính trị của Nguyễn Ái Quốc tại nước Pháp.
0: Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành quay trở lại Pháp. Tại đây, người làm các công việc để sinh sống và tự học. Người thường xuyên đến Thư viện Quốc gia hoặc Thư viện Saint-Valery.
2: Nguyễn Ái Quốc rất chăm chỉ đến thư viện. Hàng ngày, ông đến Thư viện Quốc gia hoặc Thư viện Saint-Geneviève. Ông đọc rất nhiều sách của các nhà triết học thế kỷ thứ 18. Điều này cho thấy Nguyễn Ái Quốc đã thấm nhuần tư tưởng dân chủ và tư tưởng cộng sản Pháp.
0: Từ đây, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu những ngày tháng hoạt động sôi nổi của mình. Người tham gia tích cực các diễn đàn, các đại hội quốc tế và hoạt động báo chí cùng với một nhóm những người An Nam yêu nước tại Pháp là Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và trở thành người phát ngôn chính thức lên án tội ác của chủ nghĩa thực dân đối với nhân dân các nước thuộc địa.
2: Người An Nam là một trong số những người bị theo dõi nhiều nhất vì ngay từ thời kỳ đó, họ đã thường xuyên tham gia vào các hoạt động chính trị. Chính quyền muốn kiểm soát tất cả các phong trào có nguy cơ gây tổn hại cho xã hội tư sản Pháp. Đặc biệt, họ luôn nghi ngờ và tiến hành ngăn cản những người dân thuộc địa. Họ không muốn những người này tiếp xúc với các phong trào chính trị, chủ yếu là công nhân thuộc Đảng Xã hội hay Đảng Cộng sản.
0: Ngày 18 tháng 6 năm 1919, đại biểu các nước thắng trận họp hội nghị ở Versailles để chia phần sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất vừa kết thúc. Thay mặt những người yêu nước An Nam ở Pháp, Nguyễn Tất Thành gửi tới hội nghị bản yêu sách của nhân dân An Nam, ký tên Nguyễn Ái Quốc. Đây là lần đầu tiên vấn đề chính trị của người dân An Nam được đưa ra một cách chính thức tại một diễn đàn quốc tế. Bản yêu sách gồm các điểm chính: tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị, cải cách nền pháp lý ở Đông Dương cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu, tự do báo chí và tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp, tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương, tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ, thay đổi ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật.
3: Đây là bản tuyên ngôn chính trị hiện đại đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam. Bản yêu sách hoàn toàn ôn hòa, chỉ để đòi quyền chính trị, dân chủ.
2: Kể từ sau khi bản yêu sách được công bố, chính quyền Pháp và cả dư luận bắt đầu tự hỏi Nguyễn Ái Quốc là ai?

0: Ngay tức khắc, cảnh sát đã triển khai một cuộc điều tra để xác định nhân thân của người thanh niên bí ẩn này.
1: Bản yêu sách không được bàn tới trong hội nghị Versailles, nhưng gây tiếng vang ở Paris và trong nước. Theo tài liệu của cảnh sát Pháp, đã có 6.000 bản được in ra bằng tiền của chính Nguyễn Ái Quốc và một số đã được chuyển về An Nam.
2: On suit de très près surtout le ralliement d'un
3: chính quyền Pháp rất lo lắng. Họ theo dõi sát nhóm thanh niên Việt Nam. Sago đã không lầm, họ rất sáng dạ, được đào tạo bài bản. Khi Albert Sago biết về nhóm người này, ông ấy tò mò và muốn biết xem họ nghĩ gì.
1: Albert Sago, đây là người đã từng nắm giữ chức vụ toàn quyền Đông Dương hai nhiệm kỳ 1911-1914 và 1917-1919 trước khi trở về Pháp làm Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa. Ông ta hiểu rõ tinh thần yêu nước của người An Nam, nên khi được báo cáo về hoạt động của một nhóm người An Nam ở Pháp, Albert Sago rất lo lắng. Ông ta muốn trực tiếp gặp người đứng đầu nhóm này. Từ năm 1919 đến 1922, Albert Sago đã gặp Nguyễn Ái Quốc 3 lần.
0: Dù còn trẻ, nhưng Nguyễn Ái Quốc đã có bản lĩnh chính trị. Tại cuộc gặp, ông làm như lắng nghe đề nghị của Albert Sago. Đến nay, người ta biết rằng Albert Sago đã áp dụng chính sách ấy với tất cả những người cách mạng khác. Đôi khi chính quyền Pháp đã thành công khi lôi kéo họ. Còn Nguyễn Ái Quốc, ông thà chấp nhận sống trong căn phòng nhỏ trong ngõ, chứ không cần một căn biệt thự do thực dân Pháp mua chuộc.
1: Những thủ đoạn của Albert Sago là tỏ ra lắng nghe và đồng cảm, sau đó mua chuộc và vô hiệu hóa khả năng đấu tranh của họ. Trong lần gặp thứ hai tháng 3 năm 1921, khi Albert Sago nói chưa thể cho Đông Dương độc lập vì chưa có quyền lực vũ trang, Nguyễn Ái Quốc nói: "Thưa ông Bộ trưởng, xin ông hãy xem nước Xiêm và nước Nhật. Hai nước này không có nền văn minh lâu đời hơn nước tôi, mà họ đã được đứng trong các quốc gia trên thế giới. Nếu nước Pháp trả lại nền độc lập cho chúng tôi, ông sẽ thấy chúng tôi biết cầm quyền cai trị lấy." Với thái độ của Nguyễn Ái Quốc, thủ đoạn của Albert Sago đã hoàn toàn thất bại.
4: Nguyễn Ái Quốc đã chia sẻ tất cả những gì ông ấy nghĩ. Ông yêu cầu trả lại độc lập cho Việt Nam. Ông nói rằng tôi muốn độc lập và chẳng hề run sợ. Xong việc, Nguyễn Ái Quốc ra khỏi văn phòng một cách bình thản.
1: Do nằm trong sự theo dõi và phong tỏa nghiêm ngặt của cảnh sát Pháp, nên hoạt động và tìm việc làm của Nguyễn Ái Quốc thời kỳ này rất khó khăn. Đây là căn nhà số 9 ngõ Công Quanh, quận 17, thủ đô Paris. Gần 100 năm đã trôi qua. Cảnh vật đã nhiều đổi thay, nhưng vị trí căn nhà số 9 vẫn ở đó. Trong căn phòng rộng 9m2 trên gác 2, Nguyễn Ái Quốc phải dùng viên gạch để nhờ cạnh bếp của chủ nhà khi đi làm để sưởi ấm giữa mùa đông giá lạnh. Khó khăn không ngăn cản được ý chí cách mạng của người. Chính quyền thành phố Paris và Đảng Cộng sản Pháp đã dành một vị trí để xây dựng không gian Hồ Chí Minh tại thủ đô Paris, mô phỏng lại căn gác tầng 2, số 9, ngõ Công Quanh xưa. Những kỷ vật của người cách đây một thế kỷ được trân trọng lưu giữ như một minh chứng về lòng yêu nước và nghị lực của một con người vĩ đại. Tháng 12 năm 1920, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp họp tại Tours. Nguyễn Ái Quốc tham gia đại hội với tư cách đại biểu chính thức. Đại hội tranh luận gay gắt về việc gia nhập Quốc tế 3 hay ở lại Quốc tế 2, thành lập Đảng Cộng sản hay giữ nguyên Đảng Xã hội. Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tham gia Quốc tế 3, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Tuy nhiên, ông vẫn gặp khó khăn khi tìm sự đồng cảm của những người đồng chí của mình về vấn đề dân tộc thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc đã chỉ

mạnh mẽ, vấn đề thuộc địa không xuất hiện trong các sinh hoạt chính trị của Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1921 ở Paris, Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập. Hội xuất bản tờ báo Người cùng khổ, Le Parisien, bằng ba thứ tiếng Pháp, Ả Rập và Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên nhân dân các nước thuộc địa có chung một tổ chức và một tiếng nói đấu tranh. Tờ báo do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút tờ báo và phát hành. Người phụ trách tờ báo từ số 1 đến số 15 trước khi rời Pháp đi Liên Xô.

0: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người tại Moscow là minh chứng lịch sử hoạt động cách mạng của Người. Nguyễn Ái Quốc đã mong mỏi đến Liên Xô từ sau cách mạng tháng 10 Nga. Tháng 7 năm 1920, qua báo Nhân đạo L'Humanité Pháp, Nguyễn Ái Quốc được đọc luận cương của Vladimir Ilyich Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Sau này nhớ lại niềm sung sướng khi đọc luận cương của Vladimir Ilyich Lenin. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, luận cương của Vladimir Ilyich Lenin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên, ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo. Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Những hoạt động xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc được Trung ương Đảng Cộng sản Pháp đánh giá cao. Năm 1923, Người được cử đi Moscow dự Đại hội năm Quốc tế Cộng sản. Ngày 30 tháng 6 năm 1923, Người đến Petrograd, sau đó đi xe lửa đến Moscow.
1: Hồ Chí Minh đã thu xếp đến Moscow. Thời đó đi lại rất phức tạp. Đầu tiên đi bằng tàu hỏa tới Đức. Ở Berlin, cơ quan đại diện của Nga ở Đức cấp cho ông một loại giấy tờ gọi là giấy cho phép đi lại, không phải là hộ chiếu, mang tên Trần Văn, nghề nghiệp là nhiếp ảnh gia. Nguyễn Ái Quốc đi bằng tàu thủy từ Hamburg đến thành phố Petrograd, có giấy phép đi lại được đóng dấu biên phòng và ghi rõ ngày 30 tháng 6 năm 1923. Đó chính là ngày mà Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đặt chân lên nước Nga.
0: Trong thời gian tại Liên Xô, Người tham gia hội nghị lần thứ nhất Quốc tế Nông dân, Đại hội 5 Quốc tế Cộng sản, Đại hội 2 Quốc tế Công hội Đỏ, Đại hội 4 Quốc tế Thanh niên. Tại các đại hội đó, Người nói lên tiếng nói của nhân dân thuộc địa, bảo vệ những luận điểm của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Vì chúng ta tự coi mình là học trò của Lenin, cho nên chúng ta cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực để thực hiện trên thực tế những lời di huấn quý báu của Lenin đối với chúng ta về vấn đề thuộc địa cũng như các vấn đề khác.
2: Khi người sang Liên Xô thì thực chất mà nói, trong những ngày đầu tiên, Người có những hụt hẫng, bởi vì là sau khi Lenin mất, những người kế tục có cái điều gì đó không hẳn tuân theo di huấn của Người. Một số vấn đề, trong đó có cái vấn đề mà Nguyễn Quốc hụt hẫng, đó là người ta không thực sự quan tâm đến phong trào cách mạng các nước thuộc địa.
0: Đây là tòa nhà của trường Đại học Phương Đông trước kia, nơi Nguyễn Ái Quốc đã học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác trong thời gian Người ở Liên Xô. Bên phải là quảng trường đỏ, còn bên trái là thư viện Lenin, nơi Nguyễn Ái Quốc thường lui tới đọc sách. Người đã tham gia khóa học ngắn hạn tại Đại học Phương Đông. Đây chính là khoảng thời gian Nguyễn Ái Quốc tìm hiểu về việc thành lập một chính đảng Marxist, về cách thức tổ chức các hội, đoàn thể, cách tổ chức và vận động nhân dân giành và xây dựng một chính quyền mới của mình.
1: Trước hết cần thành lập một đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam để vận động, khích lệ dân chúng tham gia đấu tranh, tổ chức một cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc, thực hiện một cuộc cách mạng, chiếm được chính quyền rồi.

0: rồi xây dựng một đất nước Việt Nam mới. Hơn nữa, Hồ Chí Minh lại áp dụng công nghệ của quốc tế cộng sản để phát triển phong trào cộng sản ở Việt Nam một cách sáng tạo.
1: Dự Đại hội năm Quốc tế Cộng sản năm 1924, vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa mà Nguyễn Ái Quốc đặc biệt lưu tâm được đưa vào chương trình nghị sự. Nguyễn Ái Quốc đã đọc tham luận tại đại hội và được bầu làm ủy viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam.
0: Có thể nói rằng, chuyến thăm nước Nga Xô Viết trong những năm 23-24 của Hồ Chí Minh đã đặt dấu chấm quyết định trong tư duy của ông về việc làm thế nào để tiến tới thực hiện phong trào giải phóng đất nước mình, thoát khỏi chủ nghĩa thực dân.
1: Đây là ga xe lửa Vladivostok ở vùng Viễn Đông nước Nga, nơi Nguyễn Ái Quốc đã nhiều lần đi xe lửa về Moscow. Một tấm biển được gắn tại đây ghi rõ, những năm 30 của thế kỷ trước, Hồ Chí Minh thường từ đây đi Moscow. Còn đây là căn phòng số 216, khách sạn Versailles, số 10 đường Svetlanskaya, nơi Nguyễn Ái Quốc thường nghỉ lại mỗi lần qua Vladivostok. Thời gian hoạt động tại nước Nga của Nguyễn Ái Quốc là khoảng thời gian rất quan trọng trong việc hình thành tư tưởng của người về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuối năm 1924, người rời nước Nga đi Trung Quốc. Tháng 10 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Moscow, đi xuyên Siberia, rồi xuống tàu Viễn Dương của Liên Xô ở Vladivostok, đi Trung Quốc, đến Quảng Châu tháng 11 năm 1924. Người đến Quảng Châu trong dư âm tiếng bom của Phạm Hồng Thái nhằm mưu sát toàn quyền Mark Lanh. Cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc bắt tay ngay vào việc chuẩn bị thành lập chính đảng vô sản cho giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Phòng học trên tầng 2 căn nhà số 25 phố Văn Minh, thành phố Quảng Châu. Nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu. Để có đội ngũ cán bộ làm nòng cốt tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, Nguyễn Ái Quốc mở 3 lớp học đào tạo 75 chiến sĩ cách mạng tại đây.
2: Có 3 khóa, khóa 1 và khóa 2 tổ chức tại trụ sở Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Khóa 3, số học viên tăng đông nên phải chuyển nơi khác. Những người lãnh đạo Trung Quốc như Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai và Lý Phú Xuân đã được Nguyễn Ái Quốc mời giảng dạy.
1: Trong quá trình đào tạo, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn những thanh niên Việt Nam ưu tú gửi đi học tại Đại học Phương Đông ở Liên Xô và trường Hoàng Phố Trung Quốc, còn phần lớn đưa về nước hoạt động. Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, bao gồm những người cộng sản tiêu biểu của phong trào cách mạng Việt Nam.
3: Bác lựa chọn phần lớn là những thanh niên trí thức, bởi vì đây là những người là nhiệt huyết, sẵn sàng đó là hy sinh vì nghĩa lớn, vì quốc gia, vì dân tộc. Đồng thời cũng có khả năng truyền đạt những cái kiến thức đến với người khác, và đó là cái khả năng tập hợp lực lượng để mà tổ chức thực hiện. Sau các cái lớp đó thì người đã cử những cán bộ về trong nước và thực hiện cái phong trào vô sản hóa. Tức là đưa những cán bộ này xâm nhập vào phong trào công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp, các đồn điền cao su, đưa chủ nghĩa Mác Lênin xâm nhập vào phong trào công nhân, tạo ra những cái nền tảng cho cái việc là thành lập đảng sau này.
1: Năm 1925, người đã cùng với các đồng chí Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Miến Điện, Indonesia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức. Cũng năm 1925, người viết Bản án chế độ thực dân Pháp. Để có công cụ tuyên truyền và vận động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc thành lập và tổ chức tuần báo Thanh niên. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, số báo Thanh niên đầu tiên ra đời. ngày 21 tháng 6 hàng năm đã được lấy làm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

0: năm 1927, Nguyễn Ái Quốc viết cuốn Đường Cách Mệnh, mở đầu cuốn sách cẩm nang cho cách mạng Việt Nam là câu nói của Lenin. Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động. Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong. Và xây dựng đảng cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc viết: Đảng có vững, cách mệnh mới thành công. Cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lenin. Đường Cách Mệnh đề cập đầu tiên đến tư cách một người cách mệnh, đủ thấy được Nguyễn Ái Quốc quan tâm đến phẩm chất của người cách mệnh như thế nào.
1: Những tư tưởng của Đường Cách Mệnh vẫn còn nguyên giá trị, và chúng ta còn phải tiếp tục học tập, khai thác, phát huy, vận dụng sáng tạo vào cái điều kiện hiện nay. Những luận điểm cơ bản lắm, đúng lắm, đến bây giờ vẫn rất là đúng. Và đảng thì là trước hết là phải lấy chủ nghĩa làm cốt. Đấy là chủ nghĩa Lenin như bác nói ở trong này. Thế bây giờ cái luận điểm có sai không? Vẫn rất là đúng. Mà đảng có vững thì cách mạng mới thành công. Giống như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.
0: Sách này chỉ ước ao sao đồng bào xem, rồi thì nghĩ lại. Nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh. Văn chương và hy vọng sách này chỉ ở trong hai chữ cách mệnh, cách mệnh, cách mệnh.

Kiên Giang, một tỉnh ven biển phía Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn được biết đến với nền văn hóa đặc sắc. Trong đó, nhạc ngũ âm là một trong những di sản văn hóa quý giá, phản ánh sâu sắc bản sắc văn hóa và đời sống tâm hồn của người dân Khmer ở đây.

Tỉnh Kiên Giang có gần 13% dân số là dân tộc Khmer. Đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tập trung ở các huyện Châu Thành, An Biên, Gò Quao, Dòng Triền và khu vực

0: giáp biên giới với Vương quốc Campuchia tại huyện Giang Thành, thành phố Hà Tiên. Nhạc ngũ âm là thể loại âm nhạc truyền thống của người dân Khmer Kiên Giang. Được hình thành từ nhiều thế kỷ trước, nhạc ngũ âm không chỉ đơn thuần là một loại hình nghệ thuật, mà còn là phương tiện giao tiếp, gắn kết cộng đồng. Nhạc ngũ âm mang lại âm điệu nhẹ nhàng, thanh thoát, dễ dàng chạm đến cảm xúc của người nghe. Các bài hát thường xoay quanh chủ đề về tình yêu, quê hương, cuộc sống hàng ngày và các nghi lễ tôn giáo. Âm nhạc ngũ âm có giai điệu phong phú, thể hiện rõ nét tâm hồn của con người miền Tây. Sự hòa quyện giữa nhạc cụ và lời ca tạo nên những bản nhạc sống động, giàu cảm xúc.
1: Họ mang theo một cái nền văn hóa nó cũng độc đáo, trong đó cái nhạc ngũ âm hình như là không thể tách rời với cái đời sống của họ. Cô thấy như là thường thì trong những ngày lễ Tết, rồi những ngày lễ lớn của người dân tộc Khmer thì có những cái dàn nhạc ngũ âm họ chơi, thì lúc đó thì rất lôi cuốn, nhiều người đến xem, đến ca múa rồi đó. Chính cái năm bộ đó mỗi người sẽ phụ trách chơi một cái dụng cụ đó, thì tất cả nó hòa lên một tổng thể rất là độc đáo. Hòa lên khi thì mình nghe cái tiếng trầm bổng, rồi cái tiếng réo rắt của tiếng gõ hoặc tiếng trầm bổng vang vang của cái trống gỗ thì rất là hay. Nó mang một cái chút gì gọi là tâm linh để gắn bó giữa cái đời sống tâm linh của họ với cái cuộc sống xã hội, nhất là về cái Phật giáo của người Khmer, là cái dàn nhạc ngũ âm thì không thể thiếu.

hai nhạc cụ gỗ là đàn Sonic X và đàn Sonic Thun, gồm những thanh gỗ được ghép thành chuỗi dài, dựng trên khung hình cong như chiếc thuyền, nên còn gọi là đàn thuyền. Hai cây đàn này đóng vai trò chủ lực trong dàn nhạc ngũ âm. Đàn Sonic X phát ra âm thanh cao hơn đàn Sonic Thun.

Một nhạc cụ sắt là đàn sonic deck, được làm từ sắt gồm 26 thanh sắt ghép lại. Âm thanh của đàn sonic deck trong trẻo như tiếng chuông ngân.

0: Hai nhạc cụ đồng bao gồm còng bếch cun tút và còng bếch tuông thum được làm bằng đồng thau. Mỗi dàn còng gồm có 16 cái còng nhỏ kết lại với nhau, tạo thành vòng có hình bán nguyệt. Khi diễn tấu, nhạc công sẽ dùng hai dùi để gõ. Hai nhạc cụ da bao gồm trống saxo sơmpô và trống saxo thum. Trống saxo sơmpô là loại trống hình ống, hai đầu được bịch bằng da bò hoặc da ngựa. Trống saxo sơmpô dẫn dắt nhịp điệu trong quá trình biểu diễn. Trống saxo thum lớn hơn, được làm bằng gỗ mít hoặc thốt nốt. Trống saxo thum mở đầu và kết thúc cho dàn nhạc bằng hồi trống dày. Riêng nhạc cụ hơi là kè Srolei có kỹ thuật biểu diễn phức tạp. Do ít người chơi thành thạo nên một số dàn nhạc ngũ âm đã bỏ trống vị trí này. Nhạc ngũ âm không chỉ là một phần của văn hóa mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng. Trong các lễ hội truyền thống, nhạc ngũ âm là một phần không thể thiếu, giúp người dân thể hiện tình cảm và lòng tự hào về văn hóa của mình. Bên cạnh đó, nhạc ngũ âm cũng góp phần thúc đẩy du lịch tại Kiên Giang. Nhiều tour du lịch đã đưa âm nhạc truyền thống vào chương trình, giúp du khách trải nghiệm văn hóa địa phương. Các buổi biểu diễn nhạc ngũ âm trong các lễ hội đã thu hút rất nhiều du khách. Trong các phong tục của đồng bào Khmer, ngoài điệu hát dù kê, điệu múa rô băm, thì dàn nhạc ngũ âm đã góp thêm sức sống cho đời sống tinh thần của họ. Mặc dù rất quen thuộc với dàn nhạc ngũ âm, nhưng không phải người Khmer nào cũng biết chơi loại nhạc cụ này. Bởi vì việc sử dụng các nhạc cụ của dàn nhạc ngũ âm không đơn giản. Nó đòi hỏi người chơi nhạc phải hiểu biết về những đặc trưng trong giai điệu của âm nhạc Khmer, cách thức hòa âm và đặc biệt là phải sử dụng đúng nguyên bản của nó. Để góp phần gìn giữ và phát triển thể loại nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào Khmer, một số người am hiểu về loại nhạc này đã tự tổ chức các buổi học miễn phí tại nhà hoặc là tại chùa để dạy cho các em nhỏ trong phong sóc.
1: Để giữ gìn được điều này thì chúng tôi có tổ chức mở lớp cho các em học tập, có các vị là thầy giáo để truyền đạt cho các em. Rất may mắn là rất vui mừng. Mặc dù các em bận rộn trong việc học tập chữ phổ thông, nhưng mỗi đêm như vậy các em luôn dành thời gian đến chùa để mà tập chơi cái dàn nhạc ngũ âm, là một cái loại dàn nhạc đặc sắc của dân tộc của mình. Và chúng tôi cũng thấy rất mừng nữa là các em rất là hăng say trong việc học tập. Chúng ta nghe thì chúng ta thấy được cái những âm vang, những cái âm điệu của dàn nhạc dân tộc của mình nó đi vào lòng người. Chính từ cái đó là một cái hồn dân tộc. Chúng tôi sẽ tiếp tục để mà phát huy thì cứ tiếp tục đào tạo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bên cạnh đó thì mỗi khi mà có các lễ hội hoặc là có các lễ ở trong nhà, trong sóc thì những cái dàn nhạc này được cái gia đình của người ta mời đi để mà chơi nhạc, để mà giữ gìn cái bản sắc của mình. Như quý vị đã biết, ngay cả cái lễ hội cầu an, cầu được mùa thì cũng mời cái dàn nhạc này đi, hoặc là cái lễ tang ở trong gia đình người ta cũng mời cái dàn nhạc này đi để biểu diễn, để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình. Chính từ cái đó là cái âm điệu, âm vang của dàn nhạc này nó thổi hồn vào các thế hệ trẻ, thì thế hệ trẻ nó thích thú, nó muốn thưởng thức được cái dàn nhạc này, thì chính cái đó là góp một phần quan trọng để chúng ta giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
2: Theo cái truyền thống thì cái bản đầu tiên theo tôi học ngày xưa, học các cụ già là theo cái truyền thống thì dạy theo cái nhạc gốc. Nhạc gốc thì mình cũng học theo cái nhạc gốc. Đầu tiên mình cũng không bỏ cái nhạc gốc, thì cái nhạc gốc đó mình cũng truyền đạt cho các em. Đầu tiên cũng dạy cái nhạc gốc đó, tới sau mà theo thời gian mình hòa tấu lại cái bản nhạc này bản nhạc kia, với mình kết hợp lại mình hòa tấu rồi mình để sáng kiến thêm phần cái nhạc đó, cho cái nhạc nó có cái hồn và nó có cái hay, mình nghe thấy hay hơn. Tới thời gian ở chùa có được cái dàn ngũ âm mình tập dạy cho các em, thì trong khi thời gian cũng dài thì nó cũng có cái sự khó khăn rất là khó, nhưng mà có cái các em nó học được rồi mình rất là vui mừng. học được và đánh được mình rất là vui, rất là mừng.
3: Em sử dụng được tất cả các nhạc cụ. Thì có là nọt đai là khó nhất đối với em, bởi vì nó các nốt nó đều như nhau, em khó nhìn thấy nốt. Dạ, em được học chứ tiếp cận với nhạc ngũ âm thì em thấy rất là vui với tự hào khi mà được biết nhạc cụ dân tộc mình và được học. Dạ, em muốn được phát triển với giữ gìn nhạc cụ dân tộc của mình, chứ được trải nghiệm và đi được nhiều nơi hơn.
0: Các lớp học luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương cùng các bậc phụ huynh, như tặng bộ nhạc cụ ngũ âm mới cho chùa, vận động khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các em đi học. Còn các em nhỏ, cả ngày đi học ở trường mệt nhoài với bài vở, các em vẫn tranh thủ thời gian đến chùa học nhạc. Mỗi em khi học từ 2 đến 4 tháng là có thể chơi được hết tất cả các nhạc cụ trong dàn nhạc. Vì vậy tất cả đều có thể đổi vị trí cho nhau. Sau khi đã học và sử dụng thành thạo nhạc cụ, các em được bố trí vào đội nhạc công của chùa để phục vụ trong các dịp lễ. Phong trào dạy nhạc ngũ âm tuy còn mang tính chất tự phát nhỏ lẻ, nhưng đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, phát triển loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Kiên Giang.
4: Dạ, con cảm thấy là mấy bạn tập chung nhau rất hòa đồng và con cảm thấy rất vui khi được tập nhạc cụ này. 3 tháng hè

0: Và tháng hè là tụi con đã tập được. Và những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật thì tụi con sẽ ôn luyện lại với nhau. Tôi là con học được một bài, đó chính là bài Ốc Ôn Sa Tâu.
1: Để giữ gìn bản sắc dân tộc, con đã quyết định học những bài trong nhạc của âm, nhất là bài Ốc Ôn Sa Tâu.
2: Thời gian học từ học sinh thì học lúc nghỉ hè thì các học sinh tham gia học, còn người lớn thì tham gia học tập, đó thì buổi chiều đi làm về thì học. Mà thời gian người lớn học thời gian thì khoảng chừng được tháng rưỡi, thì giờ này cũng học được ổn định là 12 bài. Thì tất cả bà con ở trong địa phương này rất phấn khởi về được khôi phục lại cái bản sắc văn hóa của người dân tộc Khmer. Thì sau này tôi cũng đề nghị trên là bên dân tộc của tỉnh đó, nếu có kinh phí hỗ trợ về cái bản sắc văn hóa của người dân tộc để khôi phục lại đó, xin ủng hộ thêm cho đoàn văn nhạc ngũ âm của chúng tôi để ngày tiến bộ hơn nữa.
3: Tổ chức văn hóa đã bắt đầu triển khai các chương trình đào tạo nhạc ngũ âm cho thế hệ trẻ. Các lớp học nhạc cụ, hát và múa truyền thống được mở ra, tạo cơ hội cho thanh thiếu niên tìm hiểu và yêu thích nhạc ngũ âm. Những khóa học này không chỉ dạy kỹ năng mà còn giúp cho các em hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa của quê hương. Các lễ hội truyền thống cũng là dịp để bảo tồn nhạc ngũ âm. Trong những năm gần đây, các lễ hội văn hóa dân gian được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội cho các nghệ nhân và người dân biểu diễn, giao lưu. Điều này không chỉ giúp bảo tồn âm nhạc truyền thống, mà còn tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cộng đồng. Sự phát triển của công nghệ thông tin cũng mở ra nhiều cơ hội cho việc quảng bá nhạc ngũ âm. Nhiều video, chương trình truyền hình và các trang mạng xã hội đã giúp giới thiệu âm nhạc truyền thống đến với đông đảo khán giả. Những clip biểu diễn âm nhạc ngũ âm được chia sẻ rộng rãi trên mạng, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.
4: Thứ nhất, nếu mình tính, mình thấy rằng cái đa số là người Khmer, dân tộc Khmer sống nhiều ở cái tỉnh Kiên Giang này, thì ít lắm muốn được bảo tồn cái đó thì cũng phải có một cái ngôi trường cũng như dạng là văn hóa nghệ thuật hay gì đó mà để cho những người am hiểu tận tường hoặc hiểu biết về cái dòng nhạc ngũ âm đó đứng ra truyền dạy, mở lớp truyền dạy. Chứ còn hiện tại bây giờ là theo kiểu là các cháu thích thì gửi vô chùa để những cái bậc cao niên để dạy lại, thì đôi khi nó không có cái tính sư phạm, không có cái giáo trình đâu đó rõ ràng thì nó cũng chệch choạc đi. Thí dụ em là một học sinh của dòng âm nhạc rồi đó, em phải hiểu tận tường, phải cảm nhận được cái điều đó một cách là tương đối là cơ bản, chứ không phải là học theo cảm tính, học theo kiểu là học vẹt, thấy đánh sao thì mình đánh lại vậy. Chứ nó không có gọi là chuyên môn, nó không mang tính chuyên môn, mà mình nghĩ rằng nên có một cái ngôi trường về văn hóa nghệ thuật để dạy gì. Thí dụ như mình dạy về cái dòng nhạc ngũ âm đó, hoặc là dạy múa, hoặc là bây giờ thì tôi thấy phong trào dạy múa thì có, nhưng mà cái dạy nhạc ngũ âm hình như là chỉ có cách là trao truyền theo kiểu là cảm tính, chứ không mang tính chuyên nghiệp. Mà tôi nghĩ nếu được dạy theo một cái kiểu chuyên nghiệp bài bản hơn thì cái sự bảo tồn nó rất tốt.
3: Nhạc ngũ âm của Kiên Giang không chỉ là một loại hình nghệ thuật độc đáo, mà còn là biểu tượng cho bản sắc văn hóa của người dân nơi đây. Để gìn giữ và phát huy giá trị của nhạc ngũ âm, mỗi chúng ta cần nỗ lực hơn nữa trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống. Hãy cùng nhau giữ gìn âm thanh ngũ âm của Kiên Giang để thế hệ mai sau có thể thưởng thức và tự hào về di sản văn hóa quý báu này. Nhạc ngũ âm mang theo những thanh âm vui tươi, rộn rã đến từng phong sóc của đồng bào Khmer. Thăng hoa trong từng giai điệu, từng âm sắc của nhạc ngũ âm là tình yêu quê hương và niềm tự hào về văn hóa dân tộc của mỗi người dân Khmer.

0: Khi nhắc đến thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ đến một thành phố hiện đại với những khu đô thị sầm uất, những tòa nhà cao chọc trời hay những khu công nghiệp, khu chế xuất với vô số máy móc hiện đại hoạt động ngày đêm cùng nhịp sống vô cùng hối hả của cư dân nơi đây. Tuy nhiên, vẫn còn một thành phố Hồ Chí Minh rất khác, một vùng đất mà ở đó bản sắc văn hóa cùng truyền thống lịch sử hào hùng được gìn giữ và phát huy, không chỉ thể hiện qua lối sống mà còn qua từng sản phẩm là nghề thủ công truyền thống. Trong tập đầu tiên, hành trình Bách Nghệ Kỳ Thú sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một trong những làng nghề truyền thống đã tồn tại hơn 100 năm tại vùng đất Củ Chi.
1: Với chuyến hành trình của Bách Nghệ Kỳ Thú, chúng ta sẽ cùng được khám phá về những làng nghề truyền thống. Ở đó là những công đoạn làm thủ công hoặc có thể là được hiện đại hóa. Và ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của hai nhân vật khách mời. Và hai nhân vật đó là ai đây? Xin mời! Ta-da!
2: Còn ai vào đây nữa, đó chính là chúng tôi đây.
3: Xin chào quý khán giả đang xem chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Chào anh Huy, chào anh Kiệt ha. Yeah.
0: Đồng hành cùng với Quang Huy trong hành trình khám phá Bách Nghệ Kỳ Thú tuần này chính là cô nàng diễn viên nhỏ nhắn Gia Linh, đến từ vùng đất Phú Yên với lối diễn xuất chân thật, được khán giả yêu mến qua các nhân vật do cô thể hiện trong nhiều phim ngắn và gần đây là các vai diễn trong phim điện ảnh như Lật Mặt 3, Hạ Cuối Tình Đầu.
3: Em là Gia Linh, hiện tại em là diễn viên. Bên cạnh đó thì em còn làm nội dung sáng tạo về ẩm thực trên mạng. Em cảm ơn hết.
2: Xin chào mọi người. Và đầu tiên Kiệt xin gửi lại chào vô cùng trân trọng đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú.
0: Nam diễn viên người mẫu điển trai Tôn Tuấn Kiệt sở hữu nụ cười tỏa nắng cùng với cá tính nổi bật, kiến thức và kỹ năng người mẫu tốt. Anh chính là một trong những thí sinh tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả tại cuộc thi The Face Việt Nam năm 2018.
2: Chúng tôi đã có một cái sự chuẩn bị vô cùng chỉnh chu.
1: Nên thấy các bạn chuẩn bị tôi hơi bị khó chịu quá.
2: Hơi bị khó chịu quá.
1: Mình tôi mặc đồ hơi khác nha các bạn, mặc áo và ba đồ ha.
3: Hôm nay chúng em hóa thân vào những gọi là cô chiêu cậu ấm đó anh.
1: Thì bây giờ có một câu đố dành cho hai bạn. Giữa một không gian thanh mát yên bình như vậy, theo các bạn nghĩ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghề gì trong ngày hôm nay đây?
3: Chắc là một cái làng nghề gì đó về ẩm thực xanh xanh.
1: Rồi, ẩm thực xanh xanh.
2: Nói chung là với cái sự xanh lá dương này thì Kiệt nghĩ là hôm nay mình sẽ làm một cái gì đó nó liên quan đến cây cối chẳng hạn. Ví dụ như là trồng chuối hay là thu hoạch một cái trái cây gì đó, hay là mình làm một cái gì đó liên quan đến những lá cây thiên nhiên.
1: Rồi, tuyệt vời. Mỗi người đã có một đáp án cho riêng mình đúng không ạ? Tuy nhiên muốn biết được làng nghề ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu là làng nghề gì, các bạn phải vượt qua một câu hỏi từ chương trình.
2: Nãy là đố, bây giờ
1: đúng
2: là
1: rồi,
2: hỏi.
1: Bây giờ là hỏi đây. Dạ. Các bạn sẵn sàng chưa ạ?
3: Dạ, sẵn sàng.
1: Một câu hỏi rất liên quan nhiều đến kiến thức. Vâng. Wow. Thưa tất cả quý vị, câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Bạn hãy cho biết tại huyện Củ Chi, xã nào có địa bàn phần lớn giáp ranh với hai tỉnh là Long An và Tây Ninh? 10 giây, bắt đầu.
3: Anh giỡn quá.
1: Hỏi khó vậy.
3: Em người Phú Yên mà anh hỏi Củ Chi.
1: Chính.
3: Anh ơi.
1: Phải, sao?
3: Mấy mình khỏi đếm nha anh. Anh đã ra cái câu hỏi nó quá khó rồi, anh phải gửi cho tụi em hay là
2: còn
3: cho tụi em trợ giúp chứ.
2: Có quyền trợ giúp đi chứ, kiểu này làm sao mà ai trả lời được. Hỏi gì đâu mà nó vi mô quá.
1: Bây giờ có quyền trợ giúp.
2: Dạ. Đó là.
1: Bây giờ xin mời các bạn đi hỏi người dân địa phương thử coi là xã nào.
2: Vâng, mọi người hãy cùng Kiệt và Linh đi hỏi coi người dân ở đây biết là xã nào không ạ?
1: 10 giây bắt đầu. Lẹ
3: anh ơi. Chào bà. Con có một cái thử thách của chương trình á, là dạ, trả lời một câu hỏi và ở hiện tại ở xã nào của Củ Chi á, là mình tiếp giáp với Long An và
4: Tây Ninh.
3: Tây Ninh ạ.
4: Dạ. Đây là xã Thế Mỹ.
1: Dạ.
4: Huyện Củ Chi.
3: Dạ.
4: Giáp ranh với Long An thì qua mấy bên này.
3: À.
4: Tây Ninh thì về xuống sau. Dạ.
3: Là cái xã này luôn
1: là
3: hả
1: bà?
4: Cũng xã này mà dạ, kẻ qua về là về Tây Ninh.
3: Dạ, con cảm ơn bà nhiều lắm. Con,
1: dạ, con
3: có đáp án
1: nhiều
3: rồi.
1: Dạ,
2: dạ, con cảm ơn bà nhiều.
1: Dạ.
2: Con chúc bà và gia đình nhiều sức khỏe.
4: Có lãnh tiền nhiều chia cho tao vậy à.
2: Dạ, con sẽ cố gắng thắng thử thách của chương trình.
3: Đây đây mới là thử thách nè.
2: Đây mới là thử thách nè.
3: Dạ, con cảm ơn bà.
2: Dạ, cảm ơn bà nhiều.
3: Dạ.
2: Rồi, con cảm ơn bà. Dạ, chào gia đình mình nhiều.
3: Dạ, xin chào mọi người.
2: Có đáp án rồi.
3: Có đáp án rồi, lẹ lẹ, nhanh lên
1: nhanh lên. Đó, đó, đó, đó, đó, đó.
2: Và đó chính là
1: tuyệt vời luôn, đúng là nhờ sự giúp của người dân có khác chứ có biết đâu.
5: Không biết đâu.
1: Đấy chứ, đây là một đoán hoàn toàn chính xác.
2: Yeah.
1: Xã Thái Mỹ là một xã trong địa bàn của huyện Củ Chi,

có phần lớn diện tích là giáp ranh giữa hai tỉnh, đó chính là tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh. Và xin được thông tin thêm với tất cả quý vị khán giả và hai vị khách mời của chúng ta, đó chính là ở huyện Củ Chi thì hiện tại có tổng cộng là 20 xã và một thị trấn. Đó, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một làng nghề ngay tại xã Thái Mỹ luôn. Và bây giờ muốn biết làng nghề đó là gì thì hãy cùng gặp gỡ với nhân vật ngay sau đây nhé. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình Nghề Nào.

0: nay thì Quang Huy sẽ mời Gia Linh cũng như là Tuấn Kiệt tìm hiểu bí mật sẽ được bật mí đằng sau cánh cửa này. Khi hai bạn bước vào đây, hai bạn sẽ có thể đoán được xem nghề mà chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay là nghề gì.
1: Là nằm trong đây.
0: Đúng.
1: Phải nằm trong đây thôi.
0: Chính xác. Rồi bây giờ sẵn sàng chưa?
2: Dạ, rồi em
0: okay,
2: đi.
0: Rồi xin mời giờ bước vô đi ạ. Vui vẻ quá. Thôi bây giờ coi vô đó có tìm hiểu được không nha. Xin mời.
3: Dạ con chào chú.
0: Con chào chú.
3: Dạ chú ơi, con xin giới thiệu con là Gia Linh.
1: Còn con là Tuấn Kiệt. Thì tụi con đến từ chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú và mới vừa được bảo là đi vào khu vực này là sẽ biết được cái làng nghề mà tụi con tìm hiểu hôm nay đó là gì.
3: Nhưng mà gặp chú ở đây thì trước tiên thì con xin làm quen với chú. Con hỏi chú tên gì ạ? À?
4: Dương Tuấn Đạt.
3: Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi chú?
4: 50.
3: 50.
4: Dạ.
3: Dạ. Ủa chú, mình đang làm cái gì đây ạ?
4: Nghề đương đá.
1: Đương đá?
3: Đương đá.
1: Gọi là đương đá.
4: Gọi là đương đá á.
1: Dạ.
3: Vậy là con biết rồi. Cái làng nghề ngày hôm nay là làng nghề đan lát. Đúng rồi, đan lát. Nhưng mà không hiểu sao ở quê em hay gọi là đan lát.
1: Anh nghĩ đó là từng vùng miền nó sẽ có một cái từ khác nhau.
3: Dạ.
1: Đúng rồi.
3: Thì không biết là chú làm cái công việc này bao lâu rồi chú?
4: Chắc cũng mấy chục năm rồi.
3: 40 năm chưa chú?
4: Trời đó.
1: Ôi là.
3: Gấp đôi tuổi em luôn rồi.
4: Làm hồi 10 tuổi à.
3: 10 tuổi.
1: Chú ơi, thế từ một cây cây trúc như thế này để trở thành một cái sản phẩm như thế này thì mình trải qua bao nhiêu công đoạn ạ?
4: 4-5 công đoạn á. Là đó về trúc á, mua về rồi phải cưa.
3: Dạ.
4: Cưa ra rồi bỏ ra ngoài máy róc mát. Róc mát xong cái đem lên máy thọc, thọc rồi đem ra phơi nắng.
1: Phơi nắng, dạ.
4: Phơi nắng phơi 3-4 ngày vẫn khô mới đem vô. Dạ. Đem vô mới qua đem qua cái máy chẻ. Máy chẻ xong máy tách ra làm hai ra. Đó, làm hai ra cái đầu cái bỏ cho ra nhà đường đường.
3: Dạ.
4: Nhà đường ấy mình đi gom về cái mình làm thành phẩm này luôn.
3: Dạ.
4: Đó, cứ đi gom về là tự mình về mình làm thành phẩm này ra cái mình giao người ta.
3: Chú vậy là những cái công đoạn vừa rồi chú nói á là sẽ làm bằng máy hả chú?
4: Bằng máy.
3: Còn nếu như làm thủ công thì cũng nhiêu đó bước luôn nhưng mà chỉ là mình làm bằng tay.
4: Bằng tay.
3: Dạ.
4: Bằng tay thì nó chậm hơn máy.
1: Nếu mà không dùng tới máy á thì mình sẽ dùng tay như thế nào chính xác?
4: Cũng cưa ra hay dài trẻ.
0: Dùng tay cưa.
4: Cưa bằng tay luôn, khỏi cưa bằng máy.
1: Dạ.
4: Nó rồi mình chẻ ra bằng tay.
3: Ngoài cái trúc này ra thì mình có thể dùng tre hay dùng nước hay dùng cái gì khác?
4: Cũng có dùng luôn.
3: Nhưng ở đây
4: dùng nữa cũng là dùng làm ba cái quai này
3: à,
4: với làm vành đó đó.
1: Dạ. À tức là những cái tre nứa thì nó cứng hơn mình sẽ làm những cái vành. Dạ, còn cái này nó dẻo mình sẽ làm đan
4: này đan.
1: Dạ.
3: Chú ở trong cái thời hiện đại này á thì thường người ta sẽ dùng máy móc rất là nhiều và đôi khi những cái thì người ta có thể dùng nhựa luôn hay là dùng những cái chất liệu khác thì
4: nhựa cũng được.
3: Dạ. Thì không biết là chú có lo lắng gì về cái gọi là sau này nó sẽ mai một đi và ít người sử dụng thì cái nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình không?
4: Không, cái này thì bảo đảm luôn là không có sợ mất cái gì hết.
3: Là chú biết về cái việc là cái này giá trị rồi, chú không có sợ gọi là...
1: Không sợ cạnh tranh luôn.
3: Không sợ cạnh tranh, không sợ mất giá. Chú ơi, nếu như mà được thay đổi cái nghề nghiệp của mình để chọn một cái nghề nào đó nó đỡ vất vả hơn, thu nhập cao hơn luôn thì chú có thay đổi không?
4: Cũng không thay đổi.
3: Tại sao vậy chú?
4: Với cái thu nhập cao làm được mấy bữa cái nghỉ. Còn này ta làm hoài lâu, làm lâu năm. Năm này qua tới năm kia.
3: Dạ.
4: Tính ra thì cái nào cũng là cái này ngon hơn cái kia.
3: Vậy thì con phải học hỏi công thức này của chú. Nhiều khi con ham làm công việc gì á, nhưng mà tháng làm được vài lần ấy gì đi show đi. Không bây giờ thôi anh. Không mấy gì mình học nghề đi.
1: Mình học nghề đi hay
3: đúng
1: là...
3: Rồi. Chú, mấy giờ chú chỉ con đi để con học nghề đặng mà lỡ mai mốt mà ế xô rồi đó chú. Cái con xuống đây con làm phụ chú, chú thấy được không?
4: Làm ế xuống đây làm, chỉ cho làm.
3: Vậy miễn phí luôn hả chú?
4: Miễn phí luôn.
3: Vậy trong công việc này cái điều gì áp lực cho chú nhất chú?
4: Không có điều gì áp lực hết.
3: Con nghĩ là một phần tại vì cái công việc này nó là niềm đam mê của
1: đúng
3: chú
1: rồi,
3: cho nên là chú không cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà ví dụ như tụi con đi, bây giờ kêu con mà ngồi làm cái này con chịu không có nổi. Thật sự là vậy á. Thì con cũng hy vọng là sẽ có được rất là nhiều người yêu nghề giống chú để tụi con còn có được những cái này xài.
1: Theo chú nha, tức là một người lâu năm và chuyên nghiệp về cái lĩnh vực này thì chú thấy là cái khâu nào mình là khó nhất?
4: Khó nhất là khâu làm miệng này nè.
1: À, tức là mình đan cái miệng lại.
3: Đan cái miệng lại.
4: Xuống miệng xong rồi mình léo.
1: Ồ.
4: Léo xong bắt đầu với mình vòng vòng hết hai đi hai bận xong hết cái đầu của mình mới làm quay. Làm quay của mình quấn quay.
1: Mà như con được biết là cái cây này nó rất là bén. Thế là bén. Mình làm, mình có bao giờ mình bị chảy máu hay là mình

0: bị một cái gì đó
1: chứ chóc dầm hoài
0: vậy. Ồ, đó là đấy, đó là một những cái đúng rồi, nó ghim vào sâu bên trong
1: dầm cái lấy cái rà lấy cái nhíp á.
0: Dạ
1: ra
0: đó thì đó là một những cái khó khăn đó em ơi. Thế là mình cũng biết được những cái khó khăn của cái này rồi.
2: Dạ
0: anh nghĩ là mình nên thử đi.
2: Lúc nãy chú kêu là có cái rửa với có trúc là làm được à, anh làm đi, anh làm trước đi, em nhường anh á.
0: Anh thấy cái đoạn nặng chú chỉ con làm thử một cái gì nó sơ sơ được không, cái gì mà nó dễ nhất á. Dạ rồi cho con thử cái nha.
2: Gọi là róc mắt rồi anh.
0: Cái mắt cái này gọi là cái mắt
2: không anh cầm ngược lại chú.
0: Đây xong cái mình về.
2: Rồi đúng rồi đó.
0: À mình cứ vào như thế này.
2: Trời ơi thư giãn á, cái này giống như tập dưỡng sinh vậy á chú.
0: Cái này thì con thấy ok nè.
2: Ôi khúc nè anh làm thấy sợ quá rồi.
3: Cũng hơi ghê.
2: Nhưng mà được.
3: Rồi con rồi, thì... rồi đừng làm nữa. Con chào chú Đạt.
4: Dạ. Chào hai bạn ạ.
0: Biết chú Đạt luôn hả?
4: Trời ơi, nghĩ sao vậy? Người ta người có chương trình, người ta sắp xếp mọi thứ cho mấy người vô đây mà sao không biết được. Rồi, sao?
2: Nhưng mà nãy giờ anh đi đâu á, tụi em là học nghề xong rồi, bây giờ em chuẩn bị ra trường rồi. Chuẩn bị đi làm rồi. Dạ. Giờ anh mới vô.
4: Nhưng mà em cứ nghĩ rằng là nhiêu đó là em học em làm được rồi đó hả?
2: Đúng rồi.
4: Không hề đâu nha, còn rất nhiều những điều khó khăn đúng không chú Đạt? Muốn làm cái này là phải có niềm đam mê nữa, và đặc biệt là cái sự bền bỉ trong nghề. Nhưng mà cho hỏi là nãy giờ á, ngồi ở đây nói chuyện với chú Đạt xong thì có biết là hôm nay là chương trình của mình sẽ tìm hiểu về nghề gì chưa?
2: Em là đương nhiên em biết.
4: Đừng
2: rồi.
4: Đừng có nói là nghề chút cây nha.
2: Không có, nghề đan đát nha.
4: Đan đát chắc chưa?
1: Đan đát.
2: Không.
4: Chắc chưa?
2: Đan lát.
1: Đan đát.
4: Tại sao bạn lại chọn là đan đát à?
0: Tại vì lúc đầu á, Kỳ cũng nghĩ là đan lát.
4: Ừ.
0: Nhưng mà sau khi được chú Đạt chỉ nè, đan đát. Ở đây thì mọi người gọi là đan đát.
4: Rồi. Còn Gia Linh?
2: Tại vì trong ký ức của em nhớ là có một cái nghề gì đó mà liên quan kiểu dày gọi vậy nè. Cứ nhìn thấy mấy cái này người ta gọi là đan lát. Dạ. Em không biết sao tự nhiên trong đầu em có cái cụm từ đó.
0: Ừ đúng rồi, anh cũng nghĩ như vậy.
4: Dạ. Dạ, vậy chú Đạt cho con hỏi là tên chính xác mình gọi là nghề gì hả chú? Đan lát hay là đan đát ạ?
1: Đan đát, đan lát luôn.
4: À, có nghĩa là tên đó là có hai cái cách gọi luôn. Như vậy là cả Kiệt với cả Gia Linh đều đúng đúng không chú? Dạ. Nhưng mà chú cho con hỏi là hồi nãy giờ chú thấy là Kiệt với Gia Linh có nhiệt tình giúp đỡ chú không ạ?
1: Nhiệt tình chứ.
4: Dạ, nhiệt tình bao nhiêu phần trăm hả chú?
1: 80%.
5: 80%.
0: Khúc này tự nhiên thấy ngại ngang luôn á.
4: Tự nhiên khúc này thấy lạnh
0: ngại ngang luôn á.
4: Tại vì thấy chú rất là nhiệt tình lắm.
2: Em muốn tội được không? Tại vì sao? Nãy giờ tụi em nhiệt tình hỏi chứ không nhiệt tình trước.
0: Nhiệt tình tội
4: à. Nhưng mà con thấy là tại vì hai bạn cũng rất là nhiệt tình rồi, cho nên là mình sẽ quyết định tặng cho bạn hai món quà.
2: Dạ.
4: Đây, Huy ra lấy cho, đưa vô. Ta-da.
1: Wow.
4: Chú ơi, đây là những sản phẩm mà gia đình của mình làm đúng không chú?
1: Gia đình làm.
4: Dạ.
1: Này là thúng.
4: Dạ.
1: Này là rổ.
4: Rổ.
1: Này là cái võng. Này là cái tràn.
4: Dạ.
0: Tràn.
1: Này cũng là cái thúng.
4: Dạ.
1: Này cái giỏ sách.
4: À.
0: Cắm hoa nữa.
4: Đúng rồi. Rồi bây giờ chú không cần lưng lên đâu, chú để cho hai bạn chọn đi. Mỗi người chỉ được chọn cho mình một món quà ở phần này thôi.
0: Lady
2: em,
0: first.
2: Em, trời ơi. Em cảm thấy xấu hổ, em đang tính dành. Thôi được rồi.
0: Thôi được
2: rồi. Con nít nào bỏ qua cho con nít đúng không?
4: Rồi.
2: Em nghĩ là nhỏ nhưng có vỏ, em xin chọn cái này gọi là cái cà xé hả?
4: Cái cần xé.
2: À, cái cần xé.
4: Cái cà xé.
2: Trời dễ thương, nó mới nhon dễ thương.
0: Cái cà xé là cái gì vậy?
4: Ừ.
2: Cái đó là em mới sáng tạo tên mới.
0: Không hiểu
4: cần
0: sao
4: ra luôn. Nha.
2: Ủa nó dễ thương ha.
4: À? Ừ.
2: Size nhỏ, size lớn.
4: Chúc
2: bạn
4: mừng
2: chọn
4: em. Rồi, mấy kia kìa.
0: Chiếc giọng đu đưa, mẹ ru con ngủ.
4: Đu đưa. Rồi.
0: Mẹ ru con ngủ.
4: Chú đưa cho bạn đi chú.
0: Rồi, con
4: chiếc giọng đu đưa.
2: Đẹp quá ha.
4: Rồi,
0: xinh.
4: Đó chính là hai món quà của hai bạn cùng với chú Đạt tìm hiểu nhiều hơn về nghề đan lát hay là đan đát tại Củ Chi của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phần tiếp theo sẽ có điều gì thú vị gửi đến tất cả quý vị khán giả. Xin mời. Và bây giờ sẽ là phần thử thách thử tài bách nghệ. Nhưng trước khi đến với thử tài bách nghệ, chúng ta sẽ cùng phải tập sư học đạo đúng không?
0: Đúng rồi.
4: Bây giờ muốn tập sư học đạo thì phải vượt qua một thử thách của chương trình.
2: Tới giây phút này em gọi là sắp gục ngã rồi. Tại vì quá nhiều thử thách anh ạ.
4: À. Ôi,
2: dạ.
4: Ôi, mới có mấy thử thách là cái gì?
2: Bây giờ anh thử làm gì mà anh thử cho nó dễ dễ thì được.
4: Rồi,
2: nhưng mà khó quá là thôi nha.
4: Đơn giản lắm.
2: Ok.
4: Đơn giản chỉ cần tụi em có kỹ năng chạy và tìm kiếm thôi.
0: chạy và tìm kiếm.
3: Đúng, biết chạy biết nhìn thôi là được.

0: Anh ơi, sao cái thật? Anh ơi, nghe...
1: Không, nhưng mà nhiệm vụ của hai bạn là làm cùng nhau.
0: Là mình kết hợp.
2: Đúng mà rồi. Em ơi, nói chung là anh thấy đó, cái đoạn mà chạy mà tìm kiếm thì anh cũng chạy và tìm kiếm tình yêu bấy lâu nay anh vẫn chưa tìm được.
1: Đó là do anh rồi. Chương trình ngày hôm nay có tôi.
0: Anh vô. Anh vô.
1: Và bây giờ nhiệm vụ của hai bạn như sau, hãy nhìn phía bên trái kìa. Có rất nhiều những rổ rá. Đúng không ạ? Và trong rất nhiều rổ rá đó sẽ có một rổ rá đang chứa đựng bao thư của chương trình.
0: Dạ.
1: Bây giờ hai bạn sẵn sàng chưa ạ?
0: Sẵn sàng ạ.
1: Rồi, 3, 2, 1. Chị qua đó lẹ, nhanh, giúp. Qua bên kia.
0: Bên nào?
1: Đó không có đâu. Đúng rồi, bên đó đó. Bao thư của mình coi chừng nó nằm ở dưới cái gì đó, hiểu chưa? Phải mở lên coi như thế nào ra làm sao.
0: Trời ơi, nhiều vậy sao mà biết mà mở?
1: Phải mở ra coi như thế nào ra làm sao. Ủa dễ vậy, chạy đây.
2: Người ta nói là đôi khi chúng ta thất bại trong tình yêu, nhưng mà trong những trò chơi chúng ta lại không thất bại.
1: Hãy cùng xem trong bao thư này có thử thách gì dành cho hai khách mời. Nội dung của chúng ta như sau: Bách Nghệ Kỳ Thú có một thử thách dành cho hai khách mời. Trong thời gian 1 phút 30 giây bằng các đồ vật nhận được từ chương trình, hai bạn hãy chọn ra 50 hạt đậu đen và 50 hạt đậu đỏ ở hai bên.
3: Tấm cám à?
1: Chính xác.
0: Tấm cám à?
3: Chắc và... cái đoạn này thì anh gì ghẻ
0: đây, đây là gì ghẻ.
1: Bây giờ thì xin mời hai đứa.
0: Rồi.
1: Rồi. Đây. Đây đồ chính là
3: trời ơi.
1: Bây giờ em phân đi.
0: Em đồ bình thường đen. Đã dở rồi.
2: Đỏ thôi.
1: Chọn đỏ hả? Ok, lớp.
3: Lớp.
1: Bây giờ sẵn sàng chưa?
0: Rồi, sẵn sàng anh.
1: Rồi. 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Cố lên. Thằng thắt cái tay lên.
3: Bình thường chị gấp đũa rất là dở.
1: Trời ơi, Gia Linh rất là chuyên nghiệp nha.
3: Chị gấp đũa dở lắm.
1: Gấp mà thính thở luôn, không thở luôn mọi người. Những hạt đậu được bỏ vào cái nia của Gia Linh. Như là Gia Linh đang lấy gấp đi những cái hạt tình yêu vun đầy cho tình yêu lớn của mình vậy đó.
0: Đây là cái cục sạn trong tình yêu quá.
1: Gấp những cục sạn trong tình yêu ra tôi tất cả quý vị. Mình đang gấp từ nãy giờ. Thời gian đang trôi qua. 5 4 3 lần thứ nhất. 5 4 3 lần thứ hai. Nhanh lên còn 30 giây nữa. Đúng rồi. Cố lên. Chúng ta còn 10 giây. Tám.
3: Ồ khó quá.
1: 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Vâng, thưa tất cả quý vị, bằng sự khéo léo của mình thì cuối cùng Tuấn Kiệt và Gia Linh cũng đã gấp được ngần ấy số đậu đen và đậu đỏ, vẫn chưa đạt tiêu chí của chương trình.
0: Của tụi em là có hạn, em sẽ cố gắng ở lần sau.
1: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thử tài Bách Nghệ.
0: Wow.
1: Chào chị Thi.
3: Dạ chị.
0: Dạ em chào chị.
1: Và giới thiệu với là chị, đây chính là Tuấn Kiệt và Gia Linh. Giới thiệu với hai bạn, đây chính là chị Thi, sẽ là người giúp cho các bạn tìm hiểu nhiều hơn về nghề đan lát hay là đan đát ở Củ Chi của mình.
0: Dạ. Nãy giờ là em có tìm hiểu về cái làng nghề này rồi chị, những cái công đoạn em cũng biết luôn.
4: Dạ.
0: Nhưng mà em đang lạ quá là hình như là mình thay thế bằng máy móc hết rồi hả chị?
4: Dạ đúng rồi, nay mình là mình thay thế bằng máy móc để cho nó nhanh.
0: Nhanh quá trời luôn á, bình thường mà trẻ là lâu
4: đúng
0: lắm
4: rồi,
0: anh.
2: Tức là mọi công đoạn bây giờ mình toàn máy móc không?
4: Dạ đúng rồi. Những cái công đoạn đầu tiên thì mình sử dụng bằng máy móc để cho nó nhanh mà nó an toàn chút xíu.
1: Nhưng mà cho em hỏi đây là công đoạn gì chị?
4: Cái công đoạn này được gọi là cái công đoạn ra nang.
1: Ra nang. Đây là công đoạn đầu tiên. Mình còn công đoạn nào nữa chị có thể dẫn tụi em đi tìm hiểu thêm được không?
4: Dạ được.
3: Dạ.
4: Rồi mời các bạn chuyển sang máy tiếp.
1: Đây. Bên đây hả chị?
0: Dạ đây. Đây. Công đoạn tiếp theo là công đoạn gì đấy chị?
4: Tiếp theo đây là công đoạn chẻ nang. Là mình khi mà
0: nó mỏng.
4: Cho nó mỏng, đúng rồi.
0: Dạ.
2: Nó không còn cái dầm dầm xước xước nữa.
4: Đúng rồi. Không cho nó cái độ nang nó nó mỏng hơn.
1: Hay quá vậy.
0: Chị ơi, máy này là người ta có bán ngoài thị trường không hay là mình phải tự thiết kế?
4: Người ta nếu mình có nhu cầu

0: mình đặt làm hết.
1: Dạ đúng rồi.
2: Một ngày á chị, ví dụ như vậy là mình sẽ làm được cỡ bao nhiêu cái tre nứa ban đầu để cho ra được cái này?
1: Cái này mình không thể đếm được, tại vì cái năng suất công nghiệp thì nó nhiều hơn cái năng suất thủ công rất là nhiều.
0: Rất là nhiều luôn hả chị?
2: Rất là nhiều.
0: Em nghĩ là độ an toàn nó cao hơn nữa.
1: Dạ đúng rồi. Và nó cũng đẹp hơn.
0: Đẹp hơn, đúng rồi.
2: Nó có sự chính xác hơn rất là nhiều, đúng không? Còn bây giờ là mình sẽ đến cái công đoạn tiếp theo là công đoạn gì chị?
1: Khi mà mình đã ra được một cái sợi này như thế này rồi, mình chuẩn bị mình đem vào mình đan.
0: Đan, em thấy cái máy bên kia nó có một cái máy gì nữa vậy chị? Chị có thể giới thiệu giúp em được không?
1: Bên kia là khi mà cái máy mà mình ra nan đó, là cái sợi nan của cái bảng nó sẽ rất là to.
2: Dạ.
1: Mình sẽ tách hai ra.
2: Dạ.
1: Mình phải chẻ làm hai ra, xong rồi mới đem qua đây để mình chẻ mỏng ra.
0: Chị có thể cho em coi được không?
1: Đúng rồi, mời các bạn.
0: Dạ.
1: Khi mà cái máy đầu tiên nãy các bạn xem á, khi mà ra nan rồi là cái sợi nan nó sẽ to như vậy nè. Bây giờ mình sẽ đến cái máy này để mình chẻ làm hai ra, để cho cái bảng nan nó sẽ nhỏ lại. Nó xong rồi, khi mà cái bảng nan nó nhỏ lại vậy là mình sẽ đem qua bên đó mình chẻ mỏng lại.
0: Đây là bước thứ hai, xong cái này mới qua cái hồi nãy.
2: Thì đó chính là những cái công đoạn mà chị Thi đã chia sẻ với hai bạn. Và người mà sẽ giúp cho hai bạn thử tài bách nghệ không ai khác cũng chính là chị Thi. Chị Thi, bây giờ sẽ có một phần thử thách của chị dành cho hai bạn. Tại vì theo như em được biết rằng là hầu như các cái máy ở đây mình làm thì đều là theo công nghiệp hết, hiện đại hóa hết rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất thì vẫn nằm ở bàn tay của con người, đúng không chị? Trong cái việc là đan lát. Dạ, vậy thì bây giờ chị có thể giúp cho hai bạn của em trải qua một cái thử thách liên quan tới việc là đan lát được như chị.
1: Dạ được, mời các bạn di chuyển vô.
2: Xin mời hai bạn di chuyển vào trong.
0: Cảm ơn chị.

Tre xanh xanh từ bao giờ? Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh, được xem là một trong những biểu tượng cao đẹp về tinh thần, phẩm chất của người Việt Nam. Cây tre dường như có một sự gắn kết vô cùng đặc biệt với dân tộc ta. Đó không chỉ là hình ảnh lũy tre làng mang tính biểu tượng cho bức tranh phong cảnh quê hương Thanh Bình, mà còn là loại vũ khí đơn sơ nhưng vô cùng hữu hiệu, đã giúp dân tộc bao lần đánh đuổi ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Không những vậy, không ít những sản phẩm được chế tác từ cây tre được xem như vật dụng không thể thiếu trong hầu hết các gia đình Việt. Riêng với người dân ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cây tre còn mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi vì biết bao con người, bao thế hệ đã dựa vào đó làm kế sinh nhai, và nhờ đó đã tạo nên một làng nghề truyền thống có tuổi đời đến nay đã hơn 100 năm.

0: Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho hai bạn, xong rồi hai bạn sẽ trải nghiệm lên cái sản phẩm của mình ở đây ha. À, cái này là nó rất là dễ, rất là đơn giản. Cái sản phẩm mà mình đang làm đây được gọi là cái cần xé. Cần xé người ta sẽ sử dụng trong nông nghiệp để đựng ví dụ như là rau cải hay là đựng những cái sản phẩm mà
1: rau củ quả
0: đúng rồi, cái số lượng lớn, số lượng nhiều.
2: Yeah.
0: Rồi bây giờ nè, cái nang như thế này, cứ mình bắt lên một sợi, mình bỏ một sợi. Các bạn chưa làm, chưa quen thì các bạn có thể làm hai tay, còn mình làm quen thì mình có thể làm một tay. Đó, bắt lên một sợi, bỏ một sợi, bắt một sợi.
1: Dạ.
0: Đó.
3: Bắt một
1: sợi. So le.
0: Đúng rồi. Cứ bắt một sợi, bỏ một sợi như thế này. Đó. Khi các bạn xoay theo cái khuôn là nó sẽ cái sợi nang mình đương, mình dịnh lại vậy.
2: Dạ.
0: Đó là các bạn rị như thế này là nó sẽ sát cái khuôn. Là ok. Dạ.
1: Làm xong một cái này thì tầm bao nhiêu tiếng chị?
0: À, tùy theo tay nghề của người thợ. Làm của người thợ.
2: Rất nhanh luôn á.
0: Đó, các bạn cứ xoay như thế này, xoay xong mà mình đang hết thì mình nối nang vô.
3: Cho em xem lại chỗ mối nối là chị sẽ để như thế nào.
0: Mình nối như thế nào cho hai sợi nang nó trùng, nó giống nhau là được.
3: Và nó sẽ thụt vô trong đúng không? Cái mũi nó qua vô trong hay sao chị ạ?
0: Mình giấu như thế nào nó đẹp là được.
3: À, đẹp là được đó đúng không?
0: Đúng rồi, đẹp là được. Nó không có quan trọng mà mình giấu vô trong hay mình đưa ra ngoài, miễn là nó đẹp, hai cái mối nối nó đẹp.
2: Nhìn nó hợp lý rồi.
0: Hợp lý là được.
2: Dạ.
1: Ủa là mỗi lúc mình đang là hai cái hả chị?
0: Đúng rồi, mình làm một lần là hai sợi nang để cho nó nhanh á. Với lại cái này nè, là người ta cái nang mà cái nang đứng á là người ta gọi là cái nang cong.
2: Dạ.
0: Còn cái nang mà đi vòng vòng vậy gọi là cái nang đan hoặc là nang bụng. Đó nên là khi mà cái nang này á là người ta cái nang cong vậy là người ta số lượng nó sẽ chẵn.
2: À.
0: Cái số lượng chẵn đó là mình khi mà mình đi mình phải đi đôi.
2: Ồ.
3: Vậy là cái nang mà cái chiều dọc này là mình đã có nói được hả chị?
0: À, được, đúng rồi. Ví dụ mình vẫn nói nhưng mà khi mà mình đã có những cái kích cỡ rồi thì khi mà mình cưa nang là mình sẽ cưa ra nó có được một cái thông số nhất định rồi. Thì là khi mình đút vô, mình đưa vô sản phẩm là mình không có cần phải...
3: Là đúng kích thước.
0: Đúng rồi.
2: Dạ.
0: Nó có kích thước sẵn rồi, mình không có cần phải sợ. Đúng rồi. Chỉ có cái nang bụng này là nó có cái chu vi nó lớn nên thành ra là mình cứ đi hình xoắn ốc nên thành ra mình phải nói, nó hết tới đâu mình nói tới đó.
2: Dạ.
0: Rồi các bạn hiểu chưa?
2: Dạ. Dạ rồi. Em rất nóng lòng thử rồi.
0: Bây giờ thử thách cho các bạn là các bạn trong vòng 1 phút 30 giây ha.
2: Dạ.
0: Vượt lên chính mình nha.
1: Ok, em sẽ cố gắng.
0: Rồi bây giờ đây, để mình chuẩn bị nguyên liệu cho các bạn.
1: Đây. Nhìn thì có vẻ dễ nhưng mà không dễ đâu.
0: Mỗi người đang hai sợi đi.
1: Dạ rồi.
0: Hai sợi cho nó bằng nhau.
2: Dạ.
0: Rồi.
3: Mà khoan, cho em hỏi là giờ mình bắt đầu từ đâu?
0: Ngay cái chỗ mối nối nang của mình đó.
3: Rồi ngay đây.
0: Đúng rồi.
2: Dạ.
0: Bắt đầu mình nối nang vô.
1: Cái này nó có gãy không chị?
0: Không, lựa nang rồi. Ôi, cọng này bị gãy rồi.
1: Rồi, hai sợi, hai sợi. Bây giờ mình sẽ nối vô.
0: Đúng rồi, mình nói vô.
2: Mình nói vô.
0: Bạn tính kiệt làm được không?
3: Dạ. Em bây giờ em nói từ đây nha, đúng không?
0: Đây, đây nè, cái này mình cho lên trên vậy. Mình đưa qua bên đây.
1: Đó, xong.
0: Đó, rồi mình hạ xuống. Rồi.
3: Rồi, của em bây giờ em bắt từ đây đúng không?
0: Đây, mình sẽ bắt lên bên này. Nè, mình bắt qua bên đây, dạ. Nói qua bên đây. Mình giấu hai này vô.
3: À, thôi bây giờ mình cứ đi.
0: Đúng rồi, mình cứ đi vòng.
3: Rồi để em...
0: Còn cái nang này, cái khoảng cách này mà nó không đều nhau thì mình sửa lại cho nó đều nha.
3: Cho nó thẳng lên.
0: Đúng rồi.
3: Rồi để em...
1: Làm không khéo là đứt tay nha.
3: Đúng rồi, cái này làm đi. Kỳ công quá.
0: Đúng rồi, nó sát xuống.
1: Nhấc lên vậy đúng không?
0: Đúng rồi. Rồi, mình rị cho nó sát.
1: Chỗ bỏ chỗ làm, chỗ bỏ chỗ làm.
0: Đúng rồi, chỗ bỏ chỗ làm. Mình đi sợi dưới trước rồi mình mới đi lên sợi trên sau.
1: Rồi, cái làm cái này là cũng khó dữ lắm á.
3: Ủa chị, em thấy mình có cái cọng kẽm mà để làm gì chị?
0: Cọng kẽm để chút xíu nữa mình sẽ làm cái quai á.
3: Cái
0: quai cầm ở trên cho nó.
1: đó chị thấy
0: mình đang
1: okay.
0: Thi mà mình sợ
1: mình đang thi mình chỉ một người sẽ ấm thôi, khỏi chỉ luôn chị.

0: À, tới đây thì mình phải nói nè.
1: Nói sợi này.
0: Cái sợi này
1: là mình nói của sợi này. Dạ. Còn giờ mình nói sợi này.
0: Thì bây giờ là mình sẽ một cọc khác nữa. À, nó cứ liên tục như vậy.
1: Đúng rồi.
2: Cái này làm không khéo rất tay luôn á.
0: Chồng vô. Nhưng mà em bị một cái khó là mỗi lần em dở lên nó cứ tục.
1: Không sao, mình cứ điền kia, không lát nó bị dở lên.

0: Ồ, ngoài gì?
1: Wow, chăm chỉ quá, tập trung quá, tuyệt vời.
2: Anh ơi, cái này mà không tập trung là sai đó anh.
1: Chị Thi mà chị đang ngồi chị Thi.
3: Sai dạ. Một nước là đi dặn dặm nha.
1: Vâng, khi tôi xuất hiện điều đó có nghĩa là hết giờ rồi thưa tất cả quý vị.
3: Dạ.
1: Hãy dừng lại ngay. Dạ.
2: Lỡ rồi cho em một cái.
1: Chị Thi đã vừa mới đưa cho hai bạn nhân vật trải nghiệm của chúng ta ngày hôm nay một thử thách rất là đặc biệt. Đó chính là phần đan lát đúng không chị?
4: Dạ đúng rồi.
1: Chị cho em hỏi rằng là trong quá trình mà chị hướng dẫn thì chị thấy là hai học trò của mình là ai đang giỏi hơn ai ạ?
4: Thấy hình như ngang tài ngang sức với nhau á.
1: Chị nói thiệt không vậy?
4: Dạ thiệt.
1: Dạ thiệt hả?
2: Tại vì giỡn ngang nhau á, anh ngang nhau á.
1: Nhưng mà chị cho em hỏi là để có thể mà đang một cách chuyên nghiệp mà điêu luyện như chị thì phải mất khoảng thời gian là bao lâu?
4: À, cái này á thì em không biết nói sao nhưng mà em thì cái nghề này là cái nghề truyền thống. Dạ. Cái nghề của gia đình của ông bà để lại nên là thành ra là mình được truyền từ nhỏ tới lớn cho nên cái nghề này thì em năm nay 30 mấy tuổi thì em mần trong nghề cũng khoảng 30 năm. Nhưng mà
3: 30 mấy mà mần hết 30 năm.
2: Dạ đúng rồi, nghĩ là
4: đúng rồi,
3: là
4: mấy
3: đã
4: tuổi
3: biết rồi.
2: Đúng rồi, chị cho em rờ bàn tay chị xíu được không? Anh ơi, đang từ nhỏ cái bàn tay nó cũng khác lắm anh.
1: Đâu cho em rờ thử coi.
2: Anh thấy không, nó có một cái đồ cứng nhất định luôn.
1: Dạ. Nhưng mà cái này thật sự ra tất cả quý vị khán giả biết không, nó rất là khó và rất dễ bị chảy máu tay. Đúng nếu rồi. Mà chúng ta không có quen, tại vì những cái này nó rất là bén.
4: Dạ đúng rồi.
1: Cho nên là những người nghệ nhân ở đây khi mà làm tới cái công đoạn cuối cùng này thì hầu như phải rất là quen thuộc. Cho nên quý vị khán giả biết là đây là một trong những cái công việc mà đòi hỏi là ngoài cái sự điêu luyện ra thì chúng ta cần phải có một cái sự tỉ mỉ và cẩn thận nữa, chứ không thì rất là dễ dẫn đến là mình bị đứt tay nha. Cho nên không có hề đơn giản đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thì Kiệt với là Gia Linh đã có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời.
5: Yeah.
1: Hôm nay thì không chỉ là trải nghiệm không mà Huy tin chắc là Kiệt với Gia Linh còn có cảm nghiệm nữa.
5: Đúng
1: đó là cảm nhận rất rõ về cái niềm đam mê và tình yêu của các người nghệ nhân ở làng nghề của mình với công việc là nghề đan đát hay là đan lát. Dạ.
5: Yeah. Yeah.
1: Chị Thi, chị cho em hỏi là hiện tại thì sản phẩm của mình đang được xuất ở những thị trường nào rồi?
4: Hiện tại thì cái mặt hàng của mình là xuất đi châu Âu. Còn cái này thì nội địa.
1: Dạ.
4: Sản phẩm cần xé này mình làm nội địa. Còn những sản phẩm mà bên mà hồi nãy các bạn trải nghiệm bên kia là xuất đi châu Âu.
1: Dạ. Nhưng mà chị cảm nhận thấy như thế nào khi mà một cái làng nghề truyền thống, một cái nghề truyền thống của mình thôi mà giờ đây thì những cái sản phẩm của mình đã được vươn ra khắp bạn bè năm châu bốn bể rồi?
4: Rất là tự hào. Rất là tự hào. Nếu như mà nói về cái cuộc sống để mưu sinh thì nói chung là mình cũng có thể nói là tạm ổn định về cuộc sống.
1: Yeah.
4: Tạm ổn định về kinh tế. Rồi nó cũng có được công ăn việc làm cho bà con. Rồi mình cũng có được những cái đơn hàng để mà mình nói chung là cũng có giá trị về
2: mặt thương mại.
4: Đúng rồi, về mặt thương mại.
1: Thật ra đây là một trong những cách mà em nghĩ rằng là rất là truyền cảm hứng cho tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình đó. Đặc biệt là với em nè, hay là với Kiệt, hay là với Linh. Thì mọi người sẽ thấy rằng là thông qua chương trình thì mình sẽ có thêm những cái hiểu biết về những cái làng nghề truyền thống mà ở đó là một cái nơi mà gắn bó rất là lớn với đời sống về vật chất, về cả tinh thần luôn của những người dân ở địa phương đó. Yeah. Hôm nay thì Kiệt với lại Linh có một ngày trải nghiệm cùng với làng nghề đan đát, đan lát á, thì các bạn thấy như thế nào?
2: Đầu tiên thì em rất tự hào khi mình được thừa hưởng những cái giá trị văn hóa của những cái làng nghề tại Việt Nam. Mình được trải nghiệm và mình được hiểu về nó nhiều hơn để sau này khi mà có cơ hội mình có thể giới thiệu với những cái bạn bè quốc tế của mình, Việt Nam mình có thể sản xuất những cái này và xuất khẩu đi nước ngoài. Tại vì thật sự luôn ngày hôm nay em mới biết là có thể xuất đi nước ngoài đó. Chứ lúc trước em nghĩ là sẽ sử dụng tại Việt Nam.
1: Còn Kiệt thì sao?
3: Kiệt thì thấy là Kiệt cũng rất là tự hào khi là những sản phẩm mà nó mang cái tính thiên nhiên này và gần gũi với lại cái đời sống xã hội và rất là tiện lợi. Và cái thứ hai nữa đó chính là tuy là nói là bây giờ có nhiều máy móc hơn nhưng mà vẫn là sự thủ công của con người.
1: Đúng
3: cuối
1: rồi.
3: Cùng vẫn là thủ công,
1: đôi bàn tay của con người,
3: vẫn là đôi bàn tay của con người Việt Nam mình làm nên. Nên là em thật sự em rất là tự hào luôn, là tại vì lúc em thấy máy em tưởng là chắc cái này cũng máy nó làm luôn, nhưng không, tức là mình chỉ làm cho đỡ thôi. Còn cái đoạn mà đan này thì cũng rất là cực chứ không hề đơn giản chút nào.
4: Em cũng đang nghiên cứu á.
3: Là đang nghiên cứu làm sao để đốt vô cái khuôn
4: là
3: làm luôn.
4: Dạ đúng rồi.
1: Nói chung thì là người dân ở địa phương của mình hay là ở mỗi làng nghề luôn luôn sẽ không ngừng sáng tạo để có thể tìm ra những cái cách mà giúp cho chúng ta làm một cái sản phẩm mà nó nhanh nhất có thể và tốt nhất có thể, đúng không? Cảm ơn chị Thi rất là nhiều đã

0: đồng hành cùng với bất kỳ kỳ thú của chúng ta ngày hôm nay. Và rõ ràng á, là với tất cả quý vị khán giả, quý vị cũng sẽ hiếm khi nào thấy được hình ảnh của những người nghệ sĩ như là Kiệt hay là Linh ngày hôm nay mặc áo bà ba ngồi vào đây cùng tìm hiểu về cách đan đác, đan lát như thế nào, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng hy vọng rằng đây cũng là cách để truyền đến tất cả quý vị khán giả niềm đam mê, tình yêu đối với các làng nghề truyền thống tại Việt Nam của chúng ta. Thì Quang Huy, Tôn Tuấn Kiệt, Gia Linh và chị Thi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh gần 40 km, làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi đã hình thành từ rất lâu đời. Hơn 20 năm trước, làng nghề nhộn nhịp với gần 95% số hộ làm bánh tráng. Thế nhưng hiện nay con số này chỉ còn lại một nửa. Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này và điều gì đã giúp những người thợ có thể tiếp tục bám trụ với nghề? Xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ MC Quang Huy và hai vị khách mời đặc biệt để tìm câu trả lời trong hành trình trải nghiệm đầy thú vị trong tập phát sóng tiếp theo cùng chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú.

0: biết là anh thích em mà, đúng không?
1: Em
0: nói thật cho anh biết đi, em cũng có tình cảm với anh cho nên em mới nhận lời đi chơi với anh mà, phải không Hạnh?
1: Dạ không có. Em nhận lời đi chơi với anh với tư cách là một người bạn thôi à.
0: Hạnh, em biết mà, anh thích em. Tình cảm của anh dành cho em giống như là tình cảm của anh hai em dành cho cô Úc Châu vậy đó.
1: Thôi, chứ là em nghĩ anh nhìn sang phong độ vậy với trên thành phố nữa, sao mà thèm để ý tới nhỏ vừa quê mùa xấu xí như em.
0: Tại sao anh không hiểu em lại có cái suy nghĩ đó chứ? Quê mùa thì sao? Anh xin lỗi, nhiều cô ở Sài Gòn so sánh với em mà không được. Anh nói thiệt,

0: tin đâu. Con trai mấy anh mà, lúc đầu á, người nào cũng miệng lưỡi hay lắm, nhưng mà sau đó thì ngược lại hết.
1: Hạnh nè, em đừng có bao giờ nghĩ như vậy hết. Anh nói thật mà. Em uống nước đi.

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng bước chân em về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi.

0: Hạnh. Tới qua đi chơi với chàng á, có vui không?
1: Ê, kể tụi tao nghe đi.
2: Thì tao với ảnh chỉ có đi ăn rồi đi về à.
0: Thì tao biết là đi ăn rồi, nhưng mà mày phải kể chi tiết cho tao biết á, là có lãng mạn không?
1: Cười là nghi lắm mày nha. Tính giấu tụi này luôn chứ gì. Làm sao quá hả? Hai đứa này không có tạo cơ hội để cô đi chơi đâu nha.
0: Thôi nó không kể cho mình nghe, thôi mình nghỉ chơi nó đi.
2: Không có. Tao nói thiệt mà, hôm qua anh Đại chở tao đi ăn, xong rồi chở tao về nhà.
0: Gì kỳ vậy? Vậy thôi hả? Vậy mà tao cứ tưởng là lãng mạn như trong phim Hàn Quốc vậy đó mày.
1: Mày nó cười nữa rồi kìa. Nghi lắm mà nha. Một buổi tối đi chơi mà chỉ có chàng và nàng thôi thì không biết là có chuyện gì xảy ra đúng không Ngọt?
2: Thôi mà hai đứa bay quá, chỉ giỏi đoán mò thôi à. Nghe tao hỏi nè, hai đứa bay tính chủ nhật này lên Sài Gòn bằng gì vậy?
1: Xe máy chứ bằng gì?
0: Không lẽ đi máy bay?
2: Ba đứa tụi mình, hai chiếc xe máy, vậy là còn dư một chỗ đúng không? Hay là rủ thêm ai đi cho vui đi.
0: Nhưng mà rủ ai vậy?
1: Ê, rủ chị Út Châu được không?
0: À, được á. Tao thấy chị Út Châu hiền nè, dễ thương nè, đi chơi với tụi mình hợp lắm á.
1: Nhưng mà không biết chị Út Châu có đồng ý không nữa.
2: Thôi để tối nay tao qua nhà chị chơi rồi tao hỏi nha.
0: Vậy ha.
2: Làm việc đi.
1: Ê, khoan, nói nghe nè. Hai đứa bạn có rành đường Sài Gòn không mà đòi đi xe máy vậy?
0: Tao nhớ sơ sơ à.
1: Tao cũng vậy.
2: Tụi bay mà bỏ tao lên Sài Gòn là tao không biết đường ra luôn á.
1: Đường đi là ở miệng mình nè, đi tới đâu hỏi tới đó.
2: Để tao tính nè. Ê, không ấy, mình đi taxi đi, rồi lên tới đó tao sẽ gọi điện thoại cho anh Tứ Đại ra đón tụi mình đi chơi.
0: Hey, được á.
1: Nhưng mà đi taxi tốn tiền lắm.
2: Tao thấy như vậy nè, mình đi taxi á vừa tiện lợi nè, mà còn đỡ lạc mất nhau nữa. Chứ không thôi mà còn rẻ hơn đi xe ôm nữa đó.
0: Mình phải đi taxi đi cho nó hoành tráng, lâu lâu mới lên Sài Gòn mà. Đúng không?
1: Quyết định vậy ha.
0: Đi taxi nha.
3: Coi như lô hàng của Tứ Phi mình coi như đã hoàn thành ha. Bây giờ tiếp theo đó mình lo mình đóng hàng cho Hải Phú.
4: Rồi chừng nào mình mới gom hàng hả ông?
3: Thì tôi có nói với mấy cơ sở gia công hàng cho mình rồi ha. Coi như là xong cái nào người ta chuyển cho mình cái đó. Tôi nghĩ là vài ngày nữa là coi như xong hết.
4: Sao mà

0: tôi cũng thấy lo lo.
1: Bà lo gì?
0: Thì mấy cái lô hàng kém chất lượng mà mình trộn vô giao cho Tứ Phi đó, rủi nó mà biết được khó ăn khó nói lắm.
1: Làm sao mà biết được? Bà yên tâm đi, cho dù mà nó có biết đi chăng nữa, tôi cũng có cách để nói với nó. Bà khỏi lo ha.
0: Thôi, để tôi đi ra ngoài chợ.

0: cho dù Tứ Phi có giỏi tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải dưới màu ba nghe này thôi.
1: À, hay là chủ nhật á, chị đi xuống Sài Gòn chơi với tụi em luôn nha.
2: Để từ từ chị coi đã.
1: Thôi đi, từ từ gì, lâu lâu mới đi chứ phải đi hoài đâu chị. Đi, chủ nhật này đi với tụi em đi mà. Đi.
2: Thôi được rồi, dạo này chị cũng đang rảnh, đi thì đi.
1: Vậy mới đúng là chị út của em chứ. À, ý, mà dạo này á, chị với anh hai của em thì sao rồi, hả? Sao rồi?
2: Cũng bình thường thôi à.
1: Bình thường gì? Chị với anh hai của em á, mau tính lẹ lẹ lên đi, để em còn được gọi chị là chị hai nữa chứ.
2: Chuyện gì chứ chuyện đó thì đâu thể gấp được. Mà chuyện này bà má chị chưa có biết đâu đó.
1: Vậy sao chị không thử nói cho hai bác nghe đi, để coi phản ứng của hai bác làm sao.
2: Bây giờ chưa phải lúc.
3: Mày á, mày giỏi lắm á. Chiều nay tao sẽ thử mày hai con lịch nha.
4: Bố ơi, bố.
5: Dạ.
4: Mày vậy nghe, làm không lo làm, tối ngày cứ gà không à. Đem cái mẫu này qua bác hai, nói bác hai làm gấp giùm cho ba 10 bộ.
5: Ba, nắng quá, để chiều đi được không?
4: Chiều cái gì? Hàng gấp mà chiều. Đi liền đi.
5: Dạ. Nắng quá.
3: Cũng được, có cơ hội được gặp Út Châu rồi.

0: Thôi được rồi, tôi sẽ vô nói với ba tôi.
1: Châu, anh nói nghe nè. Em á, đừng có mê muội với mấy cái thằng mà thân mình còn lo không xong. Dính vô nó là khổ cả đời đó.
2: Ê, mày nói vậy lý gì mày?
1: Ờ, đâu nói đâu, đang nói về cái mẫu này mà.
0: Anh đang lảm nhảm gì vậy? Xong việc rồi thì anh đi về đi.
1: Lâu lâu mới gặp em có một lần, anh gấp gáp quá vậy.
0: Buông tay tôi ra.

0: Anh đi về đi, đừng để tôi phải nặng lời.
1: Ừ, anh sẽ về. Đâu, tối cà phê với anh nha. Xin lỗi, trời.

0: trở về với gia đình. Đoàn cũng đến thăm và chúc Tết tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, nơi đang nuôi dưỡng 100
1: già
0: neo đơn. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thành Tài đã thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và khen ngợi toàn thể nhân viên đã làm tốt công tác nuôi dưỡng những người già của trung tâm.
1: Má, ngày mai má cho con lên Sài Gòn chơi nha má. Đi chơi mà chi xa dữ rồi con. Tại tụi con muốn lên Sài Gòn để sắm ít đồ. Với lại lâu rồi không lên Sài Gòn nên muốn biết Sài Gòn dạo này làm sao mà. Nha má.
2: Đi mua sắm hay là đi thăm anh nào?
0: Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khen ngợi những nỗ lực của trường trong việc đào tạo các sinh viên.
1: Cả hai.
2: Hay quá ha.
1: Thì em là em gái của anh hai mà. Em gái thì không giống tay thì cũng giống cổ.
2: Không có gì mà giống. Anh không có bộ bịch lăng nhăng hay chưa?
1: Em nói chơi mà. Sao làm mặt dữ quá. À, cho ngày mai á, tụi em tính lên Sài Gòn để sắm ít đồ. Rồi đi vòng vòng Sài Gòn luôn. Mà nếu như á, mà có bị ai bắt cóc á thì cũng mừng lắm á ha. Ai bắt cóc bèn chi cho tốn cơm nuôi. Má này, má xem thường con gái má quá.
2: Không chừng á, người ta chưa bắt cóc đó mà nó đi theo người ta luôn rồi đó.
1: Anh hai, anh nói gì kỳ vậy? Thì em là con gái, sớm muộn thì cũng phải lấy chồng thôi đúng không má?
3: Nè, dạ. Sao hồi trước con nói với má là con không lấy chồng, ở với má luôn. Thì sao lóng rài coi bộ hí hửng chuyện này dữ nha.
1: Thì hồi đó khác, bây giờ con khác má.
2: Coi chừng gấp gáp như vậy á, hoa lại á, cấm.
1: À, em với lại má đang ăn anh không được đứa bậy nha. Trời ạ.
3: À. Thôi, hai anh em sáp lại chưa được ba câu là gây lộn rồi à. Sắp ồn ào rồi đó. Để im cho coi truyền hình coi.

0: Bây giờ mình ghé đâu trước hả mấy đứa?
1: Hay mình ghé trung tâm mua sắm trước đi chị. Chị em mình sẽ tham quan vòng vòng, rồi sau đó em sẽ nhắn tin cho một người tới đón chị em mình đi chơi.
0: Là Tứ Đại phải không?
2: Sao chị biết hay vậy?
0: Thì ngoài anh ta, tụi em đâu có thân với ai, mà lại còn lấy xe chở đi chơi nữa.
2: Chị Thao ơi, em phục chị luôn rồi đó.
0: Nhưng mà có phiền quá không mấy đứa?
1: Tụi em có thấy ngại gì đâu chị. Chị đừng có lo, không sao.

0: chị ơi, chỗ kia đẹp lắm kìa, lên bển coi đi.
1: Ê, ê, ê, ê.

0: Nhìn giống cái áo cưới của mày ha.
1: Tao ngồi với người mẫu mà chân chỉ dài quá.
0: Ê,
1: cái này mặc dễ thương không? Bên đó là gì mà?
0: Má mắt kiến. Mắt kiến đen. Ê, chị Châu ơi, để em gọi điện thoại cho anh Tứ Đại cái nha.
2: Như vậy có phiền anh Tứ Đại quá không?
0: Không có sao đâu, em nói với anh trước rồi mà.
3: Alo anh nghe nè.
0: Alo anh Đại hả? Tụi em đang ở trên Sài Gòn nè.
4: Bây giờ á, tụi em đang đi vòng vòng ở trong khu trung tâm mua sắm á.
0: À, mà có cả chị Châu đi nữa.
3: Ủa, tụi em ở Sài Gòn thiệt hả? Được rồi, bây giờ á, em với mọi người cứ đi chơi mua sắm gì đi. Rồi khi nào xong á thì anh sẽ đến đón. Em nhớ nhắn tin cho anh cái địa chỉ nha.
0: Dạ.
3: Nhớ nha.
0: Dạ.
3: Bye em.
0: Anh Tứ Đại nói là một lát nữa anh tới đón tụi mình đi á.
3: Anh Hai, có tin vui cho anh nè.
5: Tin gì?
3: Một tin cực kỳ quan trọng.
5: Chị nói đi.
3: Người ấy đang ở Sài Gòn. Cô Út Châu đó. Cổ đang ở đây nè, đang ở trong siêu thị tham quan mua sắm gì đó cùng với mấy cô gái làm trong xưởng ở Ba Nghê đó anh.
5: Vậy hả?
3: Dạ. Vui rồi nha. Ủa sao thấy anh tỉnh vậy?
5: Chú mời Út Châu tới chỗ mình được không?
3: Dạ chuyện nhỏ anh.
5: Dù sao thì anh cũng muốn Út Châu tới công ty mình một lần.
3: Em nghĩ là có thể cổ sau này sẽ ghé công ty mình nhiều lần thì sao? Dạ là bởi vì biết đâu cổ ghé thăm anh ở công ty rồi thấy anh trong một cơ ngơi thật là hoành tráng, cổ sẽ suy nghĩ lại sao anh? Đúng không?
5: Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cơ sở chú Hai Bình với mình là chỗ làm ăn lâu dài, nên cần phải hiểu nhau càng nhiều càng tốt. Với lại từ trước tới giờ chủ yếu là mình xuống cơ sở của họ, còn họ thì ít khi xuống chỗ của mình.

0: Sao rồi, mọi người đi chơi vui vẻ không?
1: Nãy giờ anh chờ tụi em có lâu không?
0: Không có sao hết á. Bây giờ mọi người cứ đi tham quan tiếp đi, anh đợi được.
1: Vậy anh chờ tụi em đi tham quan chút xíu nữa nha.
0: Cứ thoải mái.
1: Dạ, cảm ơn anh. Đi.

0: Bà ơi.
1: Ừ?
0: Bà qua đây tôi nói chuyện với bà một chút. Tôi thấy những cái mẫu mã này của mình, mình cũng đã sản xuất lâu quá rồi, nó cũ hết trơn hết rồi rồi. Nếu mà bây giờ mình không có tìm ra những cái mẫu mã mới đó, thì tôi nghĩ sản phẩm của mình không bao giờ bằng được Hai Bình với Tư Ốc đâu đó bà.
1: Thì ông cứ nghiên cứu đi, rồi mình thuê người tạo mẫu. Dạo này đang có nhiều khách hàng lắm đó, thì mình càng phải nên có nhiều mẫu mã mới để mình chào khách.
0: Tôi cũng nghĩ vậy.

0: trước đó nghe. Tôi nghe thằng Tứ Đại nó nói á, bên Hai Bình có mấy cái mẫu mã mới nào đó rất là độc đáo hả. Trời ơi, nhìn nó có vẻ là ưng ý lắm đó bà. Nhưng mà tôi chỉ nghe nó nói không à, chứ nó không có cho ai coi hết trơn hết trọi á. Không biết nó có cái mẫu mã gì mà nó có vẻ đắc ý dữ vậy bà.
1: Chắc là do thằng Đức, con của bà Hai Sang vẽ chứ không ai khác.
0: Tôi cũng nghĩ vậy đó. Bởi vì ở trong cái làng này chỉ có mình thằng đó là nó học hành giỏi nhất nè, có bằng tốt nghiệp đại học mỹ thuật nữa đó bà. Tôi nghĩ là chiều nay tôi sẽ qua nhà nó gặp nó, để tôi nhờ nó thiết kế cho mình nhiều mẫu mã mới độc đáo hơn Hai Bình nhiều.
1: Nhưng mà nó đang làm cho Hai Bình, liệu rồi nó có chịu làm cho mình hay không?
0: Bà nói chuyện mắc cười quá. Trời ơi, nó vẽ cho Hai Bình cũng chỉ là tiền thôi. Thì bây giờ mình có nhiều tiền, mình đặt hàng thì nó phải vẽ cho mình thôi, chứ có gì đâu mà bà lo. Trời ơi, tiền là quyết định hết tất cả đó bà.

0: Sao rồi?
1: Dạ.
0: Mọi người có ai mua được gì chưa?
1: Dạ, tụi em mua quá trời luôn á.
0: Thôi bây giờ mình đi ăn đi ha. Rồi ăn xong, mọi người muốn đi đâu, anh sẽ đưa mọi người đi tham quan ở đó.
1: Dạ.
0: Đi ha.

0: Nè mọi người ơi, anh Tứ Phi ảnh có ý muốn mời mọi người tới thăm công ty của ảnh vào chiều nay. Ý mọi người sao? Cô Út, ý của cô như thế nào?
1: Chiều nay mấy đứa nhỏ còn phải đi chơi nhiều nơi nữa, tôi sợ là không kịp á.
0: Không có sao đâu, một lát ăn xong mọi người muốn đi đâu tôi sẽ đưa mọi người đi đó, rồi chiều mình sẽ ghé thăm công ty của anh Phi, sau đó dùng bữa cơm thân mật với ảnh. Tôi bảo đảm với mọi người là mọi người có mặt ở trước nhà khoảng 10 giờ.
2: Chị Út, đã lâu mới có cơ hội lên đây một lần, chị chiều tụi em nha. Đi chị ha,
1: thì chị cũng phải theo chứ biết sao bây giờ.
0: Rồi vậy thì ăn xong mọi người mình muốn đi đâu nè?
2: Hay là lát nữa anh chở tụi em đi tham quan mấy khu trung tâm mua sắm ở Sài Gòn nha anh.
0: Em muốn đi đâu cũng được hết á.
2: Cảm ơn anh.
3: Cảm ơn anh.
0: Rồi vậy nha.
3: Dạ.

0: À, chào cậu.
1: Dạ, chú Ba. À, mời chú Ba ngồi.
0: À, cảm ơn.
1: Chú Ba qua đây tìm Hạnh hả?
0: À không, à, tôi qua đây không phải tìm Hạnh, mà tôi tìm cậu có chút việc.
1: À, chú tìm con hả?
0: Dạ.
1: Có chuyện gì chú Ba nói đi.
0: À, thì vậy, ha, tôi nói gần nói xa ông Ba nói thiệt. À, tôi nghe nói là hôm rày cậu vẽ cho Hai Bình mấy cái mẫu mã mới đó, rất là đẹp, rất là độc đáo, đúng không?
1: Sao chú biết?
0: Nhìn kỹ đi. Dân làm ăn mà, mắt phải tinh, lỗ tai phải thính. Hiểu chưa?
1: Chú lấy thông tin từ đâu vậy?
0: Thông tin từ đâu à? Cái gì thông tin từ đâu không quan trọng, quan trọng là ở đâu tôi có được cái nguồn thông tin này.
1: À, vậy bây giờ chú muốn gì chú nói đi.
0: Tôi muốn gì? Nói thẳng luôn. À, tôi muốn là cậu vẽ cho tôi mấy cái mẫu ha. Cái mẫu mã nào đẹp càng tốt, đúng không? Mà theo ý tưởng của tôi muốn là cái sản phẩm của tôi đó nó phải độc đáo, nó phải trùm thiên hạ, tôi mới chịu. Được chưa?

0: Vậy thì cũng dễ thôi mà. Nếu mà chú muốn vậy thì chú cứ nhờ mọi người một tí. Nhờ họa sĩ này vẽ cái này, nhờ họa sĩ kia vẽ cái kia, rồi chú gom lại thì chú có một cả một sản phẩm phong phú rồi.
1: Nhờ người ta

0: con cũng đang rất là bận, tại vì con cũng đã nhận lời thiết kế cho người ta rồi, cho nên chắc có lẽ là con không có nhận lời chú được đâu.
1: Cái này là cậu từ chối cho bận gì, thấy cậu ngồi để uống nước chứ có gì đâu bận, đúng không? Hiểu rồi. Hay là cậu sợ cậu vẽ cho tôi rồi tôi không có tiền trả cho cậu, sợ vậy phải không? Nè, bây giờ nói thẳng luôn nè, cậu vẽ cho Hai Bình một mẫu như vậy bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi, được chưa?

0: Đến rồi đó mọi người. Đây.
1: Nhà anh Tú Phi bự ghê luôn á.
0: Xin mời, xin mời.
1: Có bảo vệ nữa.
0: Xin mời mọi người.
2: Cái vấn đề ở đây không phải là tiền bạc cao hay là thấp. Vấn đề là con thích bán cho người nào mà thôi.
3: Có nghĩa là tôi nói chuyện nãy giờ cậu không muốn bán nó cho tôi, cho dù là tôi trả giá gấp đôi, đúng không?
2: Dạ đúng vậy thưa chú.
3: Tôi không hiểu, cậu có thể nói rõ được không?
2: Nói cho chú dễ hiểu là thật ra con muốn bán những cái mẫu thiết kế của con cho những cơ sở nào mà người ta làm ăn đàng hoàng, uy tín. Sản phẩm họ làm ra phải đảm bảo được chất lượng.
3: Có nghĩa là ý của cậu nói là tôi là người làm ăn không đàng hoàng, làm ăn không có uy tín đúng không?
2: Chú, con thì con không nói vậy.
3: Chính cậu nói mà. Thôi được. Có nghĩa là nãy giờ tôi năn nỉ cậu rất là nhiều lời mà cậu không muốn làm gì cho tôi thì thôi, đúng không? Nghèo không để cho người ta ưa, hèn chi nghèo hoài.
2: Con nghèo nhưng con không bán rẻ lương tâm, không bán rẻ nghề nghiệp của mình.
3: Cậu hay lắm. Chờ xem, để coi cậu làm được cái gì. Chẳng hả? Chờ xem.

0: Chú ba tới chơi hả?
1: Không có rảnh.
2: Cảm ơn Út Châu, cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới thăm công ty của chúng tôi. Ít khi mọi người có dịp lên Sài Gòn, cho nên tôi có chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Hy vọng Út Châu với mọi người đừng có từ chối.
3: Anh đừng có tổ chức long trọng quá, làm cho tụi em phải ngại.
2: Chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi mà, có đáng gì đâu. Út Châu đừng có từ chối nha.
4: Dạ, chị Châu đừng có ngại. Anh Phi là ảnh là một người rất là vui vẻ, dễ tiếp xúc, cho nên là mọi người cứ tự nhiên.
2: Cảm ơn mọi người. Mình ngồi nghỉ ngơi chút, đợi bàn tiệc xong mình nhập tiệc luôn nha.
5: Tiệc tôi đã dọn xong, tôi mời cậu chủ và mấy cô xuống dùng bữa.
2: Cảm ơn dì ba. Thôi mời mọi người.
4: Đó, xin mời, xin mời. Cứ tự nhiên mà, tự nhiên. Chị Châu đừng có ngại mà.

0: Sao rồi mình? Nó có nhận lời không?
1: Trong đời trời đất, tôi chưa thấy cái thằng nào mà nó chảnh như cái thằng này.
0: Vậy là nó không có nhận lời hả?
1: Chẳng những nó không đồng ý, mà nó còn làm cho tôi tức điên lên đây nè.
0: Nó làm cái gì mà ông tức tối dữ vậy?
1: Bà đừng có hỏi nữa, bà biết gì được rồi. Thì tôi nói cho bà nghe nha, từ đây trở về sau, tôi không muốn bà nhắc tới cái tên thằng đó nữa, nghe rõ chưa? Bà nghe rõ chưa?

0: Cũng nhờ anh Phi với anh Đại nhiệt tình tiếp đón á, nên tụi em mới có cuộc đi chơi vui vậy á. Cảm ơn hai anh nhiều lắm.
1: Thật ra là không có gì đâu. Lúc nào anh Tư Phi với lại anh Đại đây cũng rất sẵn lòng dẫn tụi em đi chơi khi nào tụi em cần.
2: Nói thiệt với hai anh á, là từ đó đến giờ tụi em chưa bao giờ lên Sài Gòn mà đi nhiều chỗ như ngày hôm nay luôn á.
1: Vậy hả?
2: Dạ.
1: Ở Sài Gòn có nhiều chỗ rất là vui và lạ nữa. Khi nào mà mọi người rảnh đó, thu xếp được thời gian, cứ điện trước cho Tứ Đại nè. Tứ Đại sẽ dẫn mọi người đi chơi nha.
0: Hoan nghênh anh Đại.
2: Cảm ơn anh. Mấy đứa ham chơi lắm. Anh mà rủ nó đi chơi là nó đi liền hả? Tôi cũng muốn được như mấy đứa, không quá bận bịu và vô tư như vậy.
1: Vậy Châu nói sao chứ, Đại thấy nếu mà mình thu xếp được thời gian của mình thì mình cứ đi chơi. Mình làm việc mình phải có đi chơi để mà đầu óc được thư giãn chứ.
2: Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà công việc nhiều quá nên khó mà đi được.
3: Thật ra thì tôi cũng biết là cô Út rất bận. Toàn bộ công việc ở cơ sở chú Hai Bình bây giờ gần như là cô Út quán xuyến tất cả. Cho nên khi hay tin cô Út lên Sài Gòn với lại mọi người, tôi kêu chú Đại thể mời cho bằng được cô Út với lại mọi người tới đây đó.
2: Anh Phi, em thấy nhà của anh to và đẹp quá trời luôn á. Công nhận anh tài giỏi và giàu có thiệt.
3: Thật ra đây là tài sản của ba má anh. Ba má đi nước ngoài hết rồi, để lại toàn bộ tài sản với lại công việc kinh doanh cho anh cai quản. Anh chủ yếu lo về nguồn hàng để xuất khẩu sang Mỹ và các nước khác. Ba má anh thì lo về phần tiêu thụ. Gia đình tôi đã có ba đời kinh doanh về mặt hàng này rồi.
2: Hèn gì anh rành về mặt hàng sân ngoài như vậy.
3: Cô Út quá khen. Mời cô Út.
2: Cảm ơn anh.
3: Mọi người ăn tự nhiên nha.
0: Dạ.

0: cảm ơn mọi người đã ghé thăm.
1: Thì em cảm ơn anh nhiều lắm.
0: À Út Châu, vài ngày nữa tôi sẽ lên đặt tiếp hàng ở chỗ chú Hai Bình. Không biết giờ này gia đình mình có kẹt đơn hàng nào không?
1: Anh cứ lên đi. Hiện tại thì gia đình tôi đang làm một số hợp đồng nhỏ nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu.
0: Ok. Chào cô.
1: Dạ chào anh.
2: Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.
1: Thôi, tụi tôi xin phép. Đi mới đấy.
2: Chào anh em về.
3: Chào anh em về.
4: Em đưa mấy cổ về luôn nha anh. Anh có nhắn gì của cô? Không có anh ha.

0: Hôm nay đi chơi vui thiệt á.
1: Ừ, thấy mấy đứa vui, chị cũng vui lây à.
2: À, tụi em còn một nơi nữa muốn ghé qua, không biết có được không anh Đại ha?
3: Nói đi em.
2: Tụi em muốn qua thăm nhà anh, được không anh?
0: À, đúng rồi đó anh. Đằng nào á thì tụi em cũng ở đây rồi, biết khi nào mới có cơ hội lên Sài Gòn lần nữa.
3: Tưởng gì chuyện đó đơn giản thôi mà. Nhưng mà anh nói trước nha, nhà anh ở có một mình, đàn ông ở nhà cửa bề bộn lôi thôi lắm, tụi em đến không có cười anh đó nha. À, anh quên, mà nhà này không phải nhà của anh, nhà của anh Phi cho anh ở nhờ. Anh ở rồi sẵn anh coi chừng nhà giùm ảnh luôn.
0: Công nhận anh Tứ Phi giàu ghê luôn nha, một lúc mà tới có mấy căn nhà lận.
3: Anh Phi ảnh là đại gia mà em, cũng may có anh Phi cho anh ở nhờ, chứ bây giờ ở nhà thuê tốn tiền lắm.

0: Xin mời mọi người vô nhà. Anh nói rồi, nhà này là của anh Phi, anh trông giùm thôi. Mọi người cứ tự nhiên nha, để anh xuống lấy nước.
1: Được á
2: Hạnh ơi.
1: Hả?
2: Tao thấy được đó.
1: Được gì?
3: Thì tao thấy ổng sống độc thân á, mà ngăn nắp gọn gàng ghê mày.
4: Chứ đâu phải sống bề bộn như mấy đứa, đúng không?
1: Chị nghĩ này.
0: Hình như là nghe quán khoáng rồi nói xấu tụi phơm.
4: Dạ đâu có.
0: Xin mời mọi người uống nước. Tụi em thông cảm nha. Bữa giờ tôi mua quá, mấy cái ly chưa rửa, tự nhiên.
4: Dạ,
0: lon, lon sạch đó, lon sạch đó. Rồi, mời cô.
4: Dạ.
0: Rồi, mời em.
3: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh.
0: Thật ra anh sống có một mình à, cho nên nhà cửa cũng đơn giản vậy thôi.
4: Anh sống gọn gàng còn hơn cả con gái tụi em nữa đó.
3: Anh còn biết lấy vợ lẹ đi nữa.
4: Anh Đại ơi, tụi em gãi Hạnh cho anh đó.
1: Ê, mày khùng mới nói gì vậy?
0: Đúng rồi, em nói gì vậy? Nếu mà được như vậy giống như anh trúng số độc đắc.
3: Trời ơi, người ta mừng như vậy kìa. Mày gật đầu đi.
1: Gật cái gì mà gật? Mày chọc.
4: Thôi thôi, mấy đứa uống nước lẹ đi, rồi còn về. Trễ rồi đó.
0: Ủa, sao về cô Út? Mới ghé chơi rồi về liền vậy?
4: Dạ, tụi em xin phép. Tại cũng trễ rồi, sợ gia đình của mấy đứa lo đó.
0: Cô Út đừng có lo. Từ đây mà chạy về dưới chừng một tiếng nè, không có lâu đâu.
4: Thôi, chắc tụi em xin phép. Tụi em tới đây để biết nhà thôi. Tụi em phải về sớm, kẻo gia đình của mấy đứa lo.
0: Ừ, vậy cũng được. Nhưng mà lần sau á, là tôi hy vọng là được tiếp đón mọi người chu đáo hơn nha.
4: Dạ, cảm ơn anh.

0: Cảm ơn anh Đại nha.
1: Chúc mọi người ngủ ngon.
0: Dạ.
2: Cho anh Đại em về. Đi. Đồ nhiều quá Hạnh ha.
3: Ủa, con Hạnh đâu rồi?
2: Hạnh, sao không về?
3: Về. Ra em về. Thì chị em về.
1: Hạnh, để đưa em về nha.
3: Dạ thôi, nhà em gần đây để em về chung với tụi nó cho vui.
2: Em về nha.
0: Mấy đứa về nha. Thôi, anh Đại về đi.
1: Chào cô chồng.

0: Hồi tối hôm qua mấy đứa đi đâu mà về tới nhà khuỷu lắc khuỷu lơ vậy?
1: Thì anh muốn biết tụi em đi đâu á, lát đi làm anh hỏi chị Út Châu thì biết cái gì.
0: Nhưng mà anh đang hỏi em mà.
1: Thì ngày hôm qua tụi em lên Sài Gòn á, đi vòng vòng, rồi tham quan, mua sắm, rồi có ghé của nhà ông Tứ Phi chơi nữa.
0: Ghé nhà Tứ Phi?
1: Dạ.
0: Sao tự nhiên ghé nhà Tứ Phi?
1: Thì tại ông rủ mà.

0: Sao không biết tụi em lên trên đó mà rủ?
1: Chắc là anh Tứ Đại nói á. Mà anh hai, công nhận là nhà của ông Thứ Phi á đẹp ghê luôn á.
0: Thì nhà giàu mà, nhà nào mà không đẹp.
1: Vậy mà anh hai, em nói anh nghe cái này nè. Em thấy là cái ông đại gia đó nhìn có vẻ thích chị Châu lắm.
0: Thích chị Châu hả?
1: Dạ.
0: Có sao đâu.
1: Thì em nói anh hai để anh hai tìm cách mà giữ chị Châu, chứ để chỉ theo cái ông đại gia đó là em mất người yêu luôn.
2: Dì Út. Ngoại kêu dì Út lên tiếp khách.
3: Ai vậy?
2: Là chú Tứ Phi với chú Tứ Đại.
3: Út lên liền. Chắc là Tứ Phi lên đặt hàng đó anh.

Làng Chài thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nằm bên dòng sông Hồng, nổi tiếng với nghề làm đậu phụ. Với quy trình khắt khe, bí quyết riêng được lưu giữ và phát triển qua hơn 100 năm để tạo ra bìa đậu phụ thơm ngon, bùi béo, nước tiếng gần xa, khắp vùng ưa chuộng, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao với 3 sản phẩm đậu phụ truyền thống, đậu phụ nướng và đậu phụ nhân cháy, đã khẳng định được thương hiệu của làng nghề trăm tuổi.

0: Theo tích lưu lại tại thôn Võng La, xưa thôn có tên là Làng Chài, hay còn gọi là Phao Võng Phường, nghĩa là phường chài lưới ven sông. Tương truyền thời vua Hùng, ba vị thánh có công giúp thần Tản Viên dẹp nạn Hồng Thủy đã đi qua thôn và dạy người dân ở đây nghề làm đậu phụ. Từ đó, cái tên đậu phụ Làng Chài được ra đời, nay là đậu phụ thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
1: Từ xưa đến nay thì dân Làng Chài là một cái dân chài lưới ven sông. Đấy thì có hình thành từ những thời vua Hùng cơ. Và đến thời buổi và phát triển

0: Hiện tại là nghề phát triển mạnh mẽ là khoảng 20 năm trở lại đây và đã được thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống đậu phụ làng chài. Trước đấy thì cả làng làm, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì còn khoảng 7-80%. Đến thời điểm hiện tại thì đã thành lập một cái hợp tác xã thanh niên và giao cho thanh niên là phụ trách. Và bên cạnh đó là các hộ gia đình sẽ liên kết các hộ gia đình lại để sản xuất tập trung để làm đảm bảo cái sản phẩm ra thị trường tốt nhất.
1: Từ bao đời nay, người dân Võng La luôn truyền nhau nghề làm đậu phụ. Bà Đoàn, người đã gắn bó hơn 40 năm và có kinh nghiệm làm đậu ở đây. Theo bà, những bí quyết gia truyền thì chỉ có những người trong nghề của làng mới nắm bắt được.

0: Các quy trình sản xuất đòi hỏi sự khéo léo và khá cầu kỳ. Từ công đoạn ngâm đậu, xay đậu, sau đó là lọc thật kỹ, nên miếng đậu rất chắc chắn, béo, bùi, không có bã và bảo quản được lâu hơn so với các loại đậu phụ thông thường. Nên đậu phụ Võng La được người dân khắp vùng tin dùng.
1: Để mà làm được cái đậu nó ngon như này thì nhiều công đoạn lắm. Cái thứ nhất là phải chọn đỗ sạch, đẹp. Cái thứ hai là mình đồ làm đậu phải sạch sẽ. Với cả làm đậu riêng làng Võng La chúng tôi thì không cho một tí hóa chất nào cả. Chỉ cho một tí nghệ này để tạo cho cái màu vàng của đậu thôi. Chọn đỗ tốt, pha theo công thức, nghĩa là tỷ lệ nó đều như nhau thì là sẽ chuẩn.
2: Đậu ngon này, ăn thì vị béo ngậy, thơm và không có hóa chất gì cả. Làm tinh đỗ đẹp, đỗ tốt mà sạch sẽ, đảm bảo chất lượng. Tất cả xóm xung quanh đây, xóm làng rồi đi giao các nơi là mấy nhà xung quanh đây người ta đều làm, là người ta đi đổ các nơi Hà Nội rồi tất cả các nơi xa gần là làm xung quanh đây là đều ăn đậu ở đây hết.
0: Muốn làm được ra miếng đậu phụ ngon và tinh tế thì đầu tiên là phải chọn được những hạt đậu tương đều nhau, vỏ vàng và mỏng, bóng nhẵn. Sau đó phơi lại hạt đậu cho khô giòn. Tiếp theo là ngâm với nước giếng khơi đến độ vừa phải. Ngâm tới khi hạt đậu tới 55-65% là tốt nhất. Sau đó đãi sạch vỏ rồi đem xay. Mùa hè thì ngâm khoảng 4 giờ. Mùa đông thì ngâm khoảng 6 giờ là vừa đủ.
1: Cái muối trắng mà để mình muối dưa cà ấy, muối biển đấy, thì là cũng có nhà cho, có nhà không. Vì bình thường tôi làm tôi cho là vì để mùa hè tôi giảm bớt tỷ lệ chua của nó đi. Giả sử như là 4 gáo nước chua tôi cho 3 gáo, tôi cho thêm một thìa muối nữa. Đấy, hoặc mùa đông tôi cho 3 gáo, 4 gáo nước chua tôi cho thêm một thìa muối để cho nhanh đông vì mùa đông rất chi là lâu đông.
0: Khi xay, quan trọng nhất là phải cân bằng được lượng nước sao cho vừa phải. Và sẽ cho thêm một vài miếng nghệ tươi trong quá trình xay để miếng đậu phụ khi chế biến có màu vàng. Sau khi lọc lấy bã, nước tinh còn lại đem đun sôi, múc ra nồi om, chế thêm nước chua tự nhiên rồi khuấy đều.
3: Về nguyên liệu ấy, thì là bước đầu tiên là phải là đỗ tốt, xong rồi còn ngâm đỗ, đãi đỗ làm sao cho nó sạch. Mà tất cả đồ đạc phải sạch sẽ thì lên cái đậu nó mới ngon được. Mọi cách xay này, pha này, rồi gói. Rồi khi xay là phải dùng cối, vẫn là cối đá của các cụ nhà mình để lại. Thì ăn cái đậu nó mới mát và nó béo, nó ngậy.
0: Quá trình chế nước chua quan trọng nhất vì nó quyết định chất lượng bỉa đậu. Nhưng cũng phải phụ thuộc vào thời tiết nóng hay lạnh để pha nước chua. Nếu trời nóng thì pha thêm nước lã theo tỷ lệ 3:2. Còn nếu ai làm nhiều năm rồi thì có thể nhìn màu nước chua sẽ biết được đậu sẽ như thế nào. Nếu nhiều nước quá thì đậu sẽ bị hao và cứng đậu.

0: ngon nhất.
1: Cái công đoạn để mà công quan trọng nhất là người pha chế, nó phải chuẩn thì đậu nó mới ngon được. Như là tỷ lệ cứ nhìn mấy đậu tầm nào được là mình liệu mình thì mình khoáng thôi, chứ nói thì không bây giờ thì nói được, thì do mình pha hết, vì nó phải phụ thuộc cái nước chua của mình là nếu mà khi pha như thế nào nó được như thế nào, để như thế nào để mình cái tầm nhìn của mình để mình khoáng đấy, chứ không phải là mẻ nào cũng như mẻ nào. Để kể cả nén đậu này cũng không thức, có mẻ là nén rất nhanh, có mẻ thì nén từ từ, vì nó phụ thuộc theo cái óc của mình. Khi mà óc nó chặt thì mình lại nén nhanh, óc nó loãng mình nén lâu.
0: Công việc làm đậu sẽ thường bắt đầu từ 22 giờ đêm tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nghề làm đậu vất vả từ khâu chuẩn bị cho đến khi tạo ra thành phẩm để đưa đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, người thôn Võng La vẫn tự hào với sản phẩm đậu phụ của quê hương mình. Dù đó chỉ là một món ăn giản dị, mộc mạc, song đã thành nguồn thu nhập chính, mang lại hiệu quả kinh tế cho người làng nghề. Tháng 1 năm 2019, làng chài xã Võng La được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống. Trải qua hơn một thế kỷ, người dân xã Võng La vẫn giữ được nghề gia truyền, đặc biệt xây dựng được thương hiệu đậu làng chài Võng La trong khoảng 20 năm trở lại đây. Khi đường xá giao thông thuận tiện hơn, dân làng chài đầu tư phát triển nghề truyền thống của địa phương. Là đặc sản của làng nghề truyền thống, song đậu phụ Võng La vẫn được sản xuất theo quy mô hộ gia đình, chưa chú trọng xây dựng thương hiệu hay tiếp cận thị trường, nên sức tiêu thụ thấp. Với khát khao giữ nghề và đưa đậu phụ Võng La ra khỏi làng, các bạn trẻ tại xã Võng La đã thành lập hợp tác xã thanh niên Võng La để lưu giữ nghề truyền thống, sản xuất đậu phụ theo quy trình chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và giúp đậu phụ Võng La có chỗ đứng trên thị trường.
2: Xuất phát từ làng nghề thì bản thân với vai trò vừa là công tác đoàn vừa là phong trào là sinh ra lớn lên tại làng nghề, thì mong muốn cùng với một số đoàn viên thanh niên cũng như là bà con trong địa phương làng nghề đậu chài là thành lập lên cái hợp tác xã thanh niên Võng La, với cái mong muốn là tiếp tục là gìn giữ phát huy cái giá trị làng nghề truyền thống và làm sao sản xuất số lượng đậu phụ truyền thống để đưa ra thị trường một số lượng đậu phụ ngày càng được mọi người biết đến nhiều hơn.
3: Chúng tôi cũng đã áp dụng những phương pháp cải tiến hơn về máy móc, trang thiết bị. Trước đây thì chúng tôi cũng làm là làng truyền thống sử dụng cái cối xay đá nhỏ, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sang những cái cũng là cối đá nhưng mà sẽ là cái cối công suất lớn hơn để xay được nhiều đậu hơn. Và thứ hai nữa là chúng tôi sử dụng điện để sản xuất và đun những cái nồi nước để tạo ra những cái đậu phụ.
0: Ngay sau khi đi vào hoạt động, hợp tác xã đã đưa máy móc vào sản xuất thay vì làm thủ công như trước kia. Chất lượng sản phẩm là tiêu chí then chốt của đậu phụ Võng La. Đặc biệt, để đảm bảo sản xuất theo chuỗi khép kín, xã Võng La đã duy trì gần 30 hectare đất hoa màu trồng đậu tương, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho làng nghề.
2: Sản xuất đậu phụ truyền thống thì đối với ngày xưa thì rất là vất vả, rất là gian nan để tạo ra những mẻ đậu thơm ngon béo ngậy. Nhưng mà với thời đại những công nghệ bây giờ, chúng ta có thể áp dụng máy móc khoa học công nghệ đưa vào sản xuất, như để cải tiến các cái máy móc, trang thiết bị để đưa vào sản xuất, nhưng chúng ta vẫn giữ được cái phương pháp, đó là phương pháp của làng nghề, đó là phương pháp pha truyền thống. Chất lượng đậu có đảm bảo đấy không thì nó phụ thuộc vào cái phương pháp pha truyền thống. Còn một số như xay bằng cối đá, chúng ta vẫn xay bằng cối đá nhưng mà lắp bằng hệ thống máy móc, nó sẽ xay được nhanh hơn và hiệu quả hơn, nhưng vẫn giữ được cái hương vị thơm ngon, và đầu tư những cái máy nén, nồi hơi, đun để đảm bảo các vệ sinh môi trường cũng như là đảm bảo về sức khỏe, và số lượng sẽ được đảm bảo nhưng mà cái chất lượng đảm bảo vẫn không thua kém so với ngày xưa.
0: Sản phẩm của hợp tác xã thanh niên Võng La hiện có 3 loại, gồm đậu phụ truyền thống, đậu phụ nướng và đậu phụ nhân cháy. Riêng với đậu phụ nướng và nhân cháy, gần như chỉ có Võng La mới có. Điều đáng khích lệ là trên con đường gìn giữ làng nghề truyền thống của những thanh niên xã Võng La, đó là hai sản phẩm đậu phụ trắng và đậu phụ nướng đã được hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội công nhận đạt 3 sao. Đây là tiền đề để đậu phụ làng chài Võng La được biết đến rộng rãi, thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm chỗ đứng và tiêu thụ trên thị trường cạnh tranh hiện nay.
2: Hợp tác xã hiện tại bây giờ đang tạo công ăn cho từ 8 cho đến 12 lao động. Bên cạnh đó là hợp tác xã đã ký hợp đồng bao tiêu liên kết với các công ty, một số các công ty trên địa bàn của làng nghề cũng như là một hộ dân, vẫn đảm bảo các cái quy trình cũng như là các cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ dân và các công ty này đều đạt, đều được chứng nhận đảm bảo các vệ sinh an toàn thực phẩm để liên kết.

0: thành một chuỗi để có cung ứng ra thị trường với số lượng là nó lớn. Đối với sản lượng của hợp tác xã, bình quân nếu mà hàng cao điểm có thể ngày 5 đến 6 tạ đỗ khô, tương đương rơi được vào khoảng 1,5 đến 1,6 đậu phụ. Với cả làng, một làng nghề liên kết với các công ty thì một ngày có thể đưa ra thị trường từ 3 cho đến 4 tấn đậu.
1: Chính vì có được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, cái đậu của chúng tôi cũng đã được vươn xa hơn so với lũy tre làng, đi ra những cái khu vực chợ lớn, thành phố Hà Nội, cơ quan, xí nghiệp, trường học trên địa bàn của thành phố. Đặc thù cái làng nghề chúng tôi là làm nghề đậu phụ truyền thống và làm vào ban đêm. Cái đậu sản xuất này ăn ở trong ngày, thế nên là cũng rất là vất vả. Các đồng chí thanh niên cũng rất là trăn trở và cũng rất là quyết tâm để gìn giữ và phát triển cái làng nghề này, không cho nó bị mai một.
2: Hiện nay xã Võng La có tới 80% hộ dân làm đậu phụ. Đây là cơ sở tạo ra việc làm cho nhiều người, có thu nhập ổn định từ 7 cho tới 8 triệu đồng mỗi tháng. Để giúp người dân phát triển nghề bền vững, hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã Võng La đã quy hoạch khu sản xuất riêng cho làng nghề, đồng thời tiến tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nhằm tăng giá trị món ăn tuy dân dã, thân thuộc nhưng không kém phần hấp dẫn.
3: Chúng tôi cũng có cái kế hoạch phát triển, đang làm cái đề án là xin cái quy hoạch từ huyện đến thành phố, là một cái quy hoạch tập trung của các hộ sản xuất tập trung và xây dựng một cái khu mà để giới thiệu sản phẩm của làng nghề kết hợp với cái phát triển du lịch, di sản văn hóa du lịch để tạo cho người mua và người ấy được trải nghiệm thực tế trên theo cái nghị quyết 09 của thành ủy và cái kế hoạch phát triển du lịch của huyện ủy là phát triển du lịch kết hợp với di sản và kết hợp với làng nghề.
2: Nghề làm đậu tại làng chài Võng La đã gắn bó với mảnh đất này hàng trăm năm. Và đây chính là làng nghề đã giúp cho người dân tăng thêm thu nhập. Với những điều kiện thuận lợi về phát triển làng nghề và sự quan tâm phát triển thương hiệu đúng hướng, chắc chắn tới đây, vị ngọt bùi đậm đà của đậu phụ làng chài xã Võng La sẽ còn được nhiều người biết tới. Xã Võng La nằm bên dòng sông Hồng, cách trung tâm thành phố Hà Nội qua cây cầu Thăng Long. Nghề làm đậu phụ đã gắn bó với mảnh đất này hàng trăm năm qua. Đôi tay khéo léo, sự tinh tế cùng bí quyết riêng của làng nghề đã tạo nên miếng đậu phụ Võng La, hay còn gọi là đậu làng chài, có vị ngon đặc biệt. Đậu làng chài vừa bùi vừa ngậy, miếng đậu mềm và không cận bã. Đến với làng nghề, đặc biệt vào buổi tối, du khách sẽ cảm nhận được không khí tấp nập, hối hả của các hộ gia đình đang làm đậu và thưởng thức những mẻ đậu nóng hổi, thơm ngon.

0: 6 năm sau khi tôi bị gậy bóng chày đập vào mặt, bị chở tới bệnh viện bằng trực thăng, bị đặt vào tình trạng hôn mê, tôi đã được bầu chọn trở thành vận động viên nam hàng đầu của trường Denison và được vinh danh trong đội hình ngôi sao sinh viên Mỹ của ESPN. Vinh dự chỉ dành cho 30 cầu thủ trên khắp cả nước. Trước lúc tốt nghiệp, tên tôi được ghi tên vào sách kỷ lục của trường ở 8 hạng mục khác nhau. Và cùng năm, tôi được trao huy chương học thuật cao nhất của trường President's Medal. Cuốn sách Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ đã mở đầu với chính câu chuyện có thực của tác giả James Clear. Và trải nghiệm ấy, như ông đã thừa nhận, đã bắt buộc ông phải học một bài học tối quan trọng, đó là các thay đổi mới đầu có vẻ nhỏ và không quan trọng, nhưng khi kết hợp lại sẽ tạo ra một kết quả đáng kể nếu như bạn đủ kiên trì thực hiện trong nhiều năm.
1: Ngay sau câu chuyện của tôi, cuốn sách chia sẻ ngắn về việc tôi viết quyển sách này như thế nào và vì sao. Tiếp đó là chỉ dẫn quyển sách này có lợi cho bạn như thế nào. Hơn 5 trang giấy tạo nên một cấu trúc trò chuyện gần gũi với bạn đọc, đồng thời giúp người đang cầm sách xác định rất rõ mình sẽ nhận được điều gì sau khi kết thúc hành trình với gần 400 trang còn lại. Với gần 400 trang ấy, James Clear có tổ chức nội dung rất mạch lạc, từ kiến thức nền, tập trung giải đáp câu hỏi vì sao các thay đổi nhỏ có thể dẫn đến khác biệt lớn. Tiếp đó, tác giả liệt kê và mô tả một cách rõ ràng, khoa học về 4 nguyên tắc để hiện thực hóa tiêu đề Thay đổi tí hon, hiệu quả bất

0: ngờ. Phần chiến thuật nâng cao chính là quà tặng cho những người thực sự tập trung và quyết liệt với chiến lược này. Với những hé lộ về sự thật về năng khiếu, khám phá quy tắc Goldilocks và tham gia góc nhìn phản biện, mặt trái của thói quen tốt. Phần phụ lục thực ra là một phần rất quan trọng của cuốn sách này, tư vấn cho bạn cách áp dụng những gì đã đọc vào cuộc sống, trong kinh doanh và trong việc dạy con. Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ, nhà xuất bản Thế giới, Phương Nam Book phát hành. Một ấn phẩm không chỉ cùng bạn suy nghĩ mà còn thúc đẩy bạn kiên nhẫn với triết lý, lợi ích cộng gộp.
1: Đây là một cái cuốn sách mà nó ấn tượng, nó tạo cho tôi một cái điểm nhấn rất là mạnh.

0: có 3 cấp độ thay đổi: thay đổi kết quả đầu ra, thay đổi quy trình và thay đổi căn tính. Cách hiệu quả nhất để thay đổi thói quen là tập trung vào con người mà bạn muốn trở thành, không phải vào cái bạn muốn đạt được. Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ. Chính xác dịch ra từ tiếng Anh thì đây là thói quen nguyên tử. Nguyên tử vốn là một cái phần rất là nhỏ, vô cùng nhỏ. Nhưng mà đồng thời nguyên tử nó cũng sẽ tạo ra một cái sức công phá vô cùng là khủng khiếp. Những cái thói quen tí hon, từng tí một này nó sẽ đem đến những hiệu quả bất ngờ đối với chúng ta. Cách đặt vấn đề của tác giả. Vì sao? Bao giờ cũng bắt đầu big why. Và tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta thì cái cách đặt câu hỏi này quả thực là rất là thông minh. Chỉ có khi nào chúng ta luôn luôn đặt cho mình câu hỏi vì sao thì chúng ta mới có thể đi đến tận cùng của vấn đề và có thể giải quyết được vấn đề đó. Và cái cách mà tác giả đưa ra cho chúng ta bằng những cái chiến lược rất cụ thể, rất hiệu quả. Và chính bản thân tôi trong đời sống thường ngày tôi cũng đang vấp phải những cái điểm mà tôi chưa khắc phục được. Và khi đọc cái bốn cái nguyên tắc này thì nó đã đem cho tôi rất là nhiều những cái chìa khóa. Tôi suy nghĩ nhiều hơn đến việc tôi là ai, thay vì việc là tôi muốn cái gì. Và từ đó nó cũng sẽ giúp tôi quản trị cuộc sống của mình, quản trị cuộc sống của những người xung quanh mình. Ví dụ như con tôi chẳng hạn, thay vì câu chuyện là con sẽ phải có những gì, thì con hãy nghĩ xem mình là ai, con muốn mình thực sự trở thành ai. Cái niềm tin đó, cái khao khát đó, nó sẽ chi phối, nó sẽ định hướng cho cái hành động của đứa trẻ. Và một hệ thống thói quen tốt nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhỏ thôi từng ngày. Và nó đã tiếp cho mẹ con chúng tôi sự kiên trì.
1: Nếu bạn tệ hơn mỗi ngày, thì sau 1 năm bạn trở về không? Nếu bạn có thể đạt được chỉ 1% tốt hơn mỗi ngày, thì sau 1 năm bạn sẽ đạt một kết quả tốt hơn gấp gần 37 lần. Sức mạnh cộng gộp lớn hơn bạn có thể nghĩ đến.
2: Trong cuộc sống ấy, lúc mình buồn hoặc là mình gặp những cái sự cố thì sách thực sự là nó giống như là cứu cánh ấy. Bên cạnh cái việc mà mình đọc những cái sách chuyên môn ấy, thì mình đọc rất là nhiều sách về kỹ năng. Về mặt kiến thức thì chúng ta có thể học một cách nhanh chóng, nhưng về mặt kỹ năng thì nó cần thời gian. Mình thấy tâm đắc nhất với lại nguyên tắc số 2, tức là mình muốn tạo một cái thói quen nào đó. Họ chỉ ra cho mình cái cách để khiến cho cái thói quen đấy trở lên thu hút, hấp dẫn và thú vị. Thì tự dưng mình sẽ muốn làm. Khi mình đã muốn làm nó rồi thì dần dần nó mới thành thói quen được. Ghép một hành động bạn muốn làm với một hành động mà bạn cần phải làm. Hai cái này đi đôi với nhau. Cưỡng ép bạn phải làm cái việc đó thành một cái thói quen. Nhưng cái cưỡng ép này là trong một cái sự vui vẻ, trong một cái sự thú vị. Ở vai trò quản lý, vận hành một cái tổ chức ấy, thì không phải cái gì nó cũng suôn sẻ. Cái nguyên cát tắc mà khiến nó hấp dẫn, tác giả đưa ra trong cái cuốn sách này, thì mình nghĩ là mình sẽ ứng dụng được rất là nhiều. Ví dụ như là một cái việc liên quan đến bao bọc cám dỗ chẳng hạn. Cái bao bọc cám dỗ đấy trong một tổ chức thì nó chính là những cái cơ chế chính sách đi kèm với những cái hành vi mà mọi người sẽ phải thực hiện. Hoặc là tạo ra một cái môi trường có một cái hành vi chuẩn để cho mọi người sống trong cái môi trường đó, thì tự dưng là mọi người sẽ phải theo. Hoặc ví dụ như trong việc mình dạy con chẳng hạn, nếu mà bạn nói với con là con phải làm việc nhà đi, con phải làm việc nhà đi, thì chắc chắn là các bạn ấy sẽ không làm. Vậy thì bây giờ mình phải biến việc nhà đó để cho các bạn ấy thấy rằng nó rất là thú vị, thì các bạn ấy mới làm.
3: Quá trình 4 bước hình thành thói quen: tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi, phần thưởng. 4 nguyên tắc xây dựng thói quen tốt. 1. Khiến nó rõ ràng. 2. Khiến nó hấp dẫn. 3. Khiến nó dễ dàng. 4. Khiến nó

0: tạo cảm giác thỏa mãn.
1: Nếu như bạn muốn tạo thành một cái thói quen tốt bằng cách là bạn khiến nó trở nên hấp dẫn, thì thói quen xấu nó sẽ ngược lại, bằng cách là bạn sẽ làm cho nó không còn hấp dẫn nữa.
2: 26 độ, 28, viên đá vẫn nằm nguyên si trên bàn. 29 độ, 30, 31, vẫn không có gì xảy ra. Thế rồi, 32 độ, viên đá bắt đầu tan. Chỉ xê dịch 1 độ, dường như không có khác biệt nào xảy ra trong các lần điều chỉnh nhiệt độ trước đó, nhưng đã dần mở khóa cho một biến đổi lớn lao.
3: Đây tuyệt đối không phải là một cuốn sách để lên tinh thần, truyền động lực để thay đổi bản thân. Nó là một cuốn sách rất là khác biệt.

0: Băn khoăn đầu tiên của cá nhân tôi đó là tại sao một cuốn sách giống như này lại có thể trở thành best seller, bán được hơn 9 triệu bản trên khắp thế giới. Đơn giản là bởi vì cái nội dung của cuốn sách này nó đi ngược lại với xu hướng và trào lưu thường có của những cuốn sách self-help. Hầu hết mọi người đều luôn mong muốn tìm kiếm những giải pháp nhanh để giúp họ đạt được kết quả, mà thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là quick fix. Và dĩ nhiên cái mong muốn này nó mở ra một thập kỷ của cái trào lưu bạo phát, bạo tàn. Và rồi sau nhiều năm quan sát thì tôi nhận ra là đến một thời điểm nào đó, có khi đến ngày hôm nay, độc giả, tôi và các bạn bắt đầu điềm tĩnh và cởi mở hơn để đón nhận một cách tiếp cận bền vững và khoa học hơn rất nhiều. Thì đó chính là hướng đi của Atomic Habits. Nó không tập trung vào việc theo đuổi những kết quả lớn lao, mà tập trung vào việc kiên trì tích lũy cho mình những chuyển biến rất nhỏ trong tâm lý, nhận thức và hành vi. Không phải là làm cái gì để đạt được kết quả, mà làm sao để tôi, các bạn có thể chuyển hóa thành một cái người tương xứng với cái kết quả đó. Đó đặt cái nền tảng cho một sự chuyển biến từ tốn và rất bền vững. Cái điều thứ hai khiến cho tôi cảm thấy ấn tượng về tác giả đó là ông đã chia nhỏ được cái quá trình thay đổi có vẻ như là rất là mất thời gian và đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn này thành một cái hệ thống rõ ràng, đơn giản, 4 bước: tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi và phần thưởng. Cái việc chia nhỏ này giúp cho chúng ta, độc giả, có thể tìm thấy rất nhiều những gợi ý cụ thể và chi tiết để có thể vận dụng ngay tức thì vào công việc và cuộc sống của mình.
1: James Clear là tác giả người Mỹ, nhiếp ảnh gia, nhà khởi nghiệp và là người sáng tạo The Habits Academy. Anh nghiên cứu về những thói quen, việc đưa ra quyết định và sự cải tiến liên tục. Bài viết của James Clear được đăng trên New York Times, Entrepreneur, Time. Anh cũng là diễn giả thường xuyên tại các công ty nằm trong bảng xếp hạng Fortune 500. Với thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ, James Clear đã có cuộc trò chuyện thú vị với độc giả của mình với thông điệp xuyên suốt: bạn thay đổi thêm một chút nữa, đến một lúc nào đó bạn phải công nhận rằng cuộc sống của mình đã chuyển biến nhờ vào một thay đổi nhỏ.
0: Tuy nhiên, điều tôi tâm đắc nhất đó là cái cách tiếp cận của James được xây dựng dựa trên những cái hiểu biết rất là sâu sắc về khoa học tâm lý hành vi ở cấp độ vận hành của não bộ và các chất dẫn truyền thần kinh để có thể đưa ra những cái quan sát và phân tích xác đáng đến như vậy.
2: Thành công nó sẽ đến từ rất rất nhiều những khoảnh khắc, rất nhiều những khoảnh khắc nỗ lực, kiên trì. Và quan trọng hơn đó là gì? Mỗi cái khoảnh khắc đó chúng ta đều xác định đó là chúng ta sẽ là ai, chúng ta có niềm tin vào cái điều đấy.
3: Theo mình thì đây cũng là một cuốn sách giúp cho mọi người có thể hiểu được cái cách thức để có thể rèn luyện một thói quen tốt và từ bỏ một thói quen xấu như thế nào, chỉ dẫn cho người ta cái con đường để làm được điều đó. Thì điều đấy là điều rất là quan trọng, cái tính ứng dụng nó rất là cao.
0: Cá nhân tôi cảm thấy rất nhiều cái sự tương đồng với triết lý huấn luyện và cách tiếp cận của tác giả. Khoa học, có tính hệ thống và có tính ứng dụng cao. Đó là ba tính từ mà tôi đánh giá cho tựa sách này.
4: Từ 2007 đến 2017, các tay đua nước Anh đã vô địch thế giới 178 lần và giành được 66 huy chương vàng Olympic, Paralympic và 5 lần

0: quán quân Tour de France.
1: Và chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như trước đó cả trăm năm họ thi đấu một cách tẻ nhạt và thậm chí là đã có thương hiệu xe đạp nổi tiếng đã không bán xe cho họ chỉ vì sợ nếu như người ta biết rằng đội tuyển này sử dụng xe của họ thì sẽ bị ảnh hưởng đến thương hiệu. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi họ có giám đốc hiệu năng mới Grace Ford. Ông ấy đã làm gì ạ? Thuê một bác sĩ để dạy cho những vận động viên cách rửa tay thật sạch để tránh cảm cúm, hay là tìm hiểu xem loại ga gối đệm nào mang lại một giấc ngủ ngon nhất có thể, hoặc là sơn vào những cái chiếc xe tải chở xe đạp của vận động viên màu sơn trắng. Và bằng cách nào đó thì những cải tiến này đã dẫn đến những huy chương và những chiếc cúp danh giá. Toàn bộ nguyên lý đến từ ý tưởng rằng nếu như bạn chia nhỏ mọi thứ bạn đang nghĩ về chiếc xe đạp, thì khi bạn cải thiện từng mẩu nhỏ ấy, dù chỉ 1%, bạn sẽ nhận ra sự gia tăng đáng kể khi bạn ghép mọi thứ lại với nhau. Và thời gian thì sẽ phóng đại đường biên giữa thành công và thất bại. Nó nhân lên bất kỳ thứ gì mà bạn nuôi dưỡng. Thói quen tốt thì biến thời gian trở thành đồng minh, và nếu như mà thói quen xấu thì sẽ biến thời gian trở thành kẻ thù. Và nếu như muốn tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện đội tuyển xe đạp nước Anh đã thành công như thế nào và rất nhiều câu chuyện thực tế khác gắn với việc nhân lên những thói quen dù là rất nhỏ để đem lại những hiệu quả vô cùng bất ngờ, quý vị còn chần chừ gì nữa, hãy cầm trên tay và đọc cuốn sách Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ. Còn bây giờ thì chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Những khu vườn ở miền Tây quê tôi không chỉ phong phú các loại cây trái mà còn có nhiều loại lá làm nguyên liệu, tạo màu, tạo mùi, chế biến nhiều món ăn thơm ngon, bắt mắt.

Ở quê tôi, cây sương sâm hay mọc tự nhiên quanh vườn nhà, xen lẫn trong các loại cây khác, cũng có khi được người dân đem về trồng quanh bờ rào. Sương sâm là loại dây leo có lá màu xanh, phần cuốn lá có hình giống như trái tim. Lá sâm có tính mát, giải nhiệt tốt, nên người dân miền quê thường dùng lá sâm giò nhuyễn, vắt lấy nước là thành món thạch sương sâm, ăn chung với sương sáo, nước cốt dừa, dầu chuối, rất thơm ngon.

Cây lá sâm tươi tốt và cho lá to vào mùa mưa. Mùa nắng cây thiếu nước nên lá cũng nhỏ lại. Nhưng vì tính mát giải nhiệt nên dù nghịch mùa lá nhỏ, nhưng lá sâm được hái nhiều hơn. Vì vậy cây sâm cũng được chăm sóc và tưới nước thường xuyên hơn.

0: bày nữa. Đừng nấu nước lẩu nó mới ngon.
1: Những tháng đầu năm, trước khi cơn mưa đầu mùa đến, trời nắng to, thời tiết nóng bức. Trẻ con thì ùa ra sông tắm mát, người lớn hái mớ dừa tươi uống để xua bớt sự oi bức ngày hè. Những lúc như vậy, mẹ tôi thường hái lá sâm về giò làm món thức uống mát lạnh thơm ngon, giải nhiệt cho cả nhà.

Để làm món sương sâm ngon, mẹ thường chọn hái những lá dày, xanh đậm. Để lá có nhiều chất nhựa, sương sâm sẽ dai hơn. Lá sương sâm có nhiều loại. Các loại thường thấy nhất là sâm lông và sâm lá trơn. Sâm lá trơn khi giò thành thạch, có độ giòn. Còn sâm lông lá mỏng, có lớp lông bên ngoài, khi giò thành thạch, có độ dai.

Lá sâm hái về, mẹ tôi ngâm vào nước muối, sau đó rửa lại nhiều lần thật sạch, rồi cho lá vào rổ, đợi ráo nước mới đem giò. Khi giò sâm, mẹ tôi cho lá vào thau nước lọc, rồi giò thật mạnh, tới khi lá nhuyễn ra, chỉ còn phần xơ. Lá sâm nhìn mỏng manh, nhưng nhiều lá chập lại rất khó giò. Vì lá vừa dai, vừa có nhiều nhựa, nên phải dùng nhiều lực tay. Giò xong một rổ lá sâm, có khi hai tay mỏi nhừ. Nhưng nghĩ đến các con thích ăn, là mẹ tôi quên vất vả. Tùy theo kinh nghiệm và sở thích của mỗi người, muốn độ dẻo xương sâm nhiều hay ít mà ước chừng lượng nước phù hợp. Giò xong, dùng rây lược lấy phần nước xương sâm, bỏ đi phần xác của lá xương sâm, rồi cho vào tô hoặc thau, chờ đông đặc lại, là có thể làm món thức uống quen thuộc ngon lành. Sau này ngoài cách giò tay thì xương sâm còn có thể dùng máy xay sinh tố để đỡ tốn thời gian. Nhưng cũng như bao món ăn dân dã khác, thạch xương sâm vẫn sẽ ngon hơn khi được giò bằng tay.

Trong khi chờ Sâm đặt lại, ngoại tôi đi lột trái dừa khô để làm nước cốt. Mẹ tôi cũng tranh thủ khuấy thêm ít xương sáo và mẻ nước đường sánh kẹo, để một lát nữa sẽ ăn kèm với xương Sâm. Ngoại tôi vẫn thường kể, hồi xưa ngoại cũng nhờ làm món xương Sâm, xương sáo, bánh lọt, chèo xuồng đi bán mà nuôi được 7 con khôn lớn. Khi cuộc sống khá lên, mặc dù không còn phải mua gánh bán bưng, nhưng mỗi lần thấy mẹ tôi làm món xương Sâm dân dã này là ngoại lại nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Trẻ con miền quê thổi trước ít quà bánh, nên cha tôi trồng thêm vàng xương Sâm để dành cho mẹ làm món ngon cho bọn tôi. Trước nhà cho xương Sâm bò lên hàng rào, sau giường thì làm một vàng leo nhỏ xinh cho dây xương Sâm thoải mái vươn những đọt non. Những buổi trưa hè nắng nóng, bọn trẻ con chúng tôi vẫn thường đi chặt mấy tàu lá chuối để che lên vàng xương Sâm, cho lá Sâm đỡ nắng, và cũng làm mái che đầu cho bọn tôi chơi nhà chòi.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, phần nước xương sâm cũng đã dẻo đặc lại, bề mặt láng bóng, núng na núng nính, nhìn rất bắt mắt. Với người miền quê chúng tôi, xương sâm là món quà thiên nhiên đặc biệt, mang đậm hương vị quê nhà ngay trong chính sự dân dã mộc mạc đơn thuần của nó. Không cần cầu kỳ nấu nướng, cũng không nêm thêm bất cứ phụ gia nào. Mẹ múc từng miếng xương sâm xen lẫn xương sáo, chan vào ít nước đường, nước cốt dừa cùng vài giọt dầu chuối, cho thêm ít đá lạnh vào là đã có ngay ly xương sâm xương sáo mát lạnh. Xương sâm thật ra không có vị đặc trưng, nhưng chính vì vị lạc và độ nhẫn nhẹ của nó khi kết hợp cùng nước đường, nước cốt dừa lại hài hòa, ăn nhiều không thấy ngán. Múc muỗng thạch xương sâm đưa vào miệng, thưởng thức từng miếng xương sáo tan ngay trong khoang miệng. Ăn đến đâu, cảm giác thanh mát đến đó, sảng khoái tuyệt vời, làm dịu đi cái nắng nóng oi bức của những buổi trưa hè

Thương vẫn luôn còn mãi trong ký ức của những đứa trẻ lớn lên nơi miền quê thôn dã. Đó là những buổi trưa trốn ngủ cùng lũ bạn, bày đủ trò vui, trèo cây, hái trái, chơi nhà chòi, tắm sông, rồi cùng đón chiếc xuồng bán bánh của dì Tư xóm trên để mua quà bánh. Và trong miền ký ức thân thương ấy vẫn còn đây hương vị dân dã của ly sương sâm mẹ làm. Dẫu qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên nét mộc mạc thuở nào, in đậm vào ký ức tôi không dễ phai nhòa.

0: Vào mùa xuân năm 1908, do chính sách khai thác và đàn áp bóc lột nông dân của thực dân Pháp, nên tại các tỉnh miền Trung đã nổi lên phong trào xin sâu và đòi giảm sưu thuế. Trong hàng ngũ những học sinh tham gia vào cuộc biểu tình thời ấy có Nguyễn Sinh Cung, hay còn gọi là Nguyễn Tất Thành. Nhiều thông tin cho rằng chính vì vậy mà Thành bị thôi học khỏi trường Quốc học Huế.
1: Chúng tôi đã tìm đến tư gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân để tìm hiểu thực hư câu chuyện.
2: Có may mắn là tôi được tôi đã đi tìm được một cái một đây là một cái thư. Cái thư này không rõ là lúc đó Nguyễn Sinh Cung có làm cái điều gì mình không rõ. Mình đoán thôi. Nhưng mà gây ra một cái vấn đề mà không sứ Pháp gửi cho trường Quốc học một cái văn thư yêu cầu nói về nhân thân của Nguyễn Sinh Cung. Thì cái thư đó tôi không có, tôi tìm chưa ra. Nhưng mà cái thư mà của ông Suke mà trả lời lại cho hiệu trưởng trường Quốc học, trả lời lại cho khâm sứ Pháp, thì có xác nhận là tới tháng 8, cái thư này là viết tháng 8 1908, là Nguyễn Sinh Cung là được nhận vào là học là trường Quốc học, và trước đó là học trường Pháp Việt Đông Ba.
1: Trong cuộc biểu tình, với tư cách là người thông ngôn, Nguyễn Tất Thành đã dõng dạc giải thích cùng các nhóm học sinh. Đồng bào người ta đi xin sâu thuế với Pháp, bọn mình là học sinh biết tiếng Tây nên đi thông ngôn giúp đồng bào. Và Thành cũng thường kêu gọi các bạn phải làm gì cho dân cho nước. Chính hành động ấy mà anh đã bị nhà trường cảnh cáo và ban giám hiệu gửi thư về khiển trách cụ Nguyễn Sinh Sắc vì hạnh kiểm của con mình ở trường. Thời gian Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế cũng đã xảy ra nhiều sự kiện chính trị lớn như phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ở Bắc Kỳ và phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ. Từ đó đã hun đúc cho Thành nhận thức về bộ mặt thật của xã hội thực dân và phong kiến, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước của chàng thanh thiếu niên Nguyễn Tất Thành. Cũng từ đó cậu học sinh ấy luôn có ý thức chống triều đình, lên án mạnh mẽ nhà cầm quyền thời bấy giờ. Ngoài ra, Nguyễn Tất Thành cũng được tiếp xúc với những người thầy đáng kính như Lê Văn Miến và Hoàng Thông,

0: Những người yêu nước chọn công việc dạy học để gửi gắm tình yêu ấy vào lớp trẻ. Chính những yếu tố đó đã đưa Nguyễn Tất Thành đến với quyết định rời xa Huế, bắt đầu cho một chặng hành trình tìm về các tỉnh phía Nam. Và đó cũng chính là thời khắc đầy ý nghĩa dẫn đến những quyết định quan trọng sau này.
1: Tiếp tục hành trình theo chân Bác, chúng tôi xuôi về Bình Định, một tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, với thủ phủ là thành phố biển Quy Nhơn. Bình Định nằm cách thủ đô Hà Nội 1.065 km về phía Bắc và cách thành phố Hồ Chí Minh 649 km về phía Nam. Địa danh này cũng gắn bó với chàng trai Nguyễn Tất Thành và thân sinh của người trong những năm đầu thế kỷ 20.
0: Xin trở lại câu chuyện của ông Nguyễn Sinh Sắc. Sau khi bị triều đình Huế cho thôi chức thừa biện bộ lễ, thì ngày 1 tháng 7 năm 1909, triều đình lại bổ nhiệm ông làm chi huyện huyện Bình Khê, một huyện xa xôi hẻo lánh của tỉnh Bình Định. Khi nhậm chức, ông Nguyễn Sinh Sắc đã đưa con trai theo. Khi đến Bình Định, việc đầu tiên là ông nhờ người quen gửi Nguyễn Tất Thành ở trọ nhà ông đốc học Quy Nhơn là Nguyễn Ngọc Thọ để học tiếp chương trình tiếng Pháp và đồng thời nhận dạy thêm tiếng Pháp cùng các môn khoa học sơ đẳng cho số thầy đồ chuẩn bị thi hương trường Bình Định lúc bấy giờ. Vốn nuôi chí lớn về việc cứu dân giúp nước nhưng chưa có điều kiện, nên khi nhậm chức chi huyện Bình Khê, ông Sắc đã cho mở cửa trại giam, thả những người tham gia đấu tranh chống Thuế, bênh vực những người nghèo, lương thiện, nghiêm trị bọn cường hào ác bá, ức hiếp dân nghèo. Chính vì vậy mà chỉ sau gần 5 tháng nhậm chức chi huyện Bình Khê, ông Nguyễn Sinh Sắc đã bị triều đình Huế triệu hồi về kinh để hỏi tội lạm quyền và xử phạt.
2: Tây Sơn, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nằm ở phía tây tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 40 cây số đường bộ. Nơi đây đã từng áo vải cờ đào dựng cờ tụ nghĩa, dẹp thù trong giặc ngoài để đem lại độc lập tự do cho dân tộc của ba anh em nhà Tây Sơn, mà tiêu biểu là người anh hùng kiệt xuất Quang Trung, Nguyễn Huệ. Và cũng chính tại mảnh đất này, trên đường đi từ Huế vào các tỉnh miền Trung rồi vào Nam để lên tàu tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ghé vào thăm cha mình là cụ Nguyễn Sinh Huy, lúc bấy giờ là tri huyện của huyện lỵ Bình Khê, vào thời điểm năm 1909. Tuy thời gian Nguyễn Tất Thành lưu lại nơi đây không lâu, nhưng những băn khoăn trăn trở của ông về việc tìm một con đường cứu dân cứu nước đã được người cha kính yêu của mình chia sẻ, thông cảm, tiếp sức và động viên. Và điều đó cũng góp phần làm nên sự nghiệp to lớn của dân tộc sau này.
0: Tại huyện Tây Sơn, đoàn chúng tôi có tới thăm bảo tàng Tây Sơn, quê hương của vị hoàng đế anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Ông sinh năm 1753. Mất năm 1792, hưởng thọ 39 tuổi. Chỉ với 39 tuổi đời, vị hoàng đế thao lược của chúng ta đã tác động mạnh mẽ đến số phận của dân tộc, lập nên chiến công lẫy lừng hiếm có trong lịch sử đất nước. Đó là một trong những bức tượng đài kỳ vĩ nhất trên bầu trời quê hương. Thời gian chiến tranh và những biến động xã hội đã làm phai mờ bao dấu tích xưa. Những gì còn lại đến nay là quá ít. Thời cuộc loạn lạc đã làm cho người dân sống tại Tây Sơn, xưa là huyện Bình Khê, ly tán khắp nơi. Còn những chủ nhân hiện nay của vùng đất đa số là từ các nơi khác đến. Hầu hết đều rất mơ hồ về địa điểm mà Nguyễn Tất Thành từng đến Bình Khê. May mắn thay, ở tại xã Giang Tây, huyện Tây Sơn, chúng tôi đã tìm thấy một tấm bia ghi lại vị trí của phủ huyện Bình Khê xưa, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác Hồ, có thời gian làm chi huyện ở đây.
2: Chúng tôi đang có mặt tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Nơi đây vẫn còn lưu lại một di tích lịch sử, đó là phủ tri huyện, huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh Huy, tên sau này của cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Nguyễn Tất Thành, đã làm tri huyện trong khoảng thời gian từ năm 1909 đến năm 1910. Và cũng vào khoảng thời gian này, trên đường đi về phương Nam, thì người thanh niên Nguyễn Tất Thành có ghé vào thăm cha và lưu lại nơi đây một thời gian.
1: Vào cuối năm 1909, tại Quy Nhơn, có khoa thi tổng sư đầu tiên. Ông Nguyễn Ngọc Thọ đã khuyên Nguyễn Tất Thành tham gia, nhưng phải đổi tên họ để tránh sự theo dõi của chính quyền thực dân. Nguyễn Tất Thành đã nộp đơn với tên mới là Nguyễn Sinh Côn. Khoa thi năm ấy, Thành đã đổ đầu bảng, nhưng tên công sứ Pháp ở Bình Định là Freyre, người đã

0: dìm phong trào chống thuế ở Bình Định vào biển máu, đã không công nhận và gạch tên Nguyễn Sinh Côn ra khỏi danh sách.
1: Tạm biệt quê hương Bình Định với những ấn tượng khó quên, đoàn chúng tôi lại xuôi tiếp về thị xã Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận, vùng đất duyên hải cực Nam Trung Bộ với biểu tượng là dòng sông Cà Ti quanh năm soi bóng, với những đồi cát vàng xa tít tắp và với đặc sản nước mắm Phan Thiết đậm đà hương vị nổi tiếng khắp nơi. Đây cũng là vùng đất gắn bó với thầy giáo Nguyễn Tất Thành trong những năm tháng dạy học tại ngôi trường nổi tiếng Dục Thành. Nhưng trước khi về Phan Thiết, ít ai biết rằng vào năm 1910, Nguyễn Tất Thành đã có thời gian lưu lại trong một ngôi chùa nhỏ nằm trong địa phận huyện Tuy Phong của tỉnh này.
2: Theo ông Nguyễn Văn Quỳ, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận cho biết, các cụ cùng thời có kể lại rằng trước khi vào tới Phan Thiết thì Nguyễn Tất Thành có lưu lại tại nhà cụ Trương Gia Mô và ngôi chùa Phước An Tự này một thời gian ngắn. Đó chính là lý do mà ngày hôm nay đoàn chúng tôi tìm đến ngôi Phước An Tự này.
1: Phước An Tự, một ngôi chùa nhỏ có kiến trúc như những ngôi chùa khác tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ, với ba gian mái ngói, trên nóc có hình lưỡng long triều nguyệt, nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành thường đến hàng ngày trong quãng thời gian ngắn vào năm 1910 để tránh sự theo dõi của bậc thám pháp. Vào thời gian này, người có gặp ông Nghè Trương Gia Mô, một chí sĩ yêu nước và là bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Thời gian lưu lại Phước An Tự của Nguyễn Tất Thành rất ngắn, nhưng đã để lại nhiều dấu ấn với người dân xung quanh. Một điều đặc biệt mà các ngôi chùa khác ít có là bên cạnh các tượng Phật, nơi chánh điện của ngôi chùa còn có tượng Bác Hồ. Thế mới biết lòng dân thật âm thầm và mãnh liệt.
2: Phước An Tự lúc bấy giờ thuộc thôn Hà Thủy, xã Thượng Vân, huyện Hòa Đa, còn ngày nay thì thuộc thôn Hòa Thủy, xã Chí Công, huyện Tuy Hòa, tỉnh Bình Thuận.
1: Ánh chiều tà thật đẹp. Có lẽ từ gần một thế kỷ trước, thành phố biển lộng gió này đã cố tình níu bước chân phong trần của chàng thanh niên xứ Nghệ. Để rồi sau đó anh quyết định tạm dừng chân, và trường Dục Thanh đã trở thành mối lương duyên trong cuộc đời bôn ba đầy sóng gió của vị lãnh tụ.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6. Thưa quý vị, qua gần một ngày diễn ra sôi nổi, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh An Giang năm 2026 đã chính thức khép lại. Không chỉ là sân chơi để cán bộ đoàn viên thanh niên thể hiện kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh, hội thi còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa nghị quyết của đảng, của đoàn đến gần hơn với tuổi trẻ bằng những hình thức tuyên truyền sáng tạo, sinh động và giàu sức thuyết phục.
1: Trước khi bước vào vòng chung khảo, các đội đã trải qua các phần thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn, thi đề cương và vòng sơ khảo phần thi tuyên truyền viên trẻ. Từ kết quả đánh giá của ban giám khảo, 6 đội xuất sắc nhất được lựa chọn tham gia vòng chung khảo xếp hạng. Điểm đặc biệt của hội thi là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chính trị, kỹ năng công tác đoàn và nghệ thuật tuyên truyền. Phần thi kiến thức được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến, tập trung vào các nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, điều lệ đoàn, các nghị quyết, văn kiện đại hội đảng, đại hội đoàn các cấp, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thanh niên quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh. Ở phần thi kỹ năng, các thí sinh thể hiện khả năng tổ chức phong trào, năng khiếu cá nhân thông qua nhiều hình thức như dẫn chương trình, kể chuyện, ca hát, diễn kịch, biểu diễn nhạc cụ, võ thuật. Qua đó phản ánh sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Sôi nổi nhất là phần thi tuyên truyền viên trẻ, những nội dung về nghị quyết của đảng, của đoàn, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vai trò xung kích của thanh niên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chuyển đổi số, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, được các đội thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, tiểu phẩm, quạt cảnh, múa minh họa, video clip, hình ảnh trực quan cùng các sản phẩm truyền thông số đã giúp những nội dung chính trị trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và giàu sức thuyết phục. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Kiên Lương xuất sắc giành giải nhất, Ban Chỉ huy Trung đoàn 892 đoạt giải nhì, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 An Biên giành giải ba. Ban tổ chức cũng trao 3 giải khuyến khích cho các đội thi có thành tích tốt.
0: Vừa qua, tại hội trường đảng ủy xã Dòng Riền, cụm thi đua số 8, ngành tổ chức xây dựng đảng, tổ chức hội thi triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2026. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức xây dựng đảng của 11 xã trong cụm thi đua số 8, gồm Dòng Riền cụm trưởng, Gò Quao cụm phó, Thạnh Hưng, Hòa Thuận, Ngọc Chúc, Long Thạnh, Tây Yên, Vĩnh Hòa Hưng, Định Hòa và Vĩnh Tuy.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động, quy chế hoạt động và bản giao ước thi đua năm 2026 của cụm thi đua số 8. Theo kế hoạch, năm 2026, cụm thi đua số 8 tập trung thực hiện chủ đề toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tiếp tục đoàn kết chung sức đồng lòng, nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị trong cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình công tác toàn khóa và năm 2026, tham mưu vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 NQ trên TWV, đề án chuyển đổi số và xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Dịp này, đại diện 11 đơn vị trong cụm thi đua số 8 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
0: Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn.
3: Để thực hiện hiệu quả chỉ thị số 13 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Long Xuyên sẽ mở đợt cao điểm 90 ngày nhằm tăng cường công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2026, phường sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, phân lô tách thửa không đúng quy định, xây dựng không phép sai phép và các vi phạm về trật tự xây dựng. Các trường hợp vi phạm mới phát sinh sẽ được kiểm tra, lập biên bản và xử lý kịp thời, không để kéo dài. Đối với lĩnh vực trật tự đô thị và hành lang an toàn đường bộ, địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, họp chợ tự phát, đậu đỗ xe sai quy định, đặt biển quảng cáo và tập kết vật liệu xây dựng gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, phường Long Xuyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, triển khai phương án sắp xếp sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị.
0: Thưa quý vị, vừa qua, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát, thẩm định hồ sơ đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với xã Vĩnh Gia theo quy định của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính sau sắp xếp.
2: Xã Vĩnh Gia được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phước và xã Lương An Trà. Sau sắp xếp, xã Vĩnh Gia có diện tích tự nhiên trên 180 km2, dân số trên 21.470 người, có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài 8,3 km. Thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Vĩnh Gia tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương tập trung phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy lợi thế vùng biên giới gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng số, hạ tầng phục vụ giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế cửa khẩu. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, bảo hiểm y tế tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng. Địa phương cũng chú trọng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển toàn diện. Theo đề án, xã Vĩnh Gia đạt nhiều tiêu chí quan trọng trong phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Phát biểu kết luận buổi giám sát thẩm định, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ nhấn mạnh, việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và định hướng phát triển của địa phương. Do đó, các địa phương cần tập trung hoàn thiện hồ sơ một cách nghiêm túc, khách quan, bảo đảm đầy đủ chính xác đúng quy định. Kết quả khảo sát thẩm định sẽ được Sở Nội vụ tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng tại đặc khu Phú Quốc, chính quyền địa phương đang thể hiện tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm trong việc xử lý và trả lại hiện trạng ban đầu cho các khu vực bị xâm phạm. Sáng ngày 3 tháng 6, dự án có tên thương mại là Tropic Vườn Sinh Thái đã chính thức bị áp dụng các biện pháp mạnh sau thời gian dài vi phạm.
1: Dự án này nằm trên địa bàn khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc. Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản hàng loạt sai phạm quy mô lớn tại đây. Cụ thể, chủ dự án đã có hành vi tự ý chuyển đổi hàng ngàn mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt thửa đất. Nghiêm trọng hơn, dự án còn ngang nhiên xây dựng công trình trái phép và lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất do Ủy ban nhân dân đặc khu và Trường Quốc gia Phú Quốc quản lý. Dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng các sai phạm vẫn chưa được khắc phục triệt để. Trước thực trạng trên, sau nhiều lần tuyên truyền vận động, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ra thông báo chính thức về việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Trước biện pháp cứng rắn từ chính quyền, vào ngày 28 tháng 5, chủ đầu tư dự án Tropic đã chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, buộc chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế. Với tinh thần kiên quyết, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ toàn bộ các công trình kiến trúc vi phạm, san gạt lại mặt bằng, khôi phục hoàn toàn tình trạng ban đầu của đất. Chính quyền địa phương khẳng định, mọi hành vi thách thức dư luận, coi thường phép nước đều sẽ bị xử lý bằng những biện pháp mạnh mẽ nhất. Biện pháp mạnh tay dứt khoát tại dự án trên là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của chính quyền trong việc chặn đứng việc bao chiếm, lấn chiếm đất đai và xâm phạm tài nguyên quốc gia.
0: Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn vừa tổ chức lễ trao quyết định tiếp nhận công chức và quyết định kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo chủ trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
3: Tại buổi lễ, Phòng Văn hóa Xã hội đã công bố 9 quyết định tiếp nhận công chức, đồng thời trao 17 quyết định kết thúc nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Tri Tôn ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong thời gian qua. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các đồng chí luôn

0: phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Đối với các đồng chí được tiếp nhận công chức, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, giữ vững tinh thần đoàn kết trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm việc thực hiện các chủ trương chính sách về sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kiên Lương tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn xã.
2: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Kiên Lương được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Kiên Lương, xã Bình An và xã Bình Trị, có diện tích tự nhiên hơn 141 km2, dân số hơn 12.800 hộ với hơn 48.600 nhân khẩu. Xã có 21 ấp và 289 tổ nhân dân tự quản. Về tổ chức bộ máy, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã có 23 cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, 504 cán bộ công chức viên chức và người lao động, 43 chi đảng bộ trực thuộc với 1.425 đảng viên. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành bộ máy của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của xã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, quy trình xử lý công việc được rút ngắn, cơ bản ổn định và đi vào hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị được rà soát điều chỉnh theo hướng rõ ràng, giảm chồng chéo, việc phân công phân cấp từng bước được hoàn thiện, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng lên, công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, việc phân cấp phân quyền, ủy quyền được triển khai phù hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động cơ bản giữ vững tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, từng bước thích ứng với mô hình tổ chức mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kiên Lương tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
1: Nhằm kịp thời phổ biến quán triệt các chủ trương, văn bản mới của Đảng và đánh giá kết quả hoạt động tại địa phương, Đảng ủy xã Nhân Mỹ vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên quý 2 năm 2026.
2: Hội nghị đã triển khai các văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới, quy định của Ban Bí thư về việc quản lý và sử dụng thẻ đảng viên, báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 năm 2026 của Đảng bộ xã, đồng thời thảo luận thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban công tác 35 Đảng ủy xã Nhân Mỹ nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Các lực lượng đã tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Fanpage với hơn 1.405 tin bài, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã, bản tin ở ấp với 346 tin bài, thu hút hơn 4.655 lượt tương tác. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trước các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch.
1: Thực hiện chương trình giám sát trước kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã Hòa Lạc vừa giám sát trạm y tế, phòng văn hóa xã hội và Ủy ban Nhân dân xã.
2: Giám sát kết quả thực hiện công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã đề ra. Tại phòng văn hóa xã hội, đoàn giám sát đánh giá đơn vị đã chủ động rà soát đối tượng, phối hợp các ngành đoàn thể, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Giám sát công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại trạm y tế xã Hòa Lạc, đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của trạm y tế xã trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời đề nghị trạm y tế tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường công tác tuyên truyền phòng bệnh trong thời gian tới. Giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2025 Hội đồng Nhân dân xã. Tại Ủy ban Nhân dân xã, Ban Văn hóa Xã hội ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri được Ủy ban Nhân dân xã quan tâm giải quyết kịp thời, nhất là các vấn đề có liên quan đến an sinh xã hội, y tế, môi trường, giao thông nông thôn và các vấn đề dân sinh trên địa bàn. Thông qua hoạt động giám sát, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã Quà Lạc tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân, kịp thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc tại cơ sở, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống,

0: và bảo đảm an sinh cho nhân dân địa phương.
1: Sáng ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 năm 2026. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn xã.
2: Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026. Trong thời gian này, xã Châu Phong thành lập 18 tổ công tác đồng loạt, ra quân thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Trong đó, 2 tổ trực tại bộ phận một cửa công an xã và trung tâm hành chính công xã để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, khai thác các tiện ích trên ứng dụng phục vụ đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, 16 tổ công tác tại các ấp sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động trực tiếp đến từng hộ dân, khu dân cư nhằm hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng các ứng dụng số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính của xã và nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tại địa bàn dân cư. Chiến dịch không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 của chính phủ, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Tại buổi lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hướng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và chiến dịch mùa hè số cùng VNVID, hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 của chính phủ của xã Dịch Gia. Các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt mục đích, yêu cầu và những nội dung trọng tâm của chiến dịch mùa hè số cùng VNVID, tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số gắn với thực hiện đề án 06 của chính phủ, đồng thời triển khai các hoạt động hè dành cho thiếu nhi, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia chuyển đổi số và phục vụ cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức đã ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện thông qua lễ ra quân nhằm phát huy vai trò tiên phong xung kích của đoàn viên thanh niên trong công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Phong có buổi tiếp xúc cử tri tại các ấp Vĩnh Phước 1, Vĩnh Phước 2 trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân xã. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân xã khóa 13 dự kiến tổ chức 2 ngày, báo cáo kết quả trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri của người ứng cử Hội đồng Nhân dân khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi nghe thông qua các chương trình dự kiến kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân xã, cử tri đã đặt ra nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc vệ sinh môi trường, phát quang các tuyến đường, lắp thêm cột cờ, xây dựng hố rác gia đình, đầu tư thêm một số tuyến đường chưa có lộ bê tông, việc người dân lấn chiếm các con hẻm tại chợ Vĩnh Thuận ảnh hưởng đến việc phòng chống cháy nổ, vấn đề an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn xã. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em, phòng chống thiếu di chất dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trên địa bàn và phấn đấu đạt trên 98% trẻ trong độ tuổi được bổ sung vitamin A, Trạm Y tế Phường Long Xuyên tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi trên địa bàn phường. Theo kế hoạch trong đợt này, trên địa bàn Phường Long Xuyên có hơn 6.200 trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung vitamin A. Công tác tổ chức tại 6 điểm uống được chuẩn bị chu đáo, khoa học, với các khu vực cân đo chiều cao, khám sàng lọc và cho trẻ uống vitamin A được bố trí theo nguyên tắc một chiều, tạo thuận lợi cho phụ huynh và bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai. Qua rà soát, toàn phường có 587 trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi được uống viên vitamin A liều 100.000 IU và 5.676 trẻ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được uống viên vitamin A liều 200.000 IU. Bên cạnh việc tổ chức cho trẻ uống vitamin A, cán bộ y tế còn tư vấn hướng dẫn các bậc phụ huynh về chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung đầy đủ các vi chất cần thiết nhằm hỗ trợ quá trình tăng trưởng, phát triển thể chất và tăng cường sức đề kháng cho trẻ em.
0: Ủy ban Nhân dân xã Ốc Eo tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số. Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, xã Ốc Eo sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh công tác truyền thông về quyền trẻ em, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh

0: tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, vận động các tổ chức và cá nhân chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua lễ phát động, địa phương mong muốn nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện quyền trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần xây dựng thế hệ trẻ xã Ốc Eo năng động, tự tin, vững bước trong kỷ nguyên số. Phòng Văn hóa Xã hội phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Vĩnh Thạnh Trung đã tổ chức lễ khai mạc hè Ngày Olympic trẻ em, phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em gắn với giải bóng đá 5 người học sinh tiểu học năm 2026. Đây là chủ hoạt động thiết thực nhằm chào mừng hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngay sau lễ khai mạc, giải bóng đá 5 người học sinh tiểu học xã Vĩnh Thạnh Trung năm 2026 đã chính thức tranh tài. Giải đấu quy tụ các vận động viên nhí, nam từ 11 tuổi trở xuống sinh từ năm 2015 trở về sau đến từ các trường tiểu học trên địa bàn. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã tiến hành bế mạc và trao giải cho các đội bóng có thành tích xuất sắc. Giải đấu đã khép lại thành công tốt đẹp, tạo không khí thi đua sôi nổi, mở màn cho một mùa hè đầy ý nghĩa và bổ ích cho thiếu nhi trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, nhằm tạo không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe cho người dân trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, địa phương đã đầu tư lắp đặt thiết bị tập thể dục ngoài trời tại khu vực công cộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khuyến khích phong trào luyện tập thể dục thể thao và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.
2: Theo đó, thiết bị tập thể dục ngoài trời được đầu tư lắp đặt 5 cộng.

0: và an toàn cho người dân khi tập luyện vào buổi tối. Các hạng mục được triển khai tại khu vực trước sân vận động Phú Quốc và khu vực trước nhà thiếu nhi cũ Phú Quốc. Đồng thời, địa phương cũng tiến hành cải tạo khuôn viên, chỉnh trang vỉa hè, lót gạch và nâng cấp cảnh quan nhằm tạo không gian luyện tập đồng bộ, khang trang và thuận tiện cho người dân.
1: Phú Quốc mà được đầu tư cái này, người dân cũng rất là hoan nghênh, rất là mừng, rất là tôn trọng là từ khu Phú Quốc là quan tâm tới người dân là rất là mừng. Bây giờ đã có cái này mấy bữa nay thấy bà con lại chơi cũng đông mà tôi tập thể dục cũng rất là khỏe.
0: Các thiết bị tập thể dục ngoài trời được lựa chọn và lắp đặt bảo đảm phù hợp với điều kiện khí hậu có độ bền cao, đáp ứng tốt việc sử dụng lâu dài trong môi trường ngoài trời tại Phú Quốc. Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện luôn tập trung đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình. Hiện đơn vị đang triển khai khẩn trương nhằm sớm hoàn thành, đưa các hạng mục vào sử dụng, tạo điều kiện để người dân trên đảo có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 15 tháng 6 năm 2026.
2: Chúng tôi mới có lắp ráp một số thiết bị thì thấy người dân cũng hào hứng tham gia, hưởng ứng buổi chiều và buổi tối ra tập thể dục rất là nhiều. Thì đó là cũng cái động lực cho chúng tôi để mà mau chóng

0: bền vững thiết bị.
1: Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đối với đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Thông qua việc lắp đặt thiết bị tập thể dục ngoài trời, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và ghế công cộng, địa phương mong muốn tạo không gian sinh hoạt xanh, sạch, đẹp, văn minh, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn và rèn luyện sức khỏe cho nhân dân.

0: Phần cuối chương trình xin mời quý vị theo dõi một điểm báo.
1: Báo An Giang số 7376 thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Trên trang 1 và trang 4 khởi đăng bài 1, An Giang mới, tầm nhìn chiến lược và không gian phát triển mới của loạt bài phản quá bộ máy quản trị và khát vọng bứt phá của An Giang trong kỷ nguyên Chương Bình. Theo nội dung bài báo, quyết sách thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 là bước đột phá trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước. Tại An Giang, việc kết thúc hoạt động cấp quyền và quản lý trực tiếp 102 xã phường đặc khu đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong quản trị, điều hành và phục vụ nhân dân. Sau một năm vận hành, bộ máy mới từng bước khẳng định hiệu quả bằng những chuyển động thực tiễn từ cơ sở. Các chủ trương, chính sách được triển khai nhanh hơn, trách nhiệm của chính quyền các cấp được nâng cao, nguồn lực được phân bổ tập trung hơn. Trên nền tảng đó, An Giang đang định hình một không gian phát triển thống nhất từ vùng bảy núi, khu vực biên giới đến biển đảo Phú Quốc, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Còn trên trang 5 báo An Giang có bài Nông dân làm kinh tế tuần hoàn. Theo tác giả bài báo, việc không còn đốt bỏ rơm rạ hay thân chuối sau thu hoạch, nhiều nông dân trong tỉnh tận dụng nguồn phụ phẩm để sản xuất phân hữu cơ, trồng nấm, tạo thu nhập, giảm chi phí và góp phần phát triển nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải. Trang 6 báo An Giang hôm nay có bài Thổ cẩm Khmer trước bài toán truyền nghề. Hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Chăn Giáo xã An Cư đang nỗ lực duy trì nghề dệt truyền thống của đồng bào Khmer. Từ những khung cửi quen thuộc, các nghệ nhân và người trẻ vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa tìm hướng phát triển sản phẩm trong đời sống hiện đại. Những video ngắn, hình ảnh chân thực và câu chuyện trải nghiệm của người trẻ đang góp phần đưa hình ảnh An Giang đến gần hơn với du khách. Từ mạng xã hội, nhiều điểm đến của địa phương được biết đến rộng rãi hơn. Trang 12 có bài viết, mỗi video là một lời mời đến An Giang. Báo An Giang số 7376, thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026 còn có nhiều tin bài khác. Mời quý độc giả tìm đọc.
0: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 ủy viên không thường trực mới. Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn. Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2027-2028, bao gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe.
1: Theo kết quả bỏ phiếu, Kyrgyzstan lần đầu tiên giành được ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau 4 vòng bỏ phiếu sít sao trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương. Ở nhóm đại diện khu vực Tây Âu và các nước khác, Bồ Đào Nha và Áo giành được sự ủng hộ. Trong khi đó, Zimbabwe cùng Trinidad và Tobago lần lượt đại diện cho nhóm các nước châu Âu và khu vực Mỹ Latin Caribe. Theo quy định, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực nắm quyền phủ quyết và 10 ủy viên không thường trực được bầu luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm. Các nước mới trúng cử sẽ thay thế Somalia, Panama, Đan Mạch, Hy Lạp và Pakistan từ ngày 1 tháng 1, 2027. Kết quả bầu ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần này cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của các nước đang phát triển và tầm quan trọng của hoạt động vận động ngoại giao đa phương trong hệ thống Liên Hợp Quốc.
0: Thưa quý vị, Israel và Liban đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi sự chấm dứt hoàn toàn các hoạt động bắn phá của Hezbollah.
1: Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì tại Washington, Israel và Liban, hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức, cũng nhất trí thiết lập các khu vực thí điểm. Trong đó, lực lượng vũ trang Liban sẽ độc quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này để loại trừ mọi thực thể phi nhà nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nhóm họp lại để tiếp tục đàm phán về lộ trình chính trị và an ninh trong tuần tới, với mục tiêu đạt được thỏa thuận toàn diện. Trước đó, ngày 2 tháng 6, Israel và Liban đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp kéo dài 2 ngày tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã nhận được cam kết hạ nhiệt căng thẳng từ cả hai phía.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. U19 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp U19 Myanmar. Quỳnh Như và bài toán phần lời giải của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Hà Lan thua sốc Andorra trước World Cup 2026. FIFA bị kiện 20

0: 25 triệu đô la Mỹ trước World Cup 2026. Ozie Aliassime lỡ hẹn bán kết Roland Garros năm 2026. Thưa quý vị, U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 khi dễ dàng đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà huấn luyện viên Yutaka Ikechi vẫn còn một số điều chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò.
1: Trong các buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại Quảng Nga gặp U19 Myanmar, huấn luyện viên người Nhật Bản đã yêu cầu các cầu thủ tập trung vào nâng cao chiến thuật, trong đó tập luyện các bài phối hợp ngắn, chuyển đổi trạng thái nhanh và cải thiện hiệu suất các tình huống cố định. Ở trận ra quân, U19 Myanmar thất thủ 0-3 trước đội chủ nhà U19 Indonesia. Tuy nhiên, đây là đội bóng đáng gờm khi chơi rất tốt với tốc độ cao, có kỹ thuật và khả năng bùng nổ của các cầu thủ. U19 Myanmar chỉ để thua vì sai lầm cá nhân, do họ hoàn toàn có thể chơi tốt hơn trong trận đấu thứ hai. Vì vậy, huấn luyện viên Ikechi tích cực cho các học trò tập các bài 5-5. Các bài chống phản công và tấn công trên nửa mặt sân không chỉ giúp các cầu thủ duy trì được trạng thái hưng phấn sau trận thắng mở màn, mà còn giúp họ giữ được sự tập trung cần thiết để đạt mục tiêu kiếm trọn 3 điểm ở trận đấu với Myanmar.
0: Thưa quý vị, bất chấp việc câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh sử dụng ngoại binh người Brazil, Zuema tại cúp quốc gia nữ vừa kết thúc vào cuối tháng 5 vừa qua, nhưng với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhiều năm và khả năng duy trì phong độ liên tục, Quỳnh Như vẫn là đầu tàu dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch một cách thuyết phục.
1: Cùng với thủ thành Kim Thanh, tiền đạo vẫn thi đấu nổi bật và giữ được sự hiệu quả so với phần lớn các đồng đội trẻ của cô tại câu lạc bộ cũng như các đồng nghiệp khác tại giải đấu. Trong khi Bích Thùy hay Phạm Hải Yến hay Nguyễn Thị Hoa cũng làm điều tương tự ở các đội bóng của mình, bất chấp việc họ đã trải qua khoảng thời gian thi đấu căng thẳng với mật độ dày đặc từ cuối năm 2025 cho đến thời điểm hiện tại.
2: Ở cái giải đấu này thì Như nghĩ là Như cũng theo cái chiến thuật của ban huấn luyện đề ra, thi đấu và cũng như hỗ trợ thêm cho các cầu thủ trẻ, và mục tiêu cuối cùng của toàn đội vẫn là chiến thắng.
3: Thì còn các cầu thủ cũ đã từng chơi đội tuyển rồi thì cũng rất là mừng, đa số là các em cũng đều vẫn là giữ được phong độ tốt. Cụ thể như là vận động viên Thái Thảo vẫn giành giải cầu thủ xuất sắc nhất, hay như thủ môn Kim Thanh vẫn giữ phong độ tốt mà em là chơi rất là tốt. Ngoài ra thì do kinh nghiệm thì em đẩy rất nhiều quả penalty.
1: Sự xuất sắc của họ ở mức độ nào đó là tin vui với bóng đá nữ Việt Nam, bởi sự bền bỉ, tính chuyên nghiệp và khả năng duy trì thể lực cũng như phong độ ở mức cao của các cầu thủ. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra một thách thức lớn đối với huấn luyện viên Hoàng Chân Phúc cùng các cộng sự của ông trong quá trình thực hiện các cuộc trẻ hóa lực lượng ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
0: Một ngày sau trận đấu giữa Thanh Hóa Ninh Bình ở vòng 25, thủ quân Doãn Ngọc Tân của đội bóng xứ Thanh đã thu dọn hành trang và rời đại bản doanh của đội bóng ngay sau đó.
1: Sở dĩ Ngọc Tân chia tay đội Thanh Hóa từ sau vòng 25 và sẽ không có mặt trong đội hình của đội bóng xứ Thanh ở vòng đấu cuối cùng tại Đà Nẵng vì anh đã nhận chiếc thẻ đỏ trong vòng đấu với Ninh Bình ở vòng vừa qua. Vì thế, đó cũng là trận đấu cuối cùng của anh ở mùa giải hiện tại. Cần nói thêm, sau trận đấu với Ninh Bình ở vòng 25, thủ quân Doãn Ngọc Tân đã nói lời chia tay các đồng đội ngay sau trận đấu. Ngọc Tân đến với câu lạc bộ Thanh Hóa từ mùa giải 2021. Tại mùa giải năm nay, anh thi đấu 17 trận trong màu áo đội bóng xứ Thanh, trong đó đã chính 16 trận tại V-League. Với sự năng nổ của Ngọc Tân trong vai trò đội trưởng, câu lạc bộ Thanh Hóa đã trụ hạng trước một vòng đấu. Vì thế, sự ra đi của Ngọc Tân đã để lại nhiều tiếc nuối cho đồng đội và người hâm mộ Thanh Hóa.
0: Thưa quý vị, Hà Lan gây thất vọng trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 khi để thua Algeria 0-1, dù tạo ra nhiều cơ hội, cơn lốc da cam lại phải trả giá với bàn thua ở những phút cuối.
1: Đội bóng châu tung ra đội hình mạnh với Van Dijk, De Jong, Gabo và Brobbey, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút Hà Lan không tận dụng thành công, khiến trận đấu kéo dài trong thế giằng co. Bên kia chiến tuyến, Algeria chơi kiên nhẫn và chờ thời cơ phản công. Phút 86, từ đường kiến tạo của Bentaleb, Moussa ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đại diện châu Phi tạo nên chiến thắng đáng chú ý. Thất bại này là lời cảnh báo với Hà Lan trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, nhất là khi hàng công của họ phung phí nhiều cơ hội trước khung thành Algeria. Trong khi đó, Italy vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Luxembourg trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup

0: 2026. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, Azzurri vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút Italy liên tục bỏ lỡ, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Phải đến phút 49, Italy mới khai thông thế bế tắc. Từ quả phạt góc của Bisili, Esposito bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, Italy vẫn chơi thiếu chắc chắn và nhiều lần để Luxembourg phản công nguy hiểm. May mắn cho đội bóng áo thiên thành khi thủ môn Donnarumma thi đấu tập trung, giúp họ giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng 1-0.
1: World Cup 2026 Thưa quý vị, World Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng FIFA đã liên tiếp đối mặt với những rắc rối ngoài sân cỏ. Sau tranh cãi về chính sách giá vé, tổ chức này tiếp tục bị gọi tên trong một vụ kiện liên quan đến bức tranh tường nổi tiếng tại Dallas, Mỹ.
0: FIFA bị quản sĩ Wayland khởi kiện tại Mỹ, yêu cầu bồi thường 25 triệu đô la Mỹ sau khi bức tranh tường nổi tiếng của ông ở Dallas bị sơn phủ để phục vụ dự án liên quan World Cup 2026. Tác phẩm mang tên Ocean Life, còn gọi là Wayland World 82, được Wayland thực hiện gần 3 thập kỷ trước nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn đại dương. Theo đơn kiện, việc xóa bỏ bức tranh vi phạm đạo luật quyền của nghệ sĩ thị giác năm 1990 do không có sự đồng ý bằng văn bản từ tác giả. FIFA khẳng định không liên quan và đề nghị chuyển câu hỏi tới ban tổ chức địa phương. Vụ kiện diễn ra trong lúc FIFA đang bị giới chức Mỹ điều tra về chính sách giá vé World Cup 2026. Các đội tuyển Đức, Na Uy và Nhật Bản đã lần lượt đặt chân tới Bắc Mỹ, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước World Cup 2026. Trong khi Đức và Na Uy có hành trình tương đối thuận lợi, Nhật Bản sớm gặp sự cố hậu cần ngay khi tới địa điểm tập huấn. Đội tuyển Đức hạ cánh xuống sân bay quốc tế O'Hare phía tây bắc Chicago sau chuyến bay kéo dài khoảng 8 tiếng từ Frankfurt. Dù chuyến bay khởi hành chậm do ảnh hưởng của giông bão, thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn kịp ổn định lịch trình. Toàn đội di chuyển về khách sạn Waldorf Astoria ở trung tâm thành phố và sẽ tập luyện tại sân của câu lạc bộ Chicago Fire. Đức còn một trận giao hữu với Mỹ tại Soldier Field ngày 7 tháng 6 trước khi chuyển tới đại bản doanh chính ở Winston-Salem, bang Bắc Carolina. Tại World Cup 2026, Đức nằm ở bảng E, lần lượt gặp Curacao, bờ biển Nga và Ecuador. Trong khi đó, Na Uy cũng có mặt tại thành phố Renboro, Mỹ sau hành trình hơn 6.700 km. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu dự World Cup kể từ năm 1998. Sự xuất hiện của Na Uy nhận được nhiều sự chú ý khi họ sở hữu Erling Haaland. Tiền đạo sẽ lần đầu góp mặt ở một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Haaland là đầu tàu giúp Na Uy giành vé dự World Cup, ghi 16 bàn ở vòng loại. Bên cạnh chân sút của Man City, đội tuyển này còn có Martin Odegaard, Sander Berge, Oscar Pops và Antonio Rusa. Na Uy cũng sẽ mở màn World Cup bằng trận gặp Iraq tại Boston. Khác với Đức và Na Uy, Nhật Bản gặp trục trặc ngay khi tới Monterrey, Mexico. Theo truyền thông Nhật Bản, địa điểm tập luyện ban đầu của đội không đáp ứng yêu cầu về chất lượng mặt cỏ, buộc ban huấn luyện phải đổi sân tập. Thời gian tập cũng được chuyển từ chiều tối sang buổi sáng. Nhóm tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã phát hiện vấn đề và nhanh chóng tìm phương án thay thế, giúp đội kịp chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên. Dù gặp sự cố, Nhật Bản vẫn được đón tiếp nồng nhiệt tại Mexico. Thầy trò huấn luyện viên Hajime Morizashu sẽ lưu trú tại Monterrey đến ngày 8 tháng 6 trước khi sang Nashville, Mỹ để đóng quân chính thức. Nhật Bản ra quân gặp Hà Lan ngày 15 tháng 6 tại Arlington, sau đó gặp Tunisia ngày 21 tháng 6. Cách đây ít ngày, Jude Embolo đã ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Sĩ trong trận giao hữu thắng Jordan 4-1 trên sân nhà. Sau trận này, thầy trò huấn luyện viên Murat Sakin đã lên đường sang Mỹ vào sáng ngày 2 tháng 6, nhưng đã gặp trục trặc ở sân bay. Embolo cũng có mặt ở sân bay như các đồng đội khác, nhưng anh đã bị lực lượng an ninh cấm lên máy bay. Bất đắc dĩ, Embolo đã phải ở lại một mình để chờ xác minh giấy phép ESTA. ESTA là giấy phép du lịch điện tử Mỹ. Người được cấp giấy phép này có thể nhập cảnh Mỹ mà không cần xin visa. Sở dĩ Embolo bị cấm lên máy bay vì có liên quan đến phán quyết của tòa án về một vụ xô xát năm 2018. Tiền đạo 29 tuổi của Reds bị tòa án kết tội vào năm 2023 và được hưởng án treo.
1: Thưa quý vị, Roland Garros 2026 tiếp tục chứng kiến một kết quả đáng chú ý ở nội dung đơn nam. Félix Auger-Aliassime khởi đầu thuận lợi trước Lavio Cavoli nhưng không thể giữ lợi thế và bỏ lỡ cơ hội lần đầu vào bán kết giải Grand Slam đất nền.
0: Tay vợt Canada Félix Auger-Aliassime dừng bước ở tứ kết

0: Roland Garros 2026 sau thất bại 6-4, 4-6, 4-6, 4-6 sau 4 set trước Lavio Cobolli. Hạt giống số 4 nhập cuộc tốt khi thắng set đầu, giờ dẫn 3-1 ở set 2. Tuy nhiên, Auger Aliassime không duy trì được lợi thế để Cobolli dùng lên và kiểm soát phần còn lại của trận đấu. Tay vợt Italy tận dụng tốt cơ hội với 5 lần bẻ game sau 10 set point, trong khi Auger Aliassime chỉ chuyển hóa thành công 3 trong 11 cơ hội. Đây là lần thứ 3 Cobolli thắng Auger Aliassime trong các cuộc đối đầu. Với kết quả này, tay vợt Italy lần đầu vào bán kết Grand Slam. Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka vừa bị loại ở tứ kết Roland Garros 2026 sau thất bại 6-3, 5-7, 0-6 sau 3 set trước Diana Schneider. Sabalenka khởi đầu thuận lợi khi thắng set đầu và dẫn 4-1 ở set 2. Tay vợt Belarus thậm chí chỉ còn cách chiến thắng 2 điểm khi cầm giao bóng ở tỷ số 5-4, nhưng không thể tận dụng cơ hội. Schneider bẻ game thành công, sau đó thắng ngược set 2 7-5 để kéo trận đấu vào set 3 quyết định. Tại đây, Sabalenka sa sút nhanh, mất bình tĩnh và thua trắng 0-6. Cô thua 12 trong 13 game cuối trận. Với Schneider, đây là chiến thắng lớn nhất sự nghiệp trong lần đầu góp mặt ở tứ kết một giải Grand Slam. Tay vợt này giành vé vào bán kết Roland Garros.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Sung ca, Sung ca.
1: Ugh.

0: tha cho Sung Ca đi.
1: Hôm nay lão phu nhất định phải giết chết tên tiểu tử này.
0: Nếu như cha giết Quỳnh ấy thì hãy giết con trước.
1: Còn dám cãi lời cha phải không?

Đồng Phương bất bại.

0: Bình đại phu, có cách nào giải được độc dược trên người của Doanh Doanh không?
1: Tôi chỉ có thể cố hết sức.
2: Cha, cha, cha, cha tỉnh lại đi. Con là Doanh Doanh nè cha. Cha, cha.

0: cha, bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo quần long vô thủ, tạm thời con sẽ nhậm chức giáo chủ, nhưng con sẽ dẫn dắt thần giáo theo hướng chính đạo, làm theo quy tắc lúc mới lập giáo. Hy vọng sau này người đời sẽ thay đổi cách nhìn với Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Nhưng con sợ con sẽ không sống được bao lâu nữa. Xuân ca, sau khi muội chết đi, xin huynh hãy chôn muội chung với mộ cha.
1: Doanh Doanh à, chúng ta đúng là đôi quy ngương mạng khổ. Muội thì bị trúng độc, còn cái mạng của huynh cũng không biết còn sống được bao lâu. Tóm lại, trong khoảng thời gian này,

0: quyết thắng đấu, trăm trận trăm thắng, hiến vũ và kiến kiếp, thống nhất và đạo hồn. Nhất quyết thắng đấu, trăm trận trăm thắng, hiến vũ và kiến kiếp, thống nhất và đạo hồn.
1: Kỳ hạn một tháng cũng sắp tới rồi, e là ma giáo sẽ xông lên trong mấy ngày này.
2: Lần này chúng ta chuẩn bị rất thỏa đáng, nếu tất cả đều làm theo kế hoạch thì cơ hội thắng của chúng ta sẽ rất cao.
3: Oai phong quá, mình mà lên ngồi chắc chắn là giống hoàng đế lắm. Để mình thử xem.
1: Không được
3: lên đó. Hả?
1: Không được ngồi, không được ngồi.
3: Tại sao vậy?
2: Thật không dám giấu, dưới cái ghế này Bần Tăng đã chứa một lượng lớn quả dược. Nếu ai mà ngồi lên trên đó nhất định sẽ tan xương nát thịt.
4: Không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi, không xong
1: rồi.
4: Có
1: gì?
4: Người của ma giáo đã lên núi rồi.
1: Tiểu sư phụ, làm phiền cô kêu các đệ tử canh giữ 8 con đường thông lên núi, chuẩn bị kích hoạt quả dược.
5: Sư tỷ, để muội đi triệu tập tất cả đệ tử chuẩn bị ứng chiến.
6: Được, đi đi.
1: Đi, chúng ta ra ngoài đợi chúng.
4: Ê, cái ghế này đẹp thiệt nha.
3: Đi đi, sau này cho huynh ngồi cho đã luôn.
1: Linh thứ tự phương chính,
2: linh thứ tự phương sanh,
1: cung nghênh giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhậm giáo chủ đại giá Quang Lâm.
6: Trưởng môn,
2: linh hồ trưởng môn

0: Sao cậu lại lên núi chung với đội tiên phong của Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy?
1: Đại sư, chuyện này kể ra rất dài dòng, sau này tôi từ từ giải thích với mọi người.
2: Hai vị đại sư, Hướng Thúc Thúc của tôi sao rồi?
3: Lãnh hồn huynh đệ, tôi đưa Hướng Nhân Thiên tới rồi nè. Ê, qua đây.
2: Hướng Thúc Thúc,
4: tham kiến đại tiểu thư, lãnh hồn chủ mục, hai vị đại sư.
1: Hướng đại ca, huynh sao rồi?
4: Đã đỡ nhiều lắm rồi, cũng nhờ Phương Chính đại sư và Phương Sanh đại sư hao tổn chân khí cứu mạng tại hạ.
3: Ê nè, còn tôi đâu?
4: Còn Điền huynh nữa chứ.
1: Đa tạ đại sư.
0: A Di Đà Phật.
2: Đa tạ hai vị đại sư đã dẹp bỏ thành kiến môn hộ, cứu Thúc Thúc của tôi.
0: Phật gia đối với chúng sinh đều bình đẳng, làm gì có chuyện phân biệt môn hộ.
4: Đa tạ hai vị đại sư và Điền huynh đã cứu mạng của tại hạ.
3: Ê, khách sáo quá.
4: À phải đại tiểu thư, bây giờ giáo chủ sao rồi ha?
1: Mấy hôm trước giáo chủ đã bệnh nặng qua đời.
0: A Di Đà Phật. Nếu như Nhậm giáo chủ đã tiên du, vậy trận hạo kiếp của phái Hằng Sơn và Võ Lâm coi như cũng đã chấm dứt tại đây. Đây cũng là phúc cho Võ Lâm.
2: Đại sư, Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng tôi từ nay quá địch làm bạn với Hằng Sơn và Linh Thứ Tự, giang hồ từ nay sẽ được thái bình.
0: Nhậm tiểu thư có thiện ý như vậy, sau này nhất định được thiện quả.
2: Đa tạ hai vị đại sư. Hướng Thúc Thúc, bây giờ Thần Giáo Quần Long vô thủ, tạm thời nhận chức trưởng môn trước.
4: Thuộc hạ nhất định phò trợ đại tiểu thư tráng đại bổn phái.
2: Đa tạ Hướng Thúc Thúc. Nhưng mà cha con đã qua đời rồi, bên ngoài vẫn chưa biết gì. Người bên ngoài chắc ai cũng nghĩ là cha con đang lên Hằng Sơn để bàn về chuyện giảng hòa với mọi người, như vậy sẽ giữ lại được tiếng thơm cho cha con. Cho nên đợi khi con về Hắc Mộc Nhai sẽ đem chuyện này công bố ra ngoài.
0: Sắp đặt như vậy cũng rất thỏa đáng.
5: Trưởng môn sư huynh, đã khuya rồi còn cho gọi đệ tử, không biết có chuyện gì.
1: Nghi Ngọc à, tao quyết định nhường chức trưởng môn cho cô đó.
5: Vậy không được đâu trưởng môn.
1: Được mà, cô cũng biết đó, ta nhậm chức trưởng môn phái Hằng Sơn cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Con người của ta cô xem, yêu thích tự do, thật sự không thích hợp làm trưởng môn. Cô là đại đệ tử của Định Trật Sư Thái, nếu như ta tiến cử cô làm trưởng môn, ta tin trên dưới phái Hằng Sơn ta sẽ không có ai phản đối.
5: Trưởng môn, không được đâu, đệ tử không tài không đức. Tôi cảm thấy hay là lệnh hồ trưởng môn cứ tiếp tục làm trưởng môn phái
1: còn
5: Hằng Sơn.
1: Còn cãi nữa. Bây giờ ta lấy thân phận trưởng môn nói cho cô biết, ta muốn truyền lại chức trưởng môn cho cô, có ý kiến gì không?
5: Dạ trưởng môn.
1: Vậy đi cho ngoan.

0: Đúng là nhẹ nhõm cả người. Tục ngữ nói không sai chút nào, quen làm ăn xin lười làm quan. Cho nên Quynh làm trưởng môn thấy không quen chút nào hết. Quynh thà sống cuộc sống tự do tự tại như bây giờ nè.
1: Làm ăn xin cũng phải nhìn sắc mặt của kẻ khác mà. Muội nghĩ Quynh thích hợp làm con khỉ chạy nhảy trong rừng đó.
0: Vậy muội có đồng ý theo con khỉ này chạy nhảy khắp khu rừng hay không?
1: Vậy là bắt muội làm khỉ cái.
0: Muội vốn là khỉ cái mà, chứ không muội là con gì.
1: Đại từ đại bi, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin người hãy phù hộ. Đại từ đại bi, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin người hãy phù hộ. Phù hộ độc tính trên người của Nhậm tiểu thư có thể sớm ngày giải trừ, có thể cùng với Lệnh Hồ đại ca chỉnh kết đồng tâm, bạc đầu tới già. Ngày nào Bần Ni cũng tới đây tụng kinh niệm Phật, mong người đừng chê con phiền phức. Nếu con thành tâm khấn vái, lấy lẽ phải đối đãi, Bồ Tát người nhất định phải

0: giúp con giải trừ độc tính trên người của Nhậm tiểu thư. Nếu Bồ Tát không lên tiếng, Bần Ni coi như người đã đồng ý nha. Cứu khổ cứu nạn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người phù hộ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
1: Lệnh hầu chưởng môn, sau này nếu huynh rảnh rỗi thì hãy tới phái Hàng Sơn ở chơi mấy ngày nha.
2: Ta biết rồi, nhưng mà sau này cô đừng gọi ta là lệnh hầu chưởng môn nữa, gọi lệnh hầu đại ca đi.
1: Trong lòng của tất cả đệ tử phái Hàng Sơn, lệnh hầu chưởng môn mãi mãi là chưởng môn tốt của chúng tôi.
3: Lệnh hầu thiếu hiệp, đây chỉ là một danh xưng thôi, cần gì bận tâm.
2: Thôi được, kêu cái gì cũng được hết.
4: Cũng đã trễ lắm rồi các vị, không cần tiễn nữa.
3: Cáo từ.
2: Hai vị đại sư bảo trọng.
1: Cáo từ.
2: Chúng tôi cũng phải đi rồi, mọi người cũng phải bảo trọng. Bảo trọng nha. Phải vui vẻ, có biết chưa?
0: Lệnh hồ đại ca, bảo trọng.
2: Cảm ơn muội.
0: Cảm ơn mình. Cha, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã dần dần đi vào chính đạo.
5: Sau này Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ tạo phúc cho Võ Lâm, sẽ không còn ai căm ghét người nữa đâu.
0: Cha, con rất muốn phát dương quang đại Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng sức khỏe của con càng ngày càng yếu, dị độc trong cơ thể vẫn chưa có cách giải trừ, cho nên con quyết định đem chức vị của mình truyền cho Hướng Tả Sứ.
5: Đại tiểu thư à, chuyện này không thể được đâu.
0: Hướng thúc thúc, trước giờ thúc luôn trung thành với cha con, hơn nữa thúc vừa giỏi lại vừa có thể phục chúng, và có tình cảm thâm hậu với Linh Thứ Tự và Võ Đan, cho nên thúc làm giáo chủ nhất định có thể phát dương quang đại Nhật Nguyệt Thần Giáo.
5: Nhưng mà lúc giáo chủ còn sống đã có ý nhường chức vị trưởng môn này cho đại tiểu thư hay lệnh hồ huynh đệ. Nếu tiểu thư làm như vậy thì...
2: Hướng đại ca, huynh cũng biết rồi đó, độc trong người doanh doanh chưa giải được, chân khí trong người tôi không biết khi nào phát tán, huynh đừng từ chối nữa. Muội mệt chưa? Huynh đưa muội về phòng nghỉ ngơi nha.
0: Nhưng muội muốn nhìn thêm một lát, muội sợ sau này sẽ không nhìn được nữa. Muội biết rất rõ, ngày mai đã là 7749 ngày rồi. Khoảng thời gian này có huynh ở lại bên cạnh muội, muội đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Chỉ tiếc là...
2: Có cái gì đâu mà tiếc, muội sắp trở thành lệnh hồ phu nhân, chúng ta sắp thành thân rồi, kiếp này không có gì hối tiếc, sau này không được nuối tiếc nữa.
0: Bây giờ muội có phải khó coi lắm không? Nếu đã sắp làm tân nương rồi thì muội cũng nên trang điểm cho mình xinh đẹp một chút. Là một tân nương đẹp nhất trên đời này.
2: Cho dù muội không trang điểm thì muội vẫn rất đẹp.

0: Mau giao thuốc giải của Tam Thi Não Thần Đơn ra.
1: Không có thuốc giải.
0: Cô không sợ ta giết cô à?
1: Huynh đã giết tôi rồi, không phải sao?
0: Tôi có thể giết thêm một lần nữa.
1: Tôi thấy Nhậm Doanh Doanh thật là hạnh phúc. Huynh tốt với cô ấy như vậy, cô ấy có chết cũng đáng.
0: Sao cô không đánh trả? Mặt của cô
1: xấu lắm có phải không? Vậy thì huynh có thể quên được tôi rồi. Trên thế gian này không hề có thuốc giải của Tam Thi Não Thần Đơn. Hết cứu rồi. Lúc nãy nhận được một chưởng của huynh, tôi coi như là chuộc lỗi với cô ấy. Lệnh Hồ Xung, huynh có từng yêu tôi không? Huynh từng yêu tôi có phải không? Tôi muốn chính miệng huynh nói cho tôi nghe. Không lẽ trong mắt của huynh tôi chỉ là một tà ma ngoại đạo? Chúng ta cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi tốt với huynh, không lẽ tất cả đều là giả?
0: Cô tội nghiệp sâu nặng, vì cô đã giết rất nhiều người vô tội.
1: Tại sư phụ của huynh gạt tôi, nói là huynh đã chết rồi. Tôi chỉ một lòng muốn trả thù cho huynh. Có những cái hiểu lầm, nếu như bỏ lỡ sẽ tiếc cả đời. Cả đời của tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu. Bây giờ người mà tôi yêu, có lẽ ở những năm tôi còn sống sẽ không gặp lại được nữa. Thật sự tôi rất muốn chính miệng huynh nói với tôi, huynh từng yêu tôi.

0: Cảm ơn huynh đã nói cho tôi biết. Từ nay về sau, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của huynh.
1: Cô muốn đi đâu vậy?
0: Huynh nói tôi mang tội nghiệp sâu nặng mà. Tôi phải tới nơi mà tôi nên tới. Kiếp sau,
2: hy vọng chúng ta còn cơ hội gặp lại.

0: Doanh Doanh, Doanh Doanh, muội sao rồi?
1: Xuân ca, muội không được rồi.
0: Không, huynh còn chưa cưới muội làm vợ, muội không được chết.
1: Xuân ca,
0: đừng mà, đừng mà.

0: Muội đi rồi, huynh không còn dư vấn gì nữa. Người quan tâm huynh, người huynh quan tâm đều đã rời xa huynh. Muội yên tâm, huynh sẽ tới gặp muội nhanh thôi. Kiếp sau chúng ta lại là phu thê.
1: Đinh Hồng Tử, tôi đã tìm được cách chữa trị cho tiểu thư rồi.

0: Chúc mừng.
1: Đa tạ các vị huynh đệ tới uống rượu mừng của tôi. Lát nữa phải uống cho đã đời.
2: Chúc mừng đại tiểu thư, lãnh hộ huynh đệ. Thiên thu giảng kiếp, mãi làm phụ thê.
3: Thúc là giáo chủ, con là thuộc hạ. Thúc đừng khách sáo quá.
2: Xin tiểu thư đừng nói vậy. Trong lòng của thuộc hạ, tiểu thư vẫn là tiểu thư, vẫn là thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu như có ai dám bất kính với cô, Hướng Dẫn Thiên này sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn.
3: Đa tạ hướng thúc.

0: Ê, Lệnh Hồ Xung, huynh xem, bây giờ huynh đã thành thân vui vẻ cả làng rồi, nhưng mà tôi vẫn còn cô đơn. Tóm lại tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, mặc kệ là ai, chỉ cần là một nam nhân, huynh nói tên ra tôi sẽ lấy liền. Nếu không thì huynh nạo tôi đó.
1: Ừ.
0: Hả?
2: Đừng có làm bộ nữa.
3: Lát nữa tôi sẽ mời ông uống rượu, được chứ?
0: Lấy vô thi.
3: Hả?
0: Lệnh Hồ Xung thành thân rồi, chúng ta động phòng đi.
3: Hả? Hay là để lần sau nha.
0: Lần sau cái gì mà lần sau chứ?
3: Đi mất quán.
0: Ghế vô đi.
4: Được rồi, các vị huynh đệ, mời ngồi.
5: Được rồi.
4: Xin mời, xin mời. Ngồi đi. Mời.
5: Chúc mừng.
4: Đa tạ hai vị đại sư để mặt tới uống rượu mừng của tôi.
5: Người có tình được ở bên nhau đúng là đáng vui mừng mà.
4: Đa tạ hai vị đại sư. Hai vị đại sư, mời thượng tọa.
6: Chúc mừng Lệnh Hồ trưởng môn và Nhậm cô nương.
4: Nghi Ngọc à, chức trưởng môn này làm có quen không? Nghi lắm, vẫn khỏe chứ?
6: Muội vẫn khỏe, nhất là muội nhìn thấy huynh được thành thân, muội thấy vui lắm. À phải, Điền Bá Quan nói có một món quà muốn tặng cho hai người.
4: Hả?
6: Quỳnh coi.
7: Lệnh Hồ huynh đệ. Ê, Quỳnh coi, tôi mang quà gì cho huynh nè?
4: Là hồng đức nè.
7: Mở lên, đừng có rầy rạng gì chứ. Quỳ xuống. Xử lý sao đây?
4: Ta giết chết người.
6: Nè, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, không được đại khai sát giới. Nhưng mà muội có một cách có thể trả thù được cho lục đệ của huynh.
4: Là cách gì?
6: Lục sư đệ huynh có ngoại hiệu là Lục Hầu Nhi. Muội nhớ sau núi của Hắc Mộc Nhai có nuôi rất nhiều khỉ. Hay là đem hắn nhốt chung với đám khỉ trong đó, làm bạn suốt đời.
3: Đại sư huynh, đừng mà đại sư huynh.
4: Cách hay lắm, làm theo muội đi.
3: Đại sư huynh.
7: Cách rất hay. Kêu cái đầu của nhà ngươi đứng dậy.
3: Đại sư huynh. Đại sư huynh đi.
7: Đi.
6: Lý trưởng lão.
7: Đi mau lên.
6: Dẫn đường.
3: Đại sư huynh.
7: Đi xem khỉ.
3: Đại sư huynh.
4: Lục Hầu Nhi, đệ có thể yên nghỉ được rồi. Cuối cùng đại sư ca cũng đã trả thù được cho đệ. Mạc đại tiên sinh, hôm đó trong động không phải ông đã?
8: Tôi chỉ giả chết thôi, nếu không làm sao sống tới hôm nay chứ.
9: Hôm nay ngày lành thắng tốt của Lệnh Hồ Hiền Điệt và Nhậm đại tiểu thư, Mạc đại xin dạ một khúc phụng cầu quà.
4: Vậy thì đa tạ Mạc đại tiên sinh. Mạc tiên sinh, xin mời ngồi.
9: Được.
10: Trước giờ Mạc đại tiên sinh chỉ kéo Tiêu Sương và Vũ, không ngờ hôm nay ông lại phá lệ, rất hay.
9: Hôm nay là ngày vui mà, còn kéo Tiêu Sương và Vũ thì không thích hợp cho lắm. Mạc đại này cũng biết tùy chọn hoàn cảnh mà.
5: Hôm nay là ngày đại hỷ, kéo một bài phụng cầu quan là thích hợp quá còn gì.
11: À phải rồi, Nhậm cô nương làm sao tìm được thuốc giải độc trong cơ thể vậy?
6: Là Bình đại phu đã tha cho tôi trái tim mới.
5: Ồ, có chuyện kỳ lạ vậy sao?
4: Theo lẽ nghĩ là độc của Doanh Doanh rất khó giải, nhưng mà thật không ngờ Bình đại phu lại nghĩ ra được cách. Quả đúng là các nhân thiên tướng.
6: Chỉ sợ chất độc trong người chỉ tạm thời kiềm chế, Tết Đoan Ngọ năm sau sẽ tái phát lại.
4: Cho dù chúng ta chỉ được làm phu thêm một ngày, cũng là phúc phần cả đời huynh.
12: Không đâu, hai người nhất định có thể sống đến răng long đầu bạc, mãi mãi không bao giờ xa nhau. Tại vì độc của Tam Thi Não Thần Đơn đã được loại trừ hoàn toàn.
6: Thật không?
4: Bình đại phu, sao tự nhiên lại...
12: Tiểu thư các nhân thiên tướng, tình cờ tôi coi lại y thư cổ, phát hiện ra một cách do cổ nhân để lại.
4: Thật không? Quá tốt rồi, đúng là quá tốt.
13: Tốt lắm.
3: Được.
12: Độc trong thiên hạ mình đều giải được, nhưng tại sao chỉ có độc của tiểu thư là mình không thể giải được chứ? Mình mà là sát nhân danh y cái gì, chỉ là lang băm thôi. Đông Phương giáo chủ, Người còn sống sao?
0: Độc của Tam Thi Não Thần Đơn khó giải đến như vậy sao?
12: Thuốc của Đông Phương giáo chủ phối hợp với cỏ độc, hoa độc và trùng độc với tỷ lệ phức tạp, biến hóa rất nhiều. Thuộc hạ thực sự rất khó đoán biết thành phần của nó.
3: dĩ nhiên là không dám dùng cách lấy độc trị độc để mà hóa giải rồi.
0: Vậy nếu ta cho ngươi một viên tam thi não thần đơn thì ngươi có cách chế ra thuốc giải có phải không?
3: Nếu có thuốc để mà nghiên cứu, dĩ nhiên là có cơ hội. Cho nên xin giáo chủ hãy cho thuộc hạ một viên tam thi não thần đơn, thuộc hạ nhất định tìm ra cách giải.
0: Nhưng mà ta tiếc là ta đã hết tam thi não thần đơn rồi. Hơn nữa cho dù ngươi có nghiên cứu được thì cũng không cứu nổi Danh Doanh đâu.
3: Tại sao chứ?
0: Cái mà gọi là thuốc giải chẳng qua chỉ dùng thuốc để tạm thời áp chế độc tính của thuốc độc. Bây giờ thuốc độc của Danh Doanh đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cho dù có thuốc giải cũng không giúp ích được gì.
3: Không lẽ đại tiểu thư chỉ có thể chờ chết sao?
0: Nếu như muốn chữa dứt cũng không phải hoàn toàn không có cách.
3: Là cách gì?
0: Máu trong cơ thể tuần hoàn vào tim. Nếu có thể tìm một người bản thân có kháng thể, có thể khống chế loại thần đơn này, dùng tim người đó thay cho tim của Doanh Doanh, như vậy thì độc sẽ tự khỏi. Cộng thêm dùng thuốc bổ, không cần đợi nửa năm, Doanh Doanh có thể bình an vô sự.
3: Nhưng mà bây giờ đi đâu tìm có người quả tim như vậy chứ? Nếu như có thật, dù tôi có liều mạng cũng phải lấy cho được quả tim này.
0: Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Quả tim này ta có đó.
3: Có thật như vậy không?
0: Nếu như ta đồng ý đưa tim cho ngươi thì ngươi phải hứa với ta một chuyện.
3: Thuộc hạ không dám.
0: Chuyện thay đổi quả tim đối với một danh y mà nói e là một cơ hội cầu mà không được. Không lẽ ngươi không muốn thử một lần hay sao? Không lẽ chuyện này không thú vị bằng chuyện mổ bụng rửa ruột hay sao?
3: Đúng vậy, trước giờ thuộc hạ luôn mong được như vậy.
0: Ta toại nguyện cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải toại nguyện cho ta.
3: Giáo chủ cứ nói.
0: Sau khi ta chết, hãy chôn ta ở hồ băng, mãi mãi cũng đừng nói cho ai biết ngươi từng gặp ta.
3: Dạ. Yeah.

thật ra đều là người có tình. Chỉ là có rất nhiều chuyện đều bị che đậy lại. Giáo chủ, người yên tâm đi. Người mà giáo chủ yêu thương nhất định sẽ vui vẻ cả đời. Đây có lẽ là chuyện khiến người vui nhất.

0: Nội công tâm pháp mà Phong Sư Thúc dạy cho huynh thật sự rất lợi hại. Sau khi huynh tu luyện, không những cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng mà còn cảm thấy nội lực của mình càng ngày càng thâm hậu. Bây giờ hình như đều đã khỏi rồi. Cười cái gì?
1: Muội cười huynh đó. Tới bây giờ huynh vẫn chưa biết Phương Chính Đại Sư đã truyền lại Dịch Cân Kinh cho huynh. Phương Chính Đại Sư biết tính tình của huynh cố chấp, nhất định không chịu gia nhập Linh Thứ Tự, cho nên mới lén lút truyền lại Dịch Cân Kinh.

0: cho huynh, vậy mà huynh còn không biết gì hết.
1: Vậy thì chúng ta phải đa tạ Phương Chính đại sư và Bình đại phu. Nếu như không có họ thì chúng ta không thể trở thành phu thê Trăng Long Đầu Bạc. Mấy mươi năm sau, muội cầu huynh một tiếng ông lão, huynh còn muội một tiếng bà lão, vậy có được không? Muội có biết không, lúc huynh chưa quen muội, người thương huynh nhất chính là sư nương. Huynh tính tới mộ phần của người báo cho người một tiếng. Tên tiểu tử lang bạc này cuối cùng đã thành gia lập tức.

Sư nương à, người có thể yên tâm rồi. Sau này Doanh Doanh sẽ thay người trông chừng con thật tốt. Tiểu sư muội, tuy huynh từng hứa với sư nương sẽ trả thù cho muội, nhưng mà huynh cũng hứa với muội là chăm sóc Lâm sư đệ cho muội. Muội yên tâm đi, huynh đưa đệ ấy tới một nơi rất an toàn rồi. Từ nay về sau, đệ sẽ không thể làm hại ai nữa, kẻ khác cũng không thể làm hại đệ ấy. Yên tâm đi.

0: Lâm Bình Chi, để sao rồi? Sống ở đây có quen không?
1: Các người tới đây là muốn giễu võ Dương Quai, sỉ nhục ta có phải không?
2: Ngươi đã là một phế nhân mất hết võ công, vậy mà ngươi vẫn còn si tâm vọng tưởng.
0: Sao đệ vẫn chấp mê bất ngộ? Để nhìn Tả Lãnh Thiền đi, còn sư phụ nữa, họ đều là những người có giả tâm lớn, muốn thống nhất giang hồ. Cuối cùng có kết cục như thế nào? Còn không bằng huynh với Doanh Doanh ẩn cư rừng núi, tiếu gạo giang hồ, vậy còn vui vẻ hơn.
1: Đạo bất đồng, bất tương di mưu. Các người cút hết cho ta. Cút đi. Nói cho các người biết, Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm gia ta, Độc Tôn Võ Lâm, sẽ có một ngày tất cả các ngươi đều chết trong tay của ta. Tất cả. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Doanh Doanh, chỗ này lạnh lẽo như vậy, sao tới chỗ này để hợp tấu vậy?
1: Không biết tại sao muội rất muốn tới chỗ này. Có cảm giác hình như có cái gì đó dẫn muội tới đây.
0: Sao lại vậy?
1: Trước đây muội rất sợ lạnh, không bao giờ chịu tới đây.

0: Muội làm sao vậy?
1: Muội không biết nữa. Muội cảm thấy rất buồn.
0: Nè, không sao đâu, có Quỳnh ở đây, đừng sợ. Mình về nhà thôi. Đi.

sản xuất Sài Quán Thâm, tổng giám chế Triệu Quân, Đường Văn Khang, giám chế Đường Văn Khang, Hoa Chí Dĩ, biên kịch Trung Thế Sương, âm nhạc Dương Bang, đạo diễn Lưu Tử Phú, Lưu Quốc Huy, tổng đạo diễn Đặng Viên Thành, với sự tham gia của các diễn viên Lý Bảo Điền, Trần Tiểu Xuân, Lương Tranh, Thái Tiểu Hà, Doãn Thiên Chiếu, Trương Giai Nam, Cốc Tiểu Lam, Tôn Quyền cùng một số diễn viên khác.

0: bộ phim Nam Bắc Đại Tràng Sư.
1: Tập 1.
0: Từ cổ có câu: sống không vào quan môn, chết không vào địa ngục. Bởi vì nha môn chính là cửa giao cạo, vào cũng cạo mà ra cũng cạo. Bắt đầu từ trạng sư viết giấy kiện cáo, môn đinh, sai nha, quân sư, quan huyện, không ai không tham. Cho nên quan ngục khắp nơi, lê dân bá tánh, có quan không biết kêu ở đâu, nhà lao. Nhưng mà trời cao có mắt,

0: nhân gian có tình, vẫn còn có người không sợ quyền thế, lo sinh mệnh cho dân. Phương Nam có một đời trạng nguyên, Tống Thế Kiệt, nhanh trí vô cùng, căm ghét tội ác như kẻ thù.
1: Một tên quan nho nhỏ, chuyên ức hiếp bá tánh, mất hết tính người, đúng là một tên cẩu nô tài.
0: Miền Bắc, hậu nhân của Kỷ Hiểu Lam, Kỷ Học Lễ, chỉ một tờ cáo trạng có thể địch trăm ngàn hùng sư.
2: To gan, dám ra lệnh cho bổn quan sao?
3: Lực lớn hơn quan, quan bị hạn chế dưới lực. Lực nói phải thả, quan cũng không thể không thả.
0: Nam Thế Kiệt, Bắc Học Lễ, nhân xưng Nam Bắc Đại Trạng.
4: Chạy đi.
5: Sư phụ,
4: tránh ra.
6: Chuyện gì vậy? Đúng là tức chết mà, người đâu?
5: Cút đi.
7: Đại nhân, bà ta tới rồi.
8: Đại nhân, tôi không cố tình đâu, tôi chỉ sợ ý trợt té thâu à, cho nên.
6: Ngươi dám cản đường bổn quan, ngươi có biết tội lớn cỡ nào hay không hả?
5: Sư phụ, chúng ta đi thôi, phải đi gấp đó.
9: Không phải đó chứ.
6: Ta thấy ngươi mới phạm, chỉ phạt 10 lượng thôi.
8: Đại nhân, tôi không có tiền đâu, đại nhân ơi.
6: Không có tiền hả? Đến 20 trượng.
8: Đại lão gia.
5: Tài. Sư phụ, anh đừng xen vô bà, đi thôi.
8: Đại lão gia.
9: Buông ta ra. Làm gì vậy hả? Bây giờ con là sư phụ hay ta là sư phụ?
5: Sư phụ kêu con làm vậy mà.
8: Đại lão gia, tha cho tôi mà. Đại lão gia, tha cho tôi đây, tôi không có tiền thiệt mà. Làm ơn tha cho tôi.
5: Sư phụ à, thầy đã hẹn với Trần Đại Hùng rồi, không thể tới trễ được đâu.
8: Đại lão già, tha mạng cho tôi đi, đại lão già.
6: Phạt hả? Đang đánh.
9: Nói đáng đánh kìa, đáng đánh kìa.
5: Trời ơi, sư phụ.
9: Đi cho. Nè hả?
5: Là sư phụ dặn con, nói là trên đường đi phải cản sư phụ không lo chuyện bao đồng, sợ bị lỗ thời gian không kịp tới kinh thành, lúc đó sẽ ảnh hưởng tới danh dự của thầy đó.
9: Lý luận với tên cẩu quan đó tốn bao nhiêu thời gian hả? Nói đi.
5: Nếu như muốn đi thư kiện lên công đường phải tốn nhiều thời gian lắm đó.
9: Hay, ta mặc kệ.
5: Sư phụ à,
9: cẩu quan.
6: Tính ra. Hãy đưa coi. Hãy đưa. Tiếp đi. Ủa sao ngưng vậy? Tiếp đi.
10: Hay lắm.
11: Xem đủ chưa?
5: Đủ rồi.
11: Xem đủ rồi thì đi thôi.
5: Hay quá.
11: Không phải nó lên kinh thành gấp hay sao?
10: Hay quá.
5: Dạ
4: phải. Nữa đi, nữa đi.
9: Hai hai, tiếp đi, tiếp đi. Hai hai hai.
10: Hay quá.
9: Hai hai hai.
5: Quá, tiếp đi.
10: Tiếp đi. Tiếp đi. Tiếp.
12: Vị tiên sinh này, làm ơn tôn trọng một chút.
13: Ta cho tiền rồi, tiếp tục biểu diễn đi. Đại gia ta rất là thích.
12: Xin đừng mà, xin đừng vậy mà.
7: Đừng mà.
13: Nè, qua đây, qua đây.
12: Tướng công,
7: tiền này ta không cần.
13: Tránh ra đi.
12: Đừng mà.
11: Mẹ muốn gì hả?
12: Buông ra, buông ra.
13: Buông ra,
12: buông ra. Thế người muốn làm gì? Buông ra.
11: Cái gì hả? Chôn chết được.
12: Đừng mà, đừng mà.
13: Đừng mà,
12: đừng mà.
10: Thiệt là tên sắc mà.
5: Sư phụ à, chúng ta phải lên đường đó.
9: Đúng vậy, lên đường.
5: Không thể thất tín được.
9: Đúng, không thể thất tín được.
5: Lên đường quan trọng hơn.
9: Phải lên đường ngay.
10: Đánh một hồi chết rồi đó.
12: Dừng tay lại đi. Tương công, tương công.
11: Hắn chết rồi.
5: Rồi
11: kìa. Bảo, bảo đi thôi.
13: Phải gây chuyện trước với ta mà. Để bù cho hắn 10 lượng nè.
12: Cái người không được đi. Không thủ giết người.
13: Trời chết người
12: kìa. Cái người không được đi.
13: Ác quá trời luôn.
12: Cái người đàn bạn.
13: Đúng rồi, đồng ác quá trời.
9: Lại quá.
12: Giết người rồi phải đền mạng.
13: Buông ra.
5: Sao kỳ cục quá vậy.
12: Đền mạng đi.
13: Buông ra.
12: Đền mạng đi. Cái người không được đi.
10: Buông ra. Người rồi bỏ chạy đi lúc đó. Rồi đó.
7: Tống thấy chuyện tới rồi.
10: Là Tống tiên sinh tới rồi. Tống tiên sinh tới rồi.
12: Mày quá.
5: Tống thấy chuyện tới rồi.
10: Tới rồi.
5: Tống tiên sinh tới rồi.
12: Tống tiên sinh.
11: Tống tiên sinh.
12: Xin ông hãy giải quan giùm cho Tam Nương.
13: Tống tiên sinh. Tôi bị quan thật mà. Tôi cho ông 1000 lượng. Ông giải quan giùm tôi đi. Tôi thật sự bị quan mà.
12: Tống tiên sinh, Tống tiên sinh, tôi van xin ông, xin ông hãy giúp tôi đi mà.
13: Tống tiên sinh, tôi thực sự bị quan mà. Tôi cho ông 1000 lượng. Ông giải quan giùm tôi đi. Là hắn kiếm chuyện trước. Hắn kiếm chuyện trước thật mà.
12: Người...
13: Tống tiên sinh.
3: Mã tri huyện tới. Mã tri huyện thân lâm hiện trường khám xét. Những người có liên quan không thể rời khỏi. Chờ đợi xét hỏi.
6: Truyền ngõ tác, truyền bộ đầu.
9: Dạ, đại nhân.
12: Đại nhân, ông phải giải quan giùm tôi. Xin ông giải quan giùm cho tôi đi.
13: À, 1 tấm không đủ thì 2 tấm. Châu quan nhất ta không tin trên thế gian này có thứ gì không mua được bằng tiền. 2 tấm không đủ.
12: Tống tiên sinh.
13: Thì 4 tấm.
9: Ta giúp ngươi.
13: Ông ăn đi, nhanh lên. Tự nhiên ăn đi. Tống tiên sinh, tôi đã nghe đại danh của ông từ lâu lắm rồi. Bọn họ nói ông trận nào cũng thắng hết, rất lợi hại. Vụ kiện này tôi còn có một yêu cầu. Này, tôi muốn là Mã Tri huyện xử lý Tam Nương làm tiểu thiếp cho tôi.
9: Thành thật mà nói thì Lý Tam Nương quả thật là một mỹ nhân.
5: Sư phụ, hôm nay cô mới biết sư phụ là loại người này.
9: Thì ta vốn là loại người này mà.
13: Người đứng lên làm gì, ngồi xuống ăn đi. Mau lên, mau lên.
5: Ta ăn không vô đâu.
13: Hắn làm gì vậy?
9: Ơi, hắn thường vậy đó.
13: Hèn gì mà không hiểu được hắn luôn. Tống tiên sinh. Ông nói coi, phải làm thế nào để Mã Tri huyện xử lý Tam Nương làm tiểu thiếp cho tôi? Tôi hiểu rồi.
9: Ngươi hiểu cái gì hả?
13: Cứ rút lót Mã Tri huyện là được rồi.
9: Nhưng nghe nói là ở trong nhà môn, ngoài Mã Tri huyện ra, từ cửa cai tới công đường đều có rất nhiều người. Người nào cũng có thể xử lý đại cuộc. Vậy thì ai cũng có quyền hết.
13: Đúng đúng đúng. Tôi cũng từng nghe qua.
9: Thật ra có bao nhiêu người ta cũng không rõ nữa.
13: Ý trời ơi, có tri huyện nè. Tri huyện.
9: Vậy thì phiền ngươi lấy tờ giấy và cả cây bút cho ta.
13: Đúng đúng đúng. Bây giờ lấy giấy viết lại tên và chức vị của tất cả những người trong nha môn, cần bao nhiêu ngân lượng đều viết vào hết. Vậy thì không bị sót một.

0: ai rồi. Nếu như không có con cọp nhảy ra cản đường thì sẽ hư hết chuyện tốt của tôi rồi. Tấm tiên sinh, ông suy nghĩ thực sự rất chu đáo nha. Người đầu tiên là Mã Tri Huyện. Tấm tiên sinh, nói thử nên cho bao nhiêu đây? Một ngàn lượng. Còn có Hình Danh Quân Sư, Tiền Sát Quân Sư, hai người này đều cho cho 1.000 lượng được chứ?
1: Huyện nha Thượng Hà,

0: Chuyện tốt làm xong hết chưa?
1: Rồi, xong hết lâu rồi.
0: Danh sách đâu?
1: Ờ, trên người tôi nè.
0: Đưa ta xem.
1: Nè, mau coi đi.
0: Wow, đã tặng hết rồi sao?
1: Đương nhiên rồi, không sót người nào luôn.

0: Đại nhân đã có phán quyết rồi chứ?
1: À, có phán quyết rồi.
2: Đại nhân, vụ án này chưa có thẩm vấn xong, trắng đen chưa rõ, ông làm sao mà phán quyết được chứ?
1: To gan. Để đánh cô ta trước, 80 triệu cho ta.
2: Đại nhân, tôi bị quan mà. Đại nhân, tôi bị quan. Đại nhân, tôi bị quan mà.
0: Thiệt là lợi hại, đánh trước 80 triệu. Công chính vô tư. Để ta xem ngươi công chính cỡ nào. Không phải muốn làm trạng sư sao? Sao lại không vào?
3: Con biết sư phụ nhất định thắng, có gì đáng coi. Cậu quan đó phán thế nào?
0: Lý Tam Nương bị đánh 80 trượng, phán quyết cho Quan Mai đứng ra làm mai, gả cô ta cho Châu Quan Nhất. Còn Châu Quan Nhất được phóng thích vô tội.
3: Đúng là quan đường.
0: Vậy mà gọi là tôn sư trọng đạo sao? Luật quấn ca. Luật quấn ca.
3: Đào trúng mộ của người khác phạt 80 trượng. Đào đụng tới quan tài phạt đánh 100 trượng. Nếu đào tới thi thể chém ngay không tha, tuyệt đối không ngoại lệ, không có thiệp cáo trạng bị chém.
0: Đọc ngược lại.
3: Con không đọc. Sư phụ, con theo thầy lâu rồi, trước giờ chưa từng thấy thầy thắng như vậy.
0: Ta chưa thấy xưa nay có ai nhận đệ tử mà giống như con vậy.
3: Đợi khi tới kinh thành sẽ đường ai nấy đi.
0: Yêu chưa? Con đi đâu?
3: Đi kinh thành.
0: Chưa tới lúc phải đi đâu.
2: Qua coi đi.
3: Tại sao vậy? Vì vụ kiện này đã làm trễ nhiều ngày rồi. Nếu không khởi hành sẽ không kịp đâu.
0: Còn gấp lắm hả? Nếu gấp thì đi trước đi.
1: Có kìa.
4: Thì đó.
1: Viết cái gì
3: nữa? Phải đó.
1: Biết đọc chữ không? Đọc coi. Viết gì vậy?
4: Thảm thật. Biết hội quá đi.
0: Thật ra là sự tâm lương thật.
5: Vậy mà nghĩ quay giúp hết.
6: Thiện nghiệp thật bằng.
4: Không quay giúp hết.
1: Tội nghiệp quá.
4: Đúng là hơi thảm.
1: Nói nổi này chứ.

0: châu quan nhất cái tên súc sinh này. Lần này ta không những giải quan dùm cho Lý Tam Nương, ta còn phải vì bá tánh tiêu diệt tất cả tham quan trong tri huyện.
1: Sư phụ, con hiểu rồi, sư phụ thật lợi hại.
0: Bây giờ mới hiểu sao? Đi mau đi, ta phải tới nhà môn báo quan. Con làm xong việc trở về dọn hành lý, chuẩn bị lên phía bắc.
1: Dạ sư phụ.

0: Trọng Thế Kiệt, trên giấy cáo trạng ngươi giết tất cả đều là đại tội. Ngươi thượng cáo tri huyện tham ô phá pháp luật và cho Châu Quan Nhất là giết người hối lộ.
1: Không sai.
0: Tri phủ nhà môn không phải chỗ đùa cợt. Trọng Thế Kiệt, ngươi có biết tội vu khống quan viên là tội bị xử trảm không?
1: Biết chứ. Nhưng mà tri phủ đại nhân có biết là quan tướng binh giật lẫn nhau tội như đồng mưu cũng phải xử trảm đó.
0: Trọng Thế Kiệt, ngươi rõ ràng ám chỉ bổn quan không thể nắm phép công làm việc. Ngươi quá to gan rồi đó.
1: Ta không phải ám chỉ, ta cho các ông con đường đi mà thôi.
0: Được, ta cho ngươi một cơ hội, coi nhắc nhở bổn quan như thế nào. Ta cho phép ngươi tố tụng. Trọng Thế Kiệt, ngươi thượng tụng quan cao, không thể không bằng chứng. Vậy ngươi có bằng chứng hay không?
1: Đương nhiên là có rồi, không lẽ ta đi chơi sao? Châu Quan Nhất đích thân viết danh sách hối lộ tri phủ nha môn, như vậy có đủ chưa?
2: Trọng Thế Kiệt, ngươi bắt đứng ta.
1: Câm miệng, chưa tới lượt ngươi nói.
0: Câm miệng. Trọng Thế Kiệt, chứng cứ ở đâu? Chứng cứ đâu hả?
1: Đừng có gấp, đang kiếm nè.
0: Thế Kiệt,
1: ta nhớ ra rồi. Cũng bởi vì ta luôn coi trọng đại nhân ngày đây cho nên mới trở về thay cái áo mới. Danh sách ta bỏ quên tại quán trọ, cho nên bây giờ ta phải về lấy ngay ha.
0: Không Thế Kiệt. Quan đường Tống Thế Kiệt, người dù cáo mệnh quan triều đình tội ác tày trời, bổn quan xử ngươi theo lệ.
3: Danh sách ở đây. Danh sách ở đây.
1: Đây đây đây đây. Đại nhân, ông muốn lấy danh sách có phải không? Đã có đây. Đây là danh sách hối lộ của Châu Quan Nhất chính tay viết ra. Từ Mã Tri huyện trở xuống, nha môn từ trong tới ngoài, mỗi người nhận bao nhiêu ngân lượng, tất cả đều viết rất rõ ràng ở trong này rồi. Đại nhân, mời xem qua.
4: Tri phủ đại nhân, nếu như Châu Quan Nhất có tội thì Tống Thế Kiệt cũng là tội phạm, bởi vì tờ danh sách này là do hắn và Châu Quan Nhất hợp tác viết ra. Theo luật lệ, Tống Thế Kiệt phạm tội xúi dục đó.
2: Dạ đúng đại nhân, danh sách hối lộ là hắn dạy tôi viết, là hắn dạy tôi hối lộ đó.
1: Ý, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Ngươi đang nói gì? Ngươi không sao chứ?
2: Phải, là ngươi dạy ta viết.
1: Ê, nè, ta dạy ngươi hả? Ta dạy ngươi thế nào vậy? Ta dạy ngươi nói sao? Ta dạy ngươi viết thế nào? Hả? Nói ra đi, nếu không đại nhân sẽ chém đầu của ngươi tru di tam tộc.
2: Lúc đó, ta nói...

0: tôi muốn là Mã Tri Quyển xử lý Tam Nương làm tiểu thiếp cho tôi.
1: Sau đó người lại nói cái gì nữa hả?
0: Ta
1: không nói ra được sao? Nói không ra để ta nói giùm cho ngươi. Lúc đó ta nói là, thành thật mà nói, Lý Tam Nương quả thật là một mỹ nhân. Có phải ta nói vậy không?
0: Ừ, phải.
1: Sau đó thì sao?
0: Sau đó ngươi dạy ta.
1: Dạy cái gì?
0: Ông nói coi, phải làm sao để Mã Tri Quyển xử lý Tam Nương làm tiểu thiếp cho tôi.

0: Lúc đó ngươi không có lên tiếng, nhưng mà thái độ của ngươi,
1: là thái độ gì hả? Còn ngươi thì nói như thế nào hả?
0: À, tôi hiểu rồi.
1: Ngươi hiểu cái gì chứ?
0: Cứ đút lót Mã Tri Huyện là được rồi.
1: Đúng, đại nhân nghe rõ chưa hả? Là hắn tự mình nói ra, ta không có xen vào đó nghe.
0: Vậy sao lúc đó ngươi kêu lấy giấy bút cho ta chứ?
1: Vậy bây giờ phiền ngươi lấy tờ giấy và cây bút cho ta.
0: Đúng, bây giờ lấy giấy để viết lại tên và chức vị của tất cả những người trong nha môn, cần bao nhiêu ngân lượng đều viết lại vào giấy hết. Vậy thì không bị sót một ai rồi. Nếu không có con cọp nhảy ra cản đường thì sẽ hư hết chuyện tốt của tôi luôn.
1: Ta lấy giấy bút, đáng lẽ định viết ra một bài thơ, ai ngờ ngươi nói là ngươi muốn viết. Ngươi là kẻ có tiền, đương nhiên nhường cho ngươi rồi.
0: Tống Thế Kiệt, ngươi hãm hại ta.
1: Còn phải nói. Ê, đại nhân, cả câu chuyện đều hoàn toàn rõ ràng hoàn chỉnh, có phải không? Nè đại nhân.
2: Hay chờ một lát đại nhân. Tên ác độc Tống Thế Kiệt này, trước thì hắn giết Tụng Thượng Cáo cho Châu Quan Nhất, bây giờ phản ngược lại tố Châu Quan Nhất và bổn quan. Xin đại nhân lập tức mời Học Chính tới đây, cách công danh của hắn, trị tên suối bảy này, cái tội hắn phải chịu.
3: Mã Tri Huyện nói rất đúng. Bổn quan tuyên bố vụ án này tạm dời ngày xét hỏi, bây giờ chờ Học Chính đại nhân cách đi công danh của Tống Thế Kiệt rồi sẽ xử sau.
1: Ồ, xin hỏi hai vị đại nhân, tiểu Tống tôi đây đã phạm phải tội gì?
3: Tống Thế Kiệt, bổn cho ngươi xưng là Nam Trạng Dương, tội của ngươi phạm tội ác tày trời, ngươi còn chưa rõ hay sao?
1: Nói thật thì ta thật sự không biết mình đã phạm phải tội gì nữa.
3: Tay trái của ngươi kiện tay phải, rõ ràng tố tụng bất toàn, chứng cứ rành rành, ngươi còn chối cãi sao?
1: Ồ, thì ra là vậy. Là Mã Tri Huyện và Tri Phủ đại nhân muốn thưa Tống Thế Kiệt tố tụng không chu toàn phải không? Được, chứng cứ đâu?
2: Đương nhiên là có chứng cứ, trong tay ta có giấy khởi tố của...
1: Lấy ra đi, lấy cho Tri Phủ đại nhân coi. Mã Tri Huyện, chứng cứ đâu?
2: Ngươi, Tống Thế Kiệt, ngươi hay lắm.
1: Ta đương nhiên hay rồi. Vậy tức là ông không có giấy tờ khởi tố chứ gì? Nhưng mà ngược lại, ta có hệt văn của ông đó. Đại nhân, đại bảo, cả câu chuyện này rất đơn giản đó đại nhân. Chính là Lý Tam Nương mãi nghệ ở đầu đường đã thê thảm lắm rồi. Quả nhiên bị cái tên bại gia này ham mê mỹ sắc của cô ấy, còn chọc ghẹo cô ấy nữa. Tướng công của cô ấy đương nhiên là binh vực cô ấy rồi. Không ngờ bị cái tên bại gia này đánh chết tướng công của cô ấy ở giữa đường. Cả vụ án chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà vẫn chưa xong. Chính cái tên Mã Tri Huyện này tham ô phạm pháp, phóng thích hung thủ, thiên lý bất dung. Xin đại nhân trị tội tên cẩu quan này. Ông suy nghĩ kỹ đi.
3: Người đâu?
4: Sư phụ hay lắm.
2: Đại nhân.
5: Đáng đời.

0: trời nhà ngươi.
1: Đáng trời nhà ngươi mà.
2: Chết sớm đi cho dân làng mất khổ. Đúng là đáng đời. Đáng đời nhà ngươi.
3: Sư phụ, thầy nghĩ là mình còn kịp lên kinh thành không?
4: Ta có tính rồi, trước ngày giáng cấu thì chắc chắn sẽ tới. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta đi 6 tiếng, đi nhanh một chút chắc chắn kịp.
3: 6 tiếng lận hả?
4: Chạy xa hả? Chạy xa thì đi về đi.
3: Không phải sư phụ, con đi.
4: Ê, ta đi.
5: Tống tiên sinh, rốt cuộc tôi đuổi kịp hai người rồi.
4: Lý cô nương, có chuyện gì hả?
5: Tống tiên sinh, ngay cả hai chữ đa tạ tôi còn chưa kịp nói với hai người thì cả hai đã đi rồi.
4: Ê, hết cách rồi. Chúng tôi phải tới kịp kinh thành để giải quyết công việc.
5: Tống tiên sinh, sự việc lần này.
4: Được rồi, tôi sợ nhất là cảnh tượng này đó. Cô đừng nói cái gì hết nha. Chúng tôi phải lên đường gấp đây. Cô có việc từ từ, cẩn thận chút đó.
5: Thượng lộ bình an.
4: Được rồi.
5: Tống tiên sinh, thượng lộ bình an.
4: Đi thôi.

0: hai tấm không đủ thì bốn tấm.
1: Tống Tiên, Tống Tiên sinh, xin nhận của Tam Nương một lại.

0: Kỷ tiên sinh, tôi sinh được 4 đứa con trai. Nhờ vào cái gì chứ? Chính là nhờ nó đó, ba Kích Dương. Đừng khóc, qua cà cảm đi.
1: Được rồi.
0: Cái loại ba Kích Dương này á, cho dù gặp được, nhưng có ngàn vàng cũng khó có được. Hôm nay, coi như Kỷ tiên sinh người đã gặp may rồi đó.
2: Tốt. Vậy đồ chơi này ta lấy nha, bao nhiêu ngân lượng?
0: Tôi làm sao dám lấy của ông. Tôi chỉ muốn lấy một vật của ông thôi. Đó là tờ cáo trạng của ông.
2: Ta cũng đã lâu không kiện tụng rồi. Tục ngữ có câu: sống không vào quan môn, chết không vào địa ngục. Nếu không phải tới bước có quan hệ với sống chết á, ta cũng không đụng tới chuyện này nữa đâu.
0: Ai ai cũng nói Bác Trạng Dương khó mời, tôi biết chứ. Nếu không thì hôm nay tôi đâu có ngu đem ba Kích Dương quý giá cất giữ bao năm tặng cho ông chứ.
2: Ông chủ à, đồ chơi này đáng giá bao nhiêu tiền đây? Ông ra giá đi, ta sẽ trả bấy nhiêu cho ông. Chúng ta sòng phẳng với nhau, giao tình vẫn còn đó.
0: Nè Kỷ tiên sinh, tôi không cần ngân lượng. Tôi chỉ muốn ông giúp tôi thưa kiện mà thôi.
2: Đó là nha môn chứ không phải Túy Hồng Lâu. Không phải muốn vô thì vô được dễ dàng đâu nha.
0: Không cần biết. Cái tên khốn kiếp kia, hắn nói xấu sau lưng của tôi, nên tôi muốn thưa cho hắn chết luôn mới chịu.
2: Vô. Chúng ta đi.
0: Dưới gối không trai, ngày nào cũng nghĩ tới già không có con trai. Nỗi lòng này tôi hiểu rõ nhất đó.
3: Dạ ơi,
0: Kỷ tiên sinh,
3: đi thôi.
0: Kỷ tiên sinh, ông kiếm bài thuốc bí truyền này bao nhiêu năm qua? Không phải 10 năm cũng 8 năm rồi đúng không? Ba Kích Dương ơi, ba Kích Dương, Kỷ tiên sinh không cần ngươi. Vậy bây giờ thì ta chỉ còn cách nuốt ngươi vào bụng, sinh thêm một đứa con trai nữa thôi.
2: Thôi chị với chị cáo trạng, không lên công đường đâu.
4: Kỷ tiên sinh,

0: Ý trời ơi,
1: đưa ba kích dương đây.
0: Được. Ba kích dương đâu?
1: Đây. Đưa Hữu đi thôi.
0: Đã xa phải đã bẫy tất, ra tay phải trúng chỗ hiểm. Đã thấy chưa, Bắc Trạng Dương khó mời như vậy mà ta cũng mời được đó. Hả? Nhẫn Tụng Ca, giấy cáo trạng của ta đâu?
2: Viết gì nhận được thì cũng nhận, người cũng an nhiên, mình cũng an nhiên. Nghe người số 7 tới Nam Môn, cáo cũng cần tiền, tốn cũng cần tiền. Nhà sai vừa cầm tiền vừa cầm cáo trạng, chốt cũng cần tiền, thả cũng cần tiền. Đi tới châu quyền Nam Môn một vòng lẫn quẩn, đi cũng cần tiền, ngủ cũng cần tiền. Nhờ người làm chứng mỗi ngày ba bữa, trà cũng cần tiền, khó cũng cần tiền. Ba tên nhà sai thì khó nói nhất, xét hỏi cũng cần tiền, quà giải cũng cần tiền.
3: Cha, chuyện gì vậy?
1: Hả? Dạ đó, trống rỗng. Thiệt là tức chết, tiệm lớn mà gạt khách, tiệm lâu năm như vậy mà cũng bán thuốc giả được.
4: Đợi một lát. Xin hỏi có phải Kỷ tiên sinh không? Ông là Kỷ Học Lễ tiên sinh sao?
3: Đúng rồi. Xin hỏi cô nương là...
4: Tôi...
3: Cô muốn thư kiện sao? Hả? À,
4: phải đó.
1: Nói cho cô ấy biết, cha không nhận thư kiện. Đi.
4: Kỷ tiên sinh.
1: Qua đây. Nói rõ với cô ta chưa?
3: Đã nói rõ rồi.
1: Được, đi thôi. Theo cha đi kiếm bài thuốc bí truyền.
3: Hả? Lại đi tìm nữa sao? Con nói rồi, con đã nói rõ ràng rồi.
4: Kỷ tiên sinh.
1: Ta không thưa kiện giùm cô đâu. Cô về đi.

0: Cha ơi, Như Ngọc cô ấy.
1: Nhân Tùng ca. Đọc.
0: Việc gì nhịn được thì cứ nhịn, người cũng an nhiên, mình cũng an nhiên. Nghe người số 7 tới nha môn, cáo cũng cần tiền, tố cũng cần tiền. Nha sai vừa cầm tiền vừa cầm cáo trạng, nhốt cũng cần tiền, thả cũng cần tiền. Đi tới châu huyện nha môn một vòng lẫn quẩn, đi cũng cần tiền, ngủ cũng cần tiền. Nhờ người làm chứng mỗi ngày 3 bữa.

0: lâu chưa?
1: Vào đi.
0: Lâu chưa?
1: Cô nương ngoài cửa nhà của kỹ

0: Lý lão đầu thế nào rồi?
1: À, vẫn còn đang quỳ. Nhìn dáng cô ta hình như có quan tình rất lớn đó.
0: Tốt, quá tốt rồi. Đợi cô ta chịu không nổi nữa, ta sẽ nhân cơ hội này đảo ngược tình thế vụ kiện của ông ta. Tiếp tục canh chừng, đừng để cô ta đi rồi.
1: Dạ,

0: Con đã nói gì với cô ta?
1: Cha, cô ấy rất là tội nghiệp.
0: Cha biết con đã bày ra chuyện này mà.
1: Cha, cha hãy giúp cô ấy đi. Con đã hứa với cô ấy sẽ thuyết phục được cha. Cô ấy đáng thương lắm đó.
0: Nhiều chuyện.
1: Cha, con biết cha ghét kiện cáo, nhưng dù sao cũng có ngoại lệ mà.
0: Đợi cô ta tỉnh dậy nghỉ ngơi xong rồi thì đưa cô ta về.
1: Ê, cha ơi. Cha nghe con nói đi mà. Cô ấy thật sự rất đáng thương đó. 16 tuổi cô ấy đã gả vào Lưu gia. Cô ấy tên là Như Ngọc.
0: Đón dâu

0: Nhưng mà lúc đó tầng lăng của cô ấy là một người sắp sửa chết. Cha tướng công của cô ấy biết con trai của mình đang bệnh nặng, nhưng mà vẫn kiên trì kêu họ bái đường, nói là để xung hỷ. Nhưng mà người bái đường với Như Ngọc là con trai nhỏ Lưu Tiểu Thúc.
1: Đào Nhi, Đào Nhi, chính là ngươi, sao chổi nhà ngươi đã hại chết con trai ta. Ngươi chính là sao chổi, ngươi là sao tan môn. Tại sao ngươi lại hại chết con trai ta, hả? Tại sao?
0: Bắt đầu từ đó, cha chồng của cô ấy không coi cô ấy là người, vừa đánh vừa chửi, lúc tỉnh cũng đánh, lúc say rượu cũng đánh.
1: Cái thứ sao tan môn kia hại chết con trai ta, ta bắt ngươi phải đền mạng.
0: Cô ấy sống không bằng chết trong cái địa ngục này cũng khoảng gần một năm. Cô ấy không cách nào chịu đựng nổi, cô ấy chỉ muốn rời khỏi khổ ải, đòi chuộc lại tự do. Nhưng tướng công và em tướng công của cô ấy, từ lúc biết được cô ấy có cách nghĩ này thì bọn họ
1: đánh chết ngươi, cái con nhà đầu thúi này. Chết đi.

0: Cô ấy chỉ biết tới nha môn kiện cáo để nha môn trả lại sự công bằng và sự tự do cho cô ấy. Cha ơi, cha nghĩ thử coi, cô ấy chỉ mới 19 tuổi, còn trẻ như vậy, cô ấy có yêu cầu như vậy cũng không quá đáng. Nếu như cô ấy không phải Như Ngọc mà là con gái ruột của cha, cha có nhẫn tâm nhìn con sống như vậy suốt đời hay không?
1: Kỵ tiên sinh, giang xin ông hãy cứu tôi.
2: Như Ngọc cô nương, hoàn cảnh của cô rất đáng được đồng tình. Kẻ kiện tụng cũng tiêu tùng. Cô có biết nha môn là cửa gì không? Là cửa dao cạo. Con dao cạo này vô cũng cạo hay ra cũng cạo. Trên dưới nha môn người nào cũng tham lam cả. Thưa kiện thì phải tốn rất nhiều tiền, cô có lo nổi không? Nó không những khiến cô tan gia bại sản mà còn khiến cho cô nợ nần ngập đầu nữa. Cô trả suốt đời cũng trả không nổi đâu.
1: Nhưng mà...
0: Nè, cô đừng kích động.
2: Như Ngọc cô nương, vụ kiện này cô không thắng nổi. Cô thua là thua, cô thắng rồi cũng là thua. Trinh tiết nữ nhân là rất quan trọng. Cho dù cô có thắng vụ kiện này rồi thì cũng sẽ bị mang tiếng cả đời là một ác phụ thôi. Nếu cô muốn về nhà mẹ tái giá, chuyện này không thể nào. Cô đã chủ định là phải sống cô.

0: cô độc suốt cuộc đời này.
1: Vậy đâu cũng là con đường chết. Tôi phải làm sao đây?
0: Chỉ có một con đường, nhịn. Nhịn tới khi cha chồng cô hết giận thì chuyện này tự nhiên sẽ giải quyết xong.
1: Giờ cô ấy sống một ngày như một năm, làm sao mà nhịn chứ?
0: Im miệng. Ta đã lăn lộn ở trong nha môn tính ra cũng rất nhiều năm rồi, chuyện gì cũng nhìn thấu. Nếu không ta cũng không khuyên cô những lời này đâu.

công trình gỗ tồn tại trăm năm, sản phẩm mộc hiện đại xuất khẩu, nghệ nhân dành cả đời giữ nét tài hoa, người trẻ rèn giũa bí quyết của cha ông. Giữa không gian sản xuất hiện đại, trong không khí rộn ràng tiếng máy, tiếng đục, những câu chuyện hàng trăm năm vẫn hiện hữu ở Bích Chu, nhắc nhở người dân về truyền thống của làng nghề có tiếng mà nhiều thế hệ ở đây đang tự hào gìn giữ và phát triển.

Chu là một làng quê bình yên nằm ở vùng đất bên bờ sông Hồng thuộc xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngôi làng này còn giữ được một số công trình gỗ có tuổi đời hàng trăm năm. Có thể kể đến như đình Bích Chu, ngôi đình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Khi đến đây, du khách sẽ thấy trầm trồ trước vẻ đồ sộ tồn tại cùng thời gian, được tạo tác bởi bàn tay của những người thợ lành nghề sinh sống trên chính mảnh đất này. Nét tài hoa hiện lên trong từng mảng chạm khắc cột kèo, cũng đồng thời khẳng định giá trị của một làng nghề lâu đời.

Làng Mộc ở Bích Chu có tuổi đời khoảng 400 năm. Nhiều vật dụng từ xa xưa các cụ vẫn giữ lại để trong những dịp đặc biệt kể cho con cháu nghe. Những ngày tháng trước, bằng chính những vật dụng này, người thợ trong làng đã xây dựng nhà thờ tổ nghề. Xa hơn nữa là câu chuyện khi 8 ông thợ cả của làng đi làm mộc cho các gia đình, tích lũy kinh nghiệm, bí quyết rồi về truyền nghề cho con cháu, dần dần hình thành nghề phát triển rộng khắp trong làng và tồn tại cho đến ngày nay.

0: là cũng tổ sinh ra cái nghề thợ mộc này của mình.
1: Nghề mộc này của chúng tôi là nó rất là có giá trị ở cái chỗ là nói thật cha truyền con nối từ các cụ các mọ là coi trở lại cho đến chúng tôi là nó rất là quý mến cái nghề mộc này của chúng tôi, cho nên là người ta mới có cái câu và ruộng bề bề không bằng nghề trong tay, tức là có nghề trong tay thì sẽ có việc thì có công ăn việc làm. Thế cho nên là đời sống của bà con nhân dân làng chúng tôi là đất chật người đông mà không có ruộng, tức là chỉ có mỗi nghề mộc, nam giới thì làm nghề mộc và nữ giới thì đan cót đan bồ. Nhưng mà đến giờ phút này là thời đại 4.0 cho nên là các cháu con gái là nó đều làm mộc hết.
2: Làng Bích Chu có khá nhiều nghệ nhân, tuy nhiên hầu hết tuổi cao và họ đã nghỉ để vui vầy bên con cháu. Chỉ còn nghệ nhân Phùng Văn Dích vẫn nay đây mai đó, gắn bó với những công trình gỗ khắp nơi trong cả nước. Từ nhỏ, nghệ nhân Phùng Văn Dích đã theo cha, nghệ nhân mộc đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, vừa học vừa làm thợ phụ. Sau này, vì yêu kiến trúc cổ, ông Dích quyết tâm tập trung vào lĩnh vực làm mới và khôi phục đình đền miếu, kiến trúc cổ xưa. Cho đến bây giờ, ông đã có hàng trăm công trình trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, được người dân yêu thích và khâm phục bàn tay tài hoa của ông. Không chỉ dành cả đời làm mộc, tích lũy kinh nghiệm qua thời gian nâng cao tay nghề, nghệ nhân Phùng Văn Dích luôn quan tâm đến việc truyền dạy cho thế hệ sau. Ông đã mở lớp học mộc miễn phí, tận tình chỉ bảo những điều mình biết với mong muốn nghề mộc tinh hoa của cha ông sẽ luôn được gìn giữ và phát triển.
3: Quê hương tôi á, thì thật ra nói về ngày xưa thì nghĩa là tung hoành đi thiên hạ để mưu sinh cuộc sống, tức là đến nơi nào nhân dân đón làm cửa, làm nhà, làm giường, tủ, bàn ghế. Từ cái giai đoạn 70 trở lại đây thì lại là hoạt động ở quê hương là chính. Mỗi một thợ của một vùng miền là có một cái cách làm riêng. Như quê hương tôi làm thì đơn giản nhất là những cột nhà đứng ở trên tường thật đấy, cái cột ngắn hay cột dài. Quê hương tôi là không cho phép bao giờ để lộn ngược được cái từ, nếu như gỗ to thì chúng tôi cắt ra phải đánh dấu từng như vậy là cái gốc cái ngọn. Thế nhưng cũng có nơi người ta cũng lại là coi là người ta cũng không cần. Thế đấy là cái bí quyết riêng. Thì quê hương tôi cho là nếu như lộn gốc ngọn thì cái điều đó không được tốt.
2: Hầu hết các gia đình ở Bích Chu đều theo nghề mộc của cha ông. Vì vậy, đến Bích Chu, ấn tượng đầu tiên là không khí sản xuất rộn ràng từ đầu đến cuối làng. Các gia đình tất bật cho ra đời các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước. Những năm gần đây, nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng với bàn tay tài hoa và bí quyết sẵn có, nhiều người thợ của Bích Chu có những sáng tạo mới. Đó là những chiếc đồng hồ bằng gỗ tinh xảo dùng để trang trí tại các gia đình hay văn phòng. Đồng hồ được làm bằng các loại gỗ, nhiều kiểu dáng, loại hình khác nhau, chứa đựng trong đó từng nét tỉ mỉ, cẩn trọng của những người thợ lành nghề, cả đời đam mê việc thổi hồn vào từng thớ gỗ.
4: Làm cái này nó phải đòi hỏi kỹ thuật cao thì lắp ghép thì nó mới chính xác được, còn nếu mà không cao là nó bị lỗi. Quy trình làm thủ công hết, máy móc chỉ có đục thôi.

Ngoài những sản phẩm hiện đại, đáp ứng nhiều nhu cầu của người tiêu dùng, Bích Chu cũng nổi tiếng với những sản phẩm truyền thống. Đặc biệt là những mảng mỹ nghệ đồ thờ có những chạm khắc đòi hỏi tay nghề cao. Dựa trên hoa văn truyền thống, các nghệ nhân sáng tạo nhiều mẫu mã, kiểu dáng hoa văn tinh tế riêng, vừa đảm bảo về ý nghĩa tâm linh, vừa thể hiện nét đẹp trang nghiêm ấm cúng, gợi nhắc người sử dụng về truyền thống uống nước nhớ nguồn.

thờ thì là nó lúc nào nó cũng có cái đặc trưng riêng, là làm thì là làm theo cái lối cổ từ ngày xưa.

thời gian qua, đồ trang trí nội thất bằng gỗ của làng Bích Chu được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã. Các sản phẩm của làng có mặt ở nhiều tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc. Để giữ gìn và xây dựng thương hiệu gỗ hàng trăm năm, ngoài bí quyết truyền đời, người thợ cũng luôn ý thức nâng cao tay nghề, tìm tòi sáng tạo để cho ra đời sản phẩm chất lượng. Từng khúc gỗ khô cứng qua đôi bàn tay khéo léo đã mang nét đẹp riêng, không chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng mà còn tô điểm cho không gian đẹp hơn.

0: càng ngày thị trường càng cao thì mình phải làm càng phải nâng cấp lên để theo thị trường. Có những cái bí quyết là mình tự phải sáng tạo ra. Sáng tạo chẳng hạn mình làm mỗi ngày mỗi phong phú lên cho nó đẹp, nó tinh hoa, khách yêu cầu. Ghế trước nó nhỏ hơn, bên mình làm to hơn ra. Đồ bên nó càng cao cấp hơn.
1: Tôi làm khắp từ Bắc vào Nam. Đấy. Thì tôi cũng là luôn luôn giữ cái ý thức là làm đem cái sản phẩm của mình là trên nhất, là phải làm có lương tâm của nghề nghiệp, làm cho đến nơi đến chốn như chúng tôi gọi làm thật đấy. Đó. Hay làm các cái nhà tư cũng thế, thì làm cho nó hết lòng mình, làm cho nó chuẩn chỉ để cho gia đình tự hài lòng. Thì đó là ta giữ được những cái nghề nghiệp riêng của quê hương ta.
2: Có thể nói, nghề mộc đã trở thành nghề mưu sinh chính của hầu hết các gia đình trong làng Bích Chu. Cuộc sống của họ từng bước đổi thay nhờ nghề mộc. Từ người già đến thanh niên trong làng đều gắn bó với công việc này, và họ luôn tự hào khi đang giữ gìn tiếp nối nghề truyền thống của cha ông. Ngoài những nỗ lực phát triển nghề, những người thợ nơi đây cũng chăn trở và mong muốn làng nghề sẽ phát triển quy củ để thương hiệu Bích Chu ngày càng được biết đến và khẳng định giá trị trên thị trường đồ gỗ.
3: Về nghề mộc là đa phần thủ công, về tất cả các loại ngành nghề gỗ, từ nội thất cho đến các công trình nhà nước đầy đủ hết. Nó theo từng ngành nghề sản phẩm, miễn là mình phải lựa chọn tất cả các loại gỗ tốt nhất của theo những người làm và của những người gia chủ đặt, là mình phải lựa chọn những hàng gỗ chuẩn và đẹp, bao gồm là không có rác và mối mọt.
4: Lịch sử làng nghề của thôn Bích Chu chúng tôi thì có từ bao đời nay. Hiện nay tôi đang ở trên cái môi trường là đất chật người đông, thế cho nên là tâm tư của người dân cũng rất là mong muốn thì có một nơi nào đó để chúng tôi mở ra một cái làng nghề để cho cái cách sống sinh hoạt được tương lai.

0: lai môi trường sạch sẽ.
1: Không chỉ nổi tiếng xa gần về kỹ thuật làm đồ gỗ được lưu giữ hàng trăm năm, làng nghề Bích Chiêu còn mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống với những nét dung dị trong những câu chuyện về người và nghề. Trải qua thời gian dài tồn tại cùng những thăng trầm, người thợ của làng Bích Chu vẫn khẳng định thương hiệu của mình với những sản phẩm tinh xảo, chuyên nghiệp. Cả đời gắn bó với gỗ, họ đã thổi vào từng thứ mộc mạc đó niềm đam mê, óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ để tạo ra những sản phẩm đẹp đi khắp muôn nơi.

Bích Chu nằm cách Hà Nội khoảng 50 km. Du khách có thể đến đây qua đường trục Mê Linh kết nối Hà Nội, Vĩnh Phúc hoặc quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây. Đến Bích Chu, du khách có thể tham quan làng nghề mộc, chọn mua các sản phẩm cần thiết. Du khách có thể tham quan ngôi đình cổ có tuổi đời hàng trăm năm, nghe các cụ kể chuyện về lịch sử phát triển nghề ở nơi đây.

0: xong hết chưa? Xong hết chưa?
1: Dạ xong rồi.
0: Xong hết rồi á thì mời các em chạy chương trình văn nghệ chào mừng xuân mới của xã Vĩnh Phong. Nè, chạy một lần thôi nghe. Chạy chương trình xong rồi anh Táo cho nghỉ giải lao nghe.
1: Dạ.
0: Và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu.

0: em ơi, các em chuẩn bị tiết mục này phục vụ Tết quả là quá xuất sắc luôn. Táo anh vô cùng cảm kích và hân hoan gì ở đâu á. Thôi thôi, giờ thì cho các em lui. Một lát nữa táo anh lì xì cho các em thiệt là đậm ngang.
1: Đội ơn anh táo.
0: Dạ, táo xã Vĩnh Phong xin kính chào bà con.

Con cô bác, nhân dịp Tết đến xuân về, Táo tôi xin kính chúc nhân dân xã Vĩnh Phong luôn luôn hoan hỷ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền giàu bạc tỷ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hỉ, cung hỷ cung hỷ, chúc mừng năm mới.

0: Anh Táo ơi, anh Táo, có nhà không anh Táo ơi?
1: Có nhà nè. Ý trời ơi, cô Táo xã hội hả? Vô nhà.
0: Dạ, Táo xã hội em xin kính chào anh Táo.
1: Chàng ơi, chào em Táo xã hội. Chàng, Tết có khác hèn, nhìn bóng lộn bóng lưỡng vậy hà.
0: Quỷ anh Hà, nhân dịp năm mới em xin tặng anh Táo bài thơ.
1: Giỏi dữ vậy đó hả? Đâu, đọc anh nghe thử coi.
0: Nghe nè, Táo cưỡi cá chép về trời, lắc lư bay bổng mấy ngàn tầng mây.
1: Hay quá ta, hãy nghe, tiếp đi em.
0: Lên trời báo cáo hơi gay, chính quyền hai cấp còn nhiều khó khăn. Ngọc Hoàng cười mỉm nói ngay, chính quyền hai cấp mới là gần dân. Công dân số chung tay xây dựng, đất nước tiến nhanh, xã hội đẹp giàu.
1: Ui chà, đúng là Táo xã hội có khác, thơ văn lai láng tràn ra chiếu. Chính quyền hai cấp đúng là chính quyền gần dân, chính quyền phục vụ nhân dân, rồi đáp ứng nguyện vọng của nhân dân nữa, phải không?
0: Dạ đúng ạ. À.

0: Hay quá ta.
1: Đúng vậy đó anh Táo. Chính quyền hai cấp, mọi thủ tục có đều đơn giản, nhanh lẹ. Nhân dân không còn cảnh xếp hàng chờ đợi như ngày xưa nữa. Chính quyền số, công dân số đã giúp cho nhân dân tiết kiệm được thời gian.
2: Tết này á, nhân dân gửi thơ cảm ơn Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã Vĩnh Phong mình đó nghe anh Táo.
0: Nhân dân khen là phải rồi. Chỉ cần nhấp chuột là thủ tục hiện ra liền à. Thủ tục sáng ôi cha ơi, như trăng rằm tháng 8 vậy đó chứ không phải giỡn đâu nghe.
1: Anh Táo ơi, trong năm 2025 chúng ta đã đạt và vượt 27 trên 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh. Song chúng ta vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu và xuống cấp.
0: Ây da, Táo anh biết cái chuyện đó chứ. Nhưng nào ngay, anh em luôn thực hiện bằng 100% sức lực của mình mà. Cho nên chính quyền địa phương hai cấp mới đảm bảo được hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt như vậy chứ. Chất lượng phục vụ người dân nè, doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt luôn. Điều Táo anh băn khoăn nhất bây giờ là...
1: Ủa, anh Táo còn băn khoăn điều gì?
0: Thì đó là nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số chưa đáp ứng được yêu cầu. Xã của chúng ta là xã trung tâm của đô thị, việc chuyển đổi số nhất định phải bứt tốc, đi đầu mới được.
1: Anh Táo nói chí phải,

0: À, năm ngọ đã về. Năm ngọ đã về rồi Tấu xã hội ơi.
1: Ai, ai vậy anh Tấu?
0: Ý, dòm ai quen quá. Chàng ơi, hình như Tấu kinh tế. Xin chào Tấu kinh tế.
1: Dạ.

0: Xin chào tất cả mọi người.
1: Chàng ơi, năm ngọ có khác hen? Táo kinh tế đi bằng ngựa không à hen?
0: Dạ, em vừa phi nước đại một vòng quanh xã Vĩnh Phong ta. Thấy bà con vui xuân đón Tết thiệt tưng bừng. Các cửa hiệu trang trí đèn màu rực rỡ. Các tuyến đường ánh đèn điện sáng lung linh vậy đó.
2: Đúng vậy đó chứ. Vậy thì bây giờ hãy chuẩn bị báo cáo cho Ngọc Hoàng biết mức độ hài lòng của các doanh nghiệp trong xã, để Ngọc Hoàng còn khen thưởng nữa chứ.
0: Anh Táo cứ an tâm, chỉ số hài lòng từ trung tâm dịch vụ hành chính công của xã Vĩnh Phong mình đó là ok. Các doanh nghiệp đã đồng hành cùng chính quyền, đóng góp ngân sách vượt chỉ tiêu của cấp trên đề ra đó anh Táo.
1: Như vậy á là Táo kinh tế năm nay được khen thưởng là cái chắc rồi.

0: New Year, Happy New Year.
1: Chào anh Nam Tàu.
2: Công nhận nghe, anh Nam Tàu nói tiếng Anh như gió vậy đó. Đúng là thời đại 4.0 có khác.
0: Cô táo xã hội quá khen. Nhân dịp năm cũ bước qua, năm mới bước tới, Nam Tàu tôi xin kính chúc nhân dân xã Vĩnh Phong năm Bính Ngọ ngựa phi nước đại, sự nghiệp hanh thông tiền bạc đủ đầy, công việc thuận buồm sự nghiệp thăng hoa, một năm bình an một đời bền vững.
1: Cảm ơn anh Nam Tàu.
3: Ủa, anh Nam Tàu tới đây rồi, Ngọc Hoàng đâu, sao em không thấy?
0: Ngọc Hoàng đang còn đi thăm các gia đình chính sách. Chúc Ngọc Hoàng trở lại, thấy bà con vui xuân đón Tết thiệt tưng bừng, đường phố trang hoàng, cờ hoa rực rỡ, gia đình nào cũng tưng bừng đón Tết.
3: Anh Nam Tàu biết không, xã Vĩnh Phong của mình là xã trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, cho nên mọi cấp mọi ngành phải phát huy hết trí tuệ. Mọi người đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn nữa chứ, phải không anh Nam Tàu?
0: Anh Tàu nói chí phải đó nha.
3: Trời đất quý thần ơi, cái gì vậy anh Nam Tàu?
0: Có điện thoại của anh Hai Ngọc Hoàng.
3: Hả? Ngọc Hoàng hả?
0: Ừ. Dạ em nghe anh Hai ơi.
4: Nam Tàu hả? Cậu ở đâu rồi?
0: Dạ em đang ở nhà anh Tàu anh Hai ơi.
4: Bộ nhậu hay gì mà nghe sùm vậy?
0: Dạ đâu có, trời ơi đang làm công vụ mà đâu có dám.
4: Vậy cậu ở đó đợi tôi nha.
0: Dạ. Này các táo, chuẩn bị đón tiếp Ngọc Hoàng, lẹ lên.
3: Hả? Ngọc Hoàng tới
2: hả?
3: Tất cả chúng ta cùng nhau nghinh tiếp Ngọc Hoàng.
1: Ngọc Hoàng giáng lâm.

0: ta miễn lễ, tất cả hãy bình thân.
1: Đội ơn Ngọc Hoàng.
2: Này các em hãy múa hát lên đi để

Hay lắm các khanh. Cho các khanh lui. À, chúc đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Phong qua năm Bính Ngọ tiếp tục phi nước đại để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xã Vĩnh Phong sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

0: Dạ bẩm Ngọc Hoàng, trên cơ sở 8 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đó. Dạ thưa Ngọc Hoàng.
1: Tốt lắm.
2: Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tập trung phát triển kinh tế đô thị theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiện đại bền vững. Dạ bẩm Ngọc Hoàng.
1: Rất hay.
3: Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nâng cao chất lượng quản lý môi trường đô thị, chỉnh trang và phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm ạ.
1: Tốt lắm.
4: Bẩm Ngọc Hoàng, các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt tỷ lệ phần trăm trên năm rất cao đó dạ bẩm Ngọc Hoàng.
1: Tốt lắm, rất đáng ngợi khen. Này các khanh phải phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Muốn được như vậy, chúng ta phải tạo sinh kế cho những hộ nghèo, có công ăn việc làm, quyết tâm xây dựng xã Vĩnh Phong trở thành địa phương thân thiện nghĩa tình, vì nhân dân phục vụ. Phấn đấu đến năm 2030, xã Vĩnh Phong trở thành địa phương cực phát triển của tỉnh An Giang.
5: Chúng thần tuân chỉ.
1: Nghe các khanh báo cáo mà ta cảm thấy vui mừng lắm. Xã Vĩnh Phong là một trong những xã tiên phong trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng

0: đứa giàu sử dụng. Các tập đoàn lớn họ sẽ đi về. Quy hoạch của chúng ta là phải đi đồng để đón các tập đoàn công nghiệp về đây.
1: Dạ, xã Vĩnh Phong đã làm xong quy hoạch, sẵn sàng chào đón các tập đoàn. Đường cao tốc, đường Hồ Chí Minh, đường dây sông Cái Lớn hoàn thành, nối các con đường thế kỷ tương lai.
0: Rất tốt, sáp nhập xã phường là để chúng ta mở rộng không gian phát triển. Xã Vĩnh Phong không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là nơi lưu giữ văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nam Tổ quốc. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
2: Chúng thần tuân chỉ.
0: Này các khanh phải xác định các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tối đa lợi thế về vị trí, quy mô dân số, truyền thống lịch sử văn hóa, phát triển xã thành trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa, du lịch của tỉnh, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, triển khai thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ lộ trình. Các khanh rõ chưa?
2: Chúng thần đã rõ.
0: Hay lắm. Này các khanh, bước sang năm mới, ta kính chúc nhân dân xã Vĩnh Phong vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an.
2: Đội ơn Ngọc Hoàng.
0: Này các khanh,

0: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo nhất thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thực hiện chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống, cùng với sự đồng hành tài trợ chính của hệ thống Mầm Non Hoa Sen. Kính thưa quý vị khán giả, dù mới 7-8 tuổi nhưng mà hai em Thị Kiều Trinh và Thị Kiều Trân ở ấp An Quà, xã Gò Quao, tỉnh An Giang đã thành thạo mọi việc nhà, từ nấu ăn, giặt đồ, rửa chén. Hàng ngày thì Kiều Trinh phải đạp xe đạp để chở em đến trường. Phải sớm tự lập do từ khi lọt lòng thì hai em đã không có cha và mẹ thì đi làm ăn xa, để lại hai em cho bà Cóc chăm sóc. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Và đầu năm 2026 thì mẹ em không may qua đời. Vậy là hai em phải sống phận mồ côi. Bà Cóc thì nay ốm mai đau nên cuộc sống của gia đình ba người rơi vào khốn khó.
1: Căn nhà nằm sâu trong con đường quê yên ắng, bên trong ấy là cuộc sống lặng lẽ của ba bà cháu. Kiều Trinh năm nay 9 tuổi, học lớp 2. Em gái Kiều Trân mới 7 tuổi, học lớp 1. Hai chị em nhỏ người, đen nhẻm. Cái tuổi đáng ra còn được cha mẹ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, thì giờ đây các em phải tự lập, chăm sóc nhau và phụ giúp bà đau yếu. Mẹ của Kiều Trinh và Kiều Trân là chị Thị Đào Quỳnh, người dân tộc Khmer. Tuổi thơ thiếu thốn tình thương khiến chị sớm nghỉ học, theo gia đình đi làm thuê ở Bình Dương. Rồi chị gặp gỡ chung sống với người đàn ông mình thương khi chưa đủ tuổi kết hôn, và lần lượt sinh ra hai bé gái. Cuộc sống nghèo khó cộng thêm những mâu thuẫn thường ngày khiến gia đình nhỏ sớm đổ vỡ. Năm 2020, chồng bỏ đi biệt tích, để lại người mẹ trẻ chật vật cùng hai đứa con thơ mới 1 tuổi và 3 tuổi. Không còn cách nào khác, chị Quỳnh gửi con cho bà nội của mình chăm sóc, rồi tìm việc làm thuê, kiếm tiền nuôi con. Đầu năm 2026, chị Quỳnh phát bệnh nặng, gia đình đưa chị về quê chạy chữa. Nhưng chỉ nửa tháng sau, chị qua đời ngay dịp đầu năm mới. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì chỉ 22 ngày sau, ông nội của chị Quỳnh là ông Cóc của hai bé cũng mất vì tuổi cao sức yếu. Liên tiếp những biến cố khiến cho bà Cóc suy sụp. Từng người phụ nữ từng tảo tần bán bún, bán bánh tầm nuôi con cháu, giờ bà chỉ còn biết ngồi nhìn hai đứa trẻ tự lo cho nhau.
2: Mà muốn cho nó học với tới nơi tới chốn, bây giờ mình gắng đi ha. Bởi vì bệnh thì cũng gắng đi chích thuốc hàng ngày đi đặng lo cho nó. Ước sao cho khỏe mạnh đi, cho nó lớn lớn đi.
3: Ở nhà thấy hai đứa nó hiếu thảo, nó thương bà lắm
2: á. Ừ. Nó làm đủ thứ hết trơn, tôi đâu có làm gì đâu. Hồi Tết tới giờ tôi không có động móng tay hết trơn. Nó mới mấy bữa nay à, tôi đỡ nè. Quét nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm. Còn đồ ăn thì tôi làm được. Cá đồ mình đi chợ, người ta làm sẵn, mình về mình làm một chút thôi. Đồ đạc ở giặt đầy đầy thao, tôi quậy xà bông nước tách rồi ngâm ở đó hồi chừng nó tiếng vậy ha. Bắt đầu hai đứa giặt, giặt rồi phơi xong xuôi mới đi học buổi chiều.
1: Dù còn rất nhỏ nhưng Kiều Trinh và Kiều Trân đã sớm quen với việc nhà. Sau giờ học, hai chị em tự nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, quét nhà. Nhìn dáng dấp hai đứa trẻ lọ mọ giữa căn nhà vắng lặng, ai cũng không khỏi chạnh lòng. Gần một năm nay Kiều Trân cũng bị bệnh, cả người mẩn ngứa, ghẻ chóc. Rồi lại đến Kiều Trinh. Bà Cóc có cho hai em ra bệnh viện khám và lấy thuốc, nhưng một thời gian dài vẫn chưa khỏi bệnh.
4: Buổi sáng thì con thắng mụn xếp một người vậy, kêu em dậy xong đánh răng rửa mặt, rồi hai người rồi thay đồ tập dọn tập sách đi học.
3: Hai đứa đi học bằng gì?
4: Dạ bằng xe đạp.
3: Xe xe đạp là con chở em đi học hả?
4: Dạ.
3: Từ đây tới trường có xa không?
4: Dạ hơi xa.
3: Ừ. Vậy từ khi mà mẹ mất tới bây giờ con có thấy nhớ mẹ nhiều không?
4: Dạ có.
3: Thường con nghĩ tới mẹ là con nghĩ tới những việc gì?
4: Con cũng đâu có biết, tại vì lại là buồn là nhớ tới mẹ.
3: Buồn là nhớ?
4: Dạ.
3: Cô thấy ở trên cái góc học tập á, có đứa nào viết chữ là con yêu mẹ? Ai viết?
4: Dạ con.
3: Con viết là con nhớ mẹ rồi con viết đó hả?
4: Dạ. Ngày con rảnh con lấy bút chì ra chứ.
3: Vậy là những lúc mà nhớ mẹ thì con làm gì?
4: Con viết thư gửi mẹ với ông Cốc.
3: Ước mơ của con là cái gì nè?
4: Ước mơ của con là có tiền trị bệnh cho bà Cốc. Rồi ước mơ của con là có nhà mới.
3: Con thích đi học không?
4: Dạ thích.
3: Mà cô Hằng biết á, là hình như là con cũng bị bệnh nữa đúng không?
4: Dạ.
3: Con bị bệnh sao?
4: Dạ con bị ngứa rồi bị khen họng ho.
3: Vậy tại sao mà mình ước có tiền mà không ước có tiền để trị bệnh cho mình mà ước có tiền trị bệnh cho bà Cốc?
4: Tại vì con ước là có tiền cho bà Cốc để trị bệnh rồi lo cho con rồi mua thuốc cho con uống.
3: À, vậy là cơm nước là hai chị em chia nhau để mà làm hả?
4: Dạ.
3: Chị hai dạy cho con làm hay ai dạy?
4: Bà Cốc dạy.
3: Ừ. Là cái đó là bà Cốc kêu hai đứa làm hay hai đứa tự động hai đứa làm?
4: Tự động.
3: Lý do làm sao mà mình tự động làm nè?
4: Tại vì con thấy nhà hết cơm.
3: Rồi gì nữa?
4: Con thấy nhiều đồ quá.
3: Nhiều đồ quá mà chưa giặt?
4: Dạ.
3: Rồi mình giặt vậy mình có mệt không?
4: Chả mệt.
3: Ừ. Rồi cái tay mình bị gì nè, rồi mình giặt đồ mình nó có bị rát, bị ngứa gì nhiều không con?
4: Dạ không.
3: Sao vậy? Cô thấy bị này là nhiều lắm mà sao mà không được? Là mình quen rồi hay sao?
4: Quen rồi.
3: Con nhớ mẹ là con nhớ những gì con kể cho cô nghe được không?
4: Dạ có.
3: Con kể cô nghe đi.
4: Con nhớ mẹ. Từ mẹ dẫn con đi chơi với mẹ ngủ chung con.
3: Rồi mẹ có dạy con cái gì, mẹ dặn con cái gì không?
4: Mẹ dặn là

0: con gái học giỏi với lên lớp với lên đại học với có tiền nuôi bà Cóc.
1: Rồi bây giờ mẹ mất rồi thì sao?
0: Mẹ mất con nuôi bà Cóc.
1: Con nuôi bà Cóc. Con làm gì để con nuôi bà Cóc?
0: Con dọn dẹp nhà đi làm.
1: Với lại là con phải đi học thiệt giỏi giống như lời mẹ dạy đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình có tiền để mình đi học không? Ai lo cho mình đi học?
0: Dạ bà Cóc.
1: Bà Cóc lo cho con đi học nha. Rồi ước mơ của con là gì?
0: Ước mơ của con là có tiền để nuôi bà Cóc, để chữa cho bà Cóc hết bệnh.
1: Còn con thì sao? Con bị bệnh thì sao?
0: Con mua thuốc uống.
2: Những lời nói ngây thơ ấy lại chất chứa quá nhiều thiệt thòi. Hai đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải học cách mạnh mẽ trước mất mát. Cuộc sống của ba bà cháu hiện giờ chỉ dựa vào tiền trợ cấp trẻ mồ côi. Nhưng với sức khỏe ngày càng yếu của bà Cóc, tương lai của hai chị em vẫn là nỗi lo lớn. Hoàn cảnh của hai bé cũng nhận được sự quan tâm từ địa phương và bà con xung quanh. Tuy nhiên, để hai em có thể tiếp tục học tập, lớn lên trong điều kiện tốt hơn, vẫn rất cần sự chung tay của cộng đồng.
3: Còn nhỏ

0: cái bản thân hai cháu thì cũng rất là ham học, để làm sao cố gắng học để biết chữ, rồi lớn lên để có việc làm, để có thu nhập, để tự lo cho bản thân.
1: Tuổi thơ của Kiều Trinh và Kiều Trân đã trải qua quá nhiều mất mát thiệt thòi. Đằng sau những khoảnh khắc hồn nhiên, những nụ cười của các em chính là khát khao được đến trường, được lớn lên trong yêu thương như bao đứa trẻ khác. Mở lối vào đời hy vọng sẽ trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với hai em. Bởi mỗi sự sẻ chia hôm nay không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn mở ra một tương lai tốt đẹp hơn, để hành trình lớn lên của các em không còn quá chông chênh.

0: từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Rạch Giá và nhiều nơi khác, những chuyến xe nghĩa tình lại tiếp tục hành trình mang yêu thương đến với các hoàn cảnh khó khăn của chương trình Mở Lối Vào Đời. Con đường đến nhà hai chị em Thị Kiều Trinh và Thị Kiều Trân khá xa, phải di chuyển thêm hơn 2 km lộ đan bằng xe máy. Nhưng dường như khoảng cách địa lý chưa bao giờ là điều ngăn trở những tấm lòng nhân ái tìm đến với những phận đời kém may mắn. Hôm nay căn nhà nhỏ của ba bà cháu ở ấp An Hòa, xã Gò Quao, tỉnh An Giang trở nên đông vui hơn thường ngày. Không chỉ có ban tổ chức thực hiện chương trình mà còn có sự hiện diện của chính quyền địa phương, thầy cô giáo trường tiểu học Định An 1, nơi hai em đang theo học, nhà tài trợ chính, hệ thống mầm non Hoa Sen, các mạnh thường quân và bà con lối xóm cùng đến sẻ chia với hoàn cảnh của hai đứa trẻ sớm thiếu vắng tình thương cha mẹ.
1: Thì chị rất là thích những cái chương trình mà có ý nghĩa để giúp cho mấy bé nó có một cơ hội để sau này nó có thể thay đổi đời. Tôi biết là có rất nhiều gia đình hoàn cảnh nghèo. Nếu mà không có những chương trình như vậy thì mấy bé nó không có cơ hội để mà tới trường hoặc là học biết chữ hay là sau này có công việc bền vững để giúp gia đình. Thì cho nên chị rất mừng là được tham gia. Cũng mong là sau này là có nhiều thêm cơ hội để mà theo chương trình nhiều hơn.
0: Sự có mặt của đông đảo mọi người hôm nay khiến bà Quỳnh Thị Bài, bà khóc của hai bé, không giấu được xúc động. Người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, vừa trải qua liên tiếp những mất mát lớn trong cuộc đời. Giờ đây chỉ

0: còn biết nương tựa vào hai đứa chắc nhỏ. Từng là lao động chính bươn chải nơi xa kiếm tiền gửi về quê cho chồng xây nhà, cô mang đỡ đần cho cháu. Ấy vậy mà sau đại dịch Covid-19 trở về quê, cuộc sống chật vật đắp đổi qua ngày. Những tưởng những tháng ngày bình dị trao cháu cứ vậy mà qua đi thì biến cố ập đến. Cháu nội bà là mẹ của hai bé Kiều Trinh, Kiều Trân đột ngột qua đời, rồi lại đến chồng lâm bệnh mất đi sau đó không lâu. Vậy là gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai người phụ nữ gầy gò, tuổi cao sức yếu. Chính vì quá buồn đau nên mấy tháng nay bà cũng lâm bệnh, phải tới lui bệnh viện thuốc thang, việc nhà cũng không còn làm nổi. Điều an ủi là hai đứa chắc dù nhỏ xíu nhưng rất hiểu chuyện và hiếu thảo. Tuổi thơ của Kiều Trinh và Kiều Trân gắn bó với bà Cóc, được bà săn sóc yêu thương, nên ngay bà bệnh, hai em hết lòng chăm lo. Mới 7-8 tuổi đầu, hai chị em đã biết tự lập, tự chăm sóc bản thân, đỡ đần bà mọi công việc nhà. Điều mà các em mong mỏi nhất không phải là quần áo đẹp hay đồ chơi mới, mà chỉ đơn giản là có tiền chữa bệnh cho bà, để bà ở bên mình thật lâu. Chính sự ngoan ngoãn lễ phép hiếu thảo, luôn cố gắng học tập của hai bé là điều làm mọi người thương quý.
1: Đối với đứa tuổi như thế thì con của chúng ta thì được chăm bẵm rất là lo từng chơi chút một. Riêng với hai bé thì phải tự phục vụ cả. Bé thì phân chia ra nào là nấu ăn, nào là giặt đồ, nào là rửa chén. Thì với độ tuổi đó là quá sức với hai con, nhưng mà hai con vẫn lạc quan và học rất là giỏi. Thật sự thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Thì chị thấy là với cái khách là cái nhà tài trợ thì cũng sẽ cố gắng đồng hành với chương trình để cho chương trình ngày càng phát triển, để có thể sẽ giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như thế.
0: Sau khi câu chuyện của hai chị em Kiều Kinh, Kiều Trân được kể lại, nghe chia sẻ ngây thơ của các em, mọi người đều xúc động. Chỉ mong sao mỗi người một ít, cùng chung tay giúp đỡ cho ba bà cháu vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, tiếp tục mở ra hy vọng cho các em học tập và lớn khôn như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Và trong niềm xúc động của tất cả mọi người có mặt, chương trình Mở Lối Vào Đời cùng các mạnh thường quân đã trao đến hai chị em Kiều Trinh và Kiều Trân tổng số tiền hỗ trợ là 63.670.000 đồng cùng nhiều phần quà thiết thực. Qua trao đổi với chính quyền địa phương, ban tổ chức thống nhất trước mắt sẽ trích ra 3.670.000 đồng để ba bà cháu đi tái khám. Số tiền 60 triệu đồng sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm, hàng tháng sẽ trích ra 1 triệu đồng, cộng với số tiền 1 triệu 500 ngàn đồng trợ cấp dành cho trẻ mồ côi để lo việc học hành, sinh hoạt cho các em.

Thì đối với nhóm cô thì nói chung là theo hướng giáo dục là cô rất là ủng hộ. Cho nên là cô cũng cố gắng chia sẻ

0: cái bài viết của chương trình Mở Lối Vào Đời lên cái trang Facebook của mình, trang Zalo của mình để kêu gọi các em nó. Thì thật sự cô cũng, mình không kêu gọi đích danh ai hết, tự động các em nó đọc thấu hiểu hoàn cảnh của các cháu thì các em nó tự động chia sẻ với cô, thì cô cũng rất mừng là hôm nay cái chương trình này là cô vận động cũng được số nhiều để có thể giúp cho hai cháu, giúp cho bà có thể chữa bệnh, rồi hai cháu thì có được một số tiền để đó và tiếp tục đến trường. Đó là cái mong ước của chương trình, cũng là của các nhà hảo tâm hôm nay mình đến đây.
1: Xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã có những cái sự sẻ chia kết nối để hỗ trợ, để giúp đỡ cho bé Kiều Trân và Kiều Trinh được tiếp tục ước mơ là đến trường. Thì cái chương trình Mở Lối Vào Đời, vào đời này thì theo tôi là một cái chương trình là mang ý nghĩa nhân dân rất là sâu sắc. Thì cũng mong rằng cái chương trình này tiếp tục duy trì để làm sao giúp được nhiều bé mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt khó khăn như bé Kiều Trinh và Kiều Trân hiện nay.
2: Dạ con rất vui, con cảm ơn ông bà với cô chú đến đây hỗ trợ cho ba bà cháu con. Con hứa sẽ học thật giỏi.
3: Cuộc sống phía trước của ba bà cháu chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng hôm nay từ những bàn tay sẻ chia, từ sự đồng hành của cộng đồng, một cánh cửa hy vọng đã được mở ra. 63.670.000 đồng có thể chưa đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai chị em Kiều Trinh và Kiều Trân, nhưng đó sẽ là hành trang quý giá để các em tiếp tục đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Bởi điều mà mỗi đứa trẻ cần nhất đôi khi không chỉ là vật chất, mà là cảm giác mình được yêu thương, được quan tâm và có người cùng bước tiếp trên hành trình khôn lớn.
4: Thưa quý vị khán giả, với sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái gần xa, với sự quan tâm từ chính quyền địa phương, hy vọng rằng cuộc sống của hai em Thị Kiều Trinh và Thị Kiều Trân sẽ vơi bớt phần nào khó khăn và các em cũng sẽ yên tâm đến trường được vui chơi học hành như bao bạn bè đồng trang lứa. Xin được cảm ơn những nhà hảo tâm gần xa và xin được cảm ơn hệ thống Mầm Non Hoa Sen, nhà tài trợ chính của chương trình đã đồng hành cùng với chương trình Mở Lối Vào Đời, hỗ trợ học tập cho những bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những trẻ em mồ côi kém may mắn trong cuộc sống. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lực cầm phố cho rõ về phòng đánh, lãng chia cho rõ về phòng đánh ổn trả chiếc. Nâng tì bình chóp mẹn chùn nạch tì xác lập bạc. Bạn lập đạp to tình ní xung chùn bò rõ mẹn phương sản đàn. Tiếp sản kỳ chôn chả tí mặt rầy. Nâng cực thán bọc bông xài nì dô bài chiếc sở thật. Ban xã hạ cá chỉ mua sở con chia lại kiên giáng. Rịp chóm bị thí cho hoa thà lịch khá bọt bánh chia xã hạ cá ca nghĩa. Rồi viên ông cập hiệp tăng phí. Nâng bị thí bọc có tu siêu phu sạc xa trực sở đáy nâng nì dô bài. Anh chơi chú rốm khăn ông bị thí ní. Miên xã mạng mất Nguyễn Tăng Dũng. À tay tá xã mạ chức ca rà la nì dô bài. À tay tá nì dô rọt mặn ráy nây xa thi rà nạ rọt sang cung nì dũng Việt Nam. Xa xã đa cha ruộng bánh đất vụ trọng lắm. Sẽ mà chức kỳ nẹ ca mà thị ca bác kỳ phía bằng đa sạp bằng bạc mà chấm. Lê khá kỳ nẹ ca mà thị ca bác nè dụ ạ kẹ nè dụ ạ nụp bọn cử thán bọc bông xa nè dụ bài chiếc sự thật. Phê ký thân ạ đạch nòm khát an giáng. Mên lốt Lâm Văn Thảnh Anu Lê Khá bác khát. Nâng lốt Lê Trung Hổ Anu Bà Thiên kỳ nẹ ca mà thị ca bà chia chọn khát an giáng bàn ơn chớn cho rùm.
1: Các cho hạt thả lời khác bọt bình chia sạc các viên Kristian bọc bồm xa nì dô bài chiếc sứ thật. Nên sẽ có vật chia lại kiên giáng, xâm đá bằng căn cách xã hạ các khăn ông ca bởi đồ bản đá, các xã rai chiếc vật chiếc sát, nâng ca áp hệ vọt và bật thoa âm nán, bồm tiên bằng cách lạ cả nạ xài phía dùm nẻ đấng, tại rắm, nâng trực sứ đá nì dô bài đơn lục rú nẻ cú nâng nì sật. Sẽ cảm ơn phép này rùm chùm nái khăn ông cao bằng phép ông bọn sẽ tệ rắm sẽ mắt tập phép tự dụ bái. Nâng cao từ tuột khuất trái khăn ông niềm chìa bỏ ruột xâm rắp chùm nguồn vầy khám ếnh đâm bái chlai tóp tâm rai cả áp phép vọt khăn ông đâm nạ cao bạch bọn. Khai bà sát khăn ông bị thị này lô Nguyễn Tăng Dũng à tay tạ nì dụ ở rạp mình trái bàn vi tâm lại cấp bố chùm bố áp thần ấy nây cam vị thị xã cả ní rùm chùm mùi nút nà phía ký. Bẹp bọn, sắp xa khlâm xa đại bản cho hạt thả lệ khá, bà gọp đại bà sở thập hiếp, chế viên ca thơ láng, còn tài chế rụp hiểm. À tài tạ nữ dụ đoạn mình trái, lô Nguyễn Tăng Dũng, ban sẵn cột thốn, tô nữ tí nơi ca ở bộ mật đồng bản đá, nâng áp hiệp vọt thôn thiền mình nốt, miên quân ập hiệp bố, cho bố ca áp hiệp vọt bà tài chiệt. Bộm chủ mối nốt sẵn khẩm thá, sẽ có vật chia lại kiên giáng, bàn to bổng rích tù nịt tì bật đọc bật đá thôn thiền mình nốt, xam chóp chủ mối vật chia xác về trái cao vật chia, cao chân áp đất, nâng cao phạp đồ được sĩ thốn, chlai tóp nâng tầm rai cả áp hiệp vót giang chạp rô hát, nâng bật gọp đòi chạy rịp hiếp rồi bỏ khát ăn giáng, cơ đồ chia tầm bận vừa riêp tuần lễ cưu lòng. Nói khăn ông bị thị ní, tăng niên thạ đặc nòm khát lộc lê trùng hồ. Anu bà thiên kỳ nạc ca mà thị ca bà chì chùn khát ăn giáng, ban bình chạy thà. Bà tài ca cho hát thả lệ khá, ca xâm bốt tu xì phơ sạc xa từ sạch đại dụ bái. Nâng bà côn xì phơ đào miên tầm lai chì chán, cư chia sạc ca mập hiếp miên ạc thân đại dụ bái và bà thóa. Nâng ca ập rúm giáng chì rạch trừ. Anu bà thiên kỳ nạc ca mà thị ca bà chì chùn khát ăn giáng, ban xứng cột ngôn thá. Ca nghe từ sạch đáy. Ta anh ta rẽ xa tu nế ti chi mù lật thàn cơ rực sẽ tệ rắm. Cả ập rung hai vật chia lái trai ập sạp xoáp cả bởi đồ bật đàn ai cực tế. Nâng cả ập rung sẽ tệ rắm xa lật thóa. Nâng cả từ tuột khổ trấu. Khăn ông niếm chi bờ ruột. Tu sĩ phẩu, ban bà cô chủ ní cư chia bà phốc ai cực xác chi phá cá. Miên tầm lai vật chia xác. Chuyện đơn lục rú nẹ cú. Nâng nì sách. Lợi cầm bốc cầm đất vị chia trực đáy. Bùng rí chùm nè đấng. Bùng rưng xa mặt tập hiếp dô bái. Rùm chùm nái co sang phùm sốc nâng bà tệ chiến. Nói khổng bị thị ní, xác tra trà rốn, bình đất dũ trọng lâm. Nói dũ á kẹ nị bùn, nói dũ cực thàn bọc bùm xa nị dũ bài chiếc sự thật, nâng bình đất Nguyễn Văn Thành. Nói dũ sẽ có vụ chia lại kiên giáng, ban ảnh vọt bị thị cho hát thờ lệ khá bọc bình chiếc xã hạ cá, khăn ông ca rịp riêng, nị bùn, bọc bùm xái, nâng chai chai sự phơ sạc xá, sự phơ ai cực tế, nâng ca sẽ ra chiếc vụ chiếc xác, cơ đồ chi ảnh không ở cả nước đá, lô Nguyễn Tăng Dũng, à tay tạ nị dụ ở rạch mình trái, ban bà cô xì phớ đầy miền chùm non chân thá, ca phạp đồ thamấy, chân áp đất, xa mà rà nạc cắm, nâng ạp hiệp vót, chun sẽ có vụ chia lại kiên giáng, tâm năng cử sử thán bọc bùm xa nị dụ bài chiếc sử thật, ban bà cô xì phớ tử sử thán nị dụ bái, bòm rá ca nghe sài kiếu, ca bằng riêng, nâng ca sạc xa rực bọc xà là.
0: Tết sân kê chôn chà tí mà trái, lô Phạm Gia Túc, xa mà chất ca rà lại nị dụ bái. Ông bạn này dựa rõt màn trái bà chạm cá này rõ thà phía bán. Bạn đặc nòm cách bà chúm lợt tỷ báy này kỳ nẹ ca mà thì ca chết áp bách năm phía bọt mà phép bà rằm phía. Nơi chậm nọc sai bằng tòa phá tòa tam bà bọn ổn lái này khát ảnh giáng. Mên lốt Hồ Văn Mứng sạm ma chức kỳ nẹ ca mà thì ca mà chấm bác. À nụ lê khá bạc khát bà thiến kỳ nẹ ca mà thì ca bà chế chọn khát ảnh giáng chi ở thập bọt đáy

0: Rịp cho một đôi bà lõng chùm nuốn phát sắp rạm bay. Khách bà rịp cho một đôi bà lõng chùm nuốn chất sắp rạm bay một đôi. Nâng một đôi bà lõng bòm rõng chùm nuốn bay một đôi. Đài mẹt bằng tốt bà lõng chùm nuốn mùi bón bà rạm phí rồi đó bằng tốt. Cũng nâng kiên cố ca mà phí bà lọc cuống cụ bằng riêng nâng bọc cả lực bà hải bàm bón buôn rồi nhé. Chô ruộm bòm rõ cá bà lõng. Khách bà rõ cá bà ai cả xa nà nóm. Bằng cách kỷ niệm ca mạc ca nà nòm thân ạ khách riêng chóm phân ca chặt tăng ca bảo lõng nâng bằng trái phía ra cách thân chạy sát đánh đo sạc mạch chức mạng nè. Vì sai ọp rũng nâng mật đau bạch đá ba riêng chóm hoặc hơn một chùm niến xoap xa bọt bằng chia bảo lõng riêng chóm ca bảo lõng xa là bọn tu tăng khách bồn tăng bằng cách krom a thị ca ra cách bị nịch lần quýnh nơi xam phá bạ rực khá nơi cục mạnh đôl bảo lõng đâm bái ca lùm oi chùm nơi khóa khách đã cất lần bán toàn phê. Cả nghiệp bọc bấm nâng thoát châm loãng quỳnh nhà xá bàn triêm lạc khả nạ cổp khoán tăng xa phá bò rịch khá nâng lạc khả nạ xâm ngắt tam ca cầm nọt. Anh ở quát mừng mát cô ca đạch đòi lái bài viện. Cả nghiệp đặc trình chú nâng bọc có tụ tù quỳnh nhà xá bàn riêp chôm dàng tăng rứng đòi mên cá chô ruộm ca pia pi cầm lắng nạc cô bàl. Châm bốt đâm bón đòi mên lạc khả nạ phí xá khách bàn bọn cọt vi thiên nạc cá đòi lái. Đảm bây thì nếu cả riêng chọn bảo lõng bảo gọp đôi sổ vật tập hiếp nâng trăm trái tạm bót bình chìa. Khăn ông nút sắc tàng ớ nơi đập bọn phía xa kiên hải, ba riêng chọn ôi chôn mọc đầy cột đảm bây bảo lõng. Chôm nay đập bọn phía xa phục quát, trìm riêng chọn một đôi bảo lõng chùm nôn bay cận lãnh nâng một đôi bảo lõng bầm rõng chùm nôn muối. Prom tàng trìm lạc khả ná nơi quý thiên nạc ca bầm rõng, xâm ráp ca đọc chinh ch Thầy mặt tại sân đà bát, lục Hoàng Minh Xuân Rất màn trái cổ xung ọp rũm nâng mặt ọp mặt đá Bàn sẵn cột ngón lơ tuôn ở tiên giang sầm khán này cạp lòng bạc đốt. Khăn ông cá viên ẩm lại cùng nợp hiệp ọp rũm nâng bẩm rỡ đo ca nghĩa chơi hỡ sơ chôn mạ hào vụt xử lại. Lúc bàn sân đà ôi bàn đà cổ xung sát thạp bánh nâng mô lột thành này nế trâu xa hạ ca khí nế ôi bàn chết sân nát. Đâm bấy thì nế ca bà lòng bà rập Tại sao này kết chọn cho tí mà trầy? Sát khăn ông chỉ biết nây sạp mai tùm nớp. Nào phê đài dụ vừa chọn chạy trốn, bàn trở rớ ca bọn cắt ở chiếc nơi tì cà rông đỏ ủ ổ. Tại nào khăn ông đồng bọn bị sạch phục qua khát ăn giáng, mên dụ vừa chọn chùm nôn bọn bồn ít mà nét. Bàn xâm ra chất lê chốt bì ca nghe kê nền nây thay đập hiếp nơi tì cà rông Hồ Chí Minh. Tờ lóp mọc sọc cầm nạc vĩnh. Đầm ấy thay ra xa mục rộ bò bà phì nì rộ bắc rộ xa. Mình trăm tay bằng to một rộ bó thơ thật trái chiên bay chùm non bằng ốc tế. Dù vậy chọn rụp ní, nào thêm tăng bàn nằm dục mạ thật trái bảo bí ní phục quát, chiến tàu can bị phục lốt, tam ra giá ca kích bạp chân này bảo đất, nâng đầy bảo thân nạ rộ bó dụ vậy.
1: Thông đằng đấy, khăn ông cổ xác đại miên bay chùm non thơ thật trái bảo bí ní, cô mà rập hiếp rộ bó bò Nguyễn Vĩnh Anh Khoa. Các chân nằm bị bọn bọn bọn rồi cả sợ mùi, bàn sạp chóp cho mùi nâng khẩn chúi bà hở, chỉ lẽ cả nạ bị xe nê rôn tục thông tực trái phụ quật. Nơi chân nằm bị bọn đập bốn, bọn bàn bình chọp cả sạc xa chấm nên kỳ nạ nấy, xạ và nạ cắm. Hai bàn cho thuê cả ai cầm hôn thông mùi nơi tì cầm Hồ Chí Minh, đã từ tựa bàn bạc chấm đồn bù. Đại miên cái đại bà thân á chọn thay đại xa bà lứng, nây rụt chết bà bây ni rồi bà tực trái phúc quốc, rùm xóm chì mùi nâng ca ảnh vốt bà chạy kỳ tế vụt chế xác nâng bà chạy kà vụt chế, tờ khăn ông đồng nào ca phật tạ cắm, chân nằm bì bọn đập bà mùi, bọn bán xâm rạch chất trả lập mạc sốc cầm nạt vinh. Mên mên chạp đàm bì chậm nạch xôn nụ tế, bọn bán chạy rớt ca bàn tò vến nào tầm lấy đàn cổ xa bàn cò sáng, nâng thay đại xa ốc chì chân chậm nón mộc hời.
0: Dương ách xoay rộp ca nghĩa đại nghệ sửa chuyện đi. Rứ thua ca rộp xì lộp đồ ở vầy muối đại chậm nành chuyện đi cọp bàn đài. Bàn tác nhóm men chặt sở lãnh chậm phua một rộp bò bà bình ní đại đồn ta bàn bật sổ tốt. Hai đồ chân này hỏi tớp nhóm bà đại nhà chất quân tờ lọp mọc sọc quinh. Đâm bái thay đặt xa một rộp bò ní. Bà xanh một rộp bò bà bình ní rộp bò dương khuyên chùm non cõi mọc bàn to quên nâng tụt tù chậm nạ đăng tê nú. Viết nâng bạch bong bật định bật đoan chia mình khăn. Hết ní nhằm tay tại đạc ca tụt tù khâu trở lơ khuôn ái nông niêm chìa dụ ở quay mình nè. Cứ trở tại thay đặt xa ạ phía rẽ nâng lực công bố đầm lại bà bình ní ní tực trái phù quạc rộp bò dương.
1: Tức trầy phục quốc là bài chứ mốt đòi xa vị thị sạp áp 3 bà bà bà ní, đài miên ảy dụ cá chiên bì rồi chăm một hời, đói prapra trai bình đồ lầm bử.

0: chọn nơi ta đã xa ở biệp riêng rối hoặc hạt. Nơi lơ tì liên hoặc hạt, cầu mê cắt đào sọc áp. Nhớ hố chốc ai sẵn thành vô thía, bạn ta ra cho dự tình chọn thầm ấy ai sắm chìa mũi nâng ạc sạch thiết ạ bro cỏ đây. Nhưng nhóm bàn dục chặt tộc đã tăng bị ca nghe riêng chọn bẩn tìa cỏ đôi chía tì liên hoặc hạt bàn cỏ cỏn. Kia bị xác cư ca nghe thay tòm sắp cập hiệp chung dự tình chọn. Thế nế ca hộp mà hộp chí ăn thật đàm phu. Đàm bấy thuộc ai dự tình chọn mà sắp cập hiệp lò bẩm phát. Sắp tam lạ khả nạ hoặc hạt nằm còn chua tọp. Xâm lăng chế rốm, nông bèl ạ ca sạch thiết ạ bro cỏ đáy ní. Ông cập hiếp bán thua lõ ca nghe thay tòm sau cập hiếp. Bị xác cư nài nòm cừu bệt dù thía tạm bàn riêng rôl nè tí riêng rôl màu. Chấm bố ca ma phị bà hoặc hát, trao bọt bán tạm mở lục chơ. Đàm bấy thì nè hoặc hát còn tóp bê lùi lý, khlâm xa mê riêng, hoặc hát cho tật xa. Chán tẹo rồi bỏ dụt thật chốn, xoay hoặc hát, thua mặt đách đàm bấy bầm rỡ ca nghĩa bàn lõ nọc nọc ong cập hiếp, dầm rạch bàn rõ thiệt ra cạch hoặc hát, kia phí xác cư ca hoặc hát nè rạch dạ về khẳng mục. Tân tâm nâng nú, cho lạc ná bà lòng bà nắng hoặc hát bụ cái, vị này mừng mát, có bàn bầm pháu giang tù lùm tù lý khăn ông tù tàng ong cập hiếp, bằng có bàn chia bà rạch dạ cá phà lạc Rõl ca ma phì ba dô tà chuồn mà nẹ mình nhé, sót tệ bán cho chú múa khách khom prang prang chạy sạch đánh, mà chá ca lột đóm nâng chùm nè ca lùm bá đâm bay xâm rạch phía ra cạch. Bạn đá tháng ngày bọn cây lá, vô bọt thó, bàn riêng chôn làng chia bà chấm, hái bàn khai chia tì liền cầm sàn mềm bà giáo, chi áo ca đâm bay viê đâm lại chạy sạch đánh lật tập hòl hoặc hát, bồm tiếng rô khơi nâng bùng rì cà tá cùng rủ chân âm.
1: Khi vừa tham gia nhập ngũ, tôi có đôi phần bỡ ngỡ.
0: Bê tếp tại chỗ bầm rỡ các năm con chùa tọp. Nhóm mẹn ở rộng lại thế này chăm phong bà rạ giá các mây. Vì sáng cứ bà rạ giá các mừng mát nâng vị nấy nơi con chùa tọp. Bạn tái bàn tọp bị bàn bóng bóng chùi nài nóm, bồm tiền ca khách khom răng răng hoặc hát. Nhóm bàn xâm rõp nâng bà rạ giá các bọc con tọp. Hai nhóm nâng khách khom răng răng đâm bay xâm rạc bàn lõ rõ phía cách đài lòng cập hiệp bà rạ chùn. Các ta xâm khánh khăn nông ca ruộm chậm nách lực cập bộ quân nạp hiệp hoặc hát tùa nạ tí cư cầm rú rồi bỏ con chùa ca mát bị bàl. Ca mát bị bàl cực thân á tay tay chấp bàm chóp ca nai nóm truột bị nít đòi phát tol rồi cho lạc nà nì mùi áo dứt thật chuẩn. Xa mát ở đây tụt tổ khâu trái ư ca ơ bị bộ bị chát rồi bỏ ca mát bị bàl ban bánh đó cùm nít bầm phâu xa mát ở đây bọn có chia cầm lăng cho lạc có đâm bay vô thân khách khóm trên lần. Rút hiếp mê bình chia ca ông quay hốp rùa nấu hoặc hát chìa mùi dứt thật chuẩn ba ruộng chùm nái co sang chùm nón xa mạc kì phiếp khăn ông cập hiệp.
2: Đối với cán bộ không hướng luyện
0: chùm bố ca ma phị bàl mình hoặc hát có trâu vô chặt tục đã chìa bạch chăm bạch nòm nà nóm bàn toàn tế chạp tăng bị thân nạc trông con ả nụ xe nà tôi con ả nụ xe nà thùm đâm bấy cả đáp bàn bầm nón dứt thật chuẩn thamay chế bị xác cư tiệm toán đòl quân nập hiệp ọp rộng nửa dốt bái chi vô phiệp cổ xá bầm nón bà thân ná rộp bòn dứt thật chuẩn thamay đâm bấy hạt phót chú ao dứt thật chuẩn thamay bánh to xâm rộp khá luôn nâng bà rì gia ca hoặc hát khá nằm ạc ca sở thiên bạch ni.
2: Tiếp tục hòa nhập với môi trường.
3: Trong thời gian vừa qua, sau hơn một tháng trong quá trình công tác,
0: ca bị bê cầm long, cao rồi dặn bê chiên mùi khai bằng bình phía rạc cách. Nhóm có miền ca lùm bạc bằng tích bằng tuổi đây. Bạn tái đôi miền ca nà nóm nâng chui cho rôm trên bị bỏng bóng mê bình chia ca ảnh ụt xe nà tốt, ảnh ụt xe nà thông. Rôm tráng mê bình chia ca cực thân nạ. Nhóm nâng bằng đà xa mạng bất xếm xếng, lòng phát bàn rò ca lùm bạc xa lạ bong. Cao bị mong sạc xa hạt nưới. Dương nhóm có bàn xâm ra, ông quay chùm khía đâm bay chùi chê cầm sàn, chạy cho đồng lê giang xa bài rịa riêng.
4: Rất là vui.
0: Chia mối nâng ca phát đạch nhà cấp bố, xa mà ở đây tụi khâu trời thùm thính, ca ma phía bao dụ tới chỗ rồi bỏ tu tàng ông gặp hiếp, công bóng bì mùa tháng ngày tàu mùa tháng ngày khách khóm lực công bố con nợ phép học hạn. Chưa chạy thá, chia mối nâng ca bà lòng bà năng phá lập hấu, xa mà ở đây chùm nè ca lầm bá, ca nghe hoặc hát nâng bần to xâm rạch bàn lật tập hòa trơn vì chẳng miễn, rôm chùm náy co sang ong cái phía bà rừng móm cổ đập trông trối, bầm bình bàn tầm rau cá phía rạch khách khăn ông sạch thiếp cả thầm mây. Tết xa nê kê chôn chà tí mà trầy. Khăn ông rạy dạ phê chịch chịch ní, rôm chùm mối nâng cá xa mà hòa rộng nạ cam on trạ chết, can tài xì chùm rú rô bọc bà tê chết, xa ca mà phía bà nê chê cám, ca nòm chanh nòm chốn nâng cách xa hạ bà tệ bà ca xe tạ cách lòng đánh.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai

0: bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 34.
2: Không phải, vì nó là con trai của tôi đâu. Các vị cứ nhìn cách nó thâu tóm mà kỳ Pacific đi, sẽ thấy nó có xứng đáng là người kế nhiệm của Montesan này không.
3: Để theo con đường của ba tôi và kế thừa vị trí của ông, tôi rất cần sự giúp đỡ của quý vị. Xin quý vị hãy giúp đỡ tôi.
4: Chúng tôi đến vì vấn đề an ninh.
5: Giám đốc à, có người nói là bên công ty an ninh tới.
3: Công ty an ninh sao? Có chuyện gì vậy?
6: Trên màn hình trụ sở có điểm di chuyển lạ nên chúng tôi được cử tới đây.
3: Chắc là lỗi hệ thống thôi. Không sao đâu, các anh về đi.
6: Chúng tôi phát hiện có điều lạ cho nên theo quy định, chúng tôi buộc phải kiểm tra ngôi nhà này.
3: Tại sao phải làm quá lên như vậy chứ? Vậy các anh vào kiểm tra nhanh lên đó.
6: Vậy xin phép.
4: Em không bị sao chứ?
7: Anh ơn hắc.
4: Em không bị thương ở đâu chứ? Em mặc đồ này vào rồi theo anh.
6: Mau qua bên kia đi. Mình nói như thế nào rồi?
8: Chúng tôi đang kiểm tra.
3: Dạ, kiểm tra luôn bên kia đi.
6: Kiểm tra xong rồi thì chúng ta đi thôi.
8: Dạ, bên này cũng xong rồi.

0: có chuyện gì vậy?
1: Anh làm sao vậy? Anh bình tĩnh đi.

0: Ôi, rốt cuộc thì cô ta đang tìm cái gì chứ?
1: Ngay từ đầu kế hoạch của chủ tịch là muốn cướp công ty giấy hang gan của ba con, cho nên mới chọn con làm dâu, có phải không?
2: Như vậy thì có gì sai? Không phải cô đồng ý rồi sao?
1: Vì chủ tịch khiến con không còn lựa chọn nào khác. Ai là người đứng sau vụ khủng hoảng nguyên liệu thô của ba con? Chính là chủ tịch. Sau đó chủ tịch đưa tiền với danh nghĩa là tiền đầu tư, rồi kiếm chuyện đòi tiền để cướp công ty.
2: Vậy rồi sao? Cô định làm gì tôi đây? Nếu cô không vui thì ra khỏi căn nhà này đi.
1: Làm vậy ai được lợi chứ? Con sẽ không bước ra khỏi cái nhà này đâu.
2: Nếu cô không muốn còn sống ra khỏi nhà, vậy sẽ được khiêng ra như một cái xác.
1: Chính là vậy. Chủ tịch cho người lái xe đụng con một tháng trước, có phải không?
2: Lẽ ra lúc đó cô phải chết. Nếu cô chết đi thì có phải sẽ tốt hơn cho chúng ta không?
3: Ông ấy đã mời thành viên hội đồng quản trị tới để tạo dây cánh ủng hộ cho anh ta như vậy. Chắc ông ta sẽ sớm công bố việc Moon Jae-sang là chủ tịch kế nhiệm thôi.
4: Anh biết chủ tịch rất rõ. Trước đó ông ta sẽ gọi chúng ta.
3: Không lẽ giờ chúng ta ngồi chờ ông ấy gọi hả?
2: À, không phải, đó là băng thiền của ba sao?
0: Là băng ghi âm đó.

0: chắc chắn trong cuốn băng đã ghi âm cái gì đó.
1: Còn nói cái gì vậy?
0: Làm sao bây giờ hả ba? Nếu chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch tiến hành cuộc họp hội đồng quản trị theo đúng như lịch, thì chắc chắn Michelin sẽ phát cuộc băng đó trước mặt tất cả mọi người.
1: Bây giờ chỉ còn cách hủy cuộc họp đi. Gọi Michelin tới đây mau. Sao cô có thể phản bội ta không chỉ một lần mà lại dám phản bội ta tới hai lần như vậy? Bộ cô không sợ Monte Santa sao?
2: Nếu như chủ tịch phát triển tập đoàn này một cách công bằng và đúng đạo lý thì con sẽ sợ chủ tịch. Nhưng chủ tịch đã dứt bỏ mọi thứ, từ đạo đức tới lương tâm của mình. Vậy thì tại sao con phải sợ một người như chủ tịch?
0: Mau đưa cuộn băng ra khi tôi còn tử tế.
1: À, không không không không, chị đâu có gọi là bàn bạc. Con đi ra ngoài chờ đi.
0: Dạ. Cô đang phạm sai lầm lớn đó.

0: Các người làm thành một đội ăn ý lắm. Nhưng anh biết gì không? Các người chưa thắng được tôi đâu.
1: Chắc anh chưa hiểu vấn đề rồi. Hai người vợ trước của anh, họ không tự tử mà bị giết. Đó chính là tội ác của Moon Tae Sang và Moon Jae Sang. Đó là hành vi cố ý giết người. Nếu so với vụ quỷ đen của anh thì tội này càng nghiêm trọng hơn.
0: Vậy anh định sẽ báo bên công tố đến điều tra tôi hay sao? Tôi chính là hoàng thái tử của cả tập đoàn Tae San, người điều khiển chính trị, giới truyền thông và bồi thẩm đoàn. Bộ anh không biết được điều đó hay sao hả?
1: Tất nhiên tôi biết rõ, nhưng chắc chắn ít nhất vẫn có những người khác, những người muốn trừng phạt tập đoàn Tae San. Vẫn có những người thực sự trưởng thành theo đuổi công lý thế giới này.
0: Anh nói chuyện thật nực cười. Nếu như anh có thể truy tố được tôi thì tôi sẽ làm con của anh đó. Và không lâu nữa đâu, tôi chờ xem anh quỳ gối trước mặt tôi mà xin tôi thà chết cho anh.
2: Sẽ không bao giờ có chuyện đó được đâu. Vì vậy cho nên anh đừng có tiếp tục cái kiểu đe dọa trẻ con nữa. Tôi không thể nào chịu nổi đâu. Đi thôi anh.
0: Không thể nào để hắn sống được nữa. Ít nhất là bởi vì cô đó, Minh Chirina. Cảm ơn con lắm, Chirina. Con lại cứu công ty một lần nữa rồi.
3: Chắc là phải rất khó khăn. Em vất vả rồi.
2: Vậy còn chuyện thủ tục quỹ hợp đồng và rút vốn ủy thác cần phải xử lý. Bà nhớ làm mọi chuyện phải hết sức cẩn thận. Sau này tuyệt đối đừng dính dáng tới tập đoàn Tesa này nữa. Vậy thôi, con xin phép đi trước đây.
4: Mọi chuyện đã được giải quyết, phải như vậy chứ. Thật là nhẹ cả người. Tất nhiên là được rồi. Con làm việc tiếp đi. trời ơi, ước gì nó là máu mủ của mình thì tốt biết bao nhiêu. Ôi trời đất ơi, mình mới vừa nói tầm bậy tầm ba cái gì không biết nữa. Trời ơi.
0: Bây giờ chú đúng là chẳng thay đổi chút nào hết. Ngày mai con hãy triệu tập hội đồng quản trị, rồi tiến hành việc lần trước mà chúng ta đã định.
3: Chú nhất định phải làm như vậy sao?
0: Nếu chú tiếp tục ở lại vị trí này, công ty sẽ lại đối mặt với những khủng hoảng khác. Và nếu xảy ra chuyện đó, chúng ta lại phải nhờ Cherin. Rồi chú sẽ thành con rối của mẹ vợ mà giao vị trí này cho Sua. Mà nó thì vẫn chưa đủ tư cách lẫn năng lực. Một người chủ công ty không thể như vậy được. Để là chủ nhân của một công ty, phải là một người thật sự quan tâm, lo lắng cho nhân viên như Cherin mới được.

0: Em làm xong hết việc rồi phải không? Em lại cứu công ty cho nhân viên yêu quý của em lần nữa. Em giống như Joan of Arc vậy. Em chưa bao giờ làm anh thất vọng. Giờ chúng ta làm gì đây?
1: Bây giờ chúng ta cùng đi chợ nè, rồi mình nấu ăn, sau đó mình rửa chén, giặt đồ, lau nhà nè, rồi làm những việc người thường hay làm chứ. Dạ anh Do-hun. Anh vừa nói gì?
2: Sao tự nhiên lại quyết định như vậy chứ? Sao lại muốn về biệt thự ở Gyeongpyeong sống? Nhà mình ở đây không tốt hay sao? Sao lại muốn về đó sống chứ? Còn công ty chúng ta thì sao? Con rể thì lại là một người không có năng lực lãnh đạo. Su-a thì toàn là gây rắc rối. Mẹ phải ở lại đây để canh chừng tụi nó không làm loạn chứ. Công ty không có mẹ thì loạn mất đó con à.
3: Ba Su-a sẽ từ chức tổng giám đốc. Mẹ vẫn nói anh ấy không phù hợp với vị trí đó còn gì.
2: Chưa bàn bạc người kế nhiệm, ai cho phép nó làm vậy?
3: Người kế nhiệm đã chọn được rồi.
2: Người đó là ai chứ? Lẽ nào...
4: Hôm nay tôi xin lỗi vì đã triệu tập cuộc họp bất thường như vậy. Bởi vì có việc quan trọng công bố trong cuộc họp hội đồng ngày hôm nay, nên tôi mới mời mọi người tới. Tôi đã quyết định từ chức tổng giám đốc Make Pacific bắt đầu từ hôm nay. Và tôi cũng muốn công bố người kế nhiệm. Các vị có quyền quyết định tán thành hay không. Người tôi thấy thực sự thích hợp và xứng đáng ở vị trí tổng giám đốc của Make Pacific này là giám đốc Min Jae-rin. Cô ấy tới rồi đây. Giám đốc Min Jae-rin. Bây giờ cô ấy chỉ là cựu giám đốc, nhưng tôi xin được gọi là giám đốc cho tiện. Nói ra thật là xấu hổ. Với tư cách tổng giám đốc và một người cha, hội đồng quản trị chưa đồng ý, mà chính tôi đã đưa con gái mình là Min Su-a giữ vị trí giám đốc tài chính vì chưa đủ năng lực. Nên Min Su-a đã gây ra rất nhiều rắc rối, khiến giám đốc Min đây phải xử lý. Và để chịu trách nhiệm về hành động của mình, tôi xin được từ chức tổng giám đốc. Và tôi muốn giới thiệu người kế nhiệm thích hợp nhất cho vị trí này là giám đốc Min Jae-rin.
3: Mẹ, mẹ à,
2: ta không thể để thứ đó làm tổng giám đốc được.
3: Mẹ à,
1: tổng giám đốc vừa nói gì? Sao con lại làm tổng giám đốc được?
4: Ở đây không có ai thích hợp hơn con hết.
2: Ai cho phép làm như vậy chứ? Dám triệu tập hội đồng quản trị mà chưa được ta cho phép hay sao? Còn dám bàn bạc chọn tổng giám đốc mới, đúng là nực cười. Cô đã làm như thế nào mà lại khiến cho tổng giám đốc làm như vậy hả? Cô đã giở trò gì để khiến tổng giám đốc lay động như vậy? Cái con nhỏ này chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Không biết kẻ thế mạng là gì sao? Ta xóa tên nó khỏi hộ tịch, tưởng là không có lý do gì hả? Chính miệng cô nói ra đi. Nói cho mọi người biết mẹ cô đã làm ra những chuyện gì.
1: Bà đang tự bêu xấu mình trước mặt mọi người đó.
2: Cô nói cái gì vậy hả? Mau buông tay ra.
1: Con không thể buông được. Hay con cũng sẽ làm theo cách của bà. Con sẽ giống y như bà nha.
3: Mẹ, làm ơn đi. Làm ơn thôi đi mà mẹ.
1: Nếu như bà còn tiếp tục nói bất cứ lời nào về trưởng phòng Kim nữa, con sẽ tiết lộ cho mọi người những chuyện bà đã làm đó. Bà lựa chọn đi.
3: Jae-rin à, ta xin lỗi. Nhà ta đã sai với con rồi.
2: Sao lại có chuyện này được chứ? Ai là người đã nghĩ ra mấy cái chuyện vô lý như vậy vậy hả? Để cho cái thứ này ngồi vào vị trí tổng giám đốc kế nhiệm công ty là ý của ai vậy? Ta đang hỏi các vị đó là ý của ai?
5: Ý của con.
2: Su-a, con...
5: Vì con mà tất cả nhân viên công ty bất an. Suýt chút nữa con đã để mất công ty vào tay tập đoàn Tesan rồi. Làm phiền luật sư Bách.
6: Đây là kiến nghị viết tay của tất cả nhân viên trong công ty. Họ đề nghị giám đốc Min Jae-rin tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty. ở đây chính là chữ ký mà mọi người đã hoàn toàn tự nguyện viết tay.
5: Với tư cách là cổ đông lớn nhất, Minsua tôi đây ủy quyền toàn bộ cổ phần của tôi. Tất cả sẽ thuộc về cô Min Jae-rin. Và tôi cũng hoàn toàn ủng hộ cô ấy trở thành tân tổng giám đốc công ty.
3: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ.
5: Đây cũng là một quyết định khó khăn của ba đó. Chúc cô may mắn.
1: Minsua,
5: đừng gọi tôi như vậy nữa. Cô cũng mong chúng ta sẽ trở thành bạn bè và yêu quý nhau mà, phải không? Tôi đã giao công việc này cho cô, cho nên bây giờ tôi có thể bắt đầu nghĩ đến những việc bản thân mình muốn làm rồi. Quá tốt rồi còn gì. Cô mau đi đi. Người đàn ông của cô đang chờ kìa.

0: Hôm nay em tuyệt vời lắm đó. Đây mới chính là Sua mà anh biết chứ.
1: Hả? Con nói là bắt đầu từ ngày mai Min Jae-rin sẽ trở thành tổng giám đốc của Maki Pacific sao?
2: Cô ấy rất giỏi phải không ba? Cuối cùng cô ấy cũng thắng được bà Na hay không?
1: Ta biết chuyện này thế nào cũng xảy ra mà. Ngay từ đầu cô ta rất đặc biệt. Phải công nhận tên cha ơn hiếc này thật may mắn.
2: Cái tên đó, con thực sự rất muốn giết hắn, nhưng con không thể làm được. À mà không, con có bao giờ làm được điều gì mà con muốn đâu. Ba ngủ ngon nha.

0: Em sẽ đi làm trễ mất. Ngày đầu tiên không đi làm trễ được. Tổng giám đốc Min Jae-rin,
1: anh có tới dự buổi lễ không vậy?
0: Tất nhiên vậy rồi. Vì sau buổi lễ chúng ta phải tới một nơi nữa. Anh có chuyện cần phải làm ở đó.
1: Chuyện gì?
0: Nếu em muốn biết thì lát nữa cùng đi với anh. Xin chúc mừng em, Tổng giám đốc Min Jae-rin.

0: Làm ơn cái này qua đó
1: giúp. Cẩn
0: thận nha. Rồi rồi, cẩn thận nha. Cẩn thận, cẩn thận. Nhẹ nhàng quá. Rồi rồi, làm ơn.
2: Bên
0: đây, qua bên kia. Bảo lên, đi qua đây phụ tôi cái này nè. Đúng rồi, kẹp xích lên nữa.
1: Anh đang ở đâu vậy?
3: Anh đang trên đường tới. Chưa gì em đã nhớ anh sao? Mới có chút xíu thôi mà. Anh sẽ tới ngay với em.
1: Tôi xin chân thành cảm ơn. Số phận và định mệnh mà chúng ta thường nói tới, và chúng ta cũng thường nghe thấy rất nhiều. Chúng ta không biết ai là người tạo ra số phận, nhưng vì nó mà chúng ta cười khóc. Và tuy nhiên, dù ở vị trí nào, dù bắt đầu như thế nào, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là tôi hết mình bảo vệ những gì thuộc về mình. Không phải bằng mối quan hệ huyết thống, mà bằng năng lực của chính mình. Không phải bằng nền tảng gia đình hay các mối quan hệ quen biết, mà bằng tất cả thời gian và sức lực, mồ hôi, nước mắt và nỗ lực của chính mình.

0: Một năm sau.
1: Để con coi nè. Ôi mẹ đẹp quá. Nhìn mẹ có giống cô dâu mới không mấy đứa?
2: Trời ơi, cô dâu mới gì chứ, thiệt tình. À nè Jun Chu à, lần này con sẽ đi thiệt hả con gái?
1: Con sẽ đi học trang điểm cho thật giỏi, sau đó sẽ trở về làm chuyên gia trang điểm riêng cho mẹ.
3: Chị hai, em sẽ nhớ chị lắm luôn đó.
4: Chị hai ơi, chị mang em theo với. Em sẽ đi theo chị nấu cơm, giặt đồ, làm hết tất cả việc giặt luôn.
1: Ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt là được. Tới nơi chị sẽ gọi về ngay để báo tin bình an. Lại đây với chị nè hai đứa.
3: Chị hai.
1: Mẹ.

0: Hôm nay cô phải đi hả?
1: Cô vẫn chưa có tin tức gì của người đó hay sao?
0: Đúng vậy đó. Anh ấy mất tích cũng được một năm rồi.
1: Người ta nói trong trường hợp này, người mất tích sẽ được thông báo đã chết rồi. Nhưng nếu cô tin anh ấy vẫn còn sống ở đâu đó, và chắc chắn anh ấy sẽ trở về, thì nhất định sẽ trở về. Cứ nhìn tôi đây nè, tôi là nhân chứng sống đó.
0: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn gì chứ. Sống tốt nha.
0: Cô cũng vậy ha.
1: Ủa sao anh lại tới đây vậy?
2: Anh đâu thể để em đi một mình. Em đi đâu anh sẽ đi đó. Từ bây giờ anh sẽ không để mất em lần nữa.
1: Anh à.
2: Ai kêu em là mối tình đầu của anh? Cô bé này. Đi thôi.
3: Sua chắc đến nơi rồi ha.
4: Em đừng lo quá, Đô Hun sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà.
3: Trong đời tìm được một nửa của mình là điều hạnh phúc nhất rồi. Không biết bây giờ mẹ sống một mình ra sao nữa. Mẹ cũng yếu quá rồi. Em mong sao mẹ đừng cố chấp mà về đây sống chung với chúng ta.
5: Chào mừng đến với chương trình Ngày Tốt Lành trong chuyên mục Nhân vật. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Tổng Giám đốc Min Cherry. Xin chào mừng cô.
0: Dạ, xin chào anh.
5: Sau khi nhận chức, sự nghiệp của cô đã rất thành công. Có thông tin là show trình diễn trang điểm được tổ chức tại Thượng Hải mới đây, cô đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Tôi cũng nghe là cô dự định mở một trung tâm thương mại ở Trung Quốc.
0: Tôi tin là thành công lần này giúp chúng tôi dẫn đầu làn sóng trang điểm Hàn Quốc một lần nữa.
5: Người ta nói là cô là người nghiện công việc. Không biết là cô có bạn trai chưa?
0: Dạ, tôi đã có rồi. Nếu như không nhờ anh ấy, giờ tôi không thể có được sự thành công và cũng không có mặt ở đây.
5: Chắc lúc này anh ấy cũng đang xem chương trình này ở đâu đó. Tại sao cô không nhắn nhủ vài lời để gửi đến anh ấy?
0: Trong giấc mơ em luôn mong gặp anh. Vậy cho nên mau quay về bên em nha anh.
5: Hình như là bạn trai của cô ấy đang ở xa. Nếu anh đang xem chương trình này, hãy nhớ là Tổng Giám đốc

0: Min đang chờ anh, nên anh hãy mau mau quay trở về.
1: Cô coi thử đi.
2: Ôi trời, giận sao?
1: Trời ơi, sao hôm nay khó chơi quần thâm mắt cho cô quá vậy? Thiệt tình à.
2: Tại mấy hôm nay vì lễ trao giải này nè, tôi hồi hộp quá không ngủ được.
1: Ôi trời ơi,
2: giận sao đây? Tôi đâu thể mang bộ mặt này tới lễ trao giải được chứ. Trời ơi, tôi phải lên nhận giải nữa.
1: Cô à, để tôi giúp cô được không vậy?

0: cô thấy sao? Có ưng ý không vậy?
1: Đúng là thần kỳ. Cảm ơn cô. Chắc chắn sẽ lên top đầu tìm kiếm cho coi.
2: Thưa tổng giám đốc, có chuyện rồi.
3: Có chuyện gì vậy hả?
2: Giá cổ phiếu của công ty chúng ta xảy ra chuyện rồi.
3: Giá cổ phiếu bị làm sao? Tại sao đột nhiên lại như vậy? Tại sao không đi tìm hiểu nguyên nhân còn đứng đó làm gì?
2: Dạ.
3: Alo, tôi nghe. À, là phóng viên Kim à? Bài báo gì chứ? Chuyện quái gì vậy? Người phụ nữ này thiệt là...
0: Đây là đâu mà anh dám tự tiện xông vào vậy?
3: Chuyện này là do cô làm phải không? Cô đã có những thứ mình mong muốn rồi, tại sao còn đâm sau lưng tôi? Nếu như không phải do cô làm, không lẽ là cha Ưng Hiểu Ức sống lại đi tố cáo với cảnh sát hay sao?
0: Anh dựa vào đâu mà dám nói là anh ấy đã chết? Sao anh có thể chắc chắn chuyện đó?
3: Cái gì? Còn tôi Duyên sao?
2: Chủ tịch Muntison,
4: các anh tới đây có chuyện gì vậy?
2: Chúng tôi là công tố viên, mời em đi theo chúng tôi.
3: Ôi nè, mấy người là ai? Mấy người này, mấy người làm cái gì vậy hả? Mấy người đang phạm phải một sai lầm lớn rồi đó. Chỉ vì bài báo tào lao đó mà mấy người hành động thô lỗ như vậy hả?
2: Chủ tịch Muntison, ông bị bắt vì tình nghi giết người, mời em đi theo chúng tôi.
4: Là tình nghi giết người sao?
3: Nè, mấy cái người này thiệt là... Tại sao dám ăn nói như vậy chứ?
2: Ông ấy đã thuê người giết anh cha anh hết và Sơ Kiên Chu.
3: Vợ cũ của tôi đã tự nhảy từ sân thượng để tự vẫn mà.
2: Có người đưa bằng chứng xác thực cho bên công tố của chúng tôi.
3: Nè, kẻ đó là ai vậy?
2: Mời ông đi theo chúng tôi.
4: Cái gì? Mấy người.
3: Ba.
4: Nè, mấy người dừng lại. Buông tôi ra.
3: Nè,
4: nào, buông tôi ra.
3: Ba ơi, ba. Chủ tịch Gông, xin ông hãy giúp chúng tôi lần này. Tôi biết em trai ông là viện trưởng viện kiểm sát mà.
5: Bây giờ cô đang xin tôi làm hại em trai của mình à?
3: Ba của tôi. À không, chủ tịch Muntison, ông ấy đã lớn tuổi rồi và cũng yếu rồi. Ông ấy sẽ không chịu nổi việc điều tra đâu. À không, ý tôi không phải vậy. Ông ấy không có tội. Ông ấy đã bị người ta vu khống.
5: Điều mà cậu nói rất khác so với những gì trưởng phòng thư ký của tôi báo cáo. Theo cậu ấy thì chủ tịch Moon chắc chắn có tội mà. Gọi trưởng phòng thư ký vào đây.

0: Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Anh ta là một con chó hay cắn chủ đó. Chủ tịch phải hết sức cẩn thận, coi chừng có ngày anh ta sẽ đâm sau lưng chủ tịch đó.
1: Tấn công người chủ không còn là con người cũng là chuyện đương nhiên. Loại người còn tệ hơn cả chó, sao có thể gọi là chủ được chứ?
0: Mày nói cái gì hả thằng khốn này?
2: Bỏ tay ra. Ông ấy có tội hay không, bên công tố sẽ điều tra. Nếu ông ấy không có tội, cậu đâu cần phải làm như vậy.

0: Lo lỡ cậu không tỉnh lại thì không biết phải làm sao.
1: Sao trưởng phòng tới đây được vậy?
0: Cậu tỉnh lại rồi nên tôi về đây. Tôi đã làm xong những gì nên làm.
1: Thời gian qua trưởng phòng đã chăm sóc tôi ở đây sao? Tại sao vậy? Không phải bà từng muốn giết tôi hả?
0: Mọi chuyện cũng là do Jerin vì cậu nên đã từ bỏ cổ phần và hủy bỏ việc nhận nuôi, cho nên tôi đã muốn loại bỏ cậu. Vì vậy tôi cho người bí mật theo dõi cậu. Không biết đây có phải là may mắn hay không, nhưng tôi đã chứng kiến toàn bộ tai nạn của cậu. Tôi có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng sao tôi lại cứu cậu? Có lẽ tai nạn của cậu nhắc tôi nhớ lại tai nạn của mình. Vào 40 năm trước, tôi gần chết sau tai nạn xe hơi. Bà Nahekum dù chứng kiến vụ tai nạn, nhưng cũng đã làm ngơ. Nếu tôi bỏ mặc cậu thì tôi cũng không khác gì bà ta. Đó là lý do tôi cứu cậu. Đây là hộp đen trong chiếc xe đã bị lật. Có thể nhờ nó cậu sẽ tìm ra kẻ chủ mưu vụ tai nạn.
1: Bà định đi đâu nữa vậy?
0: Tôi phải làm một việc tôi đã trì hoãn suốt 20 năm. Tôi chính là người bắt đầu thì cũng phải là người kết thúc.

bây giờ nếu tìm được cái vụ trưởng phòng Kim gì đó thì mình sẽ lấy được một món tiền lớn của bà già đó. Rốt cuộc cái thằng Sung Min này đi đâu rồi không biết nữa.

0: Ê, cái thằng cha dơ giấy như ăn mày nè.
1: Tôi cảnh sát kìa.
0: Gì?
1: Trời ơi.
2: Tại sao bà lại mang tôi tới nhà Su A? Bỏ rơi tôi một lần chưa đủ hay sao?
3: Cô tới đây để trách móc tôi à?
2: Bà nói bà là mẹ tôi mà. Nếu bà là mẹ tôi thì bà không nên làm như vậy mới đúng chứ.
3: Vì lúc đó tôi không phải là một người mẹ, cũng không phải là con người, chỉ là quái vật điên cuồng vì trả thù.
2: Giờ bà cũng không phải là mẹ sao?
3: Rõ ràng là như vậy. Tôi không có tư cách để làm mẹ của ai hết. Chính vì vậy, đừng bao giờ tới đây tìm tôi nữa. Hôm đó cô đã nói rồi mà. Cô nói tôi mở to mắt mà xem cô sống hạnh phúc, tuy cùng là kẻ thế mạng. Nhưng hãy xem cô vượt qua cái số phận khốn khổ đó như thế nào. Được rồi, cô cứ làm vậy đi. Tôi vẫn sẽ luôn mở to mắt xem cô sống thế nào.
2: Chỉ một lần. Dù chỉ một lần thôi, bà cũng chưa từng thương xót con gái của mình sao?
3: Chưa bao giờ.

0: bà cũng chưa từng thương xót con gái mình sao?
1: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, bà ơi, con khỏi bệnh rồi. Bà ơi, bà không bị sao chứ?
2: Mày đang mất ngủ sau 100 năm rồi có phải hay không?
1: Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Cứu tôi với!
3: Vậy còn cô thì sao chứ? Nếu con chết cô cũng không quan tâm sao? Con sẽ chết thiệt cho bà coi. Cô sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.
4: Vậy thì đi chết đi.

ngày đó mẹ không nên ôm lấy con. Mẹ phải đẩy con ra xa mới đúng. Người ta tin rằng của Sâm 100 tuổi đó đã cứu con. Thật ra mẹ đã giấu chủ tịch, cho con uống thuốc trị căn bệnh sốt phát ban quái ác đó. Tất cả gì tiếng đập trái tim của con đã truyền sang trái tim mẹ đêm hôm đó. Người biến mẹ từ con quái vật trở thành một người mẹ chính là chị riêng của mẹ.

0: Chị giúp việc. Herana, con để mình. Sua, không có ai ở đó sao? Không có ai hết sao? Không có ai ở đó hả? Là ai vậy? Là ai tới đây vậy? Cô tới đây làm gì? Muốn cười cợt tôi sao?
1: Con nghĩ nên nói cho bà biết chuyện này. Chúng ta vừa gửi, đợt hàng cuối cùng đã hoàn thành, xuất sang nước ngoài rồi.
0: Vậy rồi sao? Cô muốn nghe tôi khen ngợi cô hay gì?
1: Nghe nói cô giúp việc cũng đã đi. Bà đang ở một mình đúng vậy không? Chắc bà cô đơn và bất tiện lắm hả?
0: Tôi ra sao? Bộ cô có quan tâm tới hả?
1: Đây không phải việc con quan tâm tới. Từ nay con sẽ không tới đây nữa. Bà sống một mình phải cẩn thận một chút.
0: Tổng giám đốc Min, cô đưa tôi tới Giang Bông có được không?
1: Bà vừa mới nói cái gì chứ?
0: Sao? Tiếng tổng giám đốc Min đó cô không muốn nghe sao? Người ngoài rốt cuộc đã đẩy hết người nhà mình đi mất tiêu rồi. Vậy thì hãy làm cho thật tốt nha.
2: Em đang đi về phía anh. Em đẹp lắm, Jerina. Em hãy đi chậm chậm. Anh có chuyện này muốn nói với em.
1: Em cũng có điều muốn nói với anh. Anh mang về với em đi anh.
3: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: 2 giờ chiều nay gặp anh ở chỗ đó, qua bạch hạc của anh.
1: Anh Hắc à, anh Hắc, anh Hắc, anh Hắc.
0: Chị Rin à,

0: quá lâu rồi không gặp anh.
1: Đúng vậy hả?
0: Em đã nói đừng để cho em một mình mà.
1: Vì vậy anh đã trở lại rồi.
0: Em nói nếu anh không chịu trách nhiệm được thì anh đừng cứu em mà.
1: Vì vậy mà anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
0: Em thật sự rất nhớ anh.
1: Anh cũng rất nhớ em. Từng phút từng giây. Kể từ giây phút định mệnh đó, cô ấy luôn là người phụ nữ của tôi.
0: Vậy là chúng ta đang giả bộ yêu nhau đúng không? Nếu anh không chịu trách nhiệm được đến cùng thì anh đừng có cứu tôi. Rõ ràng tôi đã nói với anh là nếu anh không chịu trách nhiệm được cho tới tận cùng thì cứ coi như là anh không biết gì đi.
1: Tôi muốn biết Min Jae-rin có ý nghĩa như thế nào đối với cha anh hơn.
0: Anh có ý nghĩa đối với em hơn bất cứ một người nào khác.
1: Dù em có làm gì, anh cũng luôn ủng hộ và dõi theo em. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ người anh yêu đến cuối cuộc đời. Anh yêu em, Min Jae-rin.
0: Em cũng vậy. Em cũng yêu anh.

cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình, hỗ trợ dễ ngủ.

0: Ngủ ngon hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp tâm bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp tâm bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp mua ngay tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu tâm bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan giảm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu tâm bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Đây là hình ảnh quen thuộc trong ký ức tuổi thơ tôi. Ở nơi bình yên này, tôi lớn lên theo nhịp giọng đưa từ tay mẹ và tiếng khung dệt quen thuộc chậm rãi đều đặn. Và cũng là bài học đầu tiên về tình yêu quê hương xứ sở của tôi. Dải thổ cẩm gắn bó với đồng bào Khmer chúng tôi qua bao thế hệ là tấm khăn rằn theo cha ra ruộng, theo bà vào bếp, là chiếc áo thường mặc, là bộ xà rông trong dịp lễ hội. Loại vải này mặc ngày nóng thì mát, ngày lạnh thì ấm, nên hầu như ai cũng có một bộ đồ may từ vải thổ cẩm.

Ngày xưa phụ nữ trong Phùng Sóc quê tôi thường dệt vải để phục vụ nhu cầu đời sống và sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Tôi luôn tự hào vì tấm thổ cẩm được làm ra từ bàn tay khéo léo của người phụ nữ dân tộc mình. Họ cặm cụi với nghề như một cách giữ ngọn lửa ấm trong gia đình, trao yêu thương theo từng sợi tơ dệt.

Quay tơ vô ống có lẽ là công đoạn dễ nhất và là bài học đầu tiên cho những người bắt đầu học về nghề dệt. Thoạt nhìn tuy đơn giản, nhưng công đoạn này cũng cần sự nhẹ nhàng và khéo léo để giữ cho sợi tơ mỏng manh không bị đứt. Người quay tơ nhờ vậy mà tập được đức tính kiên nhẫn, điều quan trọng nhất trong nghề dệt. Hồi đó, gia đình tôi ở gần nhà bà ngoại, cạnh nhà các dì, nên thường sẽ chia ra mỗi người một khâu. Tôi còn nhớ công đoạn nhuộm màu và cột thắt dây định hình hoa văn là những khâu quyết định đến sự thành bại của sản phẩm. Để thành thục được công đoạn này, đòi hỏi người làm phải có trí tưởng tượng phong phú và thẩm mỹ tinh tế mới không bị nhầm lẫn giữa các mối thắt. Vì chỉ cần nhầm một nút thắt thì sẽ sai luôn cả mẫu hoa văn. Như vậy có thể thấy, màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên nét đẹp riêng biệt cho từng sản phẩm thổ cẩm quê hương tôi. Bởi qua đó, người thợ dệt có thể tạo nên nhiều loại hoa văn phong phú đa dạng trên từng sản phẩm dệt. Hoa văn càng nhiều màu sắc thì người thợ phải tốn nhiều công buộc và nhuộm nhiều lần trước khi đưa vào dệt. Công việc buộc thắt sợi hoa văn trước khi dệt đòi hỏi người thợ có tay nghề cao, vì công việc này không chỉ đơn thuần là buộc thắt chỉ mà còn là việc vẽ hoa văn trên chỉ trước khi dệt. Thank you.

Sau khi nhuộm và phơi khô thì bắt đầu công đoạn dệt. Đây là công đoạn xếp từng sợi tơ màu lên nhau để cho ra họa tiết mong muốn. Nếu như khâu nhuộm đòi hỏi nhiều công phu thì khi dệt cũng cầu kỳ không kém. Thường thì mẹ tôi sẽ là người dệt trong nhà. Bà thường đánh dấu từng lọn chỉ nhỏ và phải giữ đúng vị trí ban đầu để hình ảnh hoa văn sau khi dệt không bị lệch. Vì vậy, việc dệt vải rất chậm. Mỗi ngày mẹ tôi chỉ dệt được vài tấc vải nếu không có hoa văn khó. Còn các mẫu hoa văn phức tạp thì tốc độ dệt sẽ còn chậm hơn. Họa tiết trên tấm thổ cẩm quê tôi thường có chủ đề gần gũi với cuộc sống như hoa ớt, hoa đu đủ, hoa dâu, hoa chanh, hình dãy rồng, hình người, voi, chùa thác. Với màu sắc chủ đạo là xanh lam, vàng, đỏ, trắng, đen, tím. Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và hoa văn làm cho tấm thổ cẩm trở nên sống động. Các mảng màu sáng tối nóng lạnh được phối hợp một cách hài hòa tinh túy trên từng sản phẩm, khiến ta không thể lẫn với cách trang trí trên các sản phẩm dệt của các dân tộc khác. Thật may vì cho đến nay, trước sự đổi mới của cuộc sống, nhịp sống hiện đại chạm đến từng ngóc ngách trên phong sóc quê hương, sung túc và đủ đầy. Đồng hành với sự phát triển đó là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer vẫn tồn tại và được duy trì bởi những người phụ nữ. Ngoài phục vụ trong gia đình như trước, vải thổ cẩm ngày nay trở thành một sản phẩm thương mại phục vụ khách du lịch được nhiều người.

người biết đến. Đó là tín hiệu vui cho một nghề hơn trăm tuổi. Trên con đường quê hương, tôi vẫn được thấy hình ảnh những sào phơi tơ đang hong mình trong nắng rực rỡ.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến Iran. Tokyo sẽ nâng mức trợ cấp cho xe điện. Meta thắng kiện tại tòa án châu Âu. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến Iran, bất chấp sự phản đối từ nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa. Đây là một trong hai biện pháp do phe Dân Chủ đề xuất và bị Nhà Trắng phản đối, nhưng vẫn được thúc đẩy tại Hạ viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát.
1: Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran, trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Cùng ngày phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố ông vẫn giữ quan điểm cho rằng cuộc chiến với Iran đã kết thúc, mặc dù những vụ tấn công gây thương vong vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh ông muốn tách biệt tiến trình đàm phán Mỹ-Iran với những cuộc thương lượng về xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.
0: Chính quyền thành phố Tokyo sẽ tăng trợ cấp cho mua xe điện lên tới 1,3 triệu yên, tương đương 8.130 đô la Mỹ, như một phần trong nỗ lực khuyến khích nhiều người tiêu dùng Nhật Bản mua loại xe thân thiện với môi trường này.
1: Dự kiến mức trợ cấp cho xe điện và xe hybrid cấm điện sẽ tăng thêm 300.000 yên với mức trần là 1,3 triệu yên cho xe điện và 1,15 triệu yên cho xe hybrid. Cả cá nhân và doanh nghiệp đủ điều kiện nhận trợ cấp và không có giới hạn về số lượng xe có thể mua. Mức trợ cấp cũng thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất xe điện. Chính quyền Tokyo xem xét 3 yếu tố xác định mức trợ cấp, hiệu suất bán hàng, quy mô dòng sản phẩm và những nỗ lực hướng tới chuyển đổi xanh. Hiện tại, phần trợ cấp dành cho nhà sản xuất có thể lên tới 400.000 yên. Thông tin chi tiết về hệ thống sẽ được công bố sau khi phê duyệt vào cuối tháng 6. Người mua sẽ đăng ký trực tuyến để nhận trợ cấp, thay vì nhận khoản trợ cấp tại thời điểm mua hàng.
0: Thưa quý vị, tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu, buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger. Đây được xem là một cuộc thử nghiệm pháp lý về quyền lực của EU trong việc điều tiết các gã khổng lồ công nghệ.
1: Tuyên bố của tòa nêu rõ hủy bỏ quyết định chỉ định Meta là người gác cổng đối với Marketplace, đồng thời duy trì việc chỉ định Meta đối với ứng dụng liên lạc cá nhân Messenger. Liên quan đến việc phân loại Marketplace là nền tảng dịch vụ cốt lõi chịu các quy định nghiêm ngặt hơn, tòa nhận thấy Ủy ban châu Âu EC đã sai sót về mặt pháp luật ở một số điểm. Theo đó, EC đã không tính đến những thay đổi được thực hiện đối với nền tảng vào giữa năm 2023 và cho rằng vụ kiện của họ thiếu lý lẽ thuyết phục. Tuy nhiên, đối với Messenger, tòa án đồng ý với EC rằng nền tảng tin nhắn này khác biệt với mạng xã hội Facebook, đồng thời lưu ý rằng nền tảng này được cung cấp thông tin qua các ứng dụng độc lập và Meta quảng bá các công cụ dành riêng.

0: cho các dịch vụ đó. Trước đó, Meta phải đối mặt với các quy tắc và nghĩa vụ nghiêm ngặt sau khi bị chỉ định là người gác cổng theo đạo luật thị trường kỹ thuật số của EU và các sản phẩm Facebook, Instagram và WhatsApp của hãng phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn vì bị coi là dịch vụ nền tảng cốt lõi theo luật. Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã đệ đơn kiện vào tháng 11/2023, lập luận rằng ứng dụng Messenger và Marketplace đều là phần mở rộng của Facebook và không phải đối mặt với nghĩa vụ nghiêm ngặt riêng.
1: Chương trình tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Nguyễn Thị Oanh trở lại thi đấu quốc tế. Tay vợt số 1 Việt Nam chia tay Indonesia phần 2026. Hà Lan có màn tổng duyệt không như ý trước thềm World Cup 2026. Ba đội tuyển hội quân trước World Cup, Nhật Bản gặp sự cố. Konate sắp gia nhập Real Madrid. Matteo Onadi lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết một giải Grand Slam. Thưa quý vị, sau gần nửa năm, nữ tuyển thủ số 1 của Điền Kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh mới trở lại thi đấu giải quốc tế. Và lần này cô sẽ thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa. Đội tuyển Điền Kinh Việt Nam sẽ tham dự giải Điền Kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026 với 11 tuyển thủ. Trong số này, Nguyễn Thị Oanh sẽ góp mặt trên tay.
0: Lần gần nhất Nguyễn Thị Oanh thi đấu quốc tế trong năm nay là giải vô địch trong nhà châu Á 2026 diễn ra đầu năm nay tại Trung Quốc. Thời điểm trên, Nguyễn Thị Oanh đã không giành được huy chương trong các nội dung góp mặt. Sau gần nửa năm, bây giờ cô có cơ hội thứ hai làm nhiệm vụ quốc tế cho đội tuyển Điền Kinh Việt Nam. Đánh giá về sự chuẩn bị chuyên môn, ban huấn luyện đội tuyển Điền Kinh Việt Nam cho biết Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ được thể lực tốt nhất và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Để chuẩn bị cho các giải Điền Kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026, Nguyễn Thị Oanh đã được tập tăng cường chuyên môn ở khu huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội. Trên hết, nữ tuyển thủ tập trung để có kết quả tốt sau thời gian tích lũy vừa qua. Tại Đài Bắc Trung Hoa, nữ tuyển thủ vẫn sẽ được tập trung tham dự ở các nội dung sở trường, nhưng trên hết là phải đảm bảo chỉ số chuyên môn tối ưu nhất. Nhiều khả năng, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục có cơ hội tham dự Đại hội Thể thao Châu Á vào tháng 9 tại Nhật Bản. Vì vậy, cơ hội thi đấu quốc tế là dịp để cô được tích lũy và tăng cường chuyên môn cho bản thân trước khi bước vào đại hội nhiều thách thức này.
1: Cầu lông Việt Nam nhận tin không vui tại Indonesia Open 2026 khi Nguyễn Thụy Linh phải dừng bước ngay trận ra quân. Trước một đối thủ trẻ của Thái Lan đang có phong độ cao, tay vợt số 1 Việt Nam không thể tạo bất ngờ và khép lại giải đấu chỉ sau 35 phút thi đấu.
0: Nguyễn Thụy Linh đã phải nói lời chia tay Indonesia Open 2026 ở ngay trận đầu sau thất bại 0-2 trước tay vợt trẻ người Thái Lan Bichamon Oparniput vào sáng hôm qua 3 tháng 6. Đối đầu với đối thủ mới 19 tuổi nhưng đang có phong độ rất cao, Thụy Linh gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tốc độ và những pha điều cầu biến quá của Oparniput. Tay vợt Thái Lan nhanh chóng áp đảo để thắng cách biệt 21-8 trong set đầu tiên. Sang set 2, Thụy Linh nỗ lực bám đuổi nhưng không thể tạo nên khác biệt khi đối thủ duy trì sự ổn định và mắc rất ít sai lầm. Oparniput khép lại trận đấu bằng chiến thắng 21-13 sau 35 phút thi đấu. Đây là lần thứ hai liên tiếp Thụy Linh thua 0-2 trước mỹ nữ Thái Lan sau thất bại tại Malaysia Master hồi tháng 5. Tính trong 4 lần đối đầu, tay vợt Việt Nam đã nhận 3 thất bại. Trước tài năng trẻ sinh năm 2007, sau Indonesia Open, Thụy Linh sẽ trở về nước để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới, trong đó có ASEAN 2026 tại Nhật Bản.
1: Thưa quý vị, rạng sáng nay, mặc dù tấn công áp đảo và dứt điểm nhiều lần gấp đôi đại diện châu Phi Andrea, nhưng phía Hà Lan đã phung phí cơ hội để rồi phải nhận bàn thua ở những phút cuối trận. Thất bại này là màn chạy đà không tốt của thầy trò huấn luyện viên Roman Koeman trước thềm World Cup 2026.
0: Đội bóng châu tung ra đội hình mạnh với Van Dijk, De Jong, Gabo và Brobbey, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút Hà Lan không tận dụng thành công, khiến trận đấu kéo dài trong thế giằng co. Bên kia chiến tuyến, Algeria chơi kiên nhẫn và chờ thời cơ phản công. Phút 86 từ đường kiến tạo của Bentaleb, màu xa ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đại diện châu Phi tạo nên chiến thắng đáng chú ý. Thất bại này là lời cảnh báo với Hà Lan trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, nhất là khi hàng công của họ phung phí nhiều cơ hội trước khung thành Algeria. Trong khi đó, Italy vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Luxembourg trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, Azzurri vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút Italy liên tục bỏ lỡ, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Phải đến phút 49, Italy mới khai thông thế bế tắc. Từ quả phạt góc của Bisilli, Esposito bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, Italy vẫn chơi thiếu chắc chắn và nhiều lần để Luxembourg phản công nguy hiểm. May mắn cho đội bóng áo thiên thành khi thủ môn Donnarumma thi đấu tập trung, giúp họ giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng 1-0. Ở màn so tài đáng chú ý khác, đội tuyển Mỹ cho thấy sự trở lại của mình khi đánh bại Croatia trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 một cách thuyết phục với tỷ số 2-0. Các bàn thắng của trận đấu được ghi nhờ công của Tielemans và Lukaku ở cuối mỗi hiệp đấu. Đây có thể coi là bước chạy đà hoàn hảo của Quỷ Đỏ khi được duy trì sự ổn định dưới thời huấn luyện viên Garcia. Trong khi đó, Croatia cho thấy sự trục trặc với những trận đấu không như ý gần đây. Trong khi đó, dù không có những ngôi sao lớn như Haaland hay Odegaard trong đội hình, nhưng Na Uy vẫn có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước người hàng xóm Thụy Điển nhờ sự tỏa sáng của Larsen, người lập cú đúp ở trận này. Bàn còn lại của Na Uy được ghi nhờ công của Nusa. Trận thắng giúp Na Uy có sự chạy đà tốt cho giải đấu tại Bắc Mỹ sắp tới. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Canada giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trước Uzbekistan, trong khi Áo thắng Tunisia 1-0.
1: Các đội tuyển Đức, Na Uy và Nhật Bản đã lần lượt đặt chân tới Bắc Mỹ, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước World Cup 2026. Trong khi Đức và Na Uy có hành trình tương đối thuận lợi, Nhật Bản sớm gặp sự cố hậu cần ngay sau khi tới địa điểm tập huấn.
0: Đội tuyển Đức hạ cánh xuống sân bay quốc tế O'Hare phía tây bắc Chicago sau chuyến bay kéo dài khoảng 8 tiếng từ Frankfurt. Dù chuyến bay khởi hành chậm do ảnh hưởng của giông bão, thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn kịp ổn định lịch trình. Toàn đội di chuyển về khách sạn Waldorf Astoria ở trung tâm thành phố và sẽ tập luyện tại sân của câu lạc bộ Chicago Fire. Đức còn một trận giao hữu với Mỹ tại Soldier Field ngày 7 tháng 6 trước khi chuyển tới đại bản doanh chính ở Winston-Salem, bang Bắc Carolina. Tại World Cup 2026, Đức nằm ở bảng E, lần lượt gặp Curacao, bờ biển Nga và Ecuador. Trong khi đó, Na Uy cũng có mặt tại thành phố Renboro, Mỹ sau hành trình hơn 6.700 km. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu dự World Cup kể từ năm 1998. Sự xuất hiện của Na Uy nhận được nhiều sự chú ý khi họ sở hữu Erling Haaland. Tiền đạo sẽ lần đầu góp mặt ở một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Haaland là đầu tàu giúp Na Uy giành vé dự World Cup, ghi 16 bàn ở vòng loại. Bên cạnh chân sút của Man City, đội tuyển này còn có Martin Odegaard, Sander Berge, Oscar Pops và Antonio Nusa. Na Uy sẽ mở màn World Cup bằng trận gặp Iraq tại Boston. Khác với Đức và Na Uy, Nhật Bản gặp trục trặc ngay khi tới Monterrey, Mexico. Theo truyền thông Nhật Bản, địa điểm tập luyện ban đầu của đội không đáp ứng yêu cầu về chất lượng mặt cỏ, buộc ban huấn luyện phải đổi sân tập. Thời gian tập cũng được chuyển từ chiều tối sang buổi sáng. Nhóm tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã phát hiện vấn đề và nhanh chóng tìm phương án thay thế, giúp đội kịp chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên. Dù gặp sự cố, Nhật Bản vẫn được đón tiếp nồng nhiệt tại Mexico. Thầy trò huấn luyện viên Hajime Morizashu sẽ lưu trú tại Monterrey đến ngày 8 tháng 6 trước khi sang Nashville, Mỹ để đóng quân chính thức. Nhật Bản ra quân gặp Hà Lan ngày 15 tháng 6 tại Arlington, sau đó gặp Tunisia ngày 21 tháng 6.
1: Real Madrid tiếp tục cho thấy tham vọng làm mới hàng thủ trước mùa giải mới. Sau nhiều tháng theo dõi, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang tiến rất gần với việc sở hữu trung vệ Ibrahima Koutate, trong bối cảnh cầu thủ người Pháp rời Liverpool theo dạng tự do.
0: Trung vệ người Pháp Ibrahima Konat đang tiến rất gần đến việc gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Liverpool. Theo ESPN, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được bước tiến lớn trong 48 giờ qua và gần như hoàn tất, chỉ còn một số chi tiết nhỏ cần giải quyết. Bản hợp đồng dự kiến có thời hạn 4 năm, kèm khoản phí lót tay đáng kể. Real Madrid đã theo dõi Konat trong nhiều tháng, nhưng ưu tiên ban đầu của cầu thủ 27 tuổi là gia hạn với Liverpool. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận mới, khiến anh rời Anfield sau khi mùa giải kết thúc. Ngay sau khi biết Konat sẽ rời đi, Real Madrid đã nhanh chóng tiếp cận. Bayern Munich, Barcelona và một số câu lạc bộ Saudi Arabia cũng từng quan tâm đến trung vệ này. Real Madrid đã thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ phải Denzel Dumfries từ Inter Milan sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng 20 triệu euro trong hợp đồng của tuyển thủ Hà Lan. Theo chuyên

0: gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thương vụ đã hoàn tất, các thủ tục chính thức dự kiến được hoàn tất trong vài ngày tới. Dumfries đồng ý gia nhập Real khi đang tập trung cùng tuyển Hà Lan chuẩn bị cho World Cup 2026. Việc mua Dumfries nằm trong kế hoạch tái thiết hoàng thủ Real trước mùa giải mới sau khi Dani Carvajal chia tay câu lạc bộ. Hậu vệ 30 tuổi được kỳ vọng bổ sung kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ tấn công bên hành lang phải. Dumfries gia nhập Inter từ PSV 2021, anh đã ghi 11 bàn sau 71 trận cho tuyển Hà Lan.
1: Thưa quý vị, Matteo Anadi đã lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết một giải Grand Slam sau khi vượt qua người đồng hương Matteo Berrettini ở trận tứ kết Roland Garros 2026 vừa diễn ra.
0: Trận đấu trên sân Philippe Chatrier khép lại không trọn vẹn khi Berrettini buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương hông trái trong lúc Anadi đang dẫn trước 7-5, 5-2. Berrettini bắt đầu cảm thấy đau từ giữa set đầu tiên của trận đấu. Cựu tay vợt số 6 thế giới đã phải xin chăm sóc y tế ngoài sân khi bị dẫn 1-2 ở set 2. Dù nỗ lực tiếp tục thi đấu, anh cuối cùng không thể hoàn thành trận đấu và chấp nhận bỏ cuộc sau 2 giờ tranh tài. Đối thủ của Anadi ở bán kết sẽ là một người Italy khác, Lavio Coboli. Hạt giống số 10 trước đó đã ngược dòng đánh bại Felix Auger Aliassime với tỷ số 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một giải Grand Slam. Thành tích đối đầu giữa Coboli và Anadi hiện đang cân bằng 1-1. Ở lần gặp gần nhất tại vòng 2 Roland Garros 2025, Coboli là người giành chiến thắng.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Nguyên tác Fin City, biên kịch Anna Chin, đạo diễn Bakasit Kiên Sạc. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Trương, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Muddha, Khetri Ja Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 25.
1: Mình nhớ ra rồi, mình nhớ ra hết rồi. Thằng Dương, bọn mày, tao sẽ bắt bọn mày trả giá cho bằng được.
2: Phải như vậy chứ đội trưởng.
3: Vậy làm sao biết được chú tới tìm anh?
4: Nhưng mà trông có vẻ rất là vội vàng, như là có việc gì quan trọng.
3: Chuyện quan trọng sao?
2: Kẻ phản bội tôi thì phải nhận kết cục như vậy thôi.
5: Anh Trương
2: không
5: à,
2: ai được đưa Quang Phanh đi đâu hết. Tôi không đồng ý.
5: Em không có muốn đi đâu.
1: Ui, nước canh hôm nay đúng là ngon thiệt. Ăn cái gì cũng vừa miệng hết.
6: Anh bị làm sao vậy?
1: Đâu có làm sao. Chẳng phải con cưng của ai đó đang ngồi trước mặt đây thích đội trưởng tới nỗi nhìn thấy cái gì cũng ngon hết sao?
7: Đừng như vậy con trai.

0: Nè Rít, ăn nói thì cũng phải nể mặt đội trưởng. Mày đúng thật là...
1: Làm ơn đi ba. Chẳng bao lâu nữa thì đội trưởng cũng trở thành chồng của Sa Mỏn rồi còn gì. Cũng sẽ biết nhà mình kinh tởm cỡ nào.
2: Anh đang ăn nói kiểu gì vậy hả?
0: Cũng chính vì điều này mà tôi chưa tin tưởng giao cho nói chuyện gì. Làm gì nói gì cũng không thèm nghĩ. Đội trưởng à, không biết là có cách nào sửa được tính nết của nó không?
3: Vậy thì cứ để cậu ấy tới sòng bài làm việc với tôi có được không? Ít ra thì ông chủ Trương cũng sẽ có thêm tay mắt tin cậy.
1: Đội trưởng à, anh tốn thời gian nói chuyện với ba làm gì? Ba cũng đâu tin tôi đâu.
3: Nhưng mà tôi tin là ba của cậu Riết thương các con giống như nhau, không thương ai hơn cũng không ghét bỏ ai đâu.
0: Nếu như mày thật sự muốn giúp ba thì không cần phải viện cớ gì hết. Tối nay làm ngay luôn đi. Nhờ đội trưởng trông coi thằng Rip. À, còn một chuyện nữa, đội trưởng đã gọi vợ tôi là chị Flum, lại còn thương thằng Rip như em trai của mình. Nếu như vậy thì đội trưởng không cần phải gọi tôi là ông chủ Rương nữa, mà cứ gọi là chú Rương được rồi.
3: Con xin cảm ơn chú Rương.
2: Nè anh Lá Khôn à, hay là anh gọi bằng ba luôn cũng được, Sa Mỏn sẵn lòng mà.
3: Ờ, hay là cứ chờ để tới lúc đó đi, anh sẽ sẵn lòng để gọi chú bằng một tiếng ba.
0: Nào, ăn thật ngon miệng nha đội trưởng.
4: Wow, đặt thêm đi.
5: Thôi chở tới bến luôn.
6: Nè, thêm đi.
4: Được đặt rồi, đặt
0: thêm đi.
6: Đặt thêm đi.
0: Không hả? Một dán có bao nhiêu đâu.
4: À, được rồi, đặt thêm nha.
6: Thêm nhanh lên.
4: Đây. Đó. Ở cái sòng bài này, nếu không có tiền tươi thì không có chơi được em trai à.
1: Tôi không có tới chơi. Ba kêu tôi tới đây để trông coi sòng bạc với anh Nát Hòn. Chắc là anh nghe chưa rõ đâu ha. Anh mau chóng đem tài sản về cho vợ đi, nếu không trớt đại lúc nào không hay, rồi lại trách tôi là không báo trước.
4: Trít à, một người như ba lại để mày tới trong coi sân bài sao? Một thằng giết gà không xong, đợi tới khi trong coi sân bài được thì chắc là mày trở thành ma cờ bạc mất rồi.
1: Nè đó, mày đừng mất dạy nha.
3: Nè, cậu Trít, bình tĩnh lại đi. Không có chuyện gì đâu. Chơi tiếp đi. Nhanh lên.
0: Đặt đi.
4: Mày cứ đợi đi thằng Triết.
0: Không có gì đâu.
3: Chơi tiếp đi.
4: Giữa tao và mày, ai mới là kẻ trước đài đây?

0: cứ chờ đó mà xem.
1: Đừng có nghĩ nhiều làm gì. Ba của cậu đã cho cậu cơ hội rồi, thì cứ làm thật tốt thôi. Làm hết khả năng của mình đi.
2: Em biết á, là nhà nói ba mới tin tưởng em. Nếu không thì em làm gì có cơ hội đứng ở đây chứ. Em hứa sẽ không bao giờ làm cho anh thất vọng đâu. Em sẽ không để cho thằng Rốt cướp lấy bất cứ thứ gì của em.
1: Tốt lắm.

0: Có chuyện gì vậy hả anh Rốt? Bực bội chuyện gì nói em nghe?
1: Thằng khốn triết, nó muốn tới quản lý sòng bài sao? Một người như mày mà muốn đấu với tao sao riết? Mày không có cửa thắng với tao đâu riết.
0: Bình tĩnh đi đã anh Rốt. Vậy thì kể từ bây giờ anh phải rời khỏi nhà máy sớm một chút nha. Sau đó thì anh hãy tới giúp quản lý sòng bài giúp ba một tay.
1: Chắc là ba không có chịu đâu.
0: Nè, nếu như mà không xin thì làm sao mà anh biết được hay không?

0: Tụi mày sẽ phải giống như tao. Tụi mày sẽ phải trả giá.
1: Tôi không có làm. Tôi thật sự không làm mà. Tôi không làm. Tôi không có làm.

0: vậy? Bà Phờ Lum mà. Vậy ma đâu? Sợ quá.
1: Bà chủ.
0: Bà chủ.
2: Thằng chọc, nó ở trong đầu gì? Lấy tiếng của nó ra khỏi đầu gì ngay đi mà. Lấy tiếng của nó ra đi.
0: Tiếng gì đâu? Chú chọc ở đâu?
2: Ở trong này nè. Muốn đà cứu gì với? Lấy nó ra đi.
0: Dì Phờ Lum mà, dì bình tĩnh lại đi. Dì Phờ Lum.
2: Cứu gì với?
0: Dì Phờ Lum mà, dì bình tĩnh lại đi mà. Dì Phờ Lum, dì bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đã. Dì Phờ Lum mà, mình đi tìm chú chồng đi.
2: Hay lắm.
1: Bà ta điên tới mức đó luôn hả chị?
0: Đúng như vậy đó. Bà ta vừa đập vào ngực vừa ôm đầu, giống như con ma vậy.
1: Ồ, hay là có người chơi gãi ta? Có khi là bà ta bị chơi gãi đó. Người như bà ta cũng xứng đáng bị người ta chơi gãi mà.
3: Cũng là cơ hội tốt cho chúng ta trả thù đó. Dù sao cũng đã vậy rồi, hãy làm cho bà ta điên thật luôn đi.
0: Được đó. Nhưng mà phải làm sao chứ?
1: Em có cách rồi chị à.
0: Ngồi nghĩ đã gì Phờ Lum. Để con đưa dì Phờ Lum về phòng nghỉ ngơi nha. Dì cần phải nghỉ ngơi đó.
2: Không đâu. Nó sẽ tới tìm dì nữa đó. Dì không ở một mình được đâu. Dì sợ lắm.
0: Ai tới tìm dì Phờ Lum sao?
2: Con em và thằng chọc đó. Dì nhìn xung quanh. Có lúc nó tới một mình, cũng có lúc cả hai đứa nó xuất hiện. Không đâu, dì sợ lắm. Con hãy cho dì, Mudda, cho dì được ở cùng Mudda đi. Cho dì ngủ phòng của con luôn nha, được không? Dì không muốn ở một mình đâu.
0: Dì Phờ Lum mà, nhưng mà đây là nhà dành cho người hầu. Dì Phờ Lum ở lại sao được chứ?
2: Được, dì ở được.
0: Thôi vậy được rồi. Vậy để Mudda đi thu dọn chỗ ngủ cho dì nha. Dì Phờ Lum đừng có sợ nữa. Đi thôi.

chúng ta đi. Đi thôi dì. Anh Rương. Anh Rương. Anh Rương đừng làm như vậy với em mà. Em yêu anh Rương mà.

0: Dì phở lưng mà.
1: Cứu dì với, hắn muốn giết dì.
0: Không có sao đâu dì phở lưng mà. Quốc đa đang ở đây mà, không có chuyện gì đâu. Dì phở lưng bình tĩnh lại đi nha. Bây giờ dì phở lưng nằm xuống ngủ đi. Ngày mai con sẽ đưa dì tới chùa làm công đức.
2: Thiện tài, Nam Mô A Di Đà Phật. Thiên đường ở trong lòng, địa ngục ở trong tim. Không một ai trốn thoát được nghiệp chướng, ngoài việc làm công đức ra để cứu nặng thành nhẹ. Buddha, đem nước ở trong bát đi đổ đi.
0: Dạ được, thưa sư thầy.

0: Nghiệp là kết quả của việc mình làm ra. Dù thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa, nếu như trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện giết người không chịu buông bỏ, thì không có gì có thể giúp được thí chủ cả.
1: Dạ, con không thể nào quên được đâu. Dạ thưa sư thầy, lúc nào bọn chúng cũng theo ám ảnh con hết.

0: Tôi tới thắp hương cho ba mẹ và em gái của tôi.
1: Dạ. Vậy còn chuyện chú Chọc thì sao?
0: Vẫn chưa có tiến triển gì mới hết. Cô nghĩ như thế nào nếu như tôi nghĩ là chúng ta nên tìm thêm manh mối ở phòng ngủ của chú Chọc, biết đâu sẽ có thêm manh mối nào mới hơn. Cho biết hiện giờ chú Chọc đang ở đâu.
1: Nếu như anh nghĩ trong phòng chú Chọc có thể có manh mối nào đó thì anh muốn ghé lúc nào thì cứ ghé nha. Bởi vì tôi đang giữ chìa khóa phòng.

0: Không được bước lại đây. Tới đây để bắt tôi có đúng không? Tôi không làm gì sai hết. Tôi không làm gì
1: dì
0: sai
1: dạ,
0: hết.
1: Dì Phật ơn bà. Dì hãy bình tĩnh đi.
0: Cũng đã trễ rồi đó. Mau quay về thôi.
2: Ừ, trời nắng như vậy, hay là để con đưa dì về?
0: Đội trưởng có việc gì

tôi hết. Tôi cầu xin đó, đừng làm gì tôi mà. Tôi sợ rồi.

0: tôi với, cứu tôi với, cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi với. Anh Trương, anh Trương à.
1: Cái gì vậy?
0: Anh Trương, anh đừng vào phòng ngủ. Hồn ma con em và thằng chọc đang ở trong đó. Bọn chúng bám theo ám ảnh tôi. Đừng để tôi phải chết giống như nó. Đừng vào trong đó, đừng vào trong đó.
1: Nghe nè Phần Lâm, hãy bình tĩnh lại. Ma không có thật trên đời này.
0: Không, không. Ma, ma, ma, mày, mày,
2: mẹ.
0: Mày định giết tao có phải không? Thằng chồng khốn nạn, mày định giết tao.
2: Mẹ,
0: mày định giết tao phải không?
2: Mẹ à, không có ai đâu, bình tĩnh đi mà.
0: Nó sẽ giết tao.
2: Nghe con nói đi, không có chuyện gì hết mà.
0: Tao không nghe gì hết.
2: Mẹ,
0: nó sẽ giết tao.
2: Được rồi, mẹ à, làm ơn bình tĩnh đi.
0: Nó sẽ giết tao đó.
2: Mẹ, mẹ à, mẹ.
0: Con.
1: Cứ để cho mẹ con đi.
3: Ôi, tôi sợ rồi, tôi sợ rồi, tôi sợ rồi. Chị cười tới chết luôn. Bà ta đưa tay lên đầu mà xin, luôn miệng nói tôi sợ rồi, tôi sợ rồi, tôi sợ rồi.
4: Đừng có làm gì tôi sợ rồi.
3: Lúc mà bà ta mở mắt ra nhìn thấy chị và Khá Nông, trời ơi, thật là muốn quan phan thấy vẻ mặt của bà ta lúc đó luôn.
5: Chị à, nếu cứ như vậy thì không bao lâu nữa bà ta cũng sẽ bị điên thật thôi.
3: Phải đó.
5: Đợi tới ngày đó rồi em sẽ dành hết tài sản của bà ta về tay của em.
3: Thật là hả dạ. Tôi sợ rồi, tôi sợ rồi.

0: tình trạng của mẹ con cứ nặng lên mỗi ngày.
1: Nhưng mà bây giờ tình trạng của mẹ không tốt, con nghĩ ba nên ngủ ở nhà đi.
0: Bà hết kiên nhẫn rồi. Từ giờ trở đi mẹ con điên loạn hay bệnh hoạn là tùy vào nghiệp chướng của bà ấy mà thôi.

0: Hôm nay muốn đo tới đây ngủ với chị Phạm Lâm Nho.
1: Vậy Dượng Trương sẽ ngủ ở đâu?
0: Dượng sẽ tới ngủ ở khu nhà nhỏ. Chắc là ba không làm theo những gì đã hứa đâu đó rồi.

0: với, cứu tôi với.
1: Mà nè, anh Trương cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa nha. Chị Phờ Lương thành ra như vậy có thể là do suy nghĩ chuyện của chúng ta nhiều quá. Hoặc có thể là...
2: Có chuyện gì?
1: Là...
2: Nói nghe đi Quang Phên.
1: Có khi nào chị Phờ Lương bị ma nhập không hả anh?
3: Nếu chị Phờ Lương thực sự bị ma nhập, anh Trương phải mời thầy về cúng, hoặc là nhờ thầy cúng tới để bắt ma đó.
1: Đúng đó anh Trương à. Nếu để con ma chiếm thân xác của chị Phờ Lương lâu dần, nó sẽ tự gặm nhấm bên trong, tới khi toàn thân đau đớn như vậy nè, khổ sở mà tự tử chết luôn. Có đúng vậy không anh Khá Đông?
3: Phải đó em gái. Tôi biết có một thầy pháp rất là giỏi ở đây. Nếu anh Trương muốn mời thầy về cúng, ngày mai tôi sẽ mời thầy về giúp anh.
2: Thôi được rồi, nếu như điều đó khiến cho Quang Phên yên tâm hơn thì cứ làm. Nhờ cậu hết đó Khá Nông. Còn chuyện tiền nông thì cần gì cứ nói với tôi.
3: Dạ được.

tôi cần phải làm sao? Thì các người mới không tới đây để ám tôi nữa đây.

0: Mút Đà, ngồi ăn chung luôn đi con.
1: Dạ không sao đâu dì Phờ Lâm, con còn có rất nhiều việc ở dưới bếp nữa. Dì Phờ Lâm ăn nhiều vào nha. Dạo này dì ăn hơi ít, con lo lắm đó.

0: Mẹ. Đông quá. Đông quá. Mẹ à, mẹ làm cái gì vậy?
1: Mẹ ơi, như vậy là sao hả mẹ? Anh ấy còn phải chạy đi làm nữa mà. Có nóng không hả anh Rod?
0: Trời ơi là
1: anh
0: trời.
1: Anh mau đi thay quần áo đi.
2: Dì Phở Lâm mà, dì Phở Lâm, không sao đâu dì. Con mình về phòng thôi.
3: Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi mà.
2: Dì Phở Lâm à.
3: Không.
2: Dì Phở Lâm.
4: Mẹ,

0: Chị nữa, chị còn đứng ở đây làm gì nữa? Mau đuổi theo mẹ của tôi đi. Chuyện như vậy mà cũng đợi nhắc nữa hả? Người trong nhà này rốt cuộc bị cái gì vậy? Thiệt tình à?
1: Không, không.
2: Chị Phạm Lâm,
1: nó muốn giết
2: chị
1: tôi.
2: Chị Phạm Lâm mà dừng lại đi.
1: Nó muốn
2: chị
1: giết
2: Phạm
1: tôi.
2: Chị Phạm Lâm mà đừng chạy nữa.
1: Đừng mà.
2: Là con mà.
1: Đừng làm gì
2: con
1: tôi hết.
2: Ra đây.
1: Đừng động vào tôi. Buông ra đây.
2: Dạ. Chị Phạm Lâm,
1: cứu tôi với.
2: Chị Phạm Lâm mà với. Không có ai làm
1: đừng
2: hại gì đâu mà. Chị mình tỉnh lại
1: tôi.
2: Đi.
1: Buông ra.
2: Chị Phạm Lâm.
1: Không. Không.
2: Chị Phạm Lâm đừng chạy
1: đừng
2: nữa.
1: Đừng động vào tôi. Buông ra đi.
2: Chị mà bình tĩnh lại đi.
3: Chủ hả?
1: Buông tôi ra.
3: Tỉnh lại đi bà.
2: Nè nè. Trời ơi.
1: Chạy đi bà.
2: Tránh ra đi. Nè.
1: Bà đã cứu tôi rồi.
2: Chị Phạm Lâm mà.
1: Chị
2: bà đây.
1: Buông tôi ra đi. Con quạt thôi. Đi nè.
2: Làm cái gì vậy?
1: Buông tao ra.
4: Dừng lại.
2: Bắt mày lại đi. Mau lên.
1: Chị bà.
2: Bắt đi. Bắt mày đi. Còn chờ gì nữa hả?
0: Bà chủ hả?
5: Thả mẹ tôi ra. Nè.
2: Gì à?
5: Mẹ làm sao vậy?
2: Ôi, hả? Mẹ bà bị điên rồi.
5: Tỉnh một chút.
1: Đi cứu mẹ ngay đi con. Ba con muốn giết mẹ đó. Thả tao ra. Thả tao ra. Thả tao ra. Thằng chồng khốn nạn.
4: Trói bà lại cho tôi. Nhanh lên đi. Đứng đó làm gì? Nhanh lên.
5: Mẹ à.
2: Dượng mau thả gì vào lúc ra đi.
4: Rít. Mau ra ngoài đi.
5: Mẹ à.
2: Dì vợ lắm mà.
1: Thả tao ra. Thả tao ra. Mày không được làm vậy với tao. Thả tao ra. Thả tao ra. Thả tao ra ngay. Thả tao ra. Thằng chồng khốn nạn. Rít à. Ba con muốn giết mẹ đó con à. Cứu mẹ đi. Cứu. Cứu. Cứu tôi. À! Nè, tao làm cái gì mà đánh tao? À! Thả tao ra.
4: À! Mày có chịu ra chưa?
5: Đủ rồi, đủ rồi. Sao ba nhẫn tâm làm vậy với mẹ? Ba coi đi, đây là vợ của ba mà.
4: Nè Rít, ra ngoài. Đừng có ồn ào. Mày có chịu ra chưa?
5: Dừng tay lại cho tôi. Mày không được phép đánh mẹ tôi.
4: Ra ngoài.
5: Làm gì mẹ tôi?
4: Tao nói mày cút ra ngoài. Đừng có xí ra chuyện này.
1: Ơi, thả tôi ra.
4: Mau ra đi.
2: Đủ rồi. Đừng làm hại gì
4: mà tránh ra. Nếu không sẽ tới lượt mày đó. Tránh ra.
1: Thả tao ra. Tao không bị gì hết. Mày không được đánh tao. Thả tao ra. Thả tao ra.
6: Dạ xin chào. Tôi là Ná Khôn đang nghe đây. Có chuyện đó sao? Được rồi, tôi tới ngay. Vậy tôi nhờ con Buddha đừng để bọn họ làm gì tồi tệ hơn nha. Được rồi. Có rảnh không? Đi với tôi đi.
7: Dạ.
1: Thằng khốn nạn. Thả tao ra ngay. Thằng khốn nạn. Thả tao ra.
8: Mày cúng à? Con ma đó xuất hiện ra ngoài chưa vậy?
9: Thằng chưa đâu.
1: Khốn nạn.
9: Nó chỉ yên lặng một chút thôi. Bây giờ ta sẽ làm nước phép cho nó tắm. Trong vòng 7 ngày tới, ngươi phải nhốt bà ta trong phòng, không được phép ra ngoài. Phải kiên quyết và dứt khoát. Không được phép mềm lòng thả bà ấy ra.
1: Thằng Rương, thằng chồng khốn nạn. Mày tin vào ông thầy cúng rỡm này sao hả? Không ngờ là mày si mê cái con vợ bé này. Tới mắt nhắm mắt mở như vậy. Được rồi, mày muốn làm như vậy sao? Tao, tao sẽ cho mọi người biết là mày khốn nạn tới mức nào.
4: Mày điên lắm rồi. Lấy gì đó bịt miệng lại đi.
8: Nhanh, nhanh lên đi. Nhanh.
1: Không được đụng vào tao.
3: Trời ơi.
1: Không, không.
8: Trời ơi, hãy làm gì đó đi chứ.
2: Dượng ơi, Dượng dừng lại đi. Dì Phật Lâm không phải bị ma nhập gì? Đâu. Dì chỉ bị bệnh thôi mà. Bút Đa xin Dượng đó. Dượng ơi, Bút Đa cầu xin Dượng. Con xin Dượng mà.
8: Mà nè,

0: Thầy cúng à? Thầy mau mau làm gì đó đi chứ, đánh cho bạn vào, coi chừng con ma lại dập vào đó. Nhanh lên đi,
1: mau lên đi,
0: mau mau đi thầy cúng à.
2: Đưa chúng ta ra ngoài.
1: Nhượng Dương ơi, Nhượng Dương,
3: đụng vào tao.
1: Kỳ ơi, Kỳ mà đó,
0: đi ra ngoài đi, nhanh nhanh mau lên đi.
1: Kỳ mà đó,
0: trời đất ơi, con ma nó sắp dậy rồi đó, nhanh lên.
1: Ôi trời ơi, anh có sao không?
0: Nè, cái bà này.
2: Dừng lại ngay.
0: Dừng lại.
2: Dừng lại đi.
4: Dừng lại.
0: Ôi trời ơi.
2: Nè, điều mà chú đang làm là trái pháp luật, có biết hay không? Nếu như dì Phlum bị bệnh thì nên đưa dì ấy vào bệnh viện để bà khám bệnh, chứ không phải là làm như vậy.
1: Cứu tôi.
2: Nếu có ai biết được chuyện này thì sẽ lớn chuyện thật đó chú Rương ạ.
5: Nể mặt đội trưởng tôi sẽ ngưng, nhưng nếu bà ta vẫn la hét ầm ĩ như vậy nữa thì tôi sẽ nhốt bà ta vào nhà thương điên.
2: Được rồi,
0: mẹ
2: à, chị cứ bình tĩnh,
4: bình tĩnh đi,
2: từ từ thôi nha.
0: Mẹ, mẹ bình tĩnh đi.
2: Bình tĩnh
4: mà. Đi đâu?
2: Tôi xuống trước đã.
0: Mẹ, sao Mẫn ở trong bếp nấu ăn cho nên không biết là ở bên ngoài lại xảy ra chuyện lớn tới như vậy?
6: Sao Mẫn à, đợi tôi một lát, tôi đi làm thủ tục.
0: Đi đi. Mẹ
4: thằng bà,
0: không biết là nghiệp chướng gì nữa, sao mẹ lại trở nên như vậy chứ? Anh Á Khôn.
2: Nè Sao Mẫn à, bình tĩnh đi. Sao Mẫn, cô bình tĩnh đi mà, đừng lo lắng điều gì hết, chúng ta đã tới bệnh viện rồi, yên tâm đi.
0: Mẹ, Sao Mẫn xin lỗi mẹ nha, con hứa sẽ chăm sóc cho mẹ thật là tốt.
4: Tao không tin mày đâu con em. Mày và thằng Chọc về để báo thù tao có đúng không? Tao không chịu mẹ. Thua đâu, tao không chịu thua đâu.
0: Mẹ
7: à. Đó, cô à, bình tĩnh đi.
2: Bà chủ à,
7: bình tĩnh đi mà.
2: Bà vừa mới nói cái gì vậy? Em có phải hay không?
4: Tôi đâu có nói gì đâu. Không có, tôi không có nói gì hết.
0: Sao Mẫn thực sự chưa muốn về đâu?
2: Tôi hiểu được cô mà, cô lo lắng cho mẹ cũng là chuyện bình thường thôi. Cô muốn ở lại trong mẹ của cô có đúng hay không?
0: Thiệt tình, mẹ bị bệnh như vậy, sao Mẫn còn phải ở lại chăm sóc cho mẹ chứ? Nhưng mà em lại sợ, em lại tranh mất phần việc của chị Mút ra, ba em sẽ không vui đâu.
2: Nhưng mà bây giờ cũng về chiều rồi, chắc là tôi đưa cô đi chơi cũng sẽ không tiện lắm đâu.
0: Nhưng mà bây giờ về nhà em sẽ rất buồn đó.
2: Nhà cô có nhiều người như vậy kia mà, vẫn buồn hay sao?
0: Đúng là có nhiều người thiệt, nhưng mà cũng là phần ai nấy sống mà thôi. Anh Rốt, anh Trí thì suốt ngày ở bên vợ, còn ba của em đó, suốt ngày ở bên vợ bé. Bây giờ mẹ của em lại bệnh như vậy, Sao Mẫn chỉ có thể ở một mình mà thôi. Anh Á Khôn à, anh đưa em đi chơi đi được không? Biết đâu sẽ giúp Sao Mẫn bớt cô đơn hơn đó.
2: Thôi được rồi.
0: Anh Á Khôn, anh đúng là đáng yêu nhất trên đời luôn.
2: Đi thôi.
7: Cô đi làm gì của cô đi.
0: Anh nhìn kìa, cảnh đẹp thật đó, Nắng Khôn à.
2: Cô thấy sao hả? Ở đây cô Sa Mỏn được nghe chim hót, lại có sông có suối, ở cạnh với thiên nhiên, như vậy thì sẽ giúp chúng ta bớt cô đơn hơn.
0: Nhưng mà đối với Sa Mỏn thì chỉ cần được ở bên cạnh anh Á Khôn thì Sa Mỏn đã cảm thấy hết cô đơn rồi đó.
2: Tôi rất vui vì có thể giúp cho cô Sa Mỏn đây cảm thấy thoải mái hơn.
0: Được ngắm cảnh đẹp nè, lại còn được ở bên cạnh một người khiến mình an tâm hơn. Sa Mỏn thật sự không chỉ là hết cô đơn thôi đâu, mà Sa Mỏn còn đang rung động nữa đó.
2: Rung động sao?
0: Thì do Sa Mỏn phấn khích quá thôi, khi được ngắm cảnh cùng với anh Á Khôn đó.

0: Sao? Thú vị thật.
1: Vậy để Sa Mỏn qua bên kia ngắm cảnh nha anh.
0: Ồ, được. Nè, Sa Mỏn. Sa Mỏn nào, cô sao vậy?
1: Hình như Sa Mỏn bị trật chân rồi á. Sa Mỏn không thể nào đi được nữa, nát khon à. Thôi được rồi, anh nát khon à, đừng như vậy mà. Anh đừng có nhìn Sa Mỏn như vậy nữa được không?
0: Tôi nghĩ là ở đây có rất nhiều người, nếu như ai nhìn thấy được thì sẽ không hay đâu. Với lại tôi còn đang mặc quân phục. Chúng ta về nhà có được hay không?
1: Về nhà hả?
0: Đúng.
1: Anh nát khon à, hay là anh lên phòng cùng với em luôn nha. Nha. Mình đi thôi.
0: Tôi cô Sa Mỏn, nghe tôi nói đi. Tôi đưa cô về tới đây được rồi. À đúng lúc thì tôi có hẹn với Trung Quý ở ngoài kia. Tôi về trước nha.
1: Anh nát khon. Anh nát khon. Tại sao anh ta lại có thể ngu như vậy chứ? Mình đang phấn khích như vậy mà tối nay biết ngủ làm sao đây?
2: Cô Sa Mỏn lén lút của người đàn ông đó từ sáng tới tối lần đó. Cậu có nhớ được mặt cái tên không biết thân biết phận đó không?
1: Bà đang nói cái gì vậy?
2: Lén lút vào rừng với đàn ông mà còn tỏ vẻ không biết chuyện hả?
1: Buddha.
0: Người đàn ông này rất giống ông chủ trương. Là của em sao?
2: Tôi tới đây là để đề nghị thuê đất.
3: Bần tăng nhất định sẽ không cho phép ai làm ăn ở trong chùa này được đâu.
2: Vậy sư thầy có chắc là mình nghĩ đúng hay không?
4: Nếu như dì có mệnh hệ gì, Buddha sẽ là người được thừa hưởng tất cả số tài sản của dì.

0: Một thế lực đen tối đang trỗi dậy, đe dọa sự bình yên
1: chạy
0: của
1: mau.
0: Trái đất.
1: Hãy dọn thêm xác đi, lũ người phá hoại kia.
0: Nhưng đừng lo, những người hùng nhỏ bé với sức mạnh vô song đã sẵn sàng xuất kích.
1: Đang làm thành phố nổi điên vì những trò phá phách của chúng. Các con phải ngăn chúng lại. Vâng, thưa quân sư cha. Biệt đội siêu nhân nhí, hãy biến hình đi. Sức mạnh siêu khủng long biến hình.
0: Với sức mạnh biến hình siêu cấp, vượt qua những trận chiến cơ giáp đỉnh cao, những chiến sĩ nhí sẽ bảo vệ trái đất thân yêu bằng lòng dũng cảm và niềm tin vào sức mạnh đoàn kết.
1: Siêu khủng long tấn công.

0: Người sắp tiêu rồi. Thanh gươm sức mạnh, sẵn sàng.
1: Hấp dẫn và hài hước cùng biệt đội siêu nhân nhí, phát sóng lúc 10 giờ và 17 giờ 45 phút trên ATV2. Các bạn nhỏ đừng bỏ lỡ nhé.

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Khi giày của Bobo nổi giận

0: sẵn sàng chưa?
1: Cậu thấy sao
0: về quả bom của mình chứ?
1: Chút
0: chút nữa thì vào rồi. Đau quá. Mình cũng bị đau nữa. Ai nói vậy? Dùng mùi hôi để ăn gian. Cậu ta phá vỡ mọi quy tắc rồi. Chưa kỳ vậy. Dừng lại. Vậy là phạm lỗi rồi. Ngon thì giật đi. Tệ quá, thứ này hôi quá đi. Đã thủng lưới rồi, vào rồi. Này cậu, như vậy là không có tính đâu nha. Gì chứ, tại sao? Bóng vào lưới rồi mà, nhưng trước đó cậu đã phạm lỗi. Không, tôi không có. Đây là một bàn thắng rất đẹp luôn mà. Tôi thề đó. Cậu đã ngáng chân người ta từ phía sau như vậy là phạm lỗi rồi. Giày của cậu nè, cầm lấy, nó hôi quá à. Cậu đã không rửa chân bao lâu rồi hả? Cái giày này nó hôi kinh khủng luôn á. Hy vọng hai cậu thích mùi chân của tôi. Giống như mùi buồn nôn vậy á. Thôi đi, làm gì mà hôi tới mức như vậy chứ. Ôi, đúng là mùi này không thể chịu đựng nổi mà. Chiếc giày tội nghiệp luôn phải chịu bàn chân có mùi của con người. Đã đến lúc cho bọn chúng sáng mắt ra.

0: Cái gì vậy? Là giày của tôi mà. Ta đã phải chịu đựng mùi hôi từ hai bàn chân lắm mùi hôi của ngươi. Vậy mà ngươi còn đá ta và ném ta như ném rác. Tôi xin lỗi, tôi hứa từ nay sẽ là một cậu bé ngoan. Ta biết ngươi là một kẻ không đáng tin. Ta sẽ không chịu đựng nữa đâu. Mau chạy trốn đi thôi. Tránh xa ta ra. Mình đã biến thành chiếc giày rồi. Thật là không tin được. Không thể chịu nổi nữa rồi. Biến hình. Dừng lại ngay. Ô kìa, các người là ai vậy? Kẻ hôi thối. Hôi thối hả? Kẻ duy nhất hôi thối ở đây là ngươi đó. Tốt nhất, ngươi hãy dừng lại đi. Các người là ai mà dám ra lệnh cho ta? Các người đang bị tấn công bằng chất cất bẩn này. Hôi quá đi. Thật là kinh khủng mà. Nhận luôn cái này đi. Mùi nặng quá, không chịu nổi nữa luôn. Và bây giờ các ngươi hãy cảm nhận mùi của bàn chân thối. Sao, các ngươi có thích không? Ta thì chẳng tất cả các loại người trên trái đất này rồi. Các con, có một con quái vật dày đã xuất hiện và đang tấn công người vô tội. Nhưng ta không thể nào chống lại mùi hôi thối kinh khủng đó được. Trời ơi, chính là cái mùi khó chịu giống như vậy này. Mình xin lỗi Vôn. Không còn thời gian nữa, hãy hành động ngay đi. Dạ, thưa quân sư Trang. Cái gì vậy? Hãy cảm nhận sức mạnh của ta đi.
1: Stop!
0: Dừng lại.
2: Get away from here now.
0: Mọi người mau chạy khỏi đây đi. Cảm ơn đã cứu chúng tôi, siêu nhân. Để coi ai tới kìa. Lại đám người hôi thối này cứ theo cản đường ta. Các cậu, cứ để đó cho tụi mình. Tyranno sấm sét. Được thôi, Vôn. Chris, tới lượt mình tiến lên bắt hắn. Đại bác đôi hai quả. Sao các ngươi dám? Giờ các ngươi làm ta nổi điên lên rồi. Stego, băng lửa boomerang. Được thôi.
2: Do you need some help?
0: Có cần giúp không vậy?
2: You're such a silly
0: người đúng là con quái vật ngu ngốc. Các ngươi sẽ phải trả giá. Các ngươi sẽ bị hạ gục sau cái lỗ lớn này.
2: Stego,
0: tới lúc rồi. Xin chờ chút, tôi còn đang nhai kẹo cao su. Thôi nào, cậu nhanh lên đi. Có chuyện gì vậy? Cái này là cái gì? Được rồi các cậu, hãy cùng đồng loạt tấn công đi. Súng xúc lại sẵn sàng. Siêu khủng long tấn công. Không thể tin được, cậu dùng bom kẹo cao su. Leo, cậu đúng là một thiên tài.

Thì mình thường nói mà, vì vậy mình mới là anh hùng. Người nghĩ người là anh hùng à? Chiếc giày tội nghiệp, suốt ngày phải nhìn mùi chân hôi thối của các người. Ta đây mới là anh hùng, vì đã cứu những chiếc giày trên thế giới này thoát khỏi sự áp bức. Đứng lên và hãy trả thù đi. Không được rồi, triệu tập Tyranno sấm sét.

Trận đấu thật sự bắt đầu. Cú đấm siêu năng lực. Chúng ta hãy biến hình để thoát đi. Ta sẽ dùng giày nhai nát các ngươi. Không xong rồi, nó lại tấn công. Vừa đúng lúc chúng ta không chịu nổi. Như vậy là chúng ta không thể làm gì nó sao? Dĩ nhiên là có thể. Sẵn sàng trả đũa đi.

Có chuyện gì vậy? Mình chỉ muốn lau chút bụi dính trên chiếc giày của mình thôi. Mình quyết định từ giờ trở đi, mình sẽ giữ cho đôi chân thật sạch. Ý kiến này hay đấy, Bobo.

Tập phim Cuộc giải cứu của Tyra Thiên Khí. Chị đang luyện tập tay nhà đó, ăn trong buổi sinh nhật mẹ chị. Các em cho chị nhận xét đi nào. Em chắc chắn sẽ nói cho chị biết. Vôn, xin lỗi nha, nhưng mình là người ngược gần nó nhất. Thật là khó nuốt quá đi. Vôn, thật ra nó cũng không đến nỗi nào đâu chị. Có lẽ là món mì ý nó không hợp với chị. Suzy à, em có biết một đầu bếp, em sẽ kêu ông ấy dạy cho chị nha. Nghe được đó. Dĩ nhiên vì nấu ăn rất là vui. Sao, giờ cô đã nghĩ cô sẵn sàng nấu được giống như vậy chưa? Xong rồi, bây giờ mình đi chuẩn bị nguyên liệu. Sao chị gọt chậm quá vậy? Để em gọt giúp chị nha. Vôn, dừng lại đi. Vôn, tại sao? Thì tại vì em thấy chị làm chậm chạp quá, cho nên em mới cố gắng giúp chị thôi mà. Vôn, cậu cần phải xin lỗi chị ấy. Sao phải xin lỗi? Đồ phá hoại, đứng lại cho chị. Chị có giỏi thì bắt em đi. Chị chậm quá. Em bị như vậy là đáng đời. Ôi trời đất ơi, có chuyện gì ở đây vậy hả? Tôi thành thật xin lỗi. Cái nồi luộc mì. Tội nghiệp cái nồi, chỉ vì những kẻ bất cẩn mà bản thân phải chịu cảnh trời khét. Hãy để ta ban cho ngươi năng lượng trả thù.

Nồi khiến ta phát điên. Cái nồi biến thành quái vật rồi. Con người các ngươi đun cháy ta. Bây giờ các ngươi phải trả giá. Phải đi theo nó mới được. Con quái vật kia. Con quái vật. Giờ ta đổi ý rồi. Vì các ngươi cứ làm khổ những cái nồi, các ngươi đáng bị như vậy. Nên là ta sẽ dành cho các ngươi. Để các ngươi phải chịu đau khổ như các ngươi làm với bọn ta vậy. Cuộc chơi vừa mới bắt đầu thôi. Tốt nhất các ngươi mau chạy đi khi có thể. Đầu bếp ơi, tôi thành thật xin lỗi. Đây là lỗi của tôi vì cố ý nấu ăn. Cô không cần phải xin lỗi đâu. Đây không phải là lỗi của cô mà. Ai cũng có thể nấu hết. Tin tưởng thôi. Chỉ cần coi như là dịp thư giãn và cứ tập nhiều lần, dần dần sẽ làm được thôi. Người đây rồi, cô sẽ không trốn được nữa đâu. Chính người đã đặt ta trên ngọn lửa nóng mỗi ngày, và hôm nay người còn đốt cháy ta nữa. Tôi không cố ý đâu mà. Tôi chỉ đang cố nấu ăn thôi. Đúng, đúng vậy. Tôi thành thật xin lỗi. Từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn. Mọi chuyện đã trễ rồi. Ta sẽ không để cho các người làm như vậy đâu. Dừng tay. Chị mau đi đi. Thật may mắn quá. Cảm ơn biệt đội siêu nhân nhí. Ta nổi điên rồi. Bây giờ các ngươi không thể cản đường ta được nữa. Chúng ta cần phải tìm cách

Ra khỏi đây mới được. Xin lỗi nha. Ôi không, không nhúc nhích một tí xíu nào. Vốn, tụi mình hay gọi siêu khủng long đi. Được rồi, được đội siêu nhân nhí, triệu tập siêu khủng long.

0: Stop trying. Mau tránh ra, đừng cản đường ta.
1: You won't get us now.
0: Có giỏi thì bắt ta đi này. Đã tới lúc chừng trị ngươi rồi. Siêu kiếm thần tốc sẵn sàng. Rồi ngươi sẽ phải trả giá. Nhận lấy món khoai tây đi. Đuôi sấm bùng nổ. Ôi, mông của ta, sao đau quá vậy? Được rồi, tiếp nữa đi. Sấm sét bùng nổ. Đạn bắn đôi hai quả. Mình lại bị cháy khét nữa rồi. Không thể nào. Người cần được giúp nữa rồi. Bây giờ, cho người sức mạnh vô cực. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Mình biết rồi, bây giờ nó còn thậm chí to hơn. Giờ hãy nhận lấy. Gì vậy? Max, Leo. Như vậy vẫn chưa đủ. Chúng ta cần triệu tập thêm, tra thêm khí.

Chúng ta cần phải lấy đi năng lượng nhiệt của nó để kéo nó xuống mặt đất. Được rồi. Tên lửa vũ băng. Tuyệt lắm. Nhìn nó kìa. Vẫn còn chưa xong nữa hả? Tiến lên đi, cú đấm siêu năng lực. Không được, quá nhiều sức nóng rồi.

Nó mạnh hơn là mình nghĩ đó, đầy nhiệt lượng luôn. Chúng ta phải thử cách khác mới được. Nhưng làm cách nào cho nó nguội đây? Nếu chúng ta tiếp tục dùng băng tấn công, chúng ta sẽ khiến cho nó yếu dần. Được rồi, đã tới lúc siêu khủng long tấn công. Siêu băng mega thiên khí tấn công. Sao lạnh quá vậy? Cú đấm siêu năng lực.

mẹ, hy vọng là mẹ sẽ có bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời. Các con chuẩn bị hay vậy sao? Mẹ rất tự hào về con gái. Vẫn dở tệ bình thường như vậy à? Mình không biết sao chị ấy có thể nấu tệ vậy luôn. Chị đã cố làm theo ông đầu bếp dạy rồi mà. Mẹ nghĩ là con đã làm theo đúng lời ông ta rồi. Vì mẹ ăn thật sự rất là ngon. Mẹ nói thật vậy hả? Mẹ nói thật mà. Mẹ yêu con nhiều lắm con gái à. Con cũng yêu mẹ rất nhiều. Mẹ biết.

0: Mẹ vắng nhà. Mẹ đi công tác một tuần, hai anh em Tôm và Tép phải ở nhà với ba. Trước khi đi, mẹ không quên dặn dò ba cha con đủ thứ, nhất là khi mẹ về thì nhà cửa phải gọn gàng và sạch sẽ. Từ hôm mẹ đi, Tôm rất ra dáng làm anh, luôn nhắc nhở em Tép mọi việc lớn nhỏ. Tối đầu tiên ngày mẹ đi, Tép có vẻ nhớ mẹ lắm. Đi học về liền chạy vào phòng mẹ. Không thấy mẹ đâu, Tép lại lững thững đi ra với vẻ mặt thất vọng. Tôm thấy vậy liền an ủi em.
1: Tép nhớ mẹ hả? Xong công việc mẹ sẽ về sớm với anh em ta thôi.
2: Nhưng không biết khi nào mẹ mới về hả anh hai?
1: Em ngoan là mẹ sẽ sớm về thôi mà.
0: Tối hôm đó, ba đi làm về muộn nên Tôm ra ngủ với em Tép. Giữa đêm thức dậy, Tôm không thấy em đâu, liền giáo giác đi tìm. Một lát sau, Tôm nghe thấy tiếng lục đục trong phòng làm việc của mẹ, thì cậu bé liền chạy qua. Tôm thấy em Tép đang dùng phấn vẽ vời gì đó lên tường. Tức giận, Tôm la lớn.
1: Mẹ đã dặn em không được vẽ lên tường mà, đi về phòng ngủ đi. Lần này về thế nào cũng bị mẹ cho ăn đòn.
0: Nghe vậy, Tép giật mình, rồi nhanh nhẹn đứng dậy, lấy người chặn những hình vẽ của mình lại. Khi Tôm quay đi, Tép cũng theo anh về phòng. Cô bé không quên ngó lại những hình vẽ nguệch ngoạc còn bỏ ngỏ trên tường. Hình như với Tép, nó có một ý nghĩa vô cùng lớn. Một tuần sau, mẹ kéo cái vali vào nhà, có vẻ rất mệt mỏi sau một chuyến đi công tác dài. Tôm thấy mẹ liền chạy đến.
1: À, mẹ đã về rồi.
0: Mẹ mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Ba dạy em đâu con?
1: Dạ, ba hôm nay đi làm về muộn, em Tết đang học bài.
0: Ở nhà có gì không con? Tôm suy nghĩ rồi nói nhỏ vào tai mẹ.
1: Ở nhà không có gì, chỉ có em Tép vẽ gì đó trên tường trong phòng làm việc của mẹ.
0: Sao? Gọi em Tép xuống cho mẹ. Tôm chưa kịp gọi, em Tép đã từ trên lầu chạy xuống.

0: mẹ đã về.
1: Mẹ nghiêm giọng. Sao Tép lại vẽ lên tường trong phòng làm việc của mẹ? Mẹ đã dặn Tép thế nào? Nếu tường bị hỏng, mẹ sẽ phải tốn công sơn lại, mà chưa chắc đã đẹp như lúc đầu. Lần sau Tép không vẽ bậy lên tường nữa, nghe không?
0: Con xin lỗi mẹ.
1: Lần này mẹ bỏ qua cho Tép. Bây giờ mẹ cần nghỉ ngơi. Hai anh em lên phòng học bài đi.
2: Tép hụt hẫng theo anh Tường đi lên lầu học bài. Cô bé có vẻ ấm ướt nên bước những bước chân thật mạnh lên cầu thang. Còn mẹ kéo chiếc vali vào phòng, không nhận ra những biểu lộ cảm xúc của cô con gái nhỏ. Tối đó mẹ chạy sang phòng làm việc, chợt nhớ ra chuyện của Tép. Mẹ liền tìm xem Tép đã vẽ gì trong phòng của mẹ. Sau bàn làm việc có một tờ giấy trắng dán lên tường che cái gì đó. Mẹ lật tờ giấy ra và thấy dòng chữ viết bằng phấn màu hồng. Tép nhớ mẹ. Bên ngoài vẽ hình một trái tim, nét vẽ còn dang dở. Mẹ đứng lặng người, rồi chợt nhận ra điều gì. Mẹ vội chạy sang phòng Tép. Lúc này Tép đã ngủ say. Đôi khi trong cuộc sống, tình yêu thương bị che lấp đi bởi những bộn bề và lo toan, nhưng không vì vậy mà nó bị đánh mất. Gia đình vẫn là nơi hiện hữu những giá trị sống tốt đẹp nhất trong mỗi con người.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề giáo dục của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với học sinh sau 12 năm học tập, rèn luyện, mà còn là sự kiện được toàn xã hội quan tâm. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới về quy chế, công tác tổ chức và ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó, ngành giáo dục và các địa phương, nhà trường và phụ huynh đang tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để hỗ trợ thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin và vững vàng. Chuyên đề giáo dục kỳ này sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu những điểm mới đáng chú ý của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời cung cấp những lưu ý cần thiết để thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất trước ngày thi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Những thay đổi này liên quan đến công tác tổ chức thi, chế độ ưu tiên, miễn thi ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và một số quy định trong quản lý kỳ thi. Những điểm mới không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức kỳ thi mà còn tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Trên địa bàn tỉnh An Giang, năm 2026 có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh, trong đó có các điểm thi tại đặc khu Phú Quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được ngành giáo dục và các sở ngành địa phương triển khai khẩn trương, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có một số điểm mới đáng chú ý liên quan đến công tác tổ chức, chế độ ưu tiên, miễn thi ngoại ngữ, phúc khảo bài thi và ứng dụng công nghệ thông tin. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho thí sinh cũng như các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó có 6 nội dung quan trọng thí sinh và các đơn vị liên quan cần lưu ý. Thứ nhất, tăng cường trách nhiệm của các trường trung học phổ thông trong công tác quản lý hồ sơ và kết quả thi. Một số loại giấy tờ được tích hợp đơn giản quá nhằm giảm thủ tục hành chính. Đặc biệt, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông được giao thẩm quyền ký bằng tốt nghiệp cho học sinh của đơn vị mình theo quy định hiện hành. Thứ hai, điều chỉnh các quy định về thanh tra kiểm tra kỳ thi nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chức năng thanh tra theo quy định mới. Thứ ba, bổ sung một số chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, phạm vi chứng chỉ được công nhận tiếp tục được mở rộng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ tư, điều chỉnh cách xác định đối tượng

0: tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của học sinh, kiểm tra cái việc vận dụng kiến thức của các em vào thực tiễn, thì điều này đúng với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sự xuất hiện các cái câu hỏi trắc nghiệm dạng mới trong cái đề thi, dạng câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, câu trả lời ngắn, đòi học sinh phải hiểu sâu kiến thức, bản chất của vấn đề thì các em mới có thể làm được. Điều này hoàn toàn triệt tiêu cái việc là học sinh học vẹt, học tủ hay là khoanh bừa ở trong cái đề thi, mang tính chất may rủi. Ngoài ra thì cấu trúc thi thì là học sinh phải thi hai môn bắt buộc và hai môn lựa chọn, thì điều này cũng đã giảm áp lực đối với các em, giúp cho các em có thời gian tập trung vào các môn thế mạnh của mình, phù hợp với các cái ngành nghề để xét tuyển đại học. Một cái điểm nữa đó là điểm mới của kỳ thi năm nay thì cũng bắt buộc đội ngũ quản lý và cán bộ giáo viên phải tích cực thay đổi phương pháp giảng dạy cũng như là phương pháp kiểm tra đánh giá ngay từ trong năm học, để làm sao học sinh quen với cái những điểm mới thay đổi của kỳ thi, giúp các em bình tĩnh tự tin bước vào kỳ thi tốt hơn.
1: Đối với phương pháp giảng dạy thì thầy cô sẽ chú trọng hơn về cái mặt là dạy hiểu bản chất, tại vì cái cấu trúc đề thi nó cũng đổi, nên là thầy cô sẽ tập trung về dạy bản chất hơn so với trước đây. Ngoài ra thì thầy cô cũng tập trung về cho các em thực hành các cái phương pháp giống như học tập về STEM, rồi các cái phương pháp nghiên cứu bài học, để các em có thể chủ động hơn trong các cái tiết học và lĩnh hội cái kiến thức sâu hơn, thì từ đó thì các em có thể làm bài được tốt hơn. Bên cạnh đó thì về cái mặt ra đề thì cũng có sự thay đổi lớn. Thầy cô cũng phải nghiên cứu và cho đề phù hợp hơn đối với chương trình mới, để các em có cái sự làm quen và tập quen dần với các cái cấu trúc đề thi mới.
2: Bên cạnh những điểm mới trong quy chế thi, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Theo dự kiến, toàn tỉnh An Giang có 81 điểm thi, gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, với khoảng 1.710 phòng thi. Trong đó, khu vực đất liền bố trí 75 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng. Riêng đặc khu Phú Quốc có 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng. Để phục vụ kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều động khoảng 5.400 cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia các khâu tổ chức. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn thành lập các hội đồng và ban phục vụ kỳ thi, lựa chọn đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao tham gia các khâu in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi và các nhiệm vụ liên quan. Song song đó, công tác tập huấn quy chế nghiệp vụ cho cán bộ làm thi được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy định, hạn chế tối đa sai sót. Ngành giáo dục cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình năm học, tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức và hướng dẫn học sinh phương pháp làm bài hiệu quả, tạo tâm thế tốt nhất cho các em trước kỳ thi quan trọng sắp tới.
3: Thưa quý vị, năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức sớm hơn so với các năm trước. Việc điều chỉnh thời gian tổ chức nhằm tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh, đồng thời giúp thí sinh và các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch học tập và xét tuyển sau kỳ thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Dù quy chế và hình thức tổ chức kỳ thi có điều chỉnh, nhưng những yêu cầu về kiến thức tâm lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn luôn là yếu tố quan trọng giúp thí sinh đạt kết quả tốt.
2: Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12 tháng 6. Chính vì thế, đây là giai đoạn nước rút đối với các thí sinh sau nhiều năm học tập và ôn luyện. Bên cạnh việc củng cố kiến thức, các chuyên gia giáo dục khuyến nghị thí sinh cần đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe và ổn định tâm lý trước kỳ thi. Việc học tập quá sức hoặc thức khuya kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu và làm bài thi. Trong thời gian còn lại, học sinh nên tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học cho từng môn, kết hợp giữa việc học trên lớp, tự học và luyện đề. Việc làm quen với cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và xử lý các dạng câu hỏi sẽ giúp các em tự tin hơn khi bước vào phòng thi.
0: Giải pháp giúp học sinh ổn định tâm lý trong cái kỳ thi này thì nhà trường có cái tổ tư vấn tâm lý của nhà trường thì luôn túc trực, chủ động tiếp cận, lắng nghe kịp thời các ý kiến những cái khó khăn của học sinh để giúp các em giảm bớt lo âu căng thẳng trong giai đoạn ôn tập gấp rút. Ngoài ra thì giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên của nhà trường cũng luôn đồng hành hỗ trợ, lắng nghe ý kiến, chia sẻ những khó khăn của các em để kịp thời hỗ trợ cho các em. Ngoài ra nhà trường cũng thực hiện sắp xếp các thời khóa biểu ôn tập một cách khoa học, xen kẽ với cái hoạt động của nhà trường, giúp các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng, và cũng nhắc nhở các em là chú ý tới chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ để duy trì sức khỏe tốt nhất. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh những trường hợp đặc biệt, để quý phụ huynh cùng đồng hành với nhà trường hỗ trợ con em của mình chăm sóc chế độ từng bữa ăn giấc ngủ cho các em, và hơn nữa là tạo một cái không khí gia đình ấm áp, giúp cho các em là bình tĩnh tự tin bước vào kỳ thi với một cái tâm thế là ổn định nhất và vững chắc nhất.
2: Bên cạnh đó, thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, ghi nhớ tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý thi, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy báo dự thi và các vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định. Việc nắm vững quy chế thi sẽ giúp hạn chế những sai sót đáng tiếc trong quá trình dự thi. Không chỉ học sinh, gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này. Sự quan tâm động viên kịp thời cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ góp phần giúp các em duy trì sức khỏe, giữ tâm lý ổn định và có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi.
4: Đầu tiên là ở trên lớp thì em sẽ sắp xếp thời gian hợp lý và ôn tập theo từng môn học và tập trung vào những phần trọng tâm và thường xuyên làm bài tập mà của thầy cô đưa ra để có thể rèn luyện những kỹ năng làm bài. Còn ở nhà thì em sẽ tập trung ôn tập và xen kẽ đó là sẽ có những cái khoảng nghỉ ngắn để có thể giữ một cái tâm trạng thoải mái. Ở nhà thì là gia đình luôn động viên tinh thần cho em và luôn hỗ trợ em, nếu như mà em cần chuyện gì đó thì luôn sẵn sàng hỗ trợ, và cũng như là tạo cho em những cái không gian yên tĩnh để em có thể tập trung làm bài và luôn chăm sóc cho sức khỏe của em để em có thể yên tâm và ôn tập tốt để đối mặt với kỳ thi.
5: Tôi mong là các em bước vào kỳ thi với một cái tâm thế tự tin và bản lĩnh. Đây không phải là kỳ thi đánh giá kết quả học tập 12 năm đèn sách bình thường, mà nó là cơ hội để các em khẳng định cái sự nỗ lực của bản thân. Chính vì như vậy cho nên các em hãy tin vào những gì bản thân mình đã chuẩn bị, bình tĩnh trước mỗi bài thi và cố gắng hết sức. Và nhà trường, thầy cô và gia đình luôn đồng hành cùng các em và chờ đón những cái kết quả tốt đẹp từ các em.
2: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án phối hợp bảo đảm các điều kiện về giao thông, an ninh trật tự, y tế, điện, thông tin liên lạc và các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi. Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là việc hỗ trợ thí sinh đi lại thuận lợi, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa bão hoặc các tình huống bất thường. Chương trình tiếp sức mùa thi tiếp tục được triển khai tại các điểm thi với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nước uống, hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết khác. Song song đó, các nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi, ra soát các điều kiện bảo đảm an toàn tại các điểm thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có thể thấy, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, các cấp các ngành và địa phương, những điều chỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 hướng đến mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Điều quan trọng nhất lúc này là các em học sinh giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý, chủ động ôn tập và nắm vững quy chế thi để bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất.
3: Chuyên đề giáo dục đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý trên nhiều lĩnh vực. Sau đây sẽ là nội dung chính của chương trình.
0: Hà Nội đề xuất thí điểm dùng phát thải thấp quanh khu vực Hồ Gươm và phố cổ từ ngày 1 tháng 7.
1: Mở rộng 18 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam, tạo động lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia.
0: Bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc từ đà tăng trưởng tích cực ở nhiều lĩnh vực.
1: Về Đồng Tháp khám phá nét văn hóa đặc sắc mùa nước nổi qua nghề chở chà, bắt cá của người dân miền Tây.
0: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý, triệt phá tụ điểm ma túy hoạt động trong nhà nghỉ, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.
1: Phát hiện và tạm giữ hơn 800 phụ tùng ô tô có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tội ác trong căn phòng khép kín ở Bắc Ninh. Thưa quý vị, Hà Nội đang tiến thêm một bước trên hành trình xây dựng đô thị xanh, văn minh và bền vững. Đề xuất thí điểm dùng phát thải thấp quanh Hồ Gươm và khu phố cổ từ ngày 1 tháng 7, 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân và giới chuyên gia.
1: Đáng chú ý, thay vì cấm toàn bộ xe máy chạy xăng như phương án từng được cân nhắc, thành phố lựa chọn lộ trình kiểm soát từng bước hướng tới giảm phát thải và thúc đẩy giao thông xanh tại khu vực trung tâm.
2: Hà Nội đề xuất thí điểm dùng phát thải thấp quanh Hồ Gươm và phố cổ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, không cấm xe máy chạy xăng ở vùng lõm Hoàn Kiếm như phương án trước đây. Đến giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thành phố dự kiến mở rộng dùng phát thải thấp ra toàn bộ phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, đồng thời đề xuất cấm xe máy công nghệ chạy xăng, ô tô không đạt quy chuẩn khí thải mức 4. Theo đề xuất, trong khu vực 1 sẽ cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ, bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại, từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Như vậy, thay vì cấm toàn bộ xe máy chạy xăng như phương án từng được đề xuất, Hà Nội lựa chọn lộ trình kiểm soát theo từng bước, ưu tiên hạn chế phương tiện phát thải cao và thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh tại khu vực trung tâm.
1: Thưa quý vị, những giá trị văn hóa dân gian Việt Nam đang được tái hiện theo cách hoàn toàn mới khi công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp với nghệ thuật kể chuyện truyền thống. Sự kiện Kỳ Mộng Dân Gian diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 6 tại Hà Nội, mang đến cho công chúng không gian trải nghiệm đa giác quan, đưa các câu chuyện cổ tích Việt bước lên sân khấu số đầy sống động và hấp dẫn.
3: Trong không gian trình chiếu, khán giả được theo dõi 4 câu chuyện dân gian tiêu biểu gồm Con Rồng Cháu Tiên, Sự Tích Dưa Hấu, Thánh Giống và Sơn Tinh Thủy Tinh. Hình ảnh âm thanh cùng hiệu ứng ánh sáng được kết hợp nhằm tạo nên trải nghiệm trực quan, giúp các câu chuyện quen thuộc trở nên sống động hơn. Không chỉ có hoạt động trình chiếu nghệ thuật, sự kiện còn trưng bày 87 tác phẩm tranh dân gian do các em nhỏ thực hiện, tạo ấn tượng cho khách tham quan tại chương trình đồng hành Quả Ánh Kỳ Mộng. Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ vào kể chuyện dân gian đang mở ra những cách tiếp cận mới trong hoạt động quảng bá văn hóa. Và những dự án như Kỳ Mộng Dân Gian góp phần giúp các giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đầu tư mở rộng đồng bộ 15 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và Quảng Ngãi đến Dầu Dây theo hình thức đầu tư công, sau đó triển khai thu phí để hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện dự án.
2: Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công mở rộng đầu năm 2027, việc nâng cấp mở rộng cần hoàn thành vào cuối năm 2030. Riêng 3 dự án thành phần đã đầu tư theo phương thức PPP, Diễn Châu Bãi Giọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, trước mắt ưu tiên cho nhà đầu tư nghiên cứu cân đối nguồn lực triển khai. Trường hợp các nhà đầu tư không đủ khả năng thực hiện sẽ tính đến việc đề xuất đầu tư công và điều chỉnh phương án tài chính, thời gian thu phí hoàn vốn.
1: Từ ngày 1 tháng 7, chủ dự án các công trình xây dựng, bảo trì, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa có trách nhiệm tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký bảo vệ môi trường theo quy định.
3: Bên cạnh việc xác định và bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư, chủ dự án phải đưa biện pháp xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường vào thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu, hợp đồng với các nhà thầu thi công xây dựng của dự án. Bên cạnh đó, công tác quản lý, giám sát và báo cáo định kỳ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng là trách nhiệm bắt buộc của chủ dự án. Ngoài ra, các đơn vị quản lý cảng bến phải trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị để tiếp nhận chất thải từ các tàu biển, phương tiện thủy nội địa, phương tiện nước ngoài và thủy phi cơ, đồng thời phải niêm yết danh sách các tổ chức có chức năng xử lý chất thải nguy hại, triển khai các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn, độ rung và bảo đảm khoảng cách an toàn đối với việc lưu kho hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ.
1: Thưa quý vị, mỗi mùa nước về, vùng Đồng Tháp lại nhộn nhịp với những hoạt động mưu sinh gắn liền với sông nước, trong đó có nghề dở chà, một tập quán khai thác thủy sản đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
0: Không chỉ là phương thức đánh bắt truyền thống, dở chà còn phản ánh nét văn hóa đặc sắc của cư dân miền Tây. Đến nay, nhiều người dân Đồng Tháp vẫn giữ cách làm thuận theo tự nhiên này, góp phần khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản gắn với bảo tồn và tái tạo nguồn cá tôm trong tự nhiên.
2: Sau khi chất đống chà khoảng 3 tháng trên tuyến chảy ra sông Sở Hạ, ông Cao Văn Tâm ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thuê thêm lao động để dở chà bắt cá tôm. Đợt dở chà đầu tiên sau mùa lũ, ông thu hoạch khoảng 1 tấn thủy sản các loại, bán được gần 10 triệu đồng, vừa giúp cải thiện bữa ăn gia đình, vừa có thêm một khoản thu nhập. Dở chà là một trong những phương thức đánh bắt thủy sản truyền thống của người dân vùng sông nước miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Những nhánh cây khô người dân thường gọi là chà, chất thành từng đống dưới sông kênh rạch, xung quanh được đóng cây để giữ chà, dẫn dụ cá tôm vào trú ngụ. Khoảng từ 2 đến 4 tháng sau khi chất chà, người dân tiến hành dở chà để thu hoạch cá tôm. Đống chà rộng khoảng 20 đến 40 mét vuông, có người trông giữ ngăn chặn đánh bắt thủy sản trái phép, nhất là bằng sung điện. Dở chà bắt cá không đơn thuần là phương thức khai thác thủy sản mà còn là nét văn hóa đặc sắc của người dân Đồng Tháp cũng như miền Tây sông nước. Hoạt động này cần được gìn giữ như một di sản văn hóa dân gian gắn với khai thác thủy sản bền vững, có thể phát triển thành sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng của địa phương.
1: Thưa quý vị, sản xuất công nghiệp tăng mạnh nhất 4 năm, vốn FDI thực hiện cao nhất 5 năm và sức cầu trong nước tiếp tục phục hồi tích cực. Đây là những tín hiệu đáng chú ý trong bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm 2026 vừa được Cục Thống kê vừa công bố.
3: Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính khi tăng 9,5%, đóng góp hơn 7 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của toàn ngành. Cùng với sản xuất, hoạt động đầu tư tiếp tục khởi sắc. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt hơn 254.000 tỷ đồng, tăng 11,2%. Đặc biệt, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Ở khu vực doanh nghiệp, hơn 142.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 5 tháng đầu năm, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 3,18 triệu tỷ đồng, tăng 11,2%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục cải thiện. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng lập kỷ lục mới với tổng kim ngạch hơn 445 tỷ đô la Mỹ, tăng 25%. Tuy nhiên, cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ. Kết quả 5 tháng đầu năm cho thấy nhiều động lực tăng trưởng đang được củng cố. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, việc duy trì đà phục hồi sản xuất, thúc đẩy đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của năm 2026.
0: Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt xóa thành công một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hưng Phú, bắt giữ 13 đối tượng có liên quan.
2: Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú, phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập tại 5 phòng ngủ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ nhiều gói ni lông chứa tinh thể nghi là ma túy, cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ tự chế để sử dụng và phân chia ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện cơ quan phường Hưng Phú đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Đội quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại địa chỉ lô N09601, khu đô thị mới Đặng Xá và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, phát hiện hơn 800 phụ tùng nghi giả mạo nhãn hiệu.
3: Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện 835 sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Peugeot. Tang vật gồm nhiều chủng loại như bộ má phanh,

0: lốc điều hòa, giảm xóc, phớt đầu trục động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ và nhiều phụ tùng khác. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng dấu hiệu Peugeot trên biển hiệu kinh doanh có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hai bộ biển hiệu phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định. Việc kiểm tra được triển khai trong bối cảnh nhu cầu thay thế bảo dưỡng phụ tùng phương tiện có xu hướng tăng khi xăng E10 được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Nếu không được kiểm soát kịp thời, các loại phụ tùng giả mạo nhãn hiệu kém chất lượng có thể gây ảnh hưởng đến an toàn vận hành phương tiện, đồng thời khiến người tiêu dùng hiểu sai về nguyên nhân phát sinh sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng nhiên liệu mới.
1: Thưa quý vị, những cọng giá đỗ trắng đẹp, mập đều, không rỉ thường được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Thế nhưng, chính vẻ ngoài bắt mắt ấy lại có thể là dấu hiệu của một quy trình sản xuất tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.
2: Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá 3 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm với số lượng tiêu thụ ra thị trường lên tới hơn 1.000 tấn. Đằng sau những cọng giá đỗ siêu tốc này là thủ đoạn gì? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của bản tin 18 giờ.
0: Bắt mắt và độc hại, đó là sự thật về hàng tấn giá đỗ vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng thu giữ. Tại 3 cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng chất 6-benzin aminoburin hay còn gọi là nước kẹo. Đây là hóa chất tăng trưởng nằm ngoài danh mục được phép dùng cho thực phẩm tại Việt Nam.
3: Là tôi có trên xem Facebook là cái thuốc này là thuốc chống thối. Tôi có mua một ống là tôi cho thử. Ống nó chỉ bằng ngón tay này thôi, ngắn này, tôi cho một giọt vào một cái bình 1.000 lít. Và tôi bơm nước lã với nước vào trong và tôi cho lẫn vào tôi ngâm. Sau ngày thứ ba là tôi ngâm khoảng độ 10 phút, 50 phút. Tôi úp xuống, là sau là cứ thế là uống nước. Riêng khoan là đến ngày được bán thôi.
0: Quy trình truyền thống mất 7 ngày, dùng nước kẹo chỉ mất 4 ngày, thời gian rút ngắn một nửa. Sản lượng tăng gấp đôi, cộng giá lại mập mạp, không lo thối hỏng. Sức hút từ khoản lợi nhuận này khiến các đối tượng bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Để che giấu, các cơ sở của Chu Trọng Hân, Lê Thị Hoàng và Thân Giang Trưởng đều hoạt động biệt lập dưới danh nghĩa hộ gia đình. Họ xây tường cao, cửa chốt then cài ngay trong khu dân cư, khiến việc trinh sát tiếp cận của lực lượng công an gặp rất nhiều trở ngại.
4: Một ngày thì nó sản xuất được khoảng độ gọi tầm khoảng độ nếu chắc chắc nó tầm 3 tạ. Là đến thời điểm này thì cảm thấy những hành vi đến mình là vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người vừa là cũng là thấy cảm thấy là sai.
0: Biết sai nhưng vẫn làm. Cho đến khi bị bắt, ước tính hơn 1 tấn giá đỗ ngậm hóa chất đã được các cơ sở này bán ra thị trường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
5: Hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị xử lý hình sự theo điều 317 của Bộ luật hình sự. Tùy thuộc vào tính chất của hành vi, mức độ hậu quả cũng như tình tiết khác liên quan, người vi phạm có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 20 năm.
6: Chúng tôi khuyến cáo các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không vì lợi nhuận trước mắt mà đánh đổi sức khỏe người tiêu dùng và uy tín của chính cơ sở mình. Đối với người tiêu dùng cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có biểu hiện nghi vấn cần kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
0: Mua bán chất cấm giờ đây dễ dàng chỉ sau một cú click chuột trên mạng xã hội. Sự liều lĩnh của người sản xuất cộng với kẽ hở trong quản lý không gian mạng đang đặt ra những thách thức lớn. Bảo vệ mâm cơm của mỗi gia đình không phải là việc riêng của lực lượng công an. Nó cần sự nghiêm chỉnh của người làm nghề. Và trên hết là sự lên tiếng tẩy chay thực phẩm bẩn từ chính những người tiêu dùng.
1: Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Vĩnh Bình Đất và Người. Thưa quý vị, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu thị trường, xã Vĩnh Bình đang từng bước phát huy lợi thế địa phương thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả của người dân đến định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, địa phương đang mở ra hướng đi mới nhằm nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.
1: Từ trung tâm xã Vĩnh Bình, chúng tôi mang theo con đường nhỏ tìm đến nhà ông Tô Văn Biết ở ấp Hiệp Hòa. Trên phần đất rộng hơn 20.000 m2 là ao nuôi tôm xen lẫn các hàng khóm xanh tốt quanh bờ. Ít ai biết rằng trước đây, khu đất này từng được ông Biết dành để trồng khoảng 500 cây dừa, nhưng hiệu quả kinh tế không như mong muốn. Sau thời gian tìm hiểu và mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ông quyết định đào ao nuôi tôm kết hợp trồng khóm. Sự thay đổi ấy đã mang lại kết quả tích cực. Theo ông Biết, mỗi vụ thu hoạch tôm trừ các khoản chi phí, gia đình còn lãi khoảng 100 triệu đồng. Không chỉ giúp nâng cao thu nhập, mô hình còn tận dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương.
2: Dừa thì chú trồng được rồi, là chú trồng 500 cây đó. Mà tới cùng bán rồi sao cuối cùng cũng không có lái. Lái nó không vô á. Giờ chú thấy gì chú phá. Chú phá chú quay qua chú đổi, chuyển đổi sang tôm. Thấy tôm thì cũng được. Bắt rồi nó ngay đi cũng 6-7 tháng này chắc cũng được cỡ 200-300 triệu. Cái gì đó, bỏ chi phí ra thì chắc còn cỡ 100 triệu được.
1: Cũng lựa chọn hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình, chị Lâm Kinh Như, ngụ ấp Bình Thành, đang gặt hái thành công với mô hình trồng rau thủy canh. Từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, nguồn thu nhập bấp bênh trước đây, sau khi được địa phương hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, chị Như đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà lưới, quy trình lọc nước tuần hoàn hiện đại. Nhờ chủ động kiểm soát nguồn dinh dưỡng và môi trường sinh trưởng, các loại rau màu như cải xanh, càng cua, rau mùi phát triển đồng đều, chất lượng cao, mang lại lợi nhuận ổn định từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng.
3: Thì như lúc đầu thì mình lên phải ương giống nhỏ vậy, cái bắt đầu thì nhỏ vậy thì mình nhổ rồi mình thu hoạch rồi mình lên rồi khoảng tầm từ ngày gieo giống đến ngày mà mình thu hoạch đó là khoảng tầm hai mấy ngày. Thì như em trồng thì là mỗi tháng đó, mình thu hoạch khoảng tầm ba lần vậy đó, là cứ xây vòng hoài vậy đó, thì kinh tế nó cũng rất là ổn định.
4: Về cái hỗ trợ mà giúp cho các mô hình này thì thường là hội giúp bằng cách là đầu ra sản phẩm, giới thiệu đầu ra sản phẩm cho các chị. Cái thứ hai nó là hỗ trợ cái nguồn vốn từ cái nguồn dây ngân hàng chính sách xã hội để tạo điều kiện cho các chị dễ trả, thì mình có thể là đóng lãi và gửi tiết kiệm hàng tháng, thì cái nguồn vốn nó rất là dễ trả, dễ xoay sở, thì cuộc sống của các chị nó cũng ổn định hơn.
1: Câu chuyện của ông Biết, chị Như là minh chứng cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất đang diễn ra tại Vĩnh Bình. Từ tư duy sản xuất truyền thống sang lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp hơn với điều kiện thực tế, nhiều hộ dân đã từng bước nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Cụ thể, 5 tháng đầu năm, bức tranh kinh tế xã Vĩnh Bình tiếp tục ghi nhận những tín hiệu vui. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 1.434 tỷ đồng. Diện tích lúa đông xuân và lúa trên nền đất nuôi tôm đạt 1.884 hectare. Năng suất bình quân 5,9 tấn mỗi hectare. Tổng sản lượng hơn 11.115 tấn. Đối với lĩnh vực thủy sản, thế mạnh của địa phương, tổng sản lượng nuôi trồng đạt 5.830 tấn, trong đó sản lượng nuôi tôm đạt 5.344 tấn. Tổng diện tích nuôi thủy sản lũy kế hơn 13.563 hectare, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngành nuôi trồng thủy sản trong cơ cấu kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, rau màu xuống giống đạt 293,5 hectare, vượt kế hoạch đề ra, khóm đạt hơn 776 hectare, tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc đa dạng hóa cây trồng trên địa bàn. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, địa phương đang xây dựng nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, giảm rủi ro cho người nông dân.
5: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Đảng ủy ủy ban sẽ đưa cái khoa học công nghệ đến với bà con trong sản xuất, đặc biệt là chúng tôi đang liên

0: kết với trường đại học Kiên Giang để làm những mô hình, để làm mẫu để bà con là thực hiện theo. Thì hướng tới thì trên diện tích là 1884 hecta thì chúng tôi thực hiện lúa hai vụ và lúa trên nền tôm, và 12.126 hecta thì nuôi tôm. Chúng tôi cũng sẽ là hướng dẫn bà con để chọn giống phù hợp để chúng ta phát triển cho kinh tế cũng như là thu lợi cho nó nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng theo cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân cũng như là đảng ủy chỉ đạo là phải đạt 71 triệu trên người bình quân trên năm. Và tiến tới cái ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo cho xã chúng tôi thì phải đạt 81 triệu trên một người trên một năm để đảm bảo tiến tới cái xã hội số cũng như là đạt kinh tế hai con số.
1: Qua thực tế có thể thấy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi không chỉ giúp nâng cao thu nhập của từng hộ dân mà còn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Định hướng sản xuất gắn với khoa học công nghệ, phát huy lợi thế từng vùng và xây dựng các mô hình liên kết hiệu quả chính là chìa khóa để Vĩnh Bình khai thác tốt tiềm năng sẵn có. Đó là nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền kinh tế nông thôn phát triển bền vững trong những năm tới.
2: Thưa quý vị, song hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế, việc Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình đặc biệt chú trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường đang tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ cho địa phương. Những con đường bê tông khang trang nối dài đến tận các vùng sản xuất, các công trình mới đang khẩn trương thi công cùng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp chính là những minh chứng sống động cho một vùng quê đổi mới khang trang và bền vững hôm nay.
1: Từ một địa phương có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa trước đây gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng hôm nay, Vĩnh Bình đang từng bước khoác lên mình diện mạo mới nhờ chiến lược đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông. Có mặt trên tuyến đường Lô 8 những ngày này, chúng tôi ghi nhận không khí thi công khẩn trương của đơn vị xây dựng. Tuyến đường có chiều rộng 3,5m, chiều dài 4,4 km với tổng kinh phí đầu tư khoảng 12 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trước đó, tuyến đường Lô A rộng 4m, dài 4,2 km với kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng cũng đã đưa vào sử dụng, tạo nên mạch máu giao thông thông suốt hiện đại, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn địa phương. Ông Lâm Thái Bạn, trưởng ấp Bình Thành cho biết, địa phương có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản. Trước đây do điều kiện giao thông còn hạn chế, việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, việc lưu thông trở nên thuận lợi hơn, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân phát triển tích cực. Không chỉ hạ tầng giao thông được cải thiện, chuyển đổi số cũng đang len lỏi vào từng nếp nhà của người dân. Hệ thống Internet, Wi-Fi phủ rộng giúp bà con dễ dàng tiếp cận thông tin thời tiết, kỹ thuật nuôi trồng, kết nối thị trường và thực hiện các hoạt động mua bán trực tuyến. Những mặt hàng nông sản thủy sản hay những sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 3 sao của địa phương giờ đây đã có thêm nhiều kênh tiêu thụ mới trên các sàn thương mại điện tử giúp nâng cao đáng kể giá trị sản xuất.
3: Trong thời gian gần đây thì cái phát triển kinh tế địa phương có được thể hiện rõ hơn qua cái như giao thông nông thôn mà rồi giờ là được bê tông quá hết trơn rồi, các mà tuyến đường liên xã liên ấp bây giờ là cái mà trao đổi hàng hóa nó dễ hơn. Bây giờ mình thấy cái điều kiện kinh tế thì giờ bà con ngày được mở rộng, bây giờ nói chung là tình hình phát triển kinh tế thì bà con được khấm khá hơn. Có tiến lộ thì đi rồi, nhưng bắt đầu mạng phủ sóng đi tung xuống tới địa bàn luôn. Giờ thậm chí gần đây, thời gian gần đây ở trên địa bàn ấp cũng có là người ta bán hàng qua online, qua mạng luôn.
1: Đến nay toàn bộ 17 ấp trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, góp phần tạo sự kết nối thông suốt giữa các khu dân cư, vùng sản xuất và các điểm giao thương. Trong 5 tháng đầu năm 2026, địa phương đã tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công hơn 16,4 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng 7 trên 7 công trình nông thôn mới chuyển tiếp. Đặc biệt, dự án đường giang sông Cái Lớn đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng với hơn 2,2 tỷ đồng đã được chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Song song với hạ tầng kỹ thuật, chất lượng môi trường sống của người dân cũng được nâng cao rõ rệt khi 100% hộ dân trên địa bàn hiện đã được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh hợp chuẩn. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 85%, kết hợp cùng các đợt ra quân phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy được duy trì thường xuyên đã góp

0: phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, từ đó giúp Vĩnh Bình từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng vùng quê đáng sống, xanh, sạch và bền vững.
1: Đảng ủy ban cũng đã quyết liệt trong cái việc mà bê tông hóa các ấp. Thì đến nay trên 17 ấp trên địa bàn xã Vĩnh Bình thì đều có giao thông bê tông đến từng ấp để tạo điều kiện cho cái việc giao thương hàng hóa cũng như là trong cái công việc quản lý hành chính của địa phương. Bên cạnh đó thì cũng gắn liền với cái môi trường. Thì cũng môi trường thì chúng tôi cũng đã tập trung tham mưu với ban rồi tập trung chỉ đạo là thu gom rác thải ở địa phương, rồi rác sinh hoạt, rồi rác nhựa cũng như là rác bảo vệ thực vật. Trong ngày 30-31 tới đây chúng tôi cũng đã ra quân để thu gom cái rác của môi trường, rồi rác độc hại để đảm bảo sức khỏe người dân.
0: Những tuyến đường mới, những vùng sản xuất mở rộng, đời sống người dân từng bước nâng lên và môi trường nông thôn ngày càng khởi sắc. Đó chính là những minh chứng sinh động cho sự đổi thay của Vĩnh Bình trên hành trình xây dựng nông thôn mới. Từ nền tảng hạ tầng được đầu tư đồng bộ cùng quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của người dân, Vĩnh Bình đang từng bước tạo dựng diện mạo một vùng quê phát triển văn minh, xanh, sạch, đẹp, nơi kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống người dân ngày càng nâng cao và những giá trị của nông thôn mới tiếp tục được vun đắp bền vững.
2: Chuyên mục Vĩnh Bình đất và người cho báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.anjangtv.vn, ứng dụng trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube truyền hình An Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương dự

0: lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Châu Phú.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các địa phương. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu công bố gói chủ quyền công nghệ, bước ngoặt trong cách tiếp cận của khối với công nghệ số. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nhiệm vụ công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại vùng 5 Hải quân.
2: Qua kiểm tra cho thấy, vùng 5 Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển đảo được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm công tác dân vận tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận hợp dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị vùng 5 Hải quân tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, chủ động nắm, dự báo, xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Sáng nay ngày 4 tháng 6, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phú tổ chức lễ khánh thành cầu kênh 7, Nam kênh quốc gia. Đây là công trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.
1: Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Quỳnh đã đến dự.
3: Cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia là công trình giao thông cấp 4 có chiều dài 35m, chiều rộng 5m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng, từ nguồn vận động tài trợ công ty cổ phần LDF Việt Nam, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú, công ty cổ phần điện nước An Giang, các mạnh thường quân trong và ngoài xã cùng hơn 2.000 ngày công lao động của đội thi công cầu giao thông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo phường Lộc Xuyên, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, lữ đoàn 6 pháo binh quân khu 9, Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, cán bộ, công chức và nhân dân xã Châu Phú. Lãnh đạo xã Châu Phú cho biết, cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia không chỉ là công trình giao thông, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sự chung tay mạnh mẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang và nhân dân theo đúng phương châm ý đảng lòng dân. Công trình đi vào hoạt động giúp hoàn thiện trục giao thông chính của xã Châu Phú, phục vụ đắc lực cho nhu cầu đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đơn vị thi công. Chính quyền địa phương cũng khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong suốt quá trình xây dựng công trình. Các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và cùng người dân địa phương tham quan cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Châu Phú tổ chức khởi công công trình nâng cấp mở rộng và láng nhựa tuyến tây kênh 7 với chiều dài 1 km, kinh phí thực hiện hơn 1,7 tỷ đồng. Việc liên tiếp khánh thành và khởi công các công trình giao thông trọng điểm ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn xã Châu Phú, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân một cách bền vững.
0: Ngày 4 tháng 6, đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm.
3: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt sâu sắc nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân, tổ chức thành công 140 cuộc tuyên truyền với hơn 4.900 đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự. Đồng thời tổ chức 630 cuộc tuyên truyền trực tiếp ngoài nhân dân, công tác thông tin được đổi mới qua hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép hoạt động văn hóa và tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút hơn 700 người tham gia. Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm đã chủ động ban hành đồng bộ các kế hoạch, văn bản cụ thể hóa chỉ tiêu y tế vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, do phòng văn hóa và trạm y tế xã thực hiện. Kết quả công tác y tế dự phòng và tiêm chủng mở rộng đạt kết quả vượt chỉ tiêu, trong đó tiêm chủng đạt 106% kế hoạch.

0: Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số. Tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã đạt 26,67% với 6.578 lượt người vượt chỉ tiêu đề ra. Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm cũng chỉ đạo trạm y tế nghiêm túc triển khai bước đầu về chuyển đổi số y tế, ứng dụng hiệu quả căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh VNEID trong đăng ký bệnh án điện tử. Bên cạnh ghi nhận các kết quả đạt được, đoàn giám sát thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn về công tác y tế của xã Âu Lâm. Phát biểu kết luận buổi giám sát, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Tống Phước Trường đề nghị đảng ủy xã Âu Lâm khẩn trương thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 72 để tập trung điều hành thống nhất, chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về địa phương, xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất, củng cố toàn diện hoạt động của hội đông y xã, đẩy mạnh mô hình khám chữa bệnh kết hợp đông tây y tại cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số như ứng dụng mạnh mẽ về công nghệ số theo nghị quyết số 57. Địa phương rà soát cử y sĩ học liên thông lên bác sĩ, đồng thời quan tâm quy hoạch thành lập các phòng khoa chuyên môn cần thiết. Về cơ sở vật chất, đồng chí yêu cầu xã chủ động đề xuất với ngành dọc cấp trên hỗ trợ kinh phí mua sắm hệ thống máy vi tính và các thiết bị y tế chuyên dụng, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
1: Chiều ngày 3 tháng 6, tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, xã Ốc Eo, Ban điều hành xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê, tỉnh An Giang, tổ chức cuộc họp lần thứ 5 nhằm rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng Ban điều hành, chủ trì cuộc họp.
2: Sau khi Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trình UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa thế giới, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác nghiên cứu, khảo cổ học, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, việc hoàn thiện hồ sơ khoa học, công tác phối hợp giữa các đơn vị địa phương cũng như các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đồng thời đề nghị các ngành, các cấp, địa phương và từng thành viên ban điều hành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề cử đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của UNESCO. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư, cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác đón tiếp làm việc với chuyên gia, hội đồng di tích và di chỉ quốc tế trong đợt đánh giá thực địa hồ sơ đề cử dự kiến diễn ra trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Ốc Eo, quảng bá hình ảnh quê hương An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Chiều nay ngày 4 tháng 6 tại xã Tri Tôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hậu chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các xã Tri Tôn, Âu Lâm, Cô Tô và Vĩnh Gia về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, thống nhất các giải pháp trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng bảy núi và khu vực biên giới trong thời gian tới.
0: Các xã Tri Tôn, Âu Lâm, Cô Tô thuộc tiểu vùng phía Bắc An Giang được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh và kinh tế biên mậu của tỉnh. Riêng xã Vĩnh Gia thuộc tiểu vùng phía Tây An Giang là tiểu vùng tạo không gian phát triển kinh tế biển, năng lượng sạch và công nghiệp xanh của tỉnh, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế qua Hà Tiên và hành lang ven biển Tây. Trong 5 tháng đầu năm 2026, các xã Tri Tôn, Âu Lâm, Cô Tô và Vĩnh Gia đã chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, tình hình kinh tế xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, góp phần chăm lo tốt đời sống người dân trên địa bàn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hậu biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong điều kiện vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đánh giá cao những lợi thế phát triển kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, hạ tầng chưa đồng bộ,

0: thu hút đầu tư còn hạn chế, việc triển khai một số nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn gặp khó khăn. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng, từng quý, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, khai thác tốt tiềm năng lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, chống thất thu thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ đất đai, thương mại, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, phát huy thế mạnh du lịch, sản phẩm ô cốp, nông nghiệp đặc trưng và thương mại biên giới. Về đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân để có giải pháp xử lý kịp thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án được giao vốn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định, bảo đảm đồng bộ bám sát định hướng tại quyết định 676 điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, chủ động xây dựng danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và kinh tế cửa khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp tục đồng hành, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm hoạt động chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng nay 4 tháng 6, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy làm trưởng đoàn đến kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các xã An Biên, Long Thạnh, Châu Thành, Thạnh Lộc, Tân Hiệp và phường Rạch Giá.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có 39.983 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 38.225 thí sinh lớp 12 và 1.758 thí sinh tự do. Tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi chính thức, 74 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi. Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác tập trung rà soát điều kiện phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, camera giám sát, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy ghi nhận và đánh giá cao các điểm thi đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức kỳ thi. Ngành giáo dục, các địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ thi, đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện, nước, an toàn thực phẩm và phương án xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, sáng ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an các xã phường thuộc cụm Long Xuyên. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
2: 6 tháng đầu năm 2026, công an các xã phường cụm Long Xuyên gồm Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Hòa Hưng, An Châu, Phú Hòa đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, đột xuất bất ngờ. Công tác xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật có nhiều chuyển biến, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà công an các xã phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị chỉ huy công an các xã phường khẩn trương xây dựng kế hoạch,

0: phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đề ra lộ trình giải pháp thực hiện cụ thể. Trong đó tập trung và chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, nhất là các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đang thực hiện, đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu trong thực hiện đề án 06 và phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, gắn với thực tế địa phương. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định chuyển diện bố trí cán bộ từ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sang sĩ quan nghiệp vụ cho 72 đồng chí đang công tác tại công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc chuyển diện bố trí cán bộ từ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sang sĩ quan nghiệp vụ là chủ trương quan trọng của Bộ Công an nhằm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện phấn đấu của các đồng chí được chuyển diện mà còn thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công an. Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ được chuyển diện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, nhanh chóng tiếp cận yêu cầu công tác mới, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn giữ gìn phẩm chất người cán bộ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao các quyết định chuyển diện bố trí cán bộ sang sĩ quan nghiệp vụ cho 72 đồng chí. Trong không khí trang trọng, các cán bộ được nhận quyết định bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp và nhân dân.
1: Thưa quý vị, sau 2 ngày thi, ngày 2 và 3 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.
0: Tỉnh An Giang có 102 trường công lập. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển trên 39.300 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Việc tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phù hợp năng lực và điều kiện học tập. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt nghiêm túc quy chế tuyển sinh, các quy định về nghiệp vụ coi thi, quy trình xử lý tình huống phát sinh, trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo mật đề thi đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Các điểm thi đều thực hiện nghiêm các quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm làm bài.
2: Trong cái năm nay, mặc dù là cái quy mô tới 70 cái điểm thi, và cái số lượng của các em đăng ký thi rất là lớn, nhưng mà nhờ cái sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh cũng như là ngành giáo dục và đào tạo và sự chuẩn bị chu đáo của các cái trường có cái tổ chức cái thi tuyển sinh lần này, nhất là cái sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và cái tâm lý, cái sự chuẩn bị chu đáo về cái mặt ôn tập cũng như là tâm lý, thì có thể nói đến giờ này chúng ta có cái sự đánh giá chung là cái kỳ thi là diễn ra là thành công tốt đẹp.
0: Chất lượng đề thi năm nay được đánh giá phù hợp, bám sát chương trình học, tập trung vào những kiến thức kỹ năng cốt lõi mà học sinh đã được học trong quá trình học tập ở bậc trung học cơ sở. Đồng thời, đề thi đảm bảo tính phân loại, phản ánh đúng năng lực học tập, khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để công tác tuyển sinh bảo đảm tính công bằng, khách quan. Đặc biệt, ý thức tự giác trong học tập và quyết tâm của học sinh đã góp phần tạo nên một kỳ thi nghiêm túc, thành công.
2: Chất lượng của cái đề thi thì được đánh giá rất là cao, từ môn ngữ văn, môn

0: quả của kỳ thi không chỉ là cơ sở để tuyển chọn học sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, mà còn góp phần khẳng định chất lượng công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh, tạo tiền đề cho năm học mới đạt nhiều thành công.
1: Thưa quý vị, cứ mỗi độ tháng 4 âm lịch, hàng triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Với nhiều người, đó không chỉ là một chuyến hành hương mà còn là cuộc hẹn được gìn giữ qua nhiều năm tháng.
0: Mỗi mùa chế bà, dòng người hành hương lại nối dài về chân núi Sam, mang theo những ước nguyện rất đổi giản dị về sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Dù đã định cư tại Hàn Quốc nhiều năm nay, nhưng mỗi lần trở về quê hương đúng dịp tháng 4 âm lịch, bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa và gia đình vẫn dành thời gian đến viếng miếu bà và chiêm bái cảnh vật quanh núi Sam. Một thói quen đã được gìn giữ suốt nhiều năm và trở thành cuộc hẹn không thể thiếu của cả gia đình bà.
2: Năm nào mình cũng có đi tới đây, tới viếng bà, rồi bà cũng phù hộ gia đình gì đó, là màn ăn. Cái gì cũng đạt được cái nấy, chỗ gia đình tin tưởng chỗ bà, năm nào cũng phải đi, chứ không phải là phải hứa, nhưng năm nào đi về cũng phải đi.
0: Không chỉ riêng gia đình bà qua, mỗi mùa chế bà còn có hàng triệu lượt người từ khắp các tỉnh thành tìm về miếu bà Chúa Xứ Núi Sam. Điều đặc biệt là trong dòng người hành hương ấy có sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân cư khác nhau. Từ người Việt, Khmer, Chăm đến Hoa, tất cả cùng gặp nhau ở niềm tin hướng về bà Chúa Xứ, vị Thánh Mẫu được cộng đồng tôn kính như biểu tượng của sự che chở, bình an và phúc lành. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam đã trở thành sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Trong dòng chảy lịch sử mở đất phương Nam, lễ hội đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, lưu giữ những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Ở đó có niềm tin, có sự biết ơn đối với tiền nhân khai phá vùng đất này và cũng có những ước vọng rất đời thường về sức khỏe, bình an và cuộc sống đủ đầy.
3: Năm nào thì em cũng đi xuống đây để vía bà cầu xin sức khỏe cho gia đình, làm ăn rồi cho con cái này kia vậy. Là năm nào cũng gia đình cũng đi với lại chồng sớm.
0: Được giữ gìn và thực hành qua nhiều năm, thể hiện bản sắc và sự giao thoa văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam từ lâu đã trở thành điểm hẹn của hàng triệu người dân và du khách mỗi độ tháng 4 âm lịch về. Có lẽ chính sự gắn bó ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của lễ hội. Những đứa trẻ hôm nay lẻo đẻo theo cha mẹ ông bà về vía bà, một ngày nào đó chính các em lại đưa con cháu mình trở về miền đất này. Và cứ thế, mỗi độ tháng 4 âm lịch, dòng người lại tìm về núi Sam, tìm về một cuộc hẹn đã đi cùng nhiều thế hệ.
4: Thưa quý vị, Liên minh châu EU đã chính thức công bố gói chủ quyền công nghệ châu Âu. Bộ chính sách được đánh giá là bước ngoặt trong cách tiếp cận của khối với công nghệ số.
5: Tại buổi họp báo công bố gói chủ quyền công nghệ, bà Henna Verkunen, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, đây là lúc châu Âu phải nắm quyền kiểm soát dữ liệu, chuỗi cung ứng và tương lai của chính mình. Gói chính sách gồm 4 trụ cột, ChipX 2.0, sẽ đẩy nhanh phát triển chip bán dẫn nội địa, lĩnh vực dự kiến chiếm hơn 70% thị trường bán dẫn toàn cầu vào năm 2030. Đạo luật phát triển đám mây và trí tuệ nhân tạo AI đặt mục tiêu tăng gấp 3 năng lực trung tâm dữ liệu trong 5 đến 7 năm tới, đồng thời thiết lập khung đánh giá chủ quyền đám mây thống nhất toàn cầu EU. Chiến lược mã nguồn mở khai thác thế mạnh của hơn 3 triệu lập trình viên châu Âu để giảm lệ thuộc vào phần mềm độc quyền nước ngoài và lộ trình số hóa năng lượng sẽ đảm bảo các trung tâm dữ liệu được tích hợp vào lưới điện một cách bền vững.
1: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố đề xuất áp dụng một đợt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại. Động thái này được đánh giá là nỗ lực lớn nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái thiết lập các biện pháp bảo hộ thương mại sau khi Tòa án tối cao Mỹ hủy bỏ một số mức thuế trước đây.
5: Cụ thể, mức thuế cơ bản tối thiểu là 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại lớn, gồm Canada, Mexico, Liên minh châu Âu, Đài Loan, Trung Quốc và Vương quốc Anh. Trong đó, hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ sẽ chịu mức thuế cao hơn ở mức 12,5%.

0: lập tức Liên minh châu Âu đã phản ứng mạnh mẽ trước kế hoạch áp đặt các mức thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng những biện pháp này là phi lý, không có cơ sở và có nguy cơ làm tổn hại các cam kết thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương. Đề xuất mới được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ một số mức thuế được áp dụng theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế, với lý do đạo luật này không trao cho Tổng thống quyền đơn phương áp đặt các biện pháp thuế quan quy mô lớn mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Sau phán quyết trên, chính quyền Tổng thống Trump đã chuyển sang sử dụng các công cụ pháp lý khác thuộc đạo luật thương mại năm 1974, trong đó có điều khoản 122 và điều khoản 301 nhằm tiếp tục triển khai chương trình bảo hộ thương mại và tăng cường sức ép đối với các đối tác thương mại của Mỹ.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước, tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2020

2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Tìm lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa và chiều có mưa nhiều nơi có dông, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam rãnh áp thấp, có trục ở khoảng 23 đến 26 độ Vĩ Bắc, vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc Biển Đông, di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây và có trục qua khu vực Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ suy yếu trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ C. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng, có mưa rào nhiều nơi có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho một số xã phường trên địa bàn tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Thất Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào vài nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Còn tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ C.

0: Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C, độ cao sóng 0m25 đến 1m25, biển bình thường. Còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ C, độ cao sóng từ 0m5 đến 1m5, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 8 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mức 4cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác, Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 43cm, xuống 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 51cm, xuống 7cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân nhất tại Dàm Nao là 122cm, xuống 1cm. Trạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 119cm, xuống 4cm. Dùng diễn biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Trô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

kiến trúc độc đáo. Trang thiết bị hiện đại. Lọt top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới. Nhà hát Hồ Gươm, không gian biểu diễn nghệ thuật mang tầm quốc tế. Công trình biểu tượng về văn hóa, điểm du lịch mới của thủ đô Hà Nội.

Mới đây, trang web 10 Best của Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Chef Awards Venutea công bố danh sách top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới. Nhà hát Hồ Gươm là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này. Bảng xếp hạng trên được bình chọn dựa theo các tiêu chí về thiết kế, trải nghiệm nghệ thuật mang tới cho công chúng.

0: nghệ thuật và âm nhạc, nơi giao hòa giữa truyền thống và đổi mới.
1: Khi được nhận cái tin nhà hát Hồ Gươm Opera là được đánh giá là một trong 10 công trình về nhà hát opera nổi tiếng trên thế giới, các nhà xây dựng và tất cả các anh em đội ngũ, và thật sự là đối với chúng tôi kiến trúc sư được thiết kế công trình này và đóng góp cho đất nước là một niềm tự hào vô cùng.
0: Tọa lạc tại ngã tư Hàng Bài, Lý Thường Kiệt,

Có lẽ ấn tượng đầu tiên của công trình này là 52 cột đá với mỗi cột cao 18m, kết hợp với tông màu chủ đạo là trắng. Hệ thống cột này như tượng trưng cho sự vươn cao hoành tráng. Những nét uốn lượn chung quanh nét thẳng đứng tượng trưng cho những nốt nhạc trong các bài hát.

0: Đặc biệt, khu vực mái sảnh đều được chạm khắc khéo léo, đan xen những nét tinh hoa của văn hóa nước nhà như mặt trời, chim hạc, các nhạc cụ dân tộc, trống đồng Đông Sơn, hình ảnh rùa vàng trao kiếm. Đây đều là những chi tiết hình ảnh đã đi vào truyền thuyết cũng như tiềm thức của người dân Việt Nam.
1: Khởi đầu là cái ý tưởng đây là một cái đền nghệ thuật, và cái tác phẩm làm sao phải kết hợp được hiện đại và truyền thống của ngôi đền nghệ thuật, và trong đó là tất cả các sự trình diễn về các mô hình nghệ thuật văn hóa sẽ được trình bày ở trong cái nhà hát này. Điểm nhấn bên ngoài như nó được nhấn bởi những cái hàng cột mạnh mẽ, những cái hệ thức cột này đó, chúng tôi muốn nói tới nguồn gốc của opera xuất xứ từ Hy Lạp cổ đại, sau đó là La Mã, Ý đó, và các nước châu Âu. Thì cái hình tượng này chúng ta thường thấy trong các công trình kiến trúc về opera, và cái điểm này được lặp lại để nhấn mạnh cái nguồn gốc của opera, đó là cái sự cổ điển ở vào cái thời đó.
0: Bên trong không gian của nhà hát có khán phòng lớn và khán phòng nhỏ, được thiết kế như một bông hoa đang nở với đường nét là những sóng âm lan tỏa trong không gian. Khán phòng được thiết kế đa năng, có thể tổ chức nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn khác nhau. Đặc biệt, khán phòng 900 chỗ ngồi là sân khấu lớn theo định hình của opera. Trong đó, kết hợp với các loại hình trình diễn khác như múa ballet, hát nhạc kịch, hòa nhạc thính phòng,

Kiến trúc nội thất của nhà hát được lấy ý tưởng để trang trí là nhánh lúa. Logo của Bộ Công an có nhánh lúa hai bên. Nhánh lúa vừa có tính biểu tượng của Bộ Công an, nhưng cũng mang tính biểu tượng của quốc gia.

0: là tất cả những họa tiết như trống đồng và cái hình thức bên trong nội thất có những cái trang trí, những cái mảng gỗ hình bông lúa tạo thành một cái không gian với âm thanh ánh sáng hòa quyện với nhau. Đó là cái sự giao thoa giữa hiện đại và cổ điển và truyền thống trong Rừng Tịnh. Là chúng tôi sử dụng cái hình ảnh bông lúa để tạo dáng và nhắc nhở lại bông lúa là cái điều nó gần gũi với đất nước Việt Nam và cũng là một trong những cái hình ảnh huy hiệu của công an Việt Nam.
1: Đây là sân khấu của nhà hát, được thiết kế bao gồm sân khấu trung tâm hình tròn và sân khấu chữ T với 3 hàng ghế bao quanh, sân khấu chữ Y lớn, sân khấu chữ Y nhỏ. Tùy theo tính chất của buổi biểu diễn mà có thể sắp xếp ghế ngồi sân khấu được thiết kế đa năng.

0: Hệ thống trần hiện đại có thể di động linh hoạt theo tính chất của từng buổi biểu diễn. Đặc biệt, ánh sáng của nhà hát Hồ Gươm mang phong cách tự nhiên, đáp ứng được đa dạng các loại hình nghệ thuật khác nhau với các không gian biểu diễn đặc trưng riêng biệt như...
1: Tố Loan là một trong những nghệ sĩ mà có may mắn có cơ hội được biểu diễn ở nhà hát Hồ Gươm rất là nhiều lần. Và đây là một trong những nhà hát mà bây giờ đã là một trong 10 nhà hát mà đẹp nhất thế giới rồi. Và gọi là có những cái trang thiết bị rất là hiện đại. Và Tố Loan nghĩ đây là một cái điều mà tự hào cho riêng cá nhân Tố Loan, nhưng mà cũng là tự hào cho đất nước Việt Nam chúng ta, mà tại vì chúng ta đã đang sở hữu được một cái nhà hát mà tuyệt vời như vậy. Tố Loan nghĩ rằng không phải riêng cá nhân của Tố Loan mà có rất nhiều những nghệ sĩ khác sẽ cảm thấy rất là vinh dự và rất là hạnh phúc khi được biểu diễn ở tại một cái thánh đường âm nhạc rất là tuyệt vời như nhà hát Hồ Gươm.
0: Không chỉ ấn tượng độc đáo về không gian kiến trúc, nhà hát Hồ Gươm còn là sự hội tụ của công nghệ hiện đại. Đây là nhà hát đầu tiên tại Việt Nam được trang bị máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế. Khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật từ opera, nhạc giao hưởng, nhạc kịch cho đến biểu diễn âm nhạc hiện đại, hội thảo và các chương trình truyền hình. Các thiết bị âm thanh của nhà hát đều là hàng đặt riêng nên tương thích với thiết kế, tuân thủ những tiêu chuẩn đáp ứng đa dạng yêu cầu trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Trong đó, nổi bật trên dàn âm thanh là hệ thống loa Constellation. Không chỉ một số ít nhà hát trên thế giới trang bị hệ thống này.
1: Tố Loan mong muốn rằng là có nhiều nhà hát như nhà hát Hồ Gươm để cho âm nhạc cổ điển Việt Nam, cũng như là ngoài âm nhạc cổ điển thì tất cả âm nhạc nói chung của Việt Nam sẽ ngày một phát triển hơn và sẽ sánh tầm và ngang tầm với cả quốc tế và thế giới.
2: Tôi đã đến nhà hát Hồ Gươm này dự sự kiện rất là nhiều lần và cảm thấy là đây là một nơi rất là sang trọng và hiện đại, rất là thích hợp để thu hút rất nhiều cái sự kiện.
3: Đẹp cả về không gian kiến trúc cũng như là âm thanh ánh sáng. Tôi thấy là mọi thứ thật sự là hoàn hảo. Có một cái thông tin là nhà hát này được đánh giá, được quốc tế đánh giá là lọt top 10 nhà hát opera hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Sẽ thu hút được rất nhiều đông đảo du lịch trong và ngoài nước.
0: Nhà hát Hồ Gươm có khu vực dành cho hoạt động trưng bày, triển lãm nghệ thuật. Đây là nơi trưng bày và triển lãm các tác phẩm sản

Với vị trí thuận lợi, nhà hát Hồ Gươm sẽ thành nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước, nơi đón các nghệ sĩ, các đoàn nghệ thuật quốc tế đến biểu diễn. Nhà hát cũng sẽ trở thành trung tâm kết nối với các công trình văn hóa, di tích lịch sử, cảnh quan kiến trúc để tạo thành quần thể văn hóa nghệ thuật vui chơi giải trí quanh Hồ Hoàn Kiếm. Nâng

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội, mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ, tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lông, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc.
5: Toàn quốc hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay, rất hài lòng.
7: Êm như mây này.
8: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
6: Mê luôn.
7: Đỉnh đó.
6: Da đầu thoáng, tóc tơi,
9: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
7: Tóc bóng, không rụng tóc con.
9: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
6: Dầu gội Thái Dương đã tốt. Dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
7: Ừ, nhiều lần đấy.
8: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Món quà của cha. Người cha sống với cô con gái từ nhỏ. Con gái ông rất ngoan và chưa bao giờ đòi hỏi từ cha bất cứ điều gì. Để bù đắp những thiệt thòi cho con gái mình, ông làm việc liên tục chẳng kể ngày đêm để mong lo cho con đầy đủ về vật chất. Đã nhiều năm trôi qua, ông chưa bao giờ bên cạnh con trong ngày sinh nhật. Ông chỉ gửi quà tặng cho con mà ông cũng không biết con có thích món quà mình tặng hay không. Sắp đến sinh nhật 12 tuổi của con, ông nhận được một lời đề nghị từ con gái.
1: Ba ơi, con muốn ba tặng cho con một món quà nhân ngày sinh nhật của con.

0: Vậy con muốn bà tặng gì nào?
1: Dạ, đó chính là thời gian.
0: Nói xong, cô con gái cúi đầu xuống vì sợ ba la rầy. Sau một phút trầm ngâm, người cha xoa đầu con gái và không nói câu nào. Đêm hôm đó, ông không thể ngủ được. Ông nghĩ lại khoảng thời gian nhiều năm qua, ông chưa có thời gian bên cạnh con trong những ngày đặc biệt, nói với giám đốc.
2: Thưa ông, xin phép cho tôi được nghỉ 2 ngày. Con gái cần có tôi trong thời gian này.
3: Công việc bề bộn đang cần anh, tại sao anh lại nghỉ?
0: Lập bực bội bước ra khỏi phòng, để lại người cha loay hoay với tờ đơn xin nghỉ phép. Tối đó, vị giám đốc về nhà với bao nhiêu bực dọc trong người. Ông mở cánh cửa nhà im ỉm, ngôi nhà bao năm một mình ông đi về, thiếu vắng tiếng cười, thiếu vắng những bữa cơm sum họp và cả những giọt nước mắt buồn vui. Ngã lưng xuống chiếc nệm, chợt ông thoáng thấy tấm hình con trai, đã lâu lắm ông không đụng vào nó.
2: Cha, con cần có cha trong ngày con nhận bằng tốt nghiệp.
3: Ồ, chúc mừng con. Nhưng cha nhiều việc quá, cha không đến được.
0: Và sau câu nói ấy, ông đã mãi mãi không bao giờ được gặp lại con trai mình. Ông rơi nước mắt, nghĩ đến khoảnh khắc cậu bé ra đi, vẫn ôm chặt tấm bằng tốt nghiệp trên tay và chạy đến công ty để tìm ông. Ông làm sếp của hàng trăm nhân viên, nhưng bổn phận làm cha của mình, ông lại không thể phẹn tròn. Cũng gài dằn vặt chính bản thân mình. Đặt tấm hình con trai lên bàn, nhớ lại hình ảnh người nhân viên của mình lúc sáng nộp đơn xin nghỉ phép. Ông nhấc điện thoại lên và gọi.
3: Tôi duyệt đơn cho anh nghỉ phép. Anh hãy dành thời gian nhiều hơn cho con gái của mình nhé.
0: Nghe việc nhà, bên con, ông cảm thấy mình như trẻ lại.
2: Bây giờ con có muốn cha tặng quà gì cho con nữa không con gái?
0: Ông hỏi con. Suy nghĩ một lát, con gái trả lời.
1: Đây là món quà quý nhất cha dành cho con rồi. Và bây giờ con nghĩ cha cũng cần thời gian dành cho bạn
0: suốt cả cuộc đời, ta không bao giờ có lại được.

hùng của cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Thế nhưng, điểm nổi bật nhất mỗi khi nhắc đến mảnh đất, nơi địa đầu Tổ quốc này, vẫn là những điệu then say đắm lòng người. Đối với người dân tộc nơi đây, hát then đàn tính được ví là điệu hát thần tiên, điệu hát của trời. Nghệ thuật diễn xướng dân gian này ẩn chứa và phô diễn những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời.

tưa. Then có nghĩa là trời. Hát then là một loại hình diễn sướng âm nhạc tín ngưỡng dân gian, có nội dung thuật lại cuộc hành trình của con người lên thiên giới

vì thế, hát then vừa phản ánh chuyện đời sống, bản Mường đến chuyện tình yêu, ma chay, cưới hỏi. Hát then là một màn trình diễn nghệ thuật lôi cuốn, có khả năng đưa con người chìm đắm vào miền siêu thực.

không ai biết then xuất hiện ở Lạng Sơn từ bao giờ. Chỉ biết rằng đã từ rất lâu, then phát sinh và phát triển gắn liền với quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân nơi đây. Trải qua nhiều bước thăng trầm của lịch sử và những ảnh hưởng quá trình giao thoa văn hóa, then vẫn tồn tại trong đời sống tinh thần của đồng bào Tày, Nùng nơi đây như một minh chứng cho sức mạnh trường tồn của tinh thần và bản sắc dân tộc.

0: giai đoạn nhà Mạc lên cát cứ ở vùng Đông Bắc mà lấy trung tâm là ở Hòa An, Cao Bằng thì cái từ then mới bắt đầu xuất hiện cùng với lại nôm tày. Và hiện nay chữ then ấy nó được ghép giữa bộ khẩu và bộ thiên thành chữ then. Thế như vậy then, cái từ then xuất phát cùng với nôm tày và nó là từ mới sau từ thiên và từ bụt bụt. Như vậy cái nguồn gốc của nó là từ những hình thức sau phát triển trong cung đình, thì các nho sĩ trí thức có chữ, người ta đã hình thành nên cái chữ then.
1: Vì những câu chuyện trong nghi lễ then phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan, lịch sử, tập tục sinh hoạt của dân tộc Tày, Nùng, nên lời hát then vốn là những câu chữ được dân gian chất lọc, gọt rũa, vừa là những câu thơ trữ tình, giàu nhạc điệu, vừa là lời khuyên răn, khích lệ, vừa là những kinh nghiệm về đối nhân xử thế. Cho nên nghe đàn tính, nghe lời hát then, người ta cứ thấy trong đó có một cuộc sống của mình. Lúc trầm, lúc bồng, khi trang nghiêm, khi rộn ràng, khi thanh tao, khi lâm ly, thống thiết. Giai điệu then luôn cuốn hút người tham dự, vì là sự hội tụ của làn điệu dân ca của từng địa phương dân tộc Tày, Nùng, nên then của mỗi địa phương là sự phản ánh những sắc thái và phong cách biểu diễn của từng địa phương. Do đó, thông qua diễn sướng then,
0: nó lại có cái điệu khác nhau. Ví dụ như Tràng Định nổi tiếng là then tò mạy chẳng hạn. Thế nhưng không thể nói là ở vùng khác không có then tò mạy. Thế nhưng mà qua quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa thì người ta thấy rằng là cái then tò mạy ở Tràng Định nó rất tiêu biểu. Hoặc là then hết bóc, xin nùng ở Văn Lãng chẳng hạn. Hay là khao thuông của dòng then văn ở Cao Lộc. Rồi thì là điệu khai bóc, điệu khác nhau. Theo các nhà nghiên cứu thì có thể tính đến trên 30 cái làn điệu, 30 cung cửa khác nhau. Tuy nhiên là mỗi một cái

0: Nghi lễ, mỗi một cái hành trình lễ và mỗi một cái dòng thì người ta có những cái cách diễn sướng khác nhau với những cái làn điệu khác nhau.
1: Nói đến then thì không thể không nhắc tới tính tẩu. Người ta thường nói, không có đàn tính thì hát. Đàn tính giữ một vai trò quan trọng đối với thực hành nghi lễ then. Vừa dẫn dắt, vừa là đệm, nhưng cũng đóng vai trò như một giọng hát thứ hai cùng với giọng của nghệ sĩ diễn sướng. Tiếng đàn hòa nhịp cùng trùm sóc, quả nhạc khiến lời then mượt mà, tha thiết, chan chứa, ngân vang.
0: Đàn tính ấy thì là ở các tỉnh Đông Bắc cũng như là ở nước ta cơ bản là giống nhau ở mấy điểm. Thứ nhất là cái từ 7 nắm đến 9 nắm, tinh tẩu cổ cặm, tức là thường là 9 nắm, 9 cái nắm tay này này thì nó vừa tầm với cái tay người mình cầm. Dây thì trước đó thì người ta xe bằng chỉ tơ, ngoài cùng là dây tiên, ở giữa là dây trung và bên cạnh vai gọi là dây hậu, 3 dây. Có một số vùng thì có thể dùng 2 dây. Đó là do những cái quy định của dòng then. Thì mỗi một cái địa phương ấy, hoặc là cũng có thể người thợ nữa, có những cái sáng tạo riêng. Nhưng cơ bản là nó có những cái cấu tạo như vậy. Âm sắc của nó là tùy thuộc vào cái bầu thôi, chứ nó không thể nào thay đổi kiểu ấy được. Ví dụ như là cái bầu đồng thì cái âm sắc nó sẽ thanh mà nó có cái độ vang của nó khác hơn với bầu nậm.
1: Đối với loại hình then cổ, vào mỗi dịp Tết đến xuân về, kể cả trong một năm, tại các gia đình, làng bản có người Tày thường sinh sống, vẫn thường tổ chức mời các bà then, ông then về giải hạn, cầu mong cho người già, con trẻ và mọi thành viên trong gia đình mạnh khỏe, yên vui, xua tan đi những vận hạn suy xẻo, đón năm mới phát tài phát lộc.
2: Thì tôi là đời thứ 6, cho còn đường then này nó có một cái ý nghĩa bảo tồn dân tộc của truyền thống của mỗi dòng họ nó có. Để làm một cái dòng then này thì bước đầu là bằng cái lễ khai quang, rồi là thầy cấp mũ sắc, mũ then, rồi cờ quạt chiêng trống, làm sinh nhật, rồi thì khao tổ, rồi là các thứ dài hạn, rồi là cầu an cầu đấy. Tổ tiên ba đời chín kiếp ấy, thì mình làm một cái lễ để chuộc ba đời chín kiếp ấy, các cụ lên để hưởng một cái lộc gì mà người Trần mình cấp cho, thí dụ nhà cửa này, hay là một cái lễ quần áo vàng bạc này.
1: Trong các nghi lễ then, cấp cao nhất là cấp sắc. Nếu có dịp được tham gia đầy đủ 2 ngày đêm của một nghi lễ cấp sắc như thế này, người xem mới thực sự thưởng thức hết được vẻ đẹp tinh tế, sự phong phú và cuốn hút của các giai điệu dân tộc Tày. Trong trang phục áo mũ màu đỏ, trên tay cầm cây đàn tính, thầy then bắt đầu buổi lễ cấp sắc, vang luông bằng một làn điệu then cổ. Trong làn khói hương, tiếng hát, tiếng đàn rộn ràng như lôi cuốn mọi người lạc vào một thế giới huyền bí đầy xa lạ. Ở đó, đoàn quân then hùng tráng đang vận chuyển các lễ vật vượt qua muôn trùng khó khăn để tiến dâng lên Ngọc Hoàng, xin được cấp sắc cho nhà then đương sự.
3: Trước tiên đó là tăng thêm binh mã, giống như là tăng thêm quyền phép cho cái người then chính để được thêm binh thêm mã để

0: Trong đời sống bình thường thì sẽ tiếp tục đi kiểu giúp đỡ cho tất cả đồng bào bà con dân tộc Tài Nùng ở được có tài có lộc cho tất cả mọi người, bà con, cô bác, anh em, họ hàng cùng đến dự buổi lễ.
1: Ngoài ra, cũng giống như ở các tỉnh khác, then ở tỉnh Lạng Sơn còn được phân chia thành hai nhóm then khá nổi bật về giai điệu mà phải trực tiếp nghe cùng lúc cả hai giai điệu như thế này mới có thể nhận ra.
2: Tài Nùng nó cái giọng đàn nó khác nhau, mấy cái lời giọng khác nhau. Tày nó lại khác một cái giọng tày với đàn tày. Nếu mà ấy thì thử từng đoạn ấy thì nó biết.

Đối với then đặt lời mới, loại hình này chủ yếu phát triển trong các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, kể cả chuyên nghiệp ở địa phương. Hiện nay, do môi trường giao lưu văn hóa nghệ thuật ngày càng mở rộng, vì vậy một số nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ đã dựa trên chất liệu then cổ và hai làn điệu then chủ yếu là tàng mốc và tàng nặm để sáng tác, đặt lời mới cho các bài hát then nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, sân khấu hóa cho tất cả mọi người có thể nghe, hát trong các dịp hội thi, hội diễn, sinh hoạt trong các câu lạc bộ, liên hoan văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Vì vậy, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mô hình thành lập các câu lạc bộ đàn và hát dân ca ngày càng được nhân rộng ở khắp các địa phương trong tỉnh. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, trên toàn tỉnh hiện có trên 60 câu lạc bộ và nhóm người hát then, đàn tính với khoảng 1.500 thành viên tham gia. Các câu lạc bộ hát then, đàn tính được thành lập với vai trò của Hội đồng Bảo tồn Dân ca tỉnh đã góp phần đưa hát then, đàn tính phát triển sâu rộng trong cộng đồng và trở thành một phần quan trọng trong di sản thực hành.

Câu lạc bộ hát then của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn chúng tôi đã tồn tại được mười mấy năm rồi. Nó tập hợp đầy đủ anh chị em với mọi thành phần trong xã hội. Mọi người có chung một cái niềm đam mê các làn điệu giáo Chu Minh ở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Chúng tôi đã học được rất nhiều các làn điệu then, từ làn điệu then cổ cho đến

0: then mới. Câu lạc bộ chúng tôi cũng góp một phần nhỏ bé của mình vào cái việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của các làn điệu then xứ Lạng.
1: Bây giờ tôi nghĩ là nó đã ngấm vào máu và tôi rất là yêu cái làn điệu dân ca của cái quê hương Lạng Sơn nói riêng và cái làn điệu hát then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái nói chung, là kể cả then của Bắc Cạn cũng như là Tuyên Quang, Cao Bằng. Chúng tôi
2: Khóa Thể thao và Du lịch thường xuyên đưa nghệ nhân biểu diễn tại các cuộc liên hoan hát then đàn tính toàn quốc, đồng thời tạo sân chơi nhằm thúc đẩy phong trào hát then đàn tính phát triển, như tổ chức liên hoan hát then đàn tính các câu lạc bộ tỉnh Lạng Sơn mở rộng lần 1, lần 2, đưa các nghệ nhân hát then đàn tính biểu diễn tại nước ngoài. Đặc biệt, ngành văn hóa thể thao du lịch còn chú trọng bồi dưỡng, khuyến khích các nghệ nhân hát then đàn tính truyền dạy sâu rộng di sản này trong cộng đồng trường học.
3: Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp, chúng tôi có ký quy chế phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo. Trong đó có một cái nội dung mà bảo tồn và phát huy cái giá trị của hát then đàn tính trên địa bàn của tỉnh. Tôi tin tưởng rằng là trong những năm tới thì trong lực lượng trẻ thì sẽ có những cái mà phát triển bảo tồn hơn, tốt hơn ở cái việc mà lưu giữ, bảo tồn, phát huy cái giá trị của then nói chung và hát then đàn tính nói riêng.
2: Có thể nói, giữa cuộc sống hiện đại với nhiều dòng nhạc và nhạc cụ được du nhập mạnh mẽ, việc lưu giữ những nét đặc sắc của cây đàn tính, nhạc cụ của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, xứ Lạng đã, đang và sẽ đưa loại hình âm nhạc này phát triển hơn trong cộng đồng. Hòa trong vẻ đẹp của núi rừng, những làn điệu then, những tai ngâm của cây đàn tính đã tô điểm cho bức tranh làng bản thanh bình, tôn tạo bản sắc văn hóa và những nét đẹp trong đời sống của đồng bào các dân tộc anh em.

Biển quê tôi mang một vẻ đẹp mộc mạc và bình yên, nơi ngày ngày sóng vẫn miệt mài dỗ vào bờ cát. Biển quê tôi mặn mòi bởi vị mồ hôi của những con người quanh năm bám biển mưu sinh.

Nắng chang chang, cả đám vẫn vô tư chạy khắp bãi biển, đứa nào cũng ráng nắng và lấm lem cát biển. Tới khi nghe tiếng người lớn gọi giọng từ mấy mái nhà đơn sơ trong xóm mới chịu lục tục kéo nhau về.

0: Không chỉ sống bằng những chuyến ra khơi, người dân quê tôi còn gắn bó với nhiều nghề hậu cần biển để trang trải cuộc sống hàng ngày. Dọc theo những xóm nhỏ ven biển, từ sáng sớm đã nghe tiếng người gọi nhau làm việc rộn ràng. Những đôi tay rám nắng của người dân miền biển cứ thoăn thoắt bên từng sợi cước quen thuộc. Từng tay lưới, từng chiếc rập được làm ra, không chỉ để mưu sinh mà còn gửi theo hy vọng về những chuyến ghe đầy cá mỗi lần ra khơi. Ở quê tôi, nhiều gia đình sống nhờ những nghề hậu cần ấy qua bao thế hệ. Có người không còn đủ sức khỏe để đi biển xa thì ở nhà làm lưới, làm rập, kiếm thêm thu nhập. Phụ nữ, người lớn tuổi hay cả những đứa trẻ sau giờ học cũng có thể phụ giúp. Thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ giúp bà con trang trải cuộc sống và giữ gìn những nghề quen thuộc được gắn bó với xứ biển quê tôi từ bao đời nay. Với người dân miền biển, mỗi chuyến ra khơi đều gửi theo biết bao hy vọng. Hy vọng ghe mang về những mẻ lưới đầy, hy vọng biển yên sóng lặng để mọi người bình an trở về. Nhưng biển đâu phải lúc nào cũng hiền hòa. Có những mùa gió chướng, sóng đánh trắng xóa ngoài khơi, ghe tàu phải nằm bờ nhiều ngày liền. Những lúc ấy, người dân quê tôi chỉ biết ngóng ra biển, cầu mong sóng yên gió lặng để lại tiếp tục mưu sinh. Bởi với họ, biển vừa là nguồn sống nhưng cũng là nơi chứa đựng biết bao nhọc nhằn lo toan.
1: Đó, mấy chiếc lợi sao đó.
0: Mỗi lần ghe cập bến là cả xóm biển rộn ràng hẳn lên. Bến cá nhỏ bỗng vang lên tiếng ghe máy, tiếng người mua bán và cả tiếng cười nói rộn rã của xóm biển. Những rổ cá, những con ghẹ xanh còn tươi rói vừa kéo lên khỏi mặt nước đều là thành quả sau những đêm thức trắng ngoài khơi. Với người dân quê tôi, nhìn ghe đầy cá trở về là niềm vui lớn nhất sau bao ngày lên đền sóng nước. Những bẻ cá vừa đưa lên bờ nhanh chóng được phân loại để kịp chuyển đi khắp nơi. Người lừa cá, người cân bực, người tất bật quân giác giữa tiếng nói cười rộn ràng của xóm biển.

Đôi tay thoăn thoắt phân loại từng mẻ hải sản tươi rói vừa mang từ biển vào bờ để kịp chuyển đi khắp nơi. Mùi cá biển mặn mặn theo gió lan khắp xóm, trở thành hương vị quen thuộc của quê nhà mà những người con đi xa chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy nao lòng. Những buổi kéo lưới ven bờ luôn đông vui như ngày hội. Người lớn kéo lưới, có hôm trúng mẻ cá lớn, cả xóm ai cũng mừng. Người này cho người kia vài con cá tươi mang về nấu bữa cơm chiều. Cuộc sống tuy không dư dả, nhưng nghĩa tình xóm biển thì lúc nào cũng đậm đà như vị muối quậy khơi. Người miền biển quê tôi sống hào sảng và tình nghĩa. Sau những chuyến biển dài ngày, bà con thường tụ họp bên nhau, ăn bữa cơm đơn sơ, vài ly trà nóng, mà kể đủ chuyện vui buồn của biển cả. Cực khổ là vậy, nhưng người dân quê tôi vẫn luôn lạc quan bởi họ hiểu rằng biển đã nuôi sống biết bao thế hệ trên mảnh đất này. Những năm gần đây, quê tôi đổi thay nhiều lắm, đường xá khang trang hơn, những hàng quán ven biển cũng nhộn nhịp hơn trước. Mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, nhiều du khách tìm về đây để được hòa mình trong làn nước mát, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tận hưởng không khí bình yên của xóm biển quê tôi.

Người thích tắm biển, người dạo chơi trên bãi cát lúc chiều buông. Còn có người chỉ đơn giản muốn ngồi bên những quán nhỏ ven biển để thưởng thức các món hải sản tươi ngon vừa được ghe tàu mang vào bến, như ghẹ hấp, mực nướng, cá nướng hay những nồi lẩu đậm vị miền biển. Những xóm chài nghèo ngày nào giờ cũng trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn trước. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, đời sống người dân ổn định hơn nhờ vừa bám biển mưu sinh, vừa làm du lịch, phục vụ khách phương xa. Nhưng giữa những đổi thay ấy, người dân quê tôi vẫn giữ nguyên cái tình chân chất, mộc mạc của người miền biển. Vẫn là nụ cười hiền hậu, là cách tiếp chuyện gần gũi, thiệt tình, để bất cứ ai một lần ghé đến cũng thấy thương, thấy nhớ cái mặn mòi của xứ biển quê tôi.

0: Đừng ăn nhiệt tình quá nha, phải kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu
1: kiểu kiểu kiểu
2: kiểu kiểu
3: kiểu kiểu
4: dẫu mai này đi đâu, làm gì, tôi vẫn nhớ mãi xứ biển quê mình. Nhớ vị mặn của gió biển thấm trên vai áo. Nhớ tiếng sóng vỗ những đêm dài. Nhớ những con người lam lũ nhưng giàu tình nghĩa. Biển quê tôi không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, lưu giữ ký ức của bao thế hệ người con miền biển. Và có lẽ chính vị mặn mòi ấy đã nuôi lớn tâm hồn chúng tôi, để dù đi xa đến đâu, lòng vẫn luôn hướng về quê nhà, một miền biển bình dị nhưng chan chứa yêu thương.

0: Xin kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những ngày đầu hè năm 2026, tuổi trẻ xã Sơn Kiên đã sôi nổi ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Hơn 150 đoàn viên thanh niên đã cùng hội tụ mang theo nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, khởi đầu cho các chuỗi hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo cho thiếu nhi, hỗ trợ các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trên từng công trình, phần việc thanh niên hôm nay tiếp tục được khẳng định bằng những hành động cụ thể, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, vun đắp niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
1: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Sơn Kiên là hoạt động được tổ chức thực hiện nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo cho thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được Trung ương Đoàn xác định là một trong những phong trào trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng. Tại Sơn Kiên, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những chương trình phần việc thiết thực. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, lực lượng dân quân và các tổ chức đoàn thể đã có mặt tại khu vực tổ chức lễ ra quân. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè không chỉ là môi trường rèn luyện cống hiến của tuổi trẻ mà còn là dịp để mỗi đoàn viên phát huy tinh thần

0: trách nhiệm với cộng đồng, chung tay cùng cấp ủy chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển địa phương, mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của cấp ủy chính quyền và nhân dân đối với thế hệ trẻ. Bởi hơn ai hết, thanh niên chính là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và thúc đẩy sự phát triển của quê hương. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ Sơn Kiên hôm nay đang viết tiếp những câu chuyện đẹp bằng tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.
1: Để hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện do Trung ương Đoàn tổ chức từ năm 2000 và đến nay, chương trình của chúng ta đã tiếp nối được 26 năm. Qua những năm triển khai của phong trào thanh niên tình nguyện của xã Sơn Kiên đã có những bước phát triển vượt bậc với nội dung đa dạng, rồi hình thức phong phú, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của thanh niên xã Sơn Kiên trong thời kỳ kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình của dân tộc. Và với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Và các đội hình thanh niên tình nguyện hè đã chung sức cùng nhân dân tại địa phương góp phần tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn hiện đại.
0: Một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch năm nay là hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Công tác chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với thế hệ tương lai của đất nước. Tại chương trình, 49 phần quà từ nguồn lực xã hội chứa đựng tình cảm trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ măng non đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Bên cạnh đó, các hoạt động sinh hoạt hè, vui chơi, giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em cũng được triển khai đồng bộ. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự quan tâm về tinh thần, giúp các em có một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa. Bên cạnh đó, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tại xã Sơn Kiên tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số cộng đồng. Những đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và tiếp cận các nền tảng công nghệ. Đây cũng được xem là một trong những nhiệm vụ được Trung ương Đoàn đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay nhằm phát huy lợi thế của thanh niên trong thời đại số. Song song đó, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, từ việc chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường đến các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của quê hương. Mỗi tuyến đường được làm đẹp, mỗi cây xanh được trồng mới hay mỗi hộ dân được hỗ trợ đều là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các phong trào hành động do cấp ủy chính quyền địa phương và tổ chức đoàn phát động.
2: Đối với tuổi trẻ Sơn Kiên, đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là môi trường để mỗi đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng. Bên cạnh đó, việc hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với thế hệ măng non của quê hương. Chúng ta sẽ tập trung thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như chăm lo, hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, mỗi đoàn viên phải là một tuyên truyền viên tích cực, một tình nguyện viên gương mẫu, một hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành đoàn thể, sự đồng hành của các tổ chức cá nhân và đặc biệt là tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2026 sẽ đạt được nhiều kết quả nổi bật, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.
0: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đã chính thức bắt đầu. Trên từng tuyến đường, từng công trình phần việc thanh niên, khí thế tuổi trẻ Sơn Kiên đang lan tỏa mạnh mẽ bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng. Với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự đồng hành của chính quyền và nhân dân, những màu áo xanh tình nguyện hôm nay không chỉ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp phát triển đất nước.

0: Hiện nhiều đảng viên trẻ dám nghĩ dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tại xã Sơn Kiên, đảng viên trẻ Phạm Hoàng Đạt sinh năm 2004 là một trong những điển hình tiêu biểu như thế. Xuất phát từ mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Bằng tinh thần tiên phong của người đảng viên trẻ cùng với sự nhạy bén trong tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại địa phương, góp phần khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh từ cơ sở.
1: Giữa vùng quê Sơn Kiên đang từng ngày đổi mới, những nhà màng phủ trắng nổi bật giữa màu xanh của đồng ruộng đã trở thành minh chứng sinh động cho sự chuyển mình của nền nông nghiệp hiện đại. Bên trong những nhà màng ấy, hàng ngàn gốc dưa lưới đang phát triển xanh tốt dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của đảng viên trẻ Phạm Quang Đạt. Không lựa chọn con đường ổn định nơi phố thị, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh quyết định học hỏi mô hình trồng dưa lưới nhà màng. Sau quá trình học tập và tìm hiểu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, anh Đạt quyết định khởi nghiệp ngay tại mảnh đất quê hương. Với anh, quê hương không chỉ là nơi gắn bó mà còn là nơi để cống hiến, biến những ý tưởng mới thành những giá trị thiết thực phục vụ sự phát triển. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao như của anh Phạm Quang Đạt đang trở thành những nhân tố tích cực góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sinh ra và lớn lên trong gia đình gắn bó với nghề nông, anh Phạm Quang Đạt thấu hiểu những khó khăn rủi ro mà người nông dân thường gặp phải do thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường bấp bênh. Từ thực tế đó, anh luôn trăn trở tìm hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích đất canh tác. Sau thời gian tìm hiểu, tham quan nhiều mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh, anh nhận thấy dưa lưới là loại cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất trong nhà màng, có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Nghĩ là làm, anh mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà màng hiện đại trên diện tích 5.000 m² với quy mô 2.400 gốc dưa lưới. Đây là quyết định không hề dễ dàng bởi chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, đòi hỏi người sản xuất phải có kiến thức kỹ thuật, sự kiên trì và khả năng quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình canh tác. Tuy nhiên, với tinh thần tiên phong của người đảng viên, anh xác định rằng muốn thay đổi tư duy sản xuất thì trước hết phải dám thử nghiệm và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chính tinh thần ấy đã giúp anh từng bước vượt qua khó khăn để từng bước xây dựng thành công mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại quê hương. Khác với phương thức canh tác truyền thống, toàn bộ diện tích dưa lưới của anh Đạt được sản xuất trong môi trường nhà màng khép kín. Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động giúp cây trồng được cung cấp nước và dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng. Nhiệt độ, độ ẩm và sâu bệnh được kiểm soát hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Từ khâu lựa chọn giống, phối trộn giá thể, chăm sóc đến thu hoạch đều được thực hiện theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Nhờ đó, sau khoảng từ 80 đến 90 ngày canh tác, mỗi vụ dưa lưới đạt sản lượng khoảng 2,5 tấn trên 5.000 m². Với 4 vụ thu hoạch mỗi năm, mô hình mang lại nguồn thu ổn định, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục mở rộng sản xuất và đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình sản xuất, anh luôn chủ động học hỏi kiến thức mới, cập nhật kỹ thuật canh tác hiện đại và ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý sản xuất. Tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại chuyên nghiệp đang từng bước giúp nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường.
2: Đây là của một anh trên này năm trước, thì nghiên cứu về có học hỏi, thì hỏi vài thứ để mình biết làm được up với cũng động viên làm để kiếm thu nhập. Mà tôi thì cái bộ về thì cũng có giấy học nghề, mà về nhà nghề thì nó cũng không có được nữa. Mình phải thôi, mình học cái nghề dưa lưới này đi, mình làm từ từ, từ mình cũng phát triển lên cao, mở thêm nữa. Có 2.400 cây anh đang chuẩn bị cắt quả là cỡ khoảng 2 tuần nữa là tôi cắt với thu nhập. Vụ đầu tiên là thu nhập tầm 50%, chưa tính cả nhà lưới nữa.

0: chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, anh Phạm Quang Đạt còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Những buổi tham quan thực tế, những lần hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng đã giúp nhiều thanh niên có thêm kiến thức và động lực khởi nghiệp. Đối với anh, thành công của một mô hình không chỉ được đo bằng lợi nhuận mà còn được đánh giá bằng khả năng lan tỏa và tạo động lực cho cộng đồng. Là đảng viên trẻ, anh luôn ý thức rõ trách nhiệm nêu gương trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, các hoạt động an sinh xã hội và công tác đoàn. Những việc làm cụ thể ấy đã góp phần khẳng định vai trò hạt nhân của đảng viên trong phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ thực tiễn mô hình của anh Đạt cho thấy, khi người đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu thì sẽ tạo được sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư. Đó cũng chính là một trong những yêu cầu quan trọng mà đảng đặt ra trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên thời kỳ mới.
1: Địa bàn của ấp Kiên Bình chúng tôi thì chủ yếu sản xuất bằng nông nghiệp là làm lúa. Thì cách đây hơn một năm thì có một cái anh nông dân anh về đây, anh mạnh dạn đầu tư, anh trồng được 4.000 mét vuông dưa lưới. Thì từ cái mô hình của anh ấy trồng thì qua ấp đánh giá là mô hình, ấp và chi bộ đánh giá là cái mô hình này thấy phát triển tốt, có lợi nhuận, thu nhập cao. Thì tuy nhiên cái vốn nó đầu tư hơi cao, nhưng mà là đầu tư một lần thì mình có thể là trồng được lâu năm. Thì từ đó thì chi bộ ban ấp cũng vận động các đồng chí đảng viên trẻ cũng như là người dân trên địa bàn ấp là tham gia cái mạnh dạn là đầu tư cái mô hình vuông dưa lưới. Thì trong chi bộ có đồng chí là Thành Đạt, thì từ cái đồng chí đi nghĩa vụ quân sự về từ đầu năm thì thấy được cái mô hình dưa lưới của cái anh kia anh chồng là thấy có lợi nhuận cao, mà người dân trên địa bàn ấp thì chưa có ai đầu tư. Thì từ đó thì đồng chí đó mạnh dạn đầu tư được 5.000 mét vuông từ đầu năm. Thì với cái chi phí và cái đã thu hoạch được một vụ thì qua cái lợi nhuận này cũng bán được một vụ thì cũng lợi được khoảng 50% tổng cái phí đầu tư. Còn cái đầu tư màng dạp thì mình không tính, cái đó là mình dài hạn. Thì cái giá dưa trước thì bán được 25.000 ký, mà với cái công sức gia đình đồng chí bỏ ra thì khoảng 13.000 trên ký, thì cũng còn lời được 12.000 đồng trên ký. Thì từ cái lợi nhuận đó thì thấy được thì đồng chí cũng mạnh dạn là đầu tư thêm 300 mét vuông nữa, là với cái đất tận dụng từ cái đất nhà là bên vườn kế bên.
0: Từ mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của đảng viên trẻ Phạm Quang Đạt cho thấy, khi người đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm và mạnh dạn đổi mới trong lao động sản xuất, sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đây không chỉ là hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Kính chào tạm biệt.

0: Mày có bị khùng không?
1: Hả?
0: Trời ơi, tự nhiên mày để cho người lạ trong phòng của mình. Chưa kể con Châu Kha nó là con gái, mà nó có chịu không?
1: Tất nhiên nó chịu. Nó còn nói với em hả, là Đức là người ơn của em, là ân nhân của em, cho nên em phải làm cái điều đó để mà trả ơn cho Đức.
0: Nhân dịp mà chỉ có ba anh em tụi mình người ở trong nhà không, mình tranh thủ mình họp kín một cái đi.
2: Gì căng vậy? Làm gì phải họp?
0: Căng chứ sao không căng. Cái chuyện này là đối với anh là nó giống như một chuyện đại sự chứ không có giỡn chơi được.
1: Chuyện gì nói
2: gì vậy?
1: Chuyện gì?
0: Thì bây giờ á, cái chuyện mà thằng Đức đó, trong lúc thằng Đức nó đi mua cơm nó không có ở nhà, ba anh em mình tranh thủ mình bỏ phiếu đi. Nè, bây giờ ai đồng ý cho thằng Đức ở lại đây, giơ tay lên. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên cho thằng Đức ở lại?
2: Ủa chứ mắc gì không được ở lại?
3: Giờ là em đã hứa với Đức cho Đức ở lại rồi, sao thất tín được?
0: Trời ơi. Giờ ví dụ như thằng này á, nó đàn ông con trai thì nó cho thằng Đức ở lại thôi, tao cũng không nói đi. Mày con gái mới lớn mà tự nhiên có sự hiện diện của thằng Đức như vậy, mày không thấy phiền hả?
2: Mệt quá. Em thấy bình thường, nam nữ bình đẳng.
4: Đúng rồi.
2: Chứ lại anh Đức giúp anh ba quá trời. Giờ đúng, mình không cho anh Đức ở lại sao được?
3: Rõ ràng.
2: Mà làm cái gì anh cay anh Đức cái giờ?
0: Trời ơi. Bây giờ ha, hai đứa bay ha, em tao mà tao nói không nghe, ngược lại còn hù nhau là chống đối tao nữa ha. Mày cười không? Tao ăn cọc á. Được rồi, tao không nói nhiều, tao gọi về tao mét má.
3: Anh hai ngộ quá. Tự nhiên hay làm mọi việc căng thẳng lên chưa vậy? Em thấy thêm bạn thì bớt thù thôi chứ có gì đâu, giờ Đức là người tốt mà.
0: Trời ơi, thêm bạn bớt thù đâu không thấy. Thấy giống như là mình rước giặc vô nhà vậy đó.
2: Mệt quá, căng quá, tan họp đi.
3: Ừ, vậy đi.
2: Làm gì đâu có chuyện đó mà căng hoài, mệt quá.
0: Ủa, tao đang nói chuyện chưa xong mà. Đó, tụi bay quyết định vậy đi, thì tao cũng sẽ quyết định là tao sẽ mét má.

0: Làm nhìn nó gì vậy?
1: Trời,
0: mê đứt hả?
1: Làm gì mà xuất hiện lù lù vậy mày?
0: Gì? Làm nhìn nó vậy?
1: Thì
0: thích nữa hả?
1: Mày khùng hả? Trời ơi, nhìn cái mặt của nó kìa, thấy không? Nguyên cái chùm râu, nguyên cái hàm râu cá chốt ở trên nữa. Cái mặt nó gian gian sao á. Mấy cái loại người này là mình phải đề phòng, hiểu không?
0: Cái mặt con nó gian á.
1: Tao là anh mày đó.
0: Đa nghi vừa vừa phải thôi. Mặt tao gì mà gian gì? Anh nghe chưa? Cái kiểu sống của anh là người ta nói kiểu sống sao ta? Ờ đúng rồi, là thuộc cái dạng người mất niềm tin vào cuộc sống. Mà nó chính xác hơn là cái từ loser.
1: Ê hổn nha.
0: Cái gì?
1: Mày mới nói gì?
0: Nói gì? Nó loser.
1: Mày chữ ai ngu?
0: Gì ngu?
1: Mới kêu...
0: Bởi anh học 6 năm đại học vẫn dốt.
1: Gì? Thì 6 năm? Tao học năm 4 mà 6 năm đâu ra?
0: Thêm 2 năm ở lại nữa 6 năm. Ê. Loser đây có người thất bại biết chưa? Anh là người thất bại trong cuộc sống biết chưa?
1: Nè. Tao ghét cái thái độ này nè nha.
0: Mỗi chuyện với anh là mệt mỏi, biết gì trơn.
1: Mệt thì đừng có nói.
0: Thôi tôi đi vô nhà sách mua sách đọc đây.

0: Nóng nực quá. Đi uống cà phê coi.
1: Kiến ở đâu cũng cắn ngứa dữ không trời.

0: tiện ai rớt đi. Lạ lắm rồi. Em Lại.
1: Dạ. Gì vậy anh Đức?
0: Em có rớt tiền không?
1: Em có cầm theo tiền đâu mà rớt.
0: Ủa vậy chứ tiền này tiền của ai?
1: Anh lụm được hả?
0: Ừ, anh lụm đi nè.
1: Của ai ta?
0: Lạ lắm mà nghe. Có cái nào của Phong không?
1: Anh Phong làm gì có tiền mà rớt. Hồi sáng đi còn mượn tiền em mà. Tiền đâu ra mà rớt.
0: Phong không có tiền. Tiền này không phải của em. Vậy thì ai rớt? Lạ lắm mà nghe.
1: Thôi mệt anh quá à. Thì bây giờ anh lụm được tiền, lụm được của rơi, tạm thời bỏ túi đi.
0: Thì ở rồi bây giờ anh tạm thời bỏ túi. Nhưng mà để chút tối đi, anh mua cái gì về cả nhà mình ăn.
1: Được á.
0: Rồi.
2: Cái con nhỏ này, tiền của mình mà tự nhiên nó xúi thằng đó bỏ túi.
3: Hẹn nó 3 giờ mà giờ này hơn 3 giờ rồi vẫn không thấy mặt nó đâu. Lát nữa ra đây hả? Mình sẽ nói thẳng cho nó biết là mình không muốn cho nó ở chung với mình. Còn nó mà có ý kiến nữa là xúc nó luôn. Làm gì vậy?
4: Mệt. Chạy bộ mệt á.
3: Thằng ông con trai gì đâu mà chạy bộ có chút xíu cũng mệt nữa.
4: Nhưng mà anh hẹn em ra đây làm cái gì?
3: Thì nói chung á, là hôm nay á, tôi hẹn chú em ra đây là giống như là mình nói chuyện giống như hai người đàn ông đi. Nói chung á, là nói dòng nói do. Thì thôi bây giờ tôi nói thẳng luôn là tôi không muốn á.
5: Anh cơm, anh cơm, con người ta ăn cơm.
3: Ba, cướp nè.
6: Cướp
3: mà con ơi, cướp nè.
6: Cảm ơn cậu.
7: Đừng có lên
3: tụi
7: mày đi chú.
3: Giữa ban ngày ban mặt mà cướp dám lộng hành dữ vậy hả ta? Kiếm nó có ai vậy?
7: Không biết luôn. Đi ra lưng công an.
3: Ghê thiệt chứ.
7: Rồi có gì anh nói đi.
3: Hả?
7: Mẹ muốn nói gì?
3: Nói gì?
7: Thì nãy em kêu em là ra đi có chuyện cần nói.
3: À đúng rồi. Hồi nãy là kêu em á ra đây là anh tính nói chuyện.
7: Ờ.
3: Mà nói gì à? Nói gì quá.
7: Anh nói cái gì mà ngày hôm nay tao muốn gì đó.
3: Ê, bậy bạ anh em với nhau, anh xưng mày tao nào? Tôi xin tôi.
7: À, thì tôi muốn. Tôi muốn làm sao?
3: Nãy là anh nói là tôi muốn.
7: Muốn làm sao?
3: Mà muốn cái gì quên mất tiêu à. Trời ơi, không có nhớ.
7: Thì vậy thôi anh ngồi đây anh chơi đi. Chừng nào anh nhớ thì anh nói em. Ngồi chơi nha. Đem lên trên nói giùm em cái.
3: Đem lên trên phường hả?
7: Em về trước.
3: Về. Ơi, cái thằng này tay chân nó nhanh nhẹn dữ vậy hả ta? Cướp vừa mới nhào ra một cái nó quýnh, một cái nó bắt được liền luôn. Trời ơi, vậy mà thằng Phong không nói cho mình biết. Xém một chút xíu nữa mình no đòn với nó rồi.

Alo. À, Thi hả? Anh nè, giao hàng trước cửa nhà em nè. À, xuống liền đi nha. Ok.

0: Chào em. Anh giao hàng nè.
1: Dạ.
0: Đây. Đây, đồ của em đây.
1: Dạ rồi, ok, em gửi.
0: Chưa còn nữa, còn nhiều lắm. Em đặt nhiều lắm. Đây nè, 4-5 món luôn á. Còn cái đống luôn nè.
1: Ủa, sao nhiều dữ vậy anh?
0: Em đặt mà. Em đặt hết luôn á. Em quên đúng không? Anh giao hàng cho em riết mạnh lờn mặt luôn. Mà công nhận nha, em mua hàng nhiều thiệt, lương hướng được lắm đúng không?
1: Ca gì đâu anh, cũng tàn tàn thôi à. Đúng là hàng em mua nhiều thiệt, mà không có ngờ đến một lần như vậy. Lương chưa về mà hàng tới rồi.
0: Có gì giờ tính sao?
1: Mai quay lại được không?
0: Mai hả?
1: Dạ.
0: Mai nó ốp rồi. À thôi được rồi, để anh gọi về công ty.
1: Anh đừng gọi về công ty. Anh mà gọi về công ty hở là em sẽ bị báo cáo khách hàng xấu. Mà bị báo cáo khách hàng xấu rồi đó là em không được nhận ưu đãi bên shop nữa. Mình là đồng hương mà, anh có cách nào giúp em không?
0: Ủa đồng hương hả?
1: Ủa quê anh ở đâu?
0: Anh ở Hậu Giang.
1: Ừ thì đó, em Hậu Giang nè, đồng hương.
0: Em Hậu Giang luôn hả?
1: Đúng rồi.
0: Thôi đồng hương mà không biết. Thôi được rồi, vậy đi ha. Mấy cái hàng này nè, cái nào em trả tiền được á, anh chụp hình lại.
1: Dạ rồi, ok, đây em gửi tiền.
0: Chụp cho, em cầm đi.
1: Em chụp, em tự chụp được.
0: Được không?
1: Được. Trời, em chụp đẹp lắm. Em gửi, xong rồi, đẹp lắm luôn á. Dạ, em vô nha.
0: Rồi, em vô đi.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh. 500.

0: Thương ơi, ra xem nè.
1: Trời,
2: Thương nhớ là cha đẹp của bà ở dưới luôn nha.
0: Cha đó đẹp thiệt, nhưng mà không có giàu, không có chơi. Bà nghĩ sao tôi chơi với ông từ nhỏ giờ á, biết hết tật xấu rồi. Đến cái nốt ruồi của ông ở đâu tôi cũng biết rồi đó.
2: Ừ, nhưng mà cha này ngộ. Nghĩ sao 11 giờ trưa đi chạy bộ.
0: Người ta sống heo thì vậy chê gì nữa.
2: Lười với heo chứ đó mà heo thì.
0: Ê, nhưng mà tôi thấy á, hai anh em nhà đó cũng tốt á. Hay là bà hốt một ảnh đi, nhà có lò gốm riêng nè, cũng không đến nổi đâu.
2: Thôi, nghĩ sao vậy? Ông Phát á, nham nhở mà còn lười biếng nữa. Phong nhìn cũng được, nhưng mà cứ thấy tôi bần sao á.
0: Ông tưởng tụi mình mê ổng kìa.
2: Kệ ổng đi bà. Bữa giờ sao thấy học bài sắp thi rồi đó.
0: Thôi học chi nhiều. Với tôi hả, được 5 điểm qua môn là được rồi.
2: Nói bậy gì vậy trời.
0: Con gái học chi nhiều.
2: Phải học nhiều mới có kiến thức rồi sau này mới đi làm được chứ.
0: Trời ơi, con gái không cần kiếm việc đâu. Chỉ cần kiếm một chồng giàu là được rồi. Có nhan sắc để làm gì, phải biết tận dụng chứ.
2: Ok, tùy bà. Thôi vô.
0: Ủa sao vậy?
2: Trời, đứng đây nhìn ổng tí nữa là nghỉ ăn cơm luôn.
0: Thì coi như là ăn cơm với thịt mỡ đi.
3: Trời ơi.
0: Ủa?
3: Má em sao vậy, ngồi hoài mà không được, tưởng em bơm hàng nè.
0: Không có, anh thấy em hết pin.
3: Hết pin hả?
0: Dạ.
3: Ở quên nó hàng nè. Cần là có liền. Anh ốp nhưng mà vẫn tranh thủ giao cho em.
0: Cảm ơn anh nha.
3: Kiểm tra đi. Dạ. Siêu còn đủ hết trơn á.
0: Ok.
4: Anh ai vậy?
3: Điểm số tôi là ai?
4: Tôi là bạn trai của Thi nè, còn anh là ai?
3: Ờ thì... À, giới thiệu anh, tôi là cái người mà Thi cần lúc nào có mặt lúc đó và làm tất cả những thứ mà anh không có thời gian làm cho Thi.
0: Trời ơi, anh nói gì vậy? Anh nói vậy anh hiểu làm sao? Không phải đâu, anh chỉ là...
4: Là tình nhân của cô đúng không?
0: Không.
4: À, nghĩa là cô bắt cá hai tay.
0: Không, không, anh hiểu lầm rồi. Anh chỉ là đồng hương, là shipper thôi hả?
4: Shipper? Shipper mặc kiểu này hả? Đồng phục đâu? Thôi, hai người đừng qua mặt tôi nữa, tưởng tôi ngu hả? À, cô tính cắm sừng tôi đúng không? Vậy thì tôi không giấu giếm gì nữa cho mệt. Nếu mà người cắm sừng là tôi cắm sừng cô nè, chứ không tới lượt cô đâu.
0: Cái gì?
4: Nè, coi đi.
0: Thì ra anh với con Hiền cắm sừng tôi hả?
4: Rồi sao?
0: Trời ơi, hèn gì cả tháng nãy hả? Anh bận, tôi rủ nó đi chơi nó cũng bận. Đồ khốn nạn, chia tay đi.
4: Chia tay không?
0: Chia tay á?
4: Chia tay.
3: Khoan, anh chị. Mình đi hơi xa anh chị ơi. Dạ, anh ơi, chuyện hiểu lầm thôi. Em là shipper. Dạ, em là shipper, em hãy...

0: giao hàng cho Thi lắm. Đây nè, anh nhìn đi, cái vỏ shipper của em đó. Ủa, nếu mà em diễn mắc gì phải đầu tư vậy đúng không? Vỏ shipper của em hàng em còn trống kìa. Với lại á, bữa nay là em ốp, cho nên là em mượn đồ bình thường giao hàng cho Thi. Tại vì Thi cần gấp món hàng này, chứ không có ý gì trơn hết đó. À, nhưng mà cũng vô tình nha. Vô tình phát hiện anh là người bắt cá hai tay. Lột vật nạ liền.
1: Phải không? À mà Thi ơi,
2: im mồm, anh, im lặng.
1: Anh xin lỗi.
2: Bây giờ anh biến nó khỏi đây,
1: anh
2: lên.
1: Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi.
2: Khôn hùng, biến nó khỏi đây.
1: Anh chịu tay.
2: Bây giờ anh mà khỏi tụi lay lên đó.
1: Anh chịu tay con
2: gái. Nhanh lên, bây giờ có thấy không?
1: Thi,
2: tụi lay lên đó.
0: Em xóa hình nãy giờ mà anh đếm là mình đi gần cái chục cây số rồi chưa xong hả em?
2: Trời ơi, em đang thất tình đó. Anh chờ em chút được không?
0: Rốt
2: em đang
0: là...
2: cố gắng làm mọi thứ cho em đỡ đau
0: rốt
2: nè.
0: Rốt cuộc em có bao nhiêu tấm hình?
2: Thì cũng ít thôi à.
0: Là nhiêu?
2: Chừng 1000 tấm á.
0: 1000 tấm hình hả? Rồi em xóa từng tấm tới sớm mai luôn hả? Em ơi, anh nói cho em nghe nè, cái chuyện thất tình của em đâu liên quan tới anh đâu đúng không?
2: Sao liên quan? Tại anh nên là em mất tình đó. Mà xui xẻo mà.
0: Em nói vậy anh không đồng ý nha. Anh hoàn toàn không đồng ý. Em nhớ lại đi, nếu như không có sự xuất hiện của anh thì làm sao biết bạn trai của em bắt cá hai tay đúng không? Nếu như không có anh lộ mặt nạ của nó thì bây giờ em làm sao? Tính ra cái sự xuất hiện của anh là đem tới may mắn cho em đó. Thôi bây giờ đừng nói nhiều nữa, trả tiền đi cho anh đi lên. Trả tiền đi.
2: Nhưng mà em là gì có tiền.
0: Em đùa với anh đúng không? Nhìn mặt biết trở rồi. Thôi trả tiền đi, lẹ lên.
2: Mà thôi khỏi đi, anh cầm mà anh xài luôn đi.
0: Anh không đồng ý nha. Em nhớ rồi đi. Chính em là kêu anh đừng có báo cáo với công ty rằng cái việc là em lấy phân nửa, em bơm hàng phân nửa đúng không? Anh đã làm thúy của em, anh cũng đã ứng tiền trả hết cho em. Rồi bữa nay anh nói anh tới đây anh giao hàng cho em sẽ trả hết tiền cho anh.
2: Ủa, anh chạy cho em rồi hả?
0: Chứ còn cái gì nữa?
2: Nhưng mà cái đống đồ đó tính mua để chuẩn bị kỷ niệm 1 năm yêu nhau nè. Bây giờ chia tay rồi, xả lẻm gì nữa.
0: Bây giờ cái đó chuyện của em ha, không liên quan tới anh. Bây giờ có xài cũng xài cái chuyện của em, trả tiền đây. Không trả tiền. Trả tiền. Em mà không trả là anh giục điện thoại xuống đường. Bể cái bụp là coi như là hình ảnh em mất hết.
2: Anh thôi được rồi, anh đừng có nóng. Em trả được cái gì, nhưng mà em còn ít thôi à.
0: Có còn hơn không?
2: Còn chừng này nè, em đưa cho anh đỡ rồi, bữa sau em đưa thêm nha.
0: Em giữ mặt cho anh hả? Em thiếu anh tới 500 ngàn đó. 500 ngàn đó. Em trả 50 ngàn là sao?
2: Thì em nói em hết tiền thiệt mà anh đâu có tin đâu. Lương em mới bị trừ, rồi em mới đóng tiền điện, tiền nước, rồi tiền tùm lum thứ hết. Giờ em còn có 50 ngàn
0: à. Đi lẹ đi. Đi khuất mắt anh nhanh lên. Rồi cuối cùng ai hơn ai xui. Trời ơi.
2: Alo.
3: Dạ alo chị ơi, em tới rồi nè, chị đang ngồi ở đâu vậy?
2: Anh em đây nè.
3: Dạ. Dạ.
4: Dạ em chào chị. Không biết là chị muốn ship món hàng gì hả chị?
5: Bây giờ anh ngồi xuống đây uống nước đi. Chờ em một chút nha, hàng của em đang gửi tới.
4: Chị ơi, lâu không chị? Nếu mà lâu quá thì thôi em đi. Chị kiếm shipper khác được không? Tại vì em còn phải giao nhiều đơn hàng khác nữa.
5: Nè, em đâu có để cho anh chịu thiệt thòi đâu. Bây giờ anh cứ ngồi xuống đây đi. Em sẽ trả tiền công, anh chờ. Em biết anh chạy cực khổ chứ bộ. Em ơi, cho chị ly cà phê.
6: Dạ.
4: Chị, mà em nói nghe nè, nếu mà lâu quá thì chị cứ kêu shipper khác đi nha. Nhiều shipper lắm, không nhất thiết phải là em đâu.
5: Thì đương nhiên là kêu shipper khác dễ dàng rồi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng ở đây là em có chuyện muốn nhờ anh.
4: Chị muốn nhờ em hả?
5: Ừ.
4: Ủa em thấy em ngoài công việc giao hàng ra thì... Cảm ơn, có cái gì đâu mà chị phải nhờ em. Chị đừng khóc chị. Nãy em có nói gì đâu mà chị khóc chị. Chị ơi, chị khóc người ta nhìn em người ta đánh giá em chết đó chị ơi.
7: Anh biết sao không?
4: Dạ.
7: Bồ em có người yêu khác
2: Bây giờ anh còn quay lại anh kiếm chuyện với em. Anh nghĩ coi làm sao mà em sống được.
4: Đúng rồi chị, em nghĩ nếu như bồ của chị đã có người yêu khác mà còn quay ra lại kiếm chuyện với chị bỏ quách cho rồi đi. Trên đời này thiếu gì người đàn ông tốt, đúng không?
5: Đó. Đàn ông các anh nói lúc đầu cũng hay nhất,
2: nhưng mà cái số phận đó trớ trêu đó, mình hiểu không?
4: Sao vậy?
2: Em với bồ em quen nhau 8 năm, đùng một cái anh có bồ mới. Anh bị em bỏ đúng không?
4: Dạ đúng rồi.
5: Bỏ thì rất là đơn giản.
4: Dạ.
5: Nhưng mà trước tiên bỏ em phải thu thập được tất cả cái bằng chứng để chứng minh là em trong sạch, em không hề sai bất cứ cái chuyện gì hết. Anh hiểu không?
4: Em hiểu rồi. Hiểu.
5: Nên là bây giờ anh cứ việc ngồi ở đây bấm điện thoại chơi, uống nước. Chị nào tới công chuyện cái em báo anh cái.
4: Em nói thiệt với chị nha, em 20 mấy tuổi đầu, lần đầu tiên em làm công việc kỳ lạ này luôn á.
5: Đây là cọc trước nữa.
4: Trước hả chị? Dạ em xin phép nha. Dạ rồi. Chị lâu quá chị ơi.
5: Em không biết á, là thằng Chả có đánh hơi được em ngỏ đem canh. Nhằm khi á, thằng Chả đổi địa điểm rồi đó.
4: Dạ làm sao chị?
5: Nè, em trả tiền công anh nãy giờ ngồi ở đây. Bây giờ anh cho em số điện thoại đi, có gì ngày mai em gọi anh tiếp.
4: Dạ tới đây ngồi y chang vậy luôn, chỉ ngồi đợi thôi là có tiền.
5: Đúng vậy.
4: Dạ để em cho số em liền. Chị lưu số của em đi. Dạ. À 0767. Dạ đúng rồi.
0: Ngồi đi. Em ơi, cho anh một ly cà phê không đường với lại một ly cam ép đi em.
5: Em nói anh nghe nè. Bây giờ anh lấy điện thoại anh ra, anh giả bộ là anh selfie, anh chụp hình hai đứa nó lại cho em làm bằng chứng nha.
4: Ok, để em làm liền. Để em xíu nha. Đây.
2: Nhanh lên.
4: Em nghĩ là đủ rồi á. Chị bắn vào Bluetooth mà đi.
5: Về đi,
4: chị mà nãy giờ em có nghe nè, ngoài cái việc chờ đợi ra em có chụp hình giùm chị á, em có được trả thêm tiền không?
5: Ngày mai tính gấp đôi.
4: Ủa chị, em thắc mắc nữa nè, nếu mà chị trả cho em nhiều tiền vậy đó thì thôi chị phải tống tử đi, không này mới thiệt luôn á.
5: Anh không biết gì hết á, thôi thám tử chuyên nghiệp á, phí cao lắm. Mà thuê người nghiệp dư thì ăn cà giục. Tại giờ em đang rảnh nên muốn thử sức làm thám tử coi sao mà.

0: cho em nè.
1: Trà sữa.
2: Ủa à, nhiêu tiền ạ? Tôi vô tôi lấy gửi lại.
1: Nó có. Cái này là không đồng. Trà sữa không đồng, biết sao không? Anh có mãi giảm giá cho nên là anh đặt không đồng luôn á. Không tốn tiền.
2: Vậy ngày mai còn nữa không?
1: Ngày mai hả?
2: Ờ.
1: Còn chứ. Nói chung là mỗi ngày được một cái mãi giảm giá. Anh mua không tốn tiền. Nếu mà thích á, mỗi ngày đem qua cho em luôn.
2: Thôi, ngày nào cũng uống là tiểu đường đó.
1: Trời ơi, lạc quá à. Uống có ly trà sữa mà tiểu đường.
0: Ủa, sao nhiều sách vậy? Đừng nói với anh là cả ngày mà ở nhà đọc hết đống sách này nha.
2: Chưa có hết, gần hết thôi à.
1: Gần hết thôi hả?
2: Ừ.
1: Trời ơi, học nhiều vậy? Học nhiều sau này ra làm gì?
2: Tôi định làm kinh doanh á.
1: Kinh doanh hả?
2: Ờ.
1: Trời ơi, em nghĩ vậy là sai rồi. Các em học á là lý thuyết thôi, phải thực tế vô. Em phải trải đời, phải ra đời bươn chải vô thì sau này mới kinh doanh được.
2: Ừ, thì tôi biết là vậy, nhưng mà tại vì anh thấy cái đó lịch học của tôi dày quá, bây giờ ra kinh doanh á thì cũng không biết kinh doanh cái gì. Mà nếu mà làm thì phải dành thời gian cho nó nhiều đúng không?
1: Ừ.
2: Vậy thì đâu biết làm sao đâu, không có cách nào mà vừa học mà vừa làm hết á.
1: Có gì đâu, tại vì muốn thôi chứ thấy đơn giản chả cái gì hết.
2: Đợi tôi chút. Dạ alo em nghe nè. Dạ. Uống trà sữa ha. Dạ, dạ được rồi, để em chuẩn bị nha. Dạ em biết rồi mà.
1: Ủa gì vậy?
2: À, bạn của tôi rủ đi uống trà sữa, cho nên là anh cầm cái ly trà sữa này về uống đi,

0: Chứ bây giờ tôi uống của anh nó tí nữa tôi no, tôi đâu có uống của bạn tôi được, đúng không?
1: Ủa?
0: Với lại ngày mai á, anh không cần phải đem trà sữa cho tôi nữa. Tôi gà kèo cho bạn tôi mua cho tôi luôn rồi. Vậy nha.
1: Vậy cuối cùng
0: về đi. Để tôi chuẩn bị đúng trà sữa.
1: Ờ thôi về nha.
0: Về nha.
2: Chị, này bỏ thiệt nha. Cái bữa nay á, em thấy chị theo dõi anh gì á, chị có ghen không? Chị có đau buồn không? Chứ em thấy nếu mà người yêu của mình đi kiểu đó làm sao mà chị chịu nổi được.
3: Anh nghĩ thì sao mà anh hỏi em câu đó vậy anh Phong? Anh có biết cái ngày mà em thay tin, máu của em nó sốc lên tới tận ốc.
2: Thì đó, cho nên là em sợ chị bị lên tăng xong, chị đột quỵ chị chết á, em mới hỏi thử vậy đó. Chứ chị biết sao không? Em mới bị xương xương thôi mà ruột em đang như cắt luôn. Khổ dữ lắm. Mà chị biết luôn hả?
3: Làm như chị theo dõi chị bố con mắt làm sao?
2: Trời ơi, chị rình rí chị thành tinh luôn rồi đó.
3: Anh chọc em hoài vậy?
2: Ờ, chụp.
4: Chụp vậy luôn cho nó chụp luôn.
2: Chị, né né qua. Đúng rồi. Em lấy cái cờ đó, né căng luôn. Né qua chị.
5: Xíu nữa anh đưa em đi ăn nha.
2: Đó, phải chụp những tóc thật là nghệ thuật mới lột được cái bộ mặt nạ người yêu của chị ra.
6: Phải là như vậy đó. Ôi da.
7: Thôi anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi.
8: Cái lần em là shipper.
9: Tôi nghi ngờ cô nhiều lần rồi. Không ngờ vì cái thằng khốn rách áo ôm này mà cũng phản bội tôi.
7: Không có đâu anh Tuấn ơi, mọi chuyện không phải như vậy đâu.
9: Không phải như vậy hả? Cô có biết là tôi yêu cô nhiều lắm không? Tại sao cô lại phản bội tôi?
7: Anh Tuấn ơi, em cũng yêu anh nhất mà. Đây chẳng qua là để em thử lòng anh thôi. Anh mà còn để ý tới cái chuyện này có nghĩa là anh còn yêu em đúng không? Anh ghen là anh yêu em đúng không anh Tuấn? Tha cho em nha.
9: Em chỉ thử lòng anh thôi hả?
10: Gì đâu?
0: Anh quay qua đây em coi coi. Ủa, cái gì mà tơi tả hết trơn vậy?
10: Đâu gì đâu em. Chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi.
0: Tai nạn cái gì mà mặt mũi bầm dập hết trơn?
10: Ừ, nói chung thì chuyện kể ra cũng phức tạp lắm. Em không có hiểu đâu.
0: Thôi, anh không muốn kể thì thôi. Mà anh uống ly trà sữa này đi.
10: Trà sữa em mua cho anh đó hả?
0: Ừ, em mua cho anh đó, uống đi cho bớt đau.
10: Cảm ơn em nha.
0: Cái quán này là bạn em mới khai trương. Cho nên là em đi uống thử em thấy ngon. Cho nên em mua về cho anh đó. Mà anh làm shipper thì lưu lại cái địa chỉ này đi. Khách ai cần đó thì mình giới thiệu cho người ta. Em cũng muốn giấu là tại vì em sắp cua được anh chủ quán này luôn rồi. Cái gì anh tới ủng hộ nha.

0: ta đang ngủ không?
1: Nhưng mà mắc cười quá em nhìn không được.
0: Im lặng coi.
1: Em biết rồi.
0: Đang ngủ.

0: thấy người ta quăng cái gói rớt xuống đất cũng không lụm lên. Mày ngồi mày coi cái gì mà mày cười hoài vậy? Trời ơi, mấy cái này nhảm nhí cái gì đâu mà mắc cười. Mày cười nữa tao đập cái điện thoại luôn á. Hả? Làm gì cười hoài vậy?
1: Tụi em coi phim hài thì em cười thôi.
0: Mày giỏi mày cười một lần nữa coi. Tao nói rồi, tao đang ngủ ở trong á, mày im lặng cho tao ngủ.
1: Ờ, anh Ngon đánh em đi. Em về, em ép anh Ba cho coi.
0: Mày dám thách tao hả? Mày thách đâu?
1: Em nói với anh Ba, em nói với anh Ba nha. Ê, anh Ba, anh Ba. Thay rồi đánh em.
0: Mày, bước xuống đây rồi.
1: Không biết đánh ta.
0: Con gái, con lứa gì mà không có nốt na gì hết á.

0: đó, như vậy luôn đó. Cái đồng hồ đẹp chị mà không mua, đó là hàng fake, tức ghê không?
1: Ủa thì giờ tao không mua là cái chuyện của tao, bắt gì mày chửi tao dữ vậy?
0: Không phải chửi anh, chửi cái ông bơm hàng á.
1: Cái gì? Bị bơm hàng nữa hả?
0: Bị bơm hàng.
1: Trời ơi,
2: bị bơm hàng 4 triệu.
0: Còn cái gì nữa?
1: Cái gì mà sao suốt ngày bị bơm hàng hoài vậy ông nội?
0: Tự nhiên nói cái đồng hồ fake, đồng hồ giả vậy đó, không lấy. Bắt hả, tôi phải ôm cái đồng hồ đó.
1: Xui vậy trời. Mà cụ thể là làm sao?
3: Dạ, hàng của anh. Em xin lỗi. Dạ em nghe chị.
4: Hàng của chị tôi coi.
3: Dạ cho em 15 phút nữa đi. 15 phút nữa em tới. Dạ dạ. Dạ ok. Dạ dạ ok chị. Dạ dạ. Anh ơi anh. Cái này anh không có được mở. Anh trả tiền rồi mới được mở.
5: Ủa bộ án hàng giỡn không? Sao không cho kiểm hàng vậy?
3: Dạ không có. Tại shop quy định vậy đó anh.
5: Nè cái đồng hồ này đồng hồ giỡn nè. Đó. Tôi không lấy đâu.
3: Dạ đợi em xíu em gọi cho shop cái.
5: Em ăn kỳ trời.
3: Dạ em mở ra ngoài luôn nè.
6: Alo.
3: Dạ chị ơi, em là nãy nhận giao hàng của anh chị hả chị?
6: Ừ sao em?
3: Dạ cái đồng hồ chị giao cho khách á. Khách kiểm tra hàng, khách nói với em là đồng hồ chị đồng hồ fake á.
6: Ủa em, bên chị đâu có cho check hàng đâu.
5: Bán đồ giỡn, bộ tính lừa tôi hả? Không có dễ đâu.
6: Lừa cái gì mà lừa? Anh tính đổi hàng phát trả lại cho shop chứ gì. Trên bill đã ghi rõ là thanh toán mới kiểm hàng. Làm sao tôi biết được anh có lừa hay không?
3: Chị ơi, dạ em có làm chứng là anh không có đổi hàng chị. Đúng là cái đồng hồ của chị luôn á chị.
6: Trên đó ghi rõ không đồng kiểm mà còn tự ý cho kiểm. Làm ăn thì quá thiếu chuyên nghiệp. Đừng có lên tiếng. Làm sao tôi biết được hai người có đồng loại hay không?
5: Dẹp đi, buôn bán gì kỳ cục vậy? Bộ vừa ăn cướp vừa la làng hả? Tôi nói thiệt nè, buôn bán thì phải có tâm một chút xíu nha.
3: Dạ, đúng.
5: Chứ đừng có chuyện mà lừa tôi không có được đâu. Lãnh hậu quả đó. Nói chung á là tôi trả hàng lại, tôi không có lấy.
3: Anh làm gì vậy?
6: Đã ghi rõ thanh toán mới kiểm hàng, đứa nào giao thì đứa đó chịu.
3: Alo, chị cúp máy rồi. Mà đúng, đứa nào giao đứa đó chịu.
5: Ủa, mà em là người giao hàng mà.
3: Lấy giùm em năn nỉ luôn á.
5: Cái chuyện nửa tháng lương đó là cái chuyện của cậu. Tiền chứ mà hay lá mít đâu. Thôi cậu
3: đi mà vậy là chết em luôn.
5: Đi rồi. Cậu đi tôi xịt chó ra cắn hết chịu đó.
3: Em đi liền. Đó chuyện là vậy đó.
1: Tao thấy á, cái nghề làm shipper này á là coi bộ là không có đãi mày rồi đó.
2: Thôi em nghĩ á là anh nghỉ luôn cái nghề này đi. Chứ ngày nào cũng bị bơm hàng như vậy, tiền đâu mà chịu nổi.
0: Bơm hàng gì bơm hàng? Không phải người nào cũng bơm hàng, chỉ có cái ông đó bơm hàng thôi à.
1: Rồi
0: cái shop đó cà chớm thôi.
1: Thôi, nó đang quạo rồi mà cứ nói hoài. Nè, cái shop đó ở đâu vậy? Bây giờ á, em nói đi. Thì các anh có mấy đứa bạn trội thú dữ nha, dân máu mặt không á. Nói đi, tới nhờ tụi nó tới shop hả, quăng mắm tôm cho cái shop đó nghỉ bán luôn.
0: Anh hay quá ha. Rồi công an còng đầu anh. Thú bậy không à.
1: Mày khùng quá. Quăng mắm tôm chứ phải giết người đâu còng đầu.
0: Mà anh gây rối trật tự.
2: Nhưng mà anh thấy trong chuyện này á, anh ba là người sai mà. Cái shop nó nói là không cho kiểm hàng trước khi nhận. Mà anh cho người ta kiểm hàng, người ta không nhận. Đúng rồi, anh sai, anh phải chịu trách nhiệm chứ còn gì.
1: Mày nữa, cái miệng nữa mày kìa. Ha, trời ơi, cái đó là cái chuyện ngoài ý muốn. Nó có muốn đâu.
0: Không, nó nói đúng á.
1: Ủa vậy hả?
0: Là tôi sai, tại vì tôi lơ là mất cảnh giác. Ông chưa trả tiền mà tôi đưa hàng cho ông, tôi nói chuyện điện thoại. Ông mở cái hàng ra, ông mở cái siêu luôn. Thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ gì nữa.
1: Ô, mày chịu trách nhiệm thì thôi, mày ráng chịu đi mày ơi. Ê nhưng mà nói nghe nè, cái đồng hồ này á, trời ơi, không nói là không biết đó là hàng fake luôn á nha.
0: Đó, nó tinh xảo vậy đó.
1: Hay là cái đồng hồ này á, mình đem về mình tặng cho ba đi. Chắc là ba thích luôn á.
3: Hả? Cái cách này hay lắm nè. Coi như giải quyết được tất cả mọi chuyện.
1: Cái gì cách gì?
3: Nói chung là ba má vẫn còn gửi tiền cho anh hai với lại Út đúng không?
1: Đúng rồi.
3: Bây giờ hai người hùng tiền đi, đưa cho tôi. Rồi lấy cái đồng hồ đó tặng cho ba.
2: Thôi khỏi đi anh ơi.
1: Ôi mày khôn vậy.
2: Bài học nào cũng trả giá bằng tiền. Nhưng mà bài học này nhiều tiền quá, tiền đâu còn trả. 4 triệu bạc. Hay là em thấy cái đồng hồ này còn mới, hay là anh em mình chụp hình đăng lên mạng bán lại đi. Bây giờ mình nói tình trạng của cái đồng hồ mình nó như thế nào thì mình nói như vậy, ai mua thì mua, được giá thì bán, đúng không anh?
3: Hợp lý.
1: Ừ, trong trường hợp này thấy con Út nói đúng á.
2: Thôi tay anh ba xấu quá, tay anh hai đi.
1: Thôi tao đâu có mua đâu. Mày
2: anh đeo vô làm mẫu.
1: Rồi hiểu rồi nè, điện thoại này.

0: anh em ra làm mẫu nha.
1: Ừ.
0: Rồi rồi.
1: Đi vô, đi vô.
0: Rồi rồi.
1: Anh để trước cái ngực thôi. Được rồi. Là chụp
0: sao?
1: Cái đồng hồ chụp anh chi?
0: Chụp tao luôn đi.
1: Rảnh
0: chụp
1: quá.
0: Anh đồng tao mua chụp cái mộ thôi.
1: Chụp cái đồng hồ thôi.
0: Trời, chụp cái đồng hồ không hả?
1: Rồi.
0: Ê, chụp nét nét.
1: Rồi.
0: Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đâu đâu, tao coi coi. Trời ơi. Cái tay tao đang ảnh quá mày.
1: Để từ để đăng lên coi.
0: Đăng, đăng lên đi.
2: Trời ơi, trời ơi, trời ơi, có mùi vua rồi.
0: Thôi, chẳng chưa?
1: Có người nhiệt bài rồi nè.
2: Ủa gì mà nhanh như vậy?
0: Trời ơi, em nói vậy là em không có rành về công nghệ rồi. Trời ơi, thời buổi công nghệ 4.0 mà. Mấy cái này thuộc dạng là hàng hot nha, hàng điện tử rồi đó. Mà em đăng lên một cái hả? 1 phút 30 giây là tiên tiên là có người mua liền.
2: Hay vậy ta?
1: Đây!
0: Gì?
1: Có người mua rồi nè.
0: Thấy chưa?
2: Bao nhiêu?
0: Giá nhiều, giá nhiều.
1: 300.
2: Trời. Bỏ luôn đi. Cái đồng hồ tao 4 triệu, sao mua 300?
1: Thì từ từ đi, có người trả giá hơn thì sao?
0: Đừng có gấp.
1: Có người đâu nè.
2: Có này hả, có này hả?
0: 400. Từ từ, hiểu không? Có người này người kia, thấy không? Từ từ càng ngày là giá nó sẽ càng tăng lên.
2: Thấy không khả thi tí nào?
0: Thì nhiều người mua mà, thì mình coi người nào giá cao nhất rồi mình bán.
1: Đúng rồi.
0: Giống như là đấu giá vậy đó, hiểu không? Ý!
2: Sao anh đánh vậy?
0: Bất ngờ, bất ngờ.
1: Ba! Con... 1.500.000.
0: Mẹ! Đó!
2: Ê! 1.500.000 hả?
0: Ừ. Được giá chưa, được giá chưa?
1: Anh nói đi giao hàng lẹ đi.
2: Không có bằng cái giá. Cái giá 4 triệu nhưng mà 1.500.000 là được rồi đó. Trời ơi, 1.500.000.
0: Trời ơi.
1: Cảm ơn số điện thoại, địa chỉ nha Ly.
2: Địa chỉ.
0: Bây giờ mình chốt là mình bán luôn đúng không?
2: Vậy là... bán luôn đi chứ bây giờ cái đồng hồ đơn đúng không? Mua đúng rồi, bán đi. Ôi, trời ơi.
1: Không, sao rồi?
0: Gì vậy?
1: Sao rồi anh ba?
0: Đi bơm hàng nữa rồi hả?
2: Không có. Đi vậy? Rồi.
0: Trời ơi, để nấu canh mày làm hết hồn luôn á.
2: Ôi, em bán cho chú đó 1.500.000. Em kể đầu đuôi câu chuyện chú đó nghe, chú nó thương nghe, chứ nó bỏ thêm 100.000 nữa.
0: Trời ơi.
2: Đội ơn trời Phật đã thương con, đội ơn trời Phật đã
0: thôi,
2: thương
0: con. Nè, thấy chưa? Qua cái sự việc này rút kinh nghiệm nha chưa? Không phải lúc nào cũng may mắn mà đăng lên rồi cũng được người ta mua rồi người ta cho tiền vậy đâu đó.
2: Cảm ơn thầy. Cảm ơn bé Út, em sẽ rút kinh nghiệm.
0: Anh em trong nhà không mà cảm ơn cái gì. Chết rồi, dạ. Mùi gì khét khét vậy?
1: Nồi canh.
0: Chết rồi,
2: chết rồi, chết rồi.
3: Chị có chuyện gì vui nữa phải không? À, em mới thấy người trong đoàn hát đang lăng xăng cúng kiến đó. À, chị qua đó chơi với em đi. Ở đó hương khói thiệt là thơm. Với lại qua ở đó đẹp hơn ở đây nhiều luôn á. Chị đang nghĩ gì vậy? Chị nói cho em biết đi. Họ muốn cúng đãi em và cầu xin em đừng theo Lệ Thanh nữa. Không, em không có đồng ý đâu. Em không có chịu.
1: Cái gì vậy? Anh làm gì la dữ vậy?
0: Mày làm gì vậy? Hả? Mày điên hả?
1: Anh mới điên á. Tự nhiên trong nhà cúp điện nóng muốn chết. Thấy anh ngồi ngoài đây ra nói chuyện, tự nhiên làm người ta hết hồn à.

làm phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Và em luôn khuyên là nếu mà đã ổn định rồi thì thôi, nên ổn định đi, đừng chọn là phải bay nhảy gì hết á. Còn nếu mà cảm thấy cái công việc đó mà nó không phù hợp với mình, mà mình cứ trời ơi không có phát triển được nữa thì thôi, đừng bao giờ hối hận vì cái quyết định của mình. Các bạn trẻ mình nên cứ trải nghiệm, mình cứ đi làm hết tất cả các việc. Nhưng mà sau 25, 26 là mình phải nên có gì đó ổn định, mình phải nên đặt một cái gọi là nghiêm túc với công việc của mình.
1: Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ nói thật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại chàng trai đáng yêu của chương trình để nói về một công việc mà Bi ơi giúp giùm chị cái chỗ này, là mấy người làm công việc tự do không có vô cơ quan gì hết, gọi là gì em?
0: Dạ là freelancer.
1: Thế thì bây giờ hiện nay cái xu hướng này nhiều không em?
0: Dạ đối với em thì đây là một cái xu hướng khá là mới ạ. Và nó đang phổ biến phát triển luôn chị. Dạ em là cũng là dạng freelance.
1: Còn chị là 28 năm thâm niên ở cơ quan cho nên là cũng đã từng có giai đoạn là mọi người hỏi có nhiều cơ hội như vậy sao mình không bung xõa ra ngoài, mình được quyết định kế hoạch làm việc của mình. Hôm nay chị thấy câu chuyện sẽ rất thú vị khi có em ở đây để giúp chị thêm ý kiến cho cái chủ đề này. Xin mời quý khán giả theo dõi tình huống sau đây.
2: Ôi, tính gọi cho ông nè.
3: Này không có làm gì, qua đi thăm ông chơi. Bữa giờ thấy ông đăng cái hình mà lên mạng á, ông đi du lịch thấy vui quá. Tiếc.
2: Tiếc hả?
3: Tiếc quá mới qua đây kêu ông kể cho nghe nè.
2: Ôi, ai mà đi kể cho đi du lịch. Cái này á là mình phải trải nghiệm thì mới có thú vui, mới có được cái kỷ niệm của nó. Nhìn lại hình cái mình nhớ, trời ơi, cái ông nhận cái chuyến hôm bữa nó vui gì đâu.
3: Biết là vậy nhưng mà ông biết không, lu bu công việc nhiều quá, không có sắp xếp được. Nhiều khi thấy hả, anh em lên kèo đi đi đó đi chơi mà mình không được đi, nhìn như vậy cũng buồn chứ.
2: Cũng ông không.
3: Sao tôi?

0: Thằng ơi sao, nghĩ sao mà chọn cái công việc nào mà nó bán thời gian hay là làm freelance đi. Mình muốn làm giờ nào làm, muốn nghỉ giờ nào nghỉ, nó khỏe không? Tự nhiên đâm đầu vô làm cái gì mà từ sáng đến chiều tối không thấy mặt mũi đâu hết trơn. Thiệt đó, nói tới ông tức.
1: Cái gì vậy?
0: Đau quá.
1: Sao vậy, cái tay bị vậy?
2: Thì bữa đi du lịch đó, té rồi bị gãy, băng bột xong rồi giờ mới tháo đây nè.
1: Trời đất ơi, có bị nặng lắm không?
2: Không, sao hết trơn á, bác sĩ nói là về dưỡng thương dựng thời gian là nó lành lên liền à. Mà thiệt á, bữa bị này á, vô trong bệnh viện tốn mớ tiền luôn.
1: Là do không có bảo hiểm đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Đó, thì cái lý do là nằm ở đây nè. Bây giờ ông làm việc freelance, cứ có việc thì làm, thích thì làm, không thích thì thôi, đi chơi.
2: Ừ.
1: Còn như tôi, không có thời gian nhưng mà tôi có bảo hiểm. Lỡ có chuyện gì thì mình còn có bảo hiểm.
2: Ôi, ông ơi, chuyện mới cười quá. Không lẽ là lúc nào tôi ra đường tôi gặp tai nạn phải là đợi tới bảo hiểm mà. Thì lâu lâu xui rủi chút xíu thôi, nhưng mà ít ra mình chủ động được thời gian của mình.
1: Nói với ông, tôi nói thiệt, cái ông giống như ông theo kiểu ông chỉ sống nay là biết nay chứ không biết ngày mai là cái gì hết trơn.
2: Chứ giờ tôi hỏi ông nè, ông làm hả từ sáng tới chiều tối đó, bây giờ ông nghĩ lại đi, ông có gì? Ông có không có cái gì ngoài công việc hết trơn á? Ông thấy cuộc sống này nhàm chán hả?
1: Tuy biết là nó nhàm chán thiệt nhưng mà mình cũng phải nghĩ tới tương lai mình chứ, đúng không? Lỡ sau này ông lớn tuổi ông già đi, hay là ông có gia đình, thành giả tỷ có gia đình, rồi công việc em có bữa có bữa không, bữa này bữa nọ, rồi làm sao lo được gia đình, lo được tương lai của mình? Bây giờ ông cứ đi làm vậy rồi tới cuối năm lương thưởng có không?
2: À, thì
1: đâu có, đúng không? Rồi bao nhiêu thứ chi tiêu, giống như chẳng hạn về quê đi, ông cũng có, rồi ông cũng phải quay qua ông mượn tôi. Mà cái thằng này là cái thằng đi làm ngày nào cũng làm, ngày nào cũng phải làm để chi có tiền cho ông mượn đó, đúng không? Thì ông sống gì ông thấy cuộc đời ông đáng không?
2: Không ấy, tôi thấy mỗi người quan điểm khác nhau. Tôi thì tôi thấy ông suốt ngày quần quật có nhiều đó, nó giống như cái dòng tuần hoàn lặp đi lặp lại hoài à. Còn tôi ít ra có nhiều cái nó thay đổi mới hơn. Nhiều khi lúc này mình khó khăn nữa khác, lúc nào mình làm ăn khá giả thì mình làm nhiều việc thì nó sẽ khác thôi.
1: Rồi thôi, ông nói gì thôi. Thì nói chung là anh em bạn bè chứ muốn khuyên ông thôi. Thì mỗi người có một cuộc sống mà, đúng không?
2: Chứ sao?
1: Ai muốn sống sao sống. Nhưng mà tôi nói trước nha, năm nay cuối năm có về quê gì đừng qua mượn tiền tôi là được rồi. Vậy thôi, thôi tôi về ngang. Vậy đi.
2: Cái nậu đi. Trời ơi ta, tớ nghèo mà tớ có kỷ niệm.
3: Wow, một câu hỏi được đặt ra rồi đó em ha.
4: Dạ.
3: Nên làm công việc freelance hay toàn thời gian là chủ đề chúng ta sẽ trao đổi ngày hôm nay, và có nhiều khán giả cũng đang chờ đợi. Bởi vì chỉ đoán là trong thời điểm này có nhiều người đang phân vân đó nha.
4: Dạ.
3: Bỏ một thứ mình đã theo đuổi, gầy dựng bao lâu nay để ra ngoài tự do.
4: Dạ.
3: Thì có nên hay chăng?
4: Dạ.
3: Cái được cái mất là cái gì? Với kinh nghiệm của em chia sẻ thêm một chút.
4: Đối với em thì em đang là một diễn viên tự do. Dạ, cũng có một chút xíu nó freelance, là khi mà có cái việc gì đó nó thời vụ nó đến thì mình làm, sau đó là mình sẽ lại làm một cái khác. Thì em, đối với em thì nó phù hợp với em. Em là một người thích mới, thích những thay đổi cái môi trường để mình lao động làm việc, để mình thứ nhất là mình sẽ có một cái môi trường sáng tạo và mình có thêm một cái chất xúc tác để mình phải trải nghiệm mỗi lúc mọi nơi.
3: Em ơi, nghe thì thấy thích đó, nhưng mà chị hỏi thiệt luôn nè.
4: Dạ.
3: Dễ hay khó?
4: Dạ rất khó.
3: Đúng không?
4: Tại vì nó không có ổn định. Có những cái thời gian nó trộm vía đi, nó nhiều việc đi, thì cái lịch của mình nó sẽ dày. Và nó lại bị một cái là mình sẽ phải sắp xếp làm sao để cho nó ổn định nhất và nó chạy một cách mượt mà nhất.
3: Chị nghe thấy cái sự háo hức đó có vẻ rất là tạo động lực, nhưng mà dạ, đôi khi nó lại có sự dằn vặt không em, nếu như mà mình đang tìm không được job vào thời điểm phù hợp?
4: Dạ thì gọi dùng cái từ là ế đó chị. Dạ thì lúc đó thì mình sẽ phải đi tìm tòi, mình phải là chủ động đi đặt vấn đề để mình được làm việc. Thì nó em nói với em thì nó cũng là một cái kỹ năng khá là tốt đối với em.
3: Tốt là lúc em thuận lợi thôi. Dạ. Chị hỏi thiệt luôn là cái lúc nào cái trải nghiệm nản của em là nó có không?
4: Dạ có.
3: Và
4: dạ,
3: kéo
4: có
3: dài nhiều, không?
4: Dạ cũng chậm vía là cũng không dài lắm. Trước em có một cái công ty làm về sản xuất kênh, những cái kênh. Dạ. Thì mình cứ đều cứ mỗi ngày tới giờ lên đó rồi làm xong rồi tới giờ 5 giờ cầm cái bon đi về. Rồi cứ tới tháng tới ngày đó là mình sẽ nhận được khoản lương của mình đó, thì em cũng cảm thấy nó ổn định. Nhưng mà chính vì cái ổn định, cái tính em nó cũng ngộ, nó ổn định, nó đều, nhưng mình cảm thấy sao nó chán quá ta, sao ngày nào cũng như ngày này mà em đi làm việc đó cũng hết 2-3 năm. Em cảm thấy không được, thôi mình đi ra mình làm đi. Thật sự là khi mà mình đi ra mình làm thì có thể là mình sẽ kiếm được cái giá trị cũng như cái tiền lương của mình nó cao hơn, nhưng mà nó lại không ổn định. Ở đây thì có thể là nó sẽ không cao bằng, nhưng mà nó ổn định, nó cứ đều.
3: Nhưng mà cái kinh nghiệm nào để cho em có thể ra ngoài một cái là em tìm được đồng lương cao hơn?
4: Tại vì

0: Khi mà em ra ngoài với những cái bộ sưu tập công việc của em đã có sẵn thì khi mà em đi ra ngoài thì nó cũng là một cái lợi thế cho em. Khi mà mọi người biết được là em đã từng làm những cái việc này thì người ta cũng rất là cởi mở và người ta cảm thấy mình là một người có kinh nghiệm. Thì khi cái kinh nghiệm đó thì em sẽ cái đạt và em sẽ chọn cho mình được một cái mức chi phí nó phù hợp với công việc của em để hai bên cùng nhau hợp tác và làm việc.
1: Em có thừa nhận là em có xíu may mắn ở đó không?
0: Dạ em nghĩ là em may mắn.
1: May mắn đến từ đâu?
0: Dạ đối với em may mắn chắc là do cái cách làm việc của em. Thì khi mà em bước vào một cái tập thể nào đó, em luôn hết mình với công việc của em từ cái ngày mà em mới là sinh viên ra trường tới bây giờ luôn cũng vậy. Em luôn hết mình đến khi nào xong công việc, còn khi nào mà em cảm thấy được cái sức mình còn làm được thì em sẽ luôn làm cống hiến hết mình.
1: Và tất nhiên là chị hiểu là người ta chỉ trả tiền nhiều cho những thứ có giá trị. Nhưng mà cái bước đầu tiên hết em ra ngoài, cái gì làm cho em dám đưa cái giá trị của mình ra ngoài? Bởi vì cái tâm lý của người Việt Nam mình á rất là e dè trong cái chuyện này, đúng không?
0: Dạ, thật sự cái lúc đầu của em khi mà em trải nghiệm đó là em đồng ý với mọi giá, dù là chỉ là ít thôi, để em được làm việc. Mình cứ làm thôi. Thật sự có những chỗ làm việc thời gian trước em cảm thấy em bị thiệt thòi luôn. Nhưng mà em với cái tiêu chí là em muốn được làm hơn là những cái giá trị đó thì em cứ làm hoài đến lúc mà người ta cảm thấy ôi này thiệt thòi hoài trời. Cái thiệt thòi hoài không được thôi. Thôi giờ cho thêm miếng đi, cho thêm đi để cho cái công việc nó cảm thấy nó hòa nhã hơn, nó thuận lợi hơn.
1: Câu chuyện của chúng ta vẫn đang hướng tới người trẻ. Và những người trẻ hiện nay họ nhìn trên các nền tảng xã hội, họ thấy những người giống như em. Và họ cũng khao khát và họ hiểu cái chữ tự do rất là đơn giản, là tự do là muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên là vào thời điểm này các bạn ấy còn nhiều cơ hội không? Tại vì những người giống như tụi chị ở phụ huynh nè, bây giờ con chị 21 tuổi ra trường mà lại nói là để con như vậy thì chị chắc là sẽ thốt ra cái câu là trời đừng có thấy người ta ăn khoai giác mai đi đào. Đúng không?
0: Dạ thì đối với em nó cũng lại là một cái may mắn chị. Mà em thường em lại rất là đánh giá cao những người cần cù và những người chịu khó. Và cái gì mà
1: như vậy
0: chị...
1: là cứ giác mai đi đào và kể cả mốt hoài nhỏ miễn cần cù là được, đúng
0: dạ,
1: không?
0: Dạ cứ cần cù vào một khoảng thời gian nào đó vừa đủ là tự nhiên mình sẽ cảm thấy thứ nhất những cái việc nó mang lại cho mình được, mà thứ nhất mình được kinh nghiệm đây nè. Mình được có một chút xíu kinh phí để mình trang trải cuộc sống, mình có kinh nghiệm. Thì khi mà kinh nghiệm mình làm những cái nơi chuyên nghiệp, mình sẽ chỉ cần có một cái cơ hội duy nhất được làm một cái nơi chuyên nghiệp, hoặc là nó nâng trình mình lên, nó dùng cái từ nâng trình. Khi bắt đầu từ đó là mình sẽ giữ vững cái năng lượng đó mà mình đi lên.
1: Đó là mình đang nói góc độ dành cho người trẻ khi mà thời giờ còn là cơ hội của họ. Nhưng với những người lớn hơn trung niên em, và với cái diễn biến bối cảnh xã hội hiện nay, chúng ta cơ cấu lại các cái tổ chức và sự thay đổi về công nghệ dẫn đến là có nhiều người họ đang đứng ở cái ranh giới là tiếp tục cái công việc từ trước đến giờ. Bản thân họ cũng không nhàm chán lắm đâu, nhưng mà thời cuộc nó đẩy đưa với cái việc là đi ra ngoài làm tự do. Thì ở góc độ em làm rồi và cái tuổi của em thì nó dũng cảm, nó can đảm dễ hơn rồi. Mình có thể chia sẻ với những anh chị này trong thời điểm hiện nay như thế nào?
0: Dạ em cũng xin chia sẻ. Và bản thân em ngày hôm nay em cũng là diễn viên tự do, nhưng em lại cần ổn định rồi. Khúc này em không còn như chị chia sẻ là em không còn bay nhảy giật như ngày trước. Và em cũng chia sẻ với anh chị là nếu mà mình đang có được một cái nơi làm việc tốt như vậy thì chắc chắn mình phải giữ. Còn nếu trong cái trường hợp là vì một cái cơ cấu thay đổi gì đó mà mình phải đi ra ngoài, mình đổi cái môi trường làm việc, thì đối với em những người mà có kinh nghiệm thì sẽ là một cái giá trị mãi mãi ở đó.
1: Vậy là mình cũng không sợ, đúng không?
0: Dạ mình vẫn không sợ, mình sẽ vẫn phải tin và mình là người có giá trị. Nhưng mà mình đừng có đặt mình quá cao, tại vì khi mà mình đã rời khỏi cái vị trí của mình thì chắc chắn là mình sẽ phải bắt đầu ở một cái môi trường mới và nó phải bắt đầu từ cái thấp nhất. Nhưng mà khi mà mình có một cái giá trị và kinh nghiệm thì em tin rằng họ sẽ đi và họ tiến rất là nhanh trong cái môi trường đó.
1: Vậy là em cũng cho họ một lời động viên đó. Tuy nhiên em lại làm phát sinh một chuyện khác làm chị hoang mang, là người đứng trong với người đứng ngoài. Người ở trong ước gì tôi được tự do, người ở ngoài nói trời em đang cần sự ổn định.
0: Thì em thấy ổn định nó vẫn tốt hơn chị ở một cái thời cuộc nó nhiều như vậy. Em cũng không biết làm sao. Bản thân em, tại em cũng đang ở trong một cái giai đoạn là em đang muốn ổn định. Và em luôn khuyên là nếu mà đã ổn định rồi thì thôi, nên ổn định đi, đừng chọn là phải bay nhảy gì hết á. Còn nếu mà cảm thấy cái công việc đó mà nó không phù hợp với mình, mà mình ôi trời không có phát triển được nữa, thì thôi, suy nghĩ một lần duy nhất. Đừng bao giờ gọi là hối hận vì cái quyết định của mình. Là nếu mà mình sau này mình đi cái chỗ khác mình có hối hận không? Nếu mình cảm thấy không hối hận thì ok, đứng lên và đi.
1: Vậy là nếu chọn cái nào làm tự do hay là ổn định thì là do mình. Đừng có đổ thừa tại anh Bimax.
0: đừng đổ thừa tại em. Tội nghiệp em.
1: Cái câu em vừa chia sẻ làm cho chị hiểu rằng là làm thế nào đi chăng nữa, làm cái gì đi chăng nữa, chúng ta cần được những cái trải nghiệm hạnh phúc. Nếu ôm khư khư cái cục mà mình gọi là ổn định á, thì mình lại có những cái trải nghiệm tồi tệ trong cuộc đời, nó phí.
0: Nó phí.
1: Ngược lại chúng ta ra ngoài và chúng ta không có cái tính tổ chức, chúng ta không biết

0: điểm đến của mình là cái gì thì nó cũng phí luôn.
1: Đúng
0: như
1: rồi.
0: Vậy chỉ có bản thân mỗi người lao động, mà nhất là các bạn trẻ, thì có thể trả lời được câu hỏi vào thời điểm này, đứng trước những nhu cầu này của cuộc đời. Và nhu cầu thì nó nhất thời lắm, hướng tới cái xa hơn nữa là cái hứng thú, cái đam mê và cái lý tưởng nghề nghiệp của mình nữa.
1: Yeah.
0: Thì chúng ta lựa chọn cái nào để đáp ứng được điều đó, có đúng không
1: em?
0: Thưa quý vị khán giả, là cái câu hỏi của chúng tôi ngay từ cái chủ đề là làm tự do hay là làm ổn định, chắc là chúng ta nãy giờ cũng có trong đầu mình một cái đường hướng nào đó, phải không ạ? Rất cảm ơn câu chuyện của BMAX nãy giờ, và em có muốn chia sẻ thêm cái gì với khán giả nữa không?
1: Các bạn trẻ mình nên cứ trải nghiệm. Mình cứ còn tuổi trẻ, thì đối với em cái tuổi mà trẻ là tầm 18 tuổi và tới 25 tuổi, thì mình cứ trải nghiệm, mình cứ đi làm hết tất cả các việc. Nhưng mà sau 25, 26 là mình phải nên có gì đó ổn định, mình phải nên đặt một cái gọi là nghiêm túc với công việc của mình.
0: Thưa quý vị khán giả, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
2: Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
3: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
4: Dạ.
3: Yeah. Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ, mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
2: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
5: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
4: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình
5: sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà, cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á, giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
2: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21 giờ 5 phút thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.
6: Giết người rồi. Xem giữa hai vụ án này có mối liên hệ gì không? Hôm qua hung thủ để lại bát điều trên tấm kính. Hôm nay trên ngọn núi băng có 16 người. Thông tin mà hung thủ muốn để lại cho chúng ta chính là hai chữ số này.
2: Những vụ trọng án bí ẩn.
6: Một toa tàu thoạt trông yên bình luôn có thể ẩn chứa những nguy cơ và tội ác ta không thể nhìn thấy được. Một kẻ chọn ra tay vào đúng giờ cao điểm chắc chắn không phải là kẻ giết người đơn giản.
2: Những bằng chứng tội ác biết nói.
6: Không phải anh thực sự coi anh trai anh là nghi phạm đấy chứ?
2: Tất cả đã tạo nên cuộc chiến giữa thiện và ác. Lựa chọn công lý, tình thân đầy gay cấn.
6: Có đồ vật trong bụng ông ta, có lẽ là mượn. Tất cả mọi người tránh ra, lùi lại. Quý Phạm, nếu hôm nay em không đưa anh về, em sẽ mất mặt lắm. Nếu anh theo em về, anh mới mất mặt. Em trai.
2: Đón xem Điệp Vụ Sinh Tử, phát sóng 12 giờ 5 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
7: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu?
8: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, tự tạo cho mình cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
2: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: khán giả bên xuôi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lộ Lộ đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang

0: bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
1: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
2: Thời gian còn rất nghe.
0: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
3: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
0: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
3: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiễn Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Điện đài 019 đâu mất rồi?
1: Báo cáo thiếu tá, điện đài 019 sáng nay đội hành động đã mượn đi rồi.
0: Đội hành động mà?
1: Dạ.
0: Thiếu tá Kizumi biết chưa?
1: Dạ.
0: Quy định của phòng điện tính là gì hả? Cậu không biết không có sự cho phép của thiếu tá Kizumi làm sao người ngoài mượn được thiết bị?
1: Nhưng mà họ có công văn được sở quân chính đóng dấu cho mượn.
2: Là ai đã mượn điện đài vậy?
0: Đi làm việc tiếp đi.
1: Dạ.
2: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
0: Không có gì. Anh tiến hành kiểm tra thường lệ, phát hiện thiếu một điện đài. Nhưng bây giờ điều tra ra rồi, là đội hành động đã mượn đi.
2: Họ mượn làm gì chứ? Họ đâu có biết xài.
0: Anh cũng không rõ. Có lẽ là đem về nghiên cứu, học cách phát điện báo, để sau này chuyện ở phòng điện tính họ cũng nhúng tay vào. Nhưng mà anh thấy kỳ lạ là ai đã ký giấy cho họ mượn điện đài đi, không có sự cho phép của anh và em mà lấy đi điện đài được. Thôi bỏ đi, suy đoán cũng không được gì. Cứ chờ coi sao.
3: Em cứ về thuyền nước đầy thuyền, chấp nhận lời xin lỗi của Miyamoto sao?
0: Em nghĩ tới nghĩ lui, thấy chuyện này vẫn nên kết thúc sớm sẽ tốt hơn.
3: Anh biết em đang lo chuyện gì, nhưng một cơ hội tốt như vậy là bỏ qua cho Miyamoto có phải hơi đáng tiếc không?
0: Đối với thái độ suy xét cẩn thận của Miyamoto, xảy ra sai sót như vậy là không dễ dàng đâu. Nhưng chuyện này nếu nghĩ sâu xa hơn, suy cho cùng vẫn là kinh nghiệm của Hà Anh không có đủ mới dẫn tới việc thất bại. Nếu tiếp tục chất vấn Miyamoto thì chuyện này chắc chắn bị phóng đại lên. Em chỉ sợ là tới cuối cùng ngay cả bản thân em cũng không thể nào thoát ra được.
3: Như việc Miyamoto công kích em sẽ không dừng lại đâu.
0: Ngay trước khi em tới đây để tìm anh, sáng sớm hôm nay Miyamoto đã tới phòng điện tính mượn đi một điện đài.
3: Hắn muốn làm gì?
0: Em đoán hắn muốn mượn điện đài để tìm kiếm sự trợ giúp.
3: Trợ giúp? Giờ lại đi trợ giúp hắn chứ?
0: Thì bây giờ ở thành phố này, người tin tưởng em không ít chút nào. Hắn chỉ có thể tìm những người có cùng sự nghi ngờ như hắn để xin giúp đỡ. Còn có một khả năng, hoặc là hắn sẽ đi thỉnh Thượng Phương Bảo Kiếm về.
3: Thượng Phương Bảo Kiếm? Hắn không ngốc tới mức phát điện báo cho nội các chứ? Nè, không phải em nói chuyện này không thể truyền tới tai nội các sao?
0: Để hắn gửi đi, chắc gì hắn đã gửi được chứ.
3: Ý em là sao? Nè, em đừng úp mở ra nữa có được không đây?
0: Chuyện này thì Junko bắt đầu nhúng tay vào rồi. Em đã nói những điều tốt xấu trong chuyện này cho em ấy. Loại điện đài như là mã số hay là ký hiệu này, Junko hiểu rất rõ. Anh nghĩ dựa vào khả năng của Miyamoto có thể qua mắt được đại tiểu thư này hay không đi?
3: Phục em rồi, thiếu tá Diệp. Em đúng là gặp người người yêu, gặp qua qua nữ.
0: Chuyện của Miyamoto cứ ngồi xem là được. Còn nữa, cái tên ngoại quốc bên Trung biểu hàng, anh ta là nhân viên tình báo, trông chừng giúp em nha.
3: Nè, không biết lớn nhỏ,

0: Cậu lập tức đi tìm Maeda, nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô.
1: Rõ.
2: Chủ tá, điện đài 019 vừa rồi đã bí mật phát điện báo tới điện đài riêng của nội các. Chúng tôi dựa theo dặn dò của cô che giấu và ngăn chặn toàn bộ phần tín hiệu này. Báo cáo đó đã bị chặn hoàn toàn. Đây chính là nội dung của báo cáo.
3: Chết tiệt! Cậu nhớ kỹ cho tôi, không được để điện đài 019 phát ra bất cứ thứ gì.
2: Dạ.

0: Dạ. Tướng quân, điện thoại của cố vấn quân sự cấp cao quân đội tướng quân Kizumi.
1: À. Xin chào. Rõ. À, cảm ơn tướng quân Kizumi. Cảm ơn, cảm ơn.
2: Diệp Sung vẫn phải nhờ tướng quân Sato quan tâm chỉ bảo. Tôi rất kỳ vọng vào cậu ấy đó.
1: Được rồi, tôi biết rồi thưa ngài. Tôi sẽ chỉ dẫn cậu ấy.
3: Báo cáo tướng quân, có tình huống khẩn cấp.
1: Có tình huống gì vậy?
3: Sasaki, anh ra đóng cửa giùm tôi.
0: Dạ.
1: À, có chuyện gì?
3: 20 phút trước, chúng ta ngăn chặn được mật báo phát đi từ điện đài chuyên dụng của phòng tôi gửi tới chính phủ nội các. Người gửi chính là Miyamoto.
1: Hả?
3: Anh ta với tư cách cá nhân tố giác Diệp Sung phản quốc và nghi ngờ bối cảnh chính quyền quân đội tại thành phố đang chăm sóc gia đình thiếu tá Diệp và bao che. Xin đặc biệt hạ lệnh điều tra.
1: À, thằng khốn kiếp này, đồ chết tiệt.
3: Điều đáng nói hơn nữa là điện đài 109 anh ta dùng để phát tin lấy từ phòng điện tín của tôi, mà công văn mượn thiết bị anh ta dùng tôi đã điều tra và kiểm chứng, xác nhận là làm giả. Trăm phương nghìn kế đúng không tướng quân?
1: Đúng là quá đáng. Đúng là quá đáng mà.
4: Thiếu tá Junko, chuyện này cô đã nói với cha của cô chưa?
3: Cha tôi à?
4: Phải.
3: Ý của ngài là cố vấn quân sự cấp cao của quân đội ngài Kizumi Ueno sao?
4: Phải đó, đúng vậy.
3: Tôi là người phụ trách quân dụng quốc phòng điện tín của sở quân chính. Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện nên trực tiếp báo cáo với ngài mới đúng.
4: Rất tốt. Cô làm rất là tốt. Nên làm như vậy mới đúng đó. Nói ra thì cái tên Miyamoto này đúng là quá đáng thật. Không thể bỏ qua được. Chuyện này phải xử lý nghiêm khắc.
3: Theo lý, các phòng ban thuộc đội quản lý quân đội hàng tuần nên trình lên cấp trên lịch trình công việc. Nhưng mà chuyện này có liên quan tới thể diện của sở quân chính thành phố hay không? Không biết phải xử lý sao đây.
4: Đúng. Là như vậy, là như vậy. Junko, cô nghĩ chuyện này trước mắt có thể lắng xuống không? Chúng ta xử lý nội bộ.
3: Tôi cũng nghĩ giống như ngài đó.

0: Thật sao? Vậy là tốt rồi.
1: Nhưng mà hành động của Miyamoto lần này nhắm vào Diệp Sung đã đành. Anh ta còn muốn lôi ngài xuống nước cùng với anh ta. Có đồng nghiệp tâm địa độc ác, lòng dạ hẹp hòi như vậy, thật khiến người ta lạnh cả sống lưng. Tướng quân, lần này ngài phải giáo huấn anh ta một trận.
0: Tôi đã cảnh cáo cậu ta rất nhiều lần rồi, nhưng cậu ta cứ muốn làm liều mà thôi. Lần này nếu như không phải cô ngăn chặn điện báo, nếu bức điện báo này mà truyền đến bộ quân sự, thì người chịu ảnh hưởng chỉ có chúng ta mà thôi. Hơn nữa còn có ngài Kishimi. Cái tên Miyamoto này buộc phải xử lý nghiêm khắc.
1: Cuối cùng tôi cũng hiểu sao cha tôi lại yên tâm cho tôi tới thành phố. Chính là bởi vì có ngài ở đây. Nhưng mà hy vọng là ngài có thể nhanh chóng xử lý chuyện này. Nếu người có lòng dạ hiểm ác như vậy nắm giữ điện đài, tôi thật sự không yên tâm.
0: Đúng vậy, đúng vậy. Cô yên tâm đi, sáng sớm ngày mai cô sẽ nhận được kết quả thôi.
1: Được, vậy tôi đợi tin của ngài nha. Tướng quân Sato.

0: khủng khiếp.
1: Thiếu tá, thiếu tá Miyamoto, tôi muốn gặp thiếu tá Miyamoto, tôi muốn gặp thiếu tá Miyamoto. Tại Diệp Xung, đều là tại Diệp Xung hết, là Diệp Xung hãm hại thiếu tá Miyamoto. Mọi chuyện đều là do Diệp Xung hết.
0: Quá đi.
1: Là do
0: Diệp Xung
1: hết. Tất cả do Diệp Xung, tôi nói thật mà, tất cả là do Diệp Xung hết. Tôi muốn gặp thiếu tá Miyamoto, cho tôi gặp thiếu tá Miyamoto đi. Tất cả đều là do Diệp Xung hết mà, tôi nói thật, hãy tin tôi đi. Tôi muốn gặp thiếu tá Miyamoto, cho tôi gặp thiếu tá Miyamoto.
0: Loại đàn bà này chỉ xứng đáng làm quân cờ mà thôi, không xứng được làm đặc công đâu.
2: Thiếu tá Miyamoto bị đình chỉ công tác rồi.
3: Sao có thể chứ?
2: Đó.
3: Nghe ai nói vậy?
4: Tôi nghe nói anh ta bị đình chỉ
3: không
4: công tác
3: chứ,
4: thật rồi.
3: Thật đúng là, đừng có nói lung tung.
2: Phải rồi.
3: Chuyện này truyền ra ngoài thì không hay.
4: Sao lại như vậy chứ?
3: Cho tôi xem, cho tôi xem nhé.
4: Đúng là khó hiểu mà.
2: Bị đình chỉ rồi.
3: Chuyện gì vậy? Sao lại vậy?
2: Tự mình xem đi.
3: Sao lại như vậy được chứ?
2: Đó thấy chưa?
3: Kỳ lạ quá.
2: Bị đình chỉ thật rồi.
5: Trưởng quan, anh bị đình chỉ rồi.
0: Cậu nói cái gì?
5: Dán trên bản thông báo phía dưới kìa, về việc anh bị đình chỉ công tác để tiến hành xử lý nghiêm, bắt đầu từ hôm nay. Sao lại như vậy chứ? Tôi vừa mới đến phòng thẩm vấn, bọn họ nói Maeda tối hôm qua đã bị tướng quân Sato xử lý rồi. Đây là thứ duy nhất mà cô ta để lại. Thi thể đã bị đưa đi rồi.

0: Cậu thật sự không rõ sao?
1: Đúng không Sato? Tôi thật sự không hiểu. Có phải đã có hiểu lầm gì không?
0: Hiểu lầm à? Cậu gửi mật báo cho Tổng phủ Nội các, báo cáo Diệp Xung hạch tội tôi. Một câu hiểu lầm có thể nói rõ được hay sao?
1: Chẳng cách không có ai trả lời. Tướng quân Sato à, ngài không thể bao che cho Diệp Xung nói từ một phía được. Tại tôi hết cách rồi cho nên mới phải dùng hạ sách này thôi.
0: Ai cho cậu cái quyền lớn như vậy? Chuyện này tôi có thể xử cậu đó.
1: Sao ngài lại không tin tôi chứ?

0: Tôi biết là rất nguy hiểm, tôi cũng đang đánh cược đây mà.
1: Đúng là đáng tiếc, cậu đã thua rồi.
0: Diệp Sung hành động lộ liễu như vậy, nếu cấp trên mà nhìn thấy phân tích của tôi, nhất định sẽ không gói lơ mà không quan tâm.
1: Cấp trên nào? Tướng quân Kizumi hay là Thiên Hoàng Bệ hả?
0: Chính vì những người đó, những người đó mới là kẻ ô để bảo vệ cho Diệp Sung.
1: Đình chỉ cậu một tuần đã là sự khoan dung hết mức của tôi rồi. Một tuần sau, nếu nghĩ thông suốt thì còn rất nhiều chuyện cần cậu làm được. Nếu như không nghĩ thông thì tôi sẽ cho cậu một viên đạn.

0: Theo Trì Thành thấy, công xưởng này vốn là nơi tránh nạn, bảo vệ an toàn cho mọi người, mà nay lại trở thành nguồn cơn cho mọi sự sợ hãi và đau khổ của mọi người. Khoảnh khắc này như đẩy Trì Thành xuống cái vực thẳm mới. Ở đây, lúc này, rất nhiều người đang đợi cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh của mình. Tất cả đều đang mong đợi. Trì Thành hiểu nhất định phải bẻ gãy được mấu chốt này, nhưng rốt cuộc phải làm sao đây? Không ai có thể trả lời được cho anh.
1: Sao còn chưa về vậy? Cậu thấy không thiếu gia, sau khi công nhân quen việc, tốc độ đã nâng cao, hiệu quả cũng tốt hơn.
0: Ông nói xem đây là tin tốt hay tin xấu đây?
1: Thiếu gia, những thứ này sau khi được làm xong, thật sự phải đưa cho quân địch sau.
0: Không đời nào. Tôi sẽ nghĩ cách.
2: Phải hoàn toàn phong tỏa chỗ này, định vị xe trước khi di chuyển, tập trung tất cả ở đây.
3: Dạ rõ. Thiếu tá gì?
2: Em biết ngay, sao tôi nhất định sẽ sắp xếp anh mang điện đài qua cho em mà.
4: Cả sở quân chính đều bị em lật tung hết rồi. Ngày sau tôi có hỏi anh là em có hài lòng không?
2: Em làm mọi thứ không phải vì anh hay sao? Mật báo của Miyamoto nếu mà gửi đi thật, người bị đình chỉ điều tra sẽ là anh đó. Đấu với Miyamoto để giúp anh xả giận, muốn nhận lời cảm ơn khó tới vậy sao?
4: Junko, cảm ơn em.
2: Cảm ơn thôi không đủ. Em muốn tới nhà anh ăn cơm, anh phải tự tay nấu cơm cho em ăn. Không được từ chối, không được gọi anh ra, quyết định vậy nha.
4: Được thôi, tối nay đi. Bây giờ anh về sớm, chuẩn bị một chút. Em đợi anh.

0: Hên.
1: Anh về rồi hả? Không ngờ hôm nay chúng ta có suy nghĩ giống nhau. Không đúng, ngày thường anh đâu có mua đồ ăn, sao hôm nay anh lại mua vậy? Không phải

Anh không cần cảm thấy kỳ cục. Thật ra trong lòng tôi chắc chắn không vui rồi, nhưng tôi không muốn anh khó xử. Anh nhớ kỹ nha, bếp tính từ trái sang phải. Cái đầu tiên là muối, cái thứ hai là đường, tiêu xay, ngũ vị hương, cái cuối cùng là bột ớt. Anh đừng cho nhầm nha. Mớ đồ ăn này anh xem dùng được không? Tôi về trước đây, hôm khác đến tìm anh sau.

Dũng Hoàng, chúng ta đi đâu đây?

0: Anh không thấy được lúc em cầm mật báo đó đi tìm Sato, biểu cảm của ông ta giống hệt như cha cái lần em xin cho anh và Tiểu Trang lúc còn nhỏ đó. Rõ ràng là tức kinh khủng, nhưng mà không làm gì được em hết trơn á. Cảm giác đó thật thú vị. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, Miyamoto tức phát điên lên, em hả hê lắm rồi. Cảm ơn anh. Anh nói có phải hắn không biết nghĩ không, mà lại ở trong phòng của sở quân chính gửi báo cáo cho đại bản doanh chứ. Chuyện này em không phát hiện ra kịp thời á, không biết sẽ náo loạn tới mức nào đây. Em thấy Sato vẫn còn trước binh vực hắn, chỉ đình chỉ một tuần. Nếu mà là em hả, em sẽ cách chức hắn cả đời luôn.
1: Junko à.
0: Anh, vậy anh nấu không thay đổi gì hết đó, vẫn giống hệt như xưa. Anh biết em thích ăn ngọt nhất mà.
1: Chuyện em phát hiện Miyamoto tố cáo anh, anh vẫn phải cảm ơn em lần nữa.
0: Em nói giỡn thôi. Giữa hai chúng ta mà còn cần cảm ơn gì. Anh biết em làm chuyện gì cho anh cũng là cam tâm tình nguyện.
1: Em nên biết là anh không muốn để những chuyện này gây bất cứ liên lụy nào tới em hết.
0: Anh, sau này anh đừng cho nấm vậy nha. Em nhớ hồi còn nhỏ anh hay cho nấm vô lắm mà, có phải anh quên không?
1: Junko à, anh luôn mong em vẫn còn là cô bé hồi nhỏ, không bị cuốn vào những chuyện quá căng thẳng của cuộc sống này. Là em gái anh, lẽ ra nên như vậy thôi.
0: Anh đừng nói nữa. Dù em có là Junko nào đi nữa, em cũng không cho phép ai gây chuyện bất lợi cho anh đâu.
1: Nhưng mà anh không mong muốn em bị cuốn vào công việc của anh. Anh mong em có thể vui vẻ mà sống. Em hoàn toàn không hiểu được, Miyamoto vốn là kẻ điên. Hơn nữa, người như hắn cũng không ít. Anh không mong trong tương lai sự tổn thương này sẽ lây sang em.
0: Anh yên tâm đi, hắn không làm gì được em đâu.
1: Không chỉ có như vậy, em đâu có thích công việc hiện giờ chứ. Sao không thử rời đi, rời khỏi cuộc chiến này, theo đuổi cuộc sống em mong muốn.

0: em vì anh mới dấn thân vào cuộc chiến này. Mà cuộc chiến tranh này rồi cũng sẽ kết thúc. Tới khi đó em sẽ được ở bên anh. Anh, không phải anh thích câu cá sao? Em sẽ cùng anh tới Hokkaido để câu cá, câu cả đời luôn. Đó chính là quan niệm tình yêu của em, rất khó bị thay đổi.
1: Ăn cơm đi.
0: Lần sau anh nhớ cho nấm vào nha, không em sẽ cảm thấy thiếu thiếu đó.
2: Diệp Sung và Trịnh Cô đang ăn cơm, chúng ta cứ kệ họ sao?
3: Kế hoạch điều động gần kết thúc rồi. Đám dân chúng ở thành phố phải hoàn thành trong 3 ngày theo kế hoạch. Tôi là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc này. Dù ra sao nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.
2: Tôi nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch theo phương án của anh.
3: Họ đã cho tôi nghỉ ngơi rồi, vậy tôi đi uống chút gì đây. Đừng có trưng bộ mặt đó ra, chỉ là đình chỉ 1 tuần thôi mà. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm nữa.
2: Phải, tôi chỉ là không hiểu tướng quân Sato sao lại không hiểu nỗi khổ của anh vậy chứ.
3: Không cần phải hiểu, nhưng mà cậu phải nhớ một chuyện. Ngày nào tôi còn làm ở sở quân chính, tôi sẽ không để cho Diệp Sung làm mưa làm gió được. Tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy những phán đoán của tôi là đúng.
2: Phải.

0: không phải anh ăn cơm với Trinh cô rồi sao?
1: Ăn xong rồi, vừa mới đưa em ấy về. Tôi tới tìm cô là có chuyện rất quan trọng muốn nói cho cô biết.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Không phải cô hỏi Quế Phương đâu sao? Không cần tìm nữa, là tôi mang cô ấy đi.
0: Hả?
1: Tên thật của Quế Phương chính là Yoshiko, vốn được Miyamoto sắp xếp tại Đại Nhĩ Sơn là lính gác để ứng phó với đại đội cảng chính. Tài xế tiếp cận cô tiến vào công trường mây. Mục đích của bọn họ chính là có thể lấy được thật nhiều tin tức từ ban hội từ cô.
0: Ý của anh muốn nói là cô ấy là người phe địch?
1: Cô ấy chính là điệp viên được huấn luyện cấp cao như một đặc công. Người bình thường rất khó cảnh giác được thân phận của ta. Nhưng cô không cần phải lo đâu, cô ta đã chết rồi.
0: Bị anh xử lý sao?
1: Không phải tôi, là Sato.
0: Nhưng mà tôi đã nói rất nhiều với cô ấy. Có phải cô ấy đã nói với Miyamoto rồi không, nên Miyamoto mới biết bí mật mà tôi để lộ ra? Có phải tôi lại mang đến rắc rối cho anh không?
1: Cô đừng nghĩ quá nhiều. Tôi tới đây là để nói chân tướng sự việc cho cô biết thôi. Trưa nay Miyamoto đã bị đình chỉ tạm thời rồi. Trong chuyện này, động cơ của hắn xấu xa, thủ đoạn ngày càng ghê tởm hơn, không có chút sơ hở nào hết. Chỉ là hắn bị đình chỉ có một tuần mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không phải người dễ dàng bỏ qua đâu. Hà Anh, trải qua quá nhiều chuyện như vậy, cô đã là một đồng chí thật thụ rồi. Lúc nào chúng ta cũng trong trạng thái chuẩn bị nha.
0: Ừ.
1: Anh chậm thôi, có ai dành với anh đâu chứ.
2: Em sắp cho anh đối chết luôn rồi nè.
1: Được rồi, mau nói xem có phát hiện mới gì.
2: Ừ,

0: Em nói rất đúng. Tên Bơn đó đúng là con buôn tin tức. Mà tên buôn tình báo này lại liên kết với mấy tên quý ông. Vì làm ăn của hắn đã ngoài sức tưởng tượng luôn rồi. Hai ngày nay anh phát hiện tình báo tới tay của hắn quả thực rất đa dạng, từ quân sự, kinh tế tới chính trị, còn tất cả những phương diện khác nữa. Không tin gì mà hắn không bán. Hơn nữa anh tin, trong cái tiệm của hắn không chỉ có mỗi một máy phát tình báo hoạt động, nhưng người phụ trách chỉ có mình hắn thôi.
1: Hắn thu thập nhiều loại tình báo như vậy làm gì chứ?
0: Hắn kiếm sống nhờ bán tình báo mà. Tiệm của hắn thực sự là một cái chợ đen tình báo luôn đó. Nhưng mà cái tên Tây đó cũng là kẻ rất có nguyên tắc. Khách của hắn không nhiều. Em có thể mua tình báo, cũng có thể bán tình báo, nhưng mà cùng là một tin thì hắn nhất định sẽ không bán hai lần. Anh đoán đây cũng chính là lý do mà hắn luôn coi khách.
1: Hắn ở thành phố lâu tới như vậy, sẽ có bao nhiêu kẻ biết hắn? Sao hắn có thể không bị phát hiện vậy?
0: Không phải em nói rồi sao? Hậu đài của hắn rất mạnh. Tập đoàn Mitsui đã bảo kê cho hắn, đã qua được ải của bọn địch, hắn coi như xong rồi. Hắn vẫn còn có hậu đài khác chống lưng. Đợi anh hai ngày nữa, hình ảnh nhân viên của hắn được rửa xong mới xem được có phát hiện gì hay không.
1: Mấy ngày nay anh cực khổ rồi. Bắt đầu từ ngày mai em thay chỗ cho anh. À đúng rồi, em cũng nhờ nỗ lực của cảnh sát tìm giúp em mấy con buôn. Họ đồng ý ra giá cao để mua ngựa cho anh. Số lượng cụ thể anh tự liên hệ nha.
0: Xem như tên nhóc như em có lương tâm. Để sau khi kiếm được tiền, anh sẽ giúp cho em.
1: Em thấy là không cần đâu.
0: Ừ.
1: Để dành cho mấy bạn nhỏ của anh đi. Làm tai mắt cho anh đâu có dễ dàng gì.
2: Người mà lần trước ông tìm được quả thật đã dẫn tôi đến được một ổ lính du kích. Nhưng tiếc là giường không nhà trống, tôi cũng không tìm được gì. À, chuyện này tôi cũng nghe qua rồi. Đối với những tổn thất của cậu, tôi thành thật xin lỗi. Những tổn thất lần này chẳng đáng là gì cả, đừng lãng phí thời gian. Bây giờ tôi thật sự rất muốn biết những manh mối mới của đội du kích. Tôi phải đợi tới khi nào nữa? Chuyện này e là vẫn phải tiếp tục đợi. 3 lần 7 lượt đột kích càng quét, bây giờ bọn họ đã sợ chiếm độ thành công rồi, trở nên cực kỳ cảnh giác. Cho nên hiện giờ biện pháp duy nhất của tôi cũng chỉ là đợi. Trước đều đâu có nói với tôi như vậy đâu chứ. Ngài Miyamoto, dân ta có một câu nói là dục tốc bất đạt. Chỉ cần ngài Miyamoto cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi nhất định không làm cho cậu thất vọng đâu. Nhất định không được để cho tôi thất vọng. Câu này ông đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ mong ông đừng có nói suông, đưa ra một chút thành quả gì đi. Tôi đoán hôm nay tâm trạng của ngài Miyamoto không được tốt ha. Tâm trạng của tôi rất tốt. À, tôi đoán sai rồi sao? Trước khi đến đây, tôi đã nghe một vài tin tức và lời đồn về ngài Miyamoto. Đương nhiên là tôi tin chuyện đó chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần ngài Miyamoto tin tưởng tôi, có tôi rồi, tôi sẽ giúp cho cậu xoay chuyển tình thế bất lợi này. Bây giờ tôi chỉ cần kết quả thôi. Nếu không có chuyện gì nữa, mời ngài về trước cho. Ngài Miyamoto định làm gì trong kỳ nghỉ của mình chứ? Chỗ tôi có một tờ báo nho nhỏ này, không biết cậu có hứng thú hay không.

Đừng có vòng vo nữa, mau nói chuyện chính đi. Bạn gái của thiếu tá Diệp tên Hà Anh có đúng không?

0: tỉnh dậy đi. Các bạn ơi, bạn giúp tôi với.
1: Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận cái đầu đó.
0: Cẩn thận đó.
2: Vậy thôi.
3: Sao lại như vậy?
0: Thứ hai không nữa.
2: Không biết nữa.
0: Em ấy bị sao vậy?
2: Đó.
0: Em ấy bị sốt.
2: Sao người máu me không vậy?
0: Không biết nữa. Bị sốt. Em ấy bệnh rồi hay sao? À đúng rồi, Mai Phương. Mai Phương học ngành y. Đến đây. Sao rồi hả? Em ấy sốt cao dẫn tới hôn mê, cần phải giảm nhiệt độ ngay. Đắp nước đá cho em ấy đi.
4: Cậu không cho em ấy uống thuốc sao?
0: Nhất định phải lấy thuốc cho uống, không thì nó chết mất.
4: Mai Phương, chúng ta chỉ còn hai lọ thôi.
0: Đúng đó, chỉ còn có hai lọ thôi. Cứu người quan trọng, không kịp nghĩ nhiều đâu.

0: kỳ lạ. Anh nói phải tính sao đây? Tại sao em tính bao nhiêu lần rồi, tọa độ ghi được đều không giống nhau?
1: Vì điện đài của họ có thể không chỉ có một cái.
0: Nhiều điện đài đồng thời phát tin hay sao? Bây giờ trong thành phố còn có kẻ to gan tới vậy đó hả?
1: Junko, thiết bị của chúng ta càng tân tiến, kỹ thuật kẻ địch cũng được nâng cấp theo. Hai ngày trước anh thấy báo cáo mới nhất về học thuật và điện tính của Anh Quốc. Đã có một mã điện tính mới được gọi là mã đen. Đặc điểm của nó là thông qua tính không ổn định, bất quy luật, gây ảnh hưởng tới tai mắt đối phương. Bởi vì chúng ta không biết điện đài của họ phát ban đầu nhóm nào là mã đen, cho nên không cách nào xác định vị trí chính xác của họ được. Cũng như nói, mỗi một tọa độ ở đây đều có khả năng là vị trí chính xác của điện đài.
0: Thật ra dùng tín hiệu giả để che đậy, giấu đi vị trí thực sự của tín hiệu.
1: Đúng vậy, chính là nguyên lý này.
0: Thực ra cái này cũng không phải là kỹ thuật gì khó. Chỉ cần xác định được sự mạnh yếu của dòng điện thì có thể xác định được vị trí của tín hiệu giả. Chỉ là cần thời gian mà thôi. Nhưng mà anh Xuân nè, về mặt này em cần học hỏi ở anh nhiều đó. Anh thấy em không ngừng tiến bộ như vậy, sao vẫn không theo đuổi được bước chân của anh hả?
1: Thật ra em đã làm rất tốt rồi.
0: Em không thích nghe kiểu khen qua quýt này đâu. À đúng rồi, chuyện tên người anh ra sao rồi hả anh? Chưa nghe anh nhắc tới bao giờ.
1: Anh đã kiểm tra rồi. Hắn đang thành lập một điện đài cá nhân, dùng với mục đích thương mại. Nhưng thân phận của hắn rất đặc biệt. Hình như hắn với tướng quân Kameda có giao tình. Anh đoán rất có khả năng có liên quan tới tập đoàn Mitsui, cho nên mới không tiếp tục điều tra nữa.
0: Nếu điều tra tiếp không chừng là những bê bối không thể nói tới. Cha thường nói, có những quân nhân của đất nước vì những lợi ích nhỏ mà không tiếc cái giá lớn để che mắt người đời. Đúng là nên lôi những thứ rác rưởi đó ra dọn sạch mới phải. Không nói nữa, đây cũng không phải là chuyện chúng ta cần để tâm, không cần phiền não về nó. Nè, anh Xuân, anh ăn sáng chưa vậy? Em đói quá, đi ăn gì với em được không?
1: Không được rồi, em tự ăn đi nha. Anh phải tới sở quân chính xử lý vài chuyện. Xưởng may mặc có đơn đặt hàng đầu tiên, anh phải về để đôn đốc họ. Anh đi nha.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa và chiều có mưa nhiều nơi, có nơi có dông, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam rãnh áp thấp, có trục ở khoảng 23 đến 26 độ Vĩ Bắc, vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc Biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây và có trục qua khu vực Nam Bộ. Gió Tây Nam có cường độ suy yếu trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ C. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng, có mưa rào nhiều nơi có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc, cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho một số xã phường trên địa bàn tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Thất Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào vài nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Còn tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ C. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4.

đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C, độ cao sóng 0m25 đến 1m25, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều.

0: bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 8 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước xuống theo triều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 106cm, xuống 1cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 126cm, xuống 4cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 43cm, xuống 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 51cm, xuống 7cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, đến triều cao nhất ngày có xu thế xuống dần trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 136cm, xuống 4cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 122cm, xuống 1cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 119cm, xuống 4cm. Dùng diễn biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Trô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nhiệm vụ công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại vùng Nam Hải quân.
1: Qua kiểm tra cho thấy, vùng Nam Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển đảo được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị vùng Nam Hải quân tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, chủ động nắm, dự báo, xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Sáng nay ngày 4 tháng 6, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phú tổ chức lễ khánh thành cầu kênh 7, Nam kênh quốc gia. Đây là công trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, Đinh Thị Diệt Quỳnh đã đến dự.
2: Cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia là công trình giao thông cấp 4 có chiều dài 35m, chiều rộng 5m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng. Từ nguồn vận động tài trợ công ty cổ phần LDF Việt Nam, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú, công ty cổ phần điện nước An Giang, các mạnh thường quân trong và ngoài xã cùng hơn 2.000 ngày công lao động của đội thi công cầu giao thông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo phường Lộc Xuyên, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, lữ đoàn 6 pháo binh quân khu 9, trung đoàn bộ binh 892, bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, công an, ban chỉ huy quân sự, cán bộ công chức và nhân dân xã Châu Phú. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đơn vị thi công. Chính quyền địa phương cũng khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong suốt quá trình xây dựng công trình. Các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và cùng người dân địa phương tham quan cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Châu

0: vốn tổ chức khởi công công trình nâng cấp mở rộng và lán nhựa tuyến Tây kênh 7 với chiều dài 1 km, kinh phí thực hiện hơn 1,7 tỷ đồng. Việc liên tiếp khánh thành và khởi công các công trình giao thông trọng điểm ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn xã Châu Phú, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân một cách bền vững.
1: Ngày 4 tháng 6, đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm.
0: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt sâu sắc nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường đề nghị Đảng ủy xã Âu Lâm khẩn trương thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 72 để tập trung điều hành thống nhất, chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về địa phương, xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất, củng cố toàn diện hoạt động của hội đông y xã, đẩy mạnh mô hình khám chữa bệnh kết hợp đông tây y tại cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số như ứng dụng mạnh mẽ về công nghệ số theo nghị quyết số 57. Địa phương rà soát cử y sĩ học liên thông lên bác sĩ, đồng thời quan tâm quy hoạch thành lập các phòng khoa chuyên môn cần thiết. Về cơ sở vật chất, đồng chí yêu cầu xã chủ động đề xuất với ngành dọc cấp trên hỗ trợ kinh phí mua sắm hệ thống máy vi tính và các thiết bị y tế chuyên dụng, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
1: Sáng ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an các xã phường thuộc cụm Long Xuyên. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
2: 6 tháng đầu năm 2026, công an các xã phường cụm Long Xuyên gồm Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Hòa Hưng, An Châu, Phú Hòa đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, đột xuất bất ngờ. Công tác xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật có nhiều chuyển biến, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới.
1: Chiều ngày 3 tháng 6, tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, xã Ốc Eo, Ban điều hành xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê, tỉnh An Giang, tổ chức cuộc họp lần thứ 5 nhằm rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng Ban điều hành, chủ trì cuộc họp.
3: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thề trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời đề nghị các ngành, các cấp, địa phương và từng thành viên ban điều hành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề cử đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của UNESCO. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư, cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác đón tiếp làm việc với chuyên gia, hội đồng di tích và di chỉ quốc tế trong đợt đánh giá thực địa hồ sơ đề cử dự kiến diễn ra trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Ốc Eo, quảng bá hình ảnh quê hương An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Chiều nay tại xã Tri Tôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các xã Tri Tôn, Âu Lâm, Cô Tô và Chính Gia về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, thống nhất các giải pháp trọng tâm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng bảy núi và khu vực biên giới trong thời gian tới.
0: Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong điều kiện vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đánh giá cao những lợi thế phát triển kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục, như tiến độ giải

0: ngân vốn đầu tư công còn chậm, hạ tầng chưa đồng bộ, thu hút đầu tư còn hạn chế, việc triển khai một số nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn gặp khó khăn. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng, từng quý, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, khai thác tốt tiềm năng lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, chống thất thu thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ đất đai, thương mại, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, phát huy thế mạnh du lịch, sản phẩm OCOP, nông nghiệp đặc trưng và thương mại biên giới. Về đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân để có giải pháp xử lý kịp thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án được giải vốn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định, bảo đảm đồng bộ bám sát định hướng tại quyết định 676 điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, chủ động xây dựng danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và kinh tế cửa khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp tục đồng hành, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm hoạt động chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng nay, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy làm trưởng đoàn đến kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các xã An Biên, Long Thành, Châu Thành, Thạnh Lộc, Tân Hiệp và Phường Rạch Giá.
2: Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy ghi nhận và đánh giá cao các điểm thi đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức kỳ thi. Ngành giáo dục, các địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ thi, đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện, nước, an toàn thực phẩm và phương án xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Mỹ nhận định tích cực về chấm dứt xung đột Iran. Hàn Quốc tổ chức cuộc bầu cử địa phương quan trọng. Hàng không Pháp cam kết đảm bảo nhiên liệu trong mùa hè. Phần tin thể thao có những tin chính. Hà Lan có màn tổng duyệt không như ý trước thềm World Cup 2026. Ba đội tuyển hội quân trước World Cup, Nhật Bản gặp sự cố. Konate sắp gia nhập Real Madrid. Matteo Anadi lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết một giải Grand Slam. Thưa quý vị, hôm qua ngày 3 tháng 6, giới chức Mỹ đã đồng loạt đưa ra những nhận định lạc quan và tích cực về việc chấm dứt xung đột tại Iran.
1: Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tiến trình đàm phán với Iran đang diễn ra theo chiều hướng rất tốt đẹp và có thể mang lại kết quả vào cuối tuần này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đưa ra tuyên bố, ông vẫn giữ quan điểm cho rằng cuộc chiến với Iran đã kết thúc, mặc dù những vụ tấn công gây thương vong vẫn tiếp diễn. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng Rubio nêu rõ quân đội Mỹ không còn tiến hành những cuộc không kích kéo dài bên trong lãnh thổ Iran nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của nước này nữa, bởi vì chiến dịch Epic Puri đã kết thúc. Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này Lam Abbas Araghchi cho rằng các kênh liên lạc với Mỹ dù

0: mở, nhưng không có tiến triển cụ thể trong những cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
1: Thưa quý vị, người dân Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương, được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện chính trị nước này, cũng như triển vọng điều hành của chính quyền Tổng thống Lee Jong-un trong năm cầm quyền thứ hai.
0: Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, hoạt động bỏ phiếu bắt đầu từ 6 giờ đến 18 giờ tại 14.288 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Khoảng 44,6 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Trong đó, hơn 10,4 triệu người đã đi bầu trong cuộc bỏ phiếu sớm diễn ra 2 ngày hồi tuần trước. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sớm đạt mức cao kỷ lục 23,51%, làm gia tăng kỳ vọng tổng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức vượt ngưỡng 60%. Trong kỳ bầu cử địa phương lần này, cử tri Hàn Quốc lựa chọn 16 thị trưởng và thống đốc tỉnh, 16 giám đốc sở giáo dục, 227 người đứng đầu chính quyền địa phương, cùng khoảng 4.000 thành viên hội đồng địa phương. Diễn ra song song là các cuộc bầu cử bổ sung vào quốc hội cũng được tổ chức tại 14 khu vực bầu cử nhằm lựa chọn 14 nghị sĩ mới. Các địa phương có bầu cử bổ sung gồm nhiều khu vực thuộc Incheon, tỉnh Gyeonggi, cùng các thành phố lớn như Daegu và Busan. Đây được xem là cuộc sát hạch chính trị trên quy mô toàn quốc đầu tiên đối với chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kể từ khi nhà lãnh đạo này nhậm chức hồi tháng 6 năm nay.
1: Thưa quý vị, Quốc hội Pháp đã chính thức thông qua một cuộc cải cách quan trọng đối với hệ thống bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, thời gian hưởng trợ cấp của những người nghỉ việc theo hình thức thỏa thuận với doanh nghiệp sẽ được rút ngắn. Đây là bước đi cần thiết nhằm giảm áp lực tài chính lên quỹ bảo hiểm thất nghiệp và khuyến khích người lao động sớm trở lại thị trường việc làm.
0: Theo quy định mới mà Quốc hội Pháp vừa thông qua, thì người lao động dưới 55 tuổi nghỉ việc theo hình thức thỏa thuận sẽ chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 15 tháng, thay vì 18 tháng như hiện nay. Đối với nhóm lao động từ 55 tuổi trở lên, thời gian hưởng trợ cấp sẽ được giảm xuống còn 20,5 tháng. Tuy nhiên, những trường hợp lớn tuổi gặp khó khăn đặc biệt trong việc tìm kiếm việc làm vẫn có thể đề nghị xem xét gia hạn. Dự luật quan trọng này được Hạ viện Pháp thông qua với đa số phiếu ủng hộ sau khi đã nhận được sự chấp thuận của Thượng viện trước đó. Đây là kết quả của một thỏa thuận từng được ký kết hồi tháng 2 năm nay giữa các tổ chức đại diện giới chủ và một số công đoàn lao động lớn tại Pháp. Chính phủ Pháp ước tính cải cách mới có thể giúp tiết kiệm tới 800 triệu euro mỗi năm từ năm 2029. Thủ tướng nước này Sébastien Lecornu cho rằng việc rút ngắn thời gian hưởng trợ cấp sẽ góp phần thúc đẩy khoảng 15.000 người quay lại làm việc sớm hơn mỗi năm.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây lo ngại cho thị trường năng lượng toàn cầu, tập đoàn hàng không Air France KLM khẳng định hoạt động khai thác trong mùa hè năm nay sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến nguồn cung nhiên liệu.
0: Theo Air France KLM, hiện tập đoàn hàng không này không ghi nhận bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào đối với việc tiếp tế nhiên liệu cho các chuyến bay và cũng không có kế hoạch cắt giảm lịch trình khai thác. Và cả hai hãng thành viên là Air France và KLM đều đang duy trì đầy đủ các chương trình bay đã công bố cho cao điểm mùa hè. Theo đó, không có chuyến bay nào dự kiến bị hủy do thiếu nhiên liệu, bất chấp những biến động trên thị trường dầu mỏ quốc tế. Bên cạnh đó, hãng hàng không Pháp cũng đã khẳng định giá vé đã bán sẽ không bị điều chỉnh. Tuyên bố này được Air France KLM đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã kéo dài hơn 3 tháng, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu hàng không từ một số quốc gia vùng vịnh. Diễn biến trên khiến giới quan sát lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung năng lượng nếu các tuyến vận tải chiến lược trong khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng.
1: Thưa quý vị, rạng sáng nay, mặc dù tấn công áp đảo và dứt điểm nhiều gấp đôi đại diện châu Phi Algeria, nhưng Hà Lan đã phung phí cơ hội để rồi phải nhận bàn thua ở những phút cuối trận. Thất bại này là màn chạy đà không tốt của thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman trước thềm World Cup 2026.
0: Đội bóng châu tung ra đội hình mạnh với Van Dijk, De Jong, Gabo và Pepe, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút Hà Lan không tận dụng thành công, khiến trận đấu kéo dài trong thế giằng co. Bên kia chiến tuyến, Algeria chơi kiên nhẫn và chờ thời cơ phản công. Phút 86 từ đường kiến tạo của Bentaleb, màu xa ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đại diện châu Phi tạo nên chiến thắng đáng chú ý. Thất bại này là lời cảnh báo với Hà Lan trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, nhất là khi hàng công của họ phung phí nhiều cơ hội trước khung thành Algeria. Trong khi đó, Italy vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Luxembourg trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, Azzurri vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút Italy liên tục bỏ lỡ, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Phải đến phút 49, Italy mới khai thông thế bế tắc. Từ quả phạt góc của Bisilli, Esposito bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, Italy vẫn chơi thiếu chắc chắn và nhiều lần để Luxembourg phản công nguy hiểm. May mắn cho đội bóng áo thiên thành khi thủ môn Donnarumma thi đấu tập trung, giúp họ giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng 1-0. Ở màn so tài đáng chú ý khác, đội tuyển Mỹ cho thấy sự trở lại của mình khi đánh bại Croatia trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 một cách thuyết phục với tỷ số 2-0. Các bàn thắng của trận đấu được ghi nhờ công của Tielemans và Lukaku ở cuối mỗi hiệp đấu. Đây có thể coi là bước chạy đà hoàn hảo của Quỷ Đỏ khi được duy trì sự ổn định dưới thời huấn luyện viên Garcia. Trong khi đó, Croatia cho thấy sự trục trặc với những trận đấu không như ý gần đây. Trong khi đó, dù không có những ngôi sao lớn như Haaland hay Odegaard trong đội hình, nhưng Na Uy vẫn có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước người hàng xóm Thụy Điển nhờ sự tỏa sáng của Larsen, người lập cú đúp ở trận này. Bàn còn lại của Na Uy được ghi nhờ công của Nusa. Trận thắng giúp Na Uy có sự chạy đà tốt cho giải đấu tại Bắc Mỹ sắp tới. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Canada giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trước Uzbekistan, trong khi Áo thắng Tunisia 1-0.
1: Các đội tuyển Đức, Na Uy và Nhật Bản đã lần lượt đặt chân tới Bắc Mỹ, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước World Cup 2026. Trong khi Đức và Na Uy có hành trình tương đối thuận lợi, Nhật Bản sớm gặp sự cố hậu cần ngay sau khi tới điểm tập quấn.
0: Đội tuyển Đức hạ cánh xuống sân bay quốc tế O'Hare phía tây bắc Chicago sau chuyến bay kéo dài khoảng 8 tiếng từ Frankfurt. Dù chuyến bay khởi hành chậm do ảnh hưởng của giông bão, thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn kịp ổn định lịch trình. Toàn đội di chuyển về khách sạn Waldorf Astoria ở trung tâm thành phố và sẽ tập luyện tại sân của câu lạc bộ Chicago Fire. Đức còn một trận giao hữu với Mỹ tại Soldier Field ngày 7 tháng 6 trước khi chuyển tới đại bản doanh chính ở Winston-Salem, bang Bắc Carolina. Tại World Cup 2026, Đức nằm ở bảng E, lần lượt gặp Curacao, bờ biển Nga và Ecuador. Trong khi đó, Na Uy cũng có mặt tại thành phố Renboro, Mỹ sau hành trình hơn 6.700 km. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu dự World Cup kể từ năm 1998. Sự xuất hiện của Na Uy nhận được nhiều sự chú ý khi họ sở hữu Erling Haaland. Tiền đạo sẽ lần đầu góp mặt ở một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Haaland là đầu tàu giúp Na Uy giành vé dự World Cup, ghi 16 bàn ở vòng loại. Bên cạnh chân sút của Man City, đội tuyển này còn có Martin Odegaard, Sander Berge, Oscar Pops và Antonio Nusa. Na Uy sẽ mở màn World Cup bằng trận gặp Iraq tại Boston. Khác với Đức và Na Uy, Nhật Bản gặp trục trặc ngay khi tới Monterrey, Mexico. Theo truyền thông Nhật Bản, địa điểm tập luyện ban đầu của đội không đáp ứng yêu cầu về chất lượng mặt cỏ, buộc ban huấn luyện phải đổi sân tập. Thời gian tập cũng được chuyển từ chiều tối sang buổi sáng. Nhóm tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã phát hiện vấn đề và nhanh chóng tìm phương án thay thế, giúp đội kịp chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên. Dù gặp sự cố, Nhật Bản vẫn được đón tiếp nồng nhiệt tại Mexico. Thầy trò huấn luyện viên Hajime Morizasu sẽ lưu trú tại Monterrey đến ngày 8 tháng 6 trước khi sang Nashville, Mỹ để đóng quân chính thức. Nhật Bản ra quân gặp Hà Lan ngày 15 tháng 6 tại Arlington, sau đó gặp Tunisia ngày 21 tháng 6.
1: Thưa quý vị, Real Madrid tiếp tục cho thấy tham vọng làm mới hàng thủ trước mùa giải mới. Sau nhiều tháng theo dõi, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang tiến rất gần tới việc sở hữu trung vệ Ibrahima Konate, trong bối cảnh cầu thủ người Pháp rời Liverpool theo dạng tự do.
0: Trung vệ người Pháp Ibrahima Konate đang tiến rất gần đến việc gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Liverpool. Theo ESPN, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được bước tiến lớn trong 48 giờ qua và gần như hoàn tất, chỉ còn một số chi tiết nhỏ cần giải quyết. Bản hợp đồng dự kiến có thời hạn 4 năm, kèm khoản phí lót tay đáng kể. Real Madrid đã theo dõi Konate trong nhiều tháng, nhưng ưu tiên ban đầu của cầu thủ 27 tuổi là gia hạn với Liverpool. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận mới, khiến anh rời Anfield sau khi mùa giải kết thúc. Ngay sau khi biết Konate sẽ rời đi, Real Madrid đã nhanh chóng tiếp cận. Bayern Munich, Barcelona và một số câu lạc bộ Saudi Arabia cũng từng quan tâm đến trung vệ này. Real Madrid đã thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ phải Denzel Dumfries từ Inter Milan sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng 20 triệu euro trong hợp đồng của tuyển thủ Hà Lan. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thương vụ đã hoàn tất, các thủ tục chính thức dự kiến được hoàn tất trong vài ngày tới. Dumfries đồng ý gia nhập Real khi đang tập trung cùng tuyển Hà Lan chuẩn bị cho World Cup 2026. Diện

0: Dumfries nằm trong kế hoạch tái thiết hoàng thủ Trian trước mùa giải mới sau khi Dani Carvajal chia tay câu lạc bộ. Hậu vệ 30 tuổi được kỳ vọng bổ sung kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ tấn công bên hành lang phải. Dumfries gia nhập Inter từ PSV 2021. Anh đã ghi 11 bàn sau 71 trận cho tuyển Hà Lan.
1: Thưa quý vị, Matteo Anandi đã lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết một giải Grand Slam sau khi vượt qua người đồng hương Matteo Berrettini ở trận tứ kết Roland Garros 2026 vừa diễn ra.
0: Trận đấu trên sân Philippe Chatrier khép lại không trọn vẹn khi Berrettini buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương hông trái trong lúc Anandi đang dẫn trước 7-5, 5-2. Berrettini bắt đầu cảm thấy đau từ giữa set đầu tiên của trận đấu. Cựu tay vợt số 6 thế giới đã phải xin chăm sóc y tế ngoài sân khi bị dẫn 1-2 ở set 2. Dù nỗ lực tiếp tục thi đấu, anh cuối cùng không thể hoàn thành trận đấu và chấp nhận bỏ cuộc sau 2 giờ tranh tài. Đối thủ của Anandi ở bán kết sẽ là một người Italy khác, Lavio Coboli. Hạt giống số 10 trước đó đã ngược dòng đánh bại Felix Auger Aliassime với tỷ số 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một giải Grand Slam. Thành tích đối đầu giữa Coboli và Anandi hiện đang cân bằng 1-1. Ở lần gặp gần nhất tại vòng 2 Roland Garros 2025, Coboli là người giành chiến thắng.
1: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: đám cưới mà rần rần vậy ta? Được, vui á. Đúng rồi, thì là yêu nhau thì phải cưới nhau thành vợ thành chồng. Đó là cái tiếp theo là sanh con đẻ cái, xây dựng hạnh phúc gia đình. Vậy đời người nó cũng vui. Ê, nhưng mà ngộ nha, có những người đàn ông không có thích mà đám cưới đám hỏi thành vợ không thành chồng gì hết trơn á, khoái có vợ khoái có con mà không khoái đám cưới. Ủa sao kỳ vậy ta, mấy người đó suy nghĩ sao kỳ vậy ta?
1: Lên Sài Gòn sống với anh đi Dương. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh, anh sẽ đem hoa kết thành lâu dài.
2: Lâu đài chứ sao sự
1: lâu đài là trong bài hát. Cái đó là mình sẽ có một túp lều lý tưởng khác. Túp lều lý tưởng của anh là và của em.
2: Nhưng mà em vẫn còn lo lắm.
1: Em lo cái gì? Em đừng có lo gì hết, cả thế giới còn lại để lo, chỉ cần yêu anh là được rồi.
2: Nhưng mà tương lai của hai tụi mình nó sẽ ra sao?
1: Tương lai hả? Anh sẽ lo cho em cả đời, hãy yêu anh đi. Anh xin thề. Anh xin thề là nếu mà anh có giả dối với em, có cái dừa này làm chứng kìa. Anh mà bỏ em á thì cho dừa rụng bể đầu anh đi.
3: Không, cái này là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vừa hư chứ anh không hư.
2: Thôi anh ơi, anh đừng có thề nữa. Dương, thề độc lắm, em tin anh rồi.
1: Em tin không?
2: Dương. Anh Hùng.
1: Dương là hướng, Dương là cái giường để anh ngủ, là cái tủ để anh đựng tiền, là bà tiên biết múa, là công chúa biết bay, và là cái khối xây để anh xây bộ, là cái cột để anh xây nhà, và là đàn bà của anh.
2: Anh ơi, anh bị nhảm rồi.
1: Bị nhảm anh hư quá à, suy nghĩ bậy bạ quá à. Anh xin lỗi em nha.
2: Không có gì đâu.
1: Anh yêu lắm, thương lắm, mà sao

0: trời. Mệt quá à. Lúc nào cũng là cái cô này có nói trơn. Khổ ghê. Dạo này anh cứ bỏ đi miết rồi trời. Ê, anh Hùng về, anh sao vậy? Trời ơi anh ơi, anh xỉn nữa rồi. Khổ ghê vậy á, sao mà cứ xỉn hoài vậy nè.
1: Em ở đâu?
0: Nào, em là Út Dương nè, Út Dương vợ của anh nè.
1: Vợ tôi sao xấu như vậy? Mà tôi làm gì có vợ? Tôi là độc thân vô tính, làm gì có vợ?
0: Anh nói sao vậy? Thiệt tình á. Anh xỉn vô anh nói tầm bậy tầm bạ không hả?
1: Đào ơi, anh yêu em. Yêu em nhất trên đời. Em là đời anh hạnh phúc. Đến đây khóc cái gì mà khóc? Bố cha mẹ chết gì khóc? Ngủ về trời nóng nực, khó chịu trong người muốn ngủ không yên nữa.
0: Hồi đó anh nói em về ở với anh thương em, anh yêu em. Cuối cùng với từ ngày em về em ở với anh.
1: Đến. Tôi kêu đến chưa? Tôi lo tôi chưa xong, sao lo cho cả thế giới cô được? Hả?
0: Anh nói như vậy mà anh nghe được hả? Những gì mà anh hứa với em, anh quên hết
2: ba
0: rồi.
2: Bà Hồng ơi, bà Hồng.
1: Cậu vợ chồng ta nói chuyện ngay mà chí xíu như vậy.
2: Bà Hồng.
1: Giống ba.
2: Mày có nhầm vậy ba Hồng?
1: Giống ba hay vui quá vậy. Dạ, đi. Vui tôi lấy trúng, lẹ lên.
0: Ở chồng hôi lắm, vừa hôi vừa chật nữa.
1: Tối nãy ở nhà khóc khóc không chịu lau toilet để cho hôi ha. Mà một hồi lỡ ông có vô toilet thì phải leo lên đốc toilet cho chưa. Không cho ông biết cho chưa. Leo lên.
0: Ác quá vợ.
2: Ủa quá không?
1: Dạ.
2: Sao mày không mở cửa tao vô, tao chờ lâu quá, tao leo rào luôn. Làm gì vậy?
1: Dạ, bác hai ngồi chơi. Tại vì con tối nhậu xỉn quá rồi ngủ thấy trễ.
2: Trời đất ơi, tưởng sao mày lên mày ở trên này làm gì mà lên mày ăn nhậu không,
1: không
2: vậy?
1: Không có, lâu lâu ngày tại vì có một bạn của con mà nó trên con phá nó tốt nghiệp. Bây giờ con đi trên đây con học đàng hoàng mà bác yên tâm đi. Con không có xỉn. Thằng nào nói con xỉn là con đập rồi đó.
2: Hả gì vậy? Hả? Mày nói gì?
1: Dạ.
2: Mày nói nào nói mày xỉn mày đập là mày đập tao hả?
1: Dạ không, con nói thằng nào thôi chứ mày tao đâu kêu đặt. Ê lộn bác, con đâu dám kêu bằng thằng. Dạ xin lỗi bác. Bác lên chơi hả?
2: Dẫu quá riết rồi lú rồi. Không có lên chơi á, tao lên công việc. Rồi sẵn rồi tao đi rồi mà má bay biết rồi gửi tao ít tiền lên cho bay.
1: Dạ.
2: Thế này à? Đây. Đó. Trời. Đất nhà rồi rộng thênh thang. Lên đây rồi mướn cái căn hộ, căn phòng gì đâu nóng. Mày cho người ta bó xả, mày đập dẹp hết, mày treo trên mái tôn, người ta ngồi xong cái ta hết cảm.
1: Dạ, bác hai cũng vẫn chơi giống ngày nào. Thật ra nhà có quạt rồi, con đi cầm rồi. Ê lộn, Hư con đem sửa rồi. Bác hai đưa tiền xong rồi bác hai về chừng nào về dứt.
2: Thì tao lên công chuyện chắc là sáng sớm mơ tao về.
1: Dạ rồi, bác ở đây công chuyện vô anh nhà bạn bác hai ngủ rồi sáng về ha.
2: Có đâu, tao đâu có bạn bè gì ở đây bay. Thì tao lên trước thăm bay rồi tao cũng ngủ đỡ ở đây đi. Rồi sớm mơ tao về dưới.
1: Dạ, không được đâu. Dạ, lên đi về sớm đi à. Để em coi là bác hai gái trông chờ với lại chỗ con đâu có chỗ đâu ngủ.
2: Thôi được rồi, tao ở chơi sớm tao về sớm đây nè, quên nữa. Cái chuyện quan trọng nữa nè.
1: Dạ tiền nữa hả bác?
2: Không, dạ. Tiền gì nữa đưa vô đó thôi chứ tao có dím đâu. Mày làm như tao dím mày hỏi tiền nữa vậy.
1: Dạ.
2: Đây nè, thơ của con Tiên. Thủy dạ. Tiên ở dưới đó, nhỏ dạ. Mắm mắm á.
1: Dạ.
2: Nó gửi cho dạ. Mày lá thơ nè. Đó, thì coi như là chuẩn bị là ngày lành tháng tốt để đám cưới của tụi bay đó.
1: Dạ, em Tiên mắm.
2: Tiếng gì? Hết. Thôi không phải, tao nghe là sao mày?
1: Trời ơi, trời tiếng con á, tiếng con.
2: Cái gì lửa gì, cái phòng trọ gì ghê mày?
1: Dạ, không
2: có. Căn hộ số 13 mày.
1: Không có, không, bắt hai về đi, bắt hai về đi, bắt hai.
2: Mày cũng về đi, đừng đừng ở đây chứ. Chứ bị lửa, cái gì ổ vậy?
3: Nghe là cái tiếng khóc nó ngay đây nè.
2: Tao nói ngay đây mà mày cứ nói mày chạy. Con lại khóc. Con nhiều lấy hết đi. Dạ. Dạ. Đồ cúng cô hồn, mía khoai lang con để trong này hết nè. Ăn dọc đi.
1: Đừng mà.
2: Đừng bóp cổ nó sắp cưới vợ mà. Đừng bóp cổ nó.
1: Mà, đồ không em. Hả? Trời. Làm hết rồi, chết nè.
2: Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Con Dương dưới quê mình mà không?
1: À, dạ, Dương dưới quê. Anh đi làm, Dương làm ở Bình Dương rồi. Cái vào thấy con tính tình dễ thương cho nên là Dương qua đây thăm của con rồi xong rồi Dương về. Thôi giờ bác hai với Dương về. Bác hai về đi. Rồi cái chuyện...

0: Nín
1: chứ.
0: Dạ.
1: Anh nói từ ngày ở chung với ảnh, ảnh mừng con riết, vợ con thành vậy luôn.
2: Nói vậy hai đứa được bay ăn kem trước cổng hả?
0: Đâu lần sau
2: mà ăn cơm trước kẹn đúng không?
0: Không có gì hết, bác đừng nói chứ ba má không biết nha, mà chia tay. Còn với chuyện tại mới phát sinh tình cảm thôi nghe nghe
3: mày bác. Nói vậy sao được hả? Cái chuyện mày chia tay ha, phải rồi, đúng rồi, hai đứa mày ăn ở nhau kêu là người ta kêu là cái gì rồi trên mạng nó nói là sống thử gì đó phải không? Dạ, không có mà hôn thú, là không có đám cưới, rồi giờ mày tụi bay muốn yêu rồi mày muốn xù nó vậy hả?
0: Dạ, sống thử là dạ thì hả?
2: Cái cuộc đời con gái của người ta rồi bây giờ là mày quen đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ mày bị muốn xù là mày bị xù hả?
0: Dạ thì bây giờ cũng là con
2: trách nhiệm đàn ông chỗ nào?
0: Dạ
2: hả?
0: Dạ
2: không có nói nhiều đó, thu dọn đồ đạc hết, theo bác hai đi về dưới để mà nói chuyện rõ ràng với ba má bay đi.
0: Dạ thiệt, giờ lo chưa xong ba má phải gửi tiền lên ở thiệt, phải có con rồi sống ở đâu, rồi nói chung là không được đâu. Dạ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại vùng Nam Hải quân.
1: An Giang rà soát việc triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thề trình UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa thế giới.
0: Nông dân tỉnh Thạnh Trung thu gom gần 1,4 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật đổi quà tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nhiệm vụ công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại vùng Nam Hải quân.
2: Qua kiểm tra cho thấy, vùng Nam Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển đảo được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm công tác dân vận tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị vùng Nam Hải quân tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, chủ động nắm, dự báo, xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 6 tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, xã Ốc Eo, Ban điều hành xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thề, tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp lần thứ 5 nhằm ra soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng Ban điều hành, chủ trì cuộc họp.
3: Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thề trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời đề nghị các ngành, các cấp, địa phương và từng thành viên ban điều hành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề cử đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của UNESCO. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư, cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác đón tiếp làm việc với chuyên gia, hội đồng di tích và di chỉ quốc tế trong đợt đánh giá thực địa hồ sơ đề cử dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

0: góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ốc eo, quảng bá hình ảnh quê hương An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại xã Vĩnh Thạnh Trung diễn ra chương trình đổi giỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lấy quà. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường.
2: Chương trình do công ty trách

0: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức.
1: Tại chương trình, bên cạnh việc thu gom rác thải, bà con nông dân còn được các cán bộ chuyên môn và đại diện Syngenta tập huấn về nguyên tắc 4 đúng và 5 nguyên tắc vàng khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, qua đó giúp nông dân nâng cao ý thức sử dụng thuốc có trách nhiệm, bảo vệ mùa màng gắn liền với bảo vệ sức khỏe con người. Tâm điểm của chương trình thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân là hoạt động đổi bao bì thuốc lấy các phần quà tiêu dùng thiết thực như dầu ăn, bột giặt, hạt nêm. Nhờ cơ chế khuyến khích thực tế này, chỉ ngay trong ngày ra quân, chương trình đã thu gom được gần 1.400 giỏ bao bì gói chai thuốc bảo vệ thực vật. Với gần 1,4 tấn rác thải nguy hại được thu gom, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của bà con nông dân trong việc giữ gìn môi trường sống. Thay vì vứt bỏ bừa bãi xuống bờ kênh, bờ ruộng, việc thu gom giỏ bao bì chai thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.
2: Ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện hoạt động can thiệp của dự án xây dựng công cụ dự báo thân thiện người dùng trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam trên địa bàn phường năm 2026.
1: Dự án xây dựng công cụ dự báo thân thiện người dùng trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam được triển khai tại 48 khóm trên địa bàn phường Long Xuyên và tổ chức điều tra lăng quăng trong 3 đợt, từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các hoạt động trọng tâm gồm điều tra lăng quăng, bọ gậy trước và sau can thiệp, thành lập tập huấn đội ngũ cộng tác viên, tổ chức các đợt ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy và đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trong cộng đồng, điều tra ngẫu nhiên tại 50 hộ gia đình nhằm đánh giá thực trạng lăng quăng, bọ gậy. Đồng thời tổ chức các nhóm giảng gia đến từng hộ dân kiểm tra các vật dụng chứa nước, hướng dẫn xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue. Tại buổi ra quân, các lực lượng đã tiến hành đến từng hộ gia đình kiểm tra các dụng cụ chứa nước, vật phế thải xung quanh nhà, xúc rửa lu khạp, vật dụng chứa nước có lăng quăng, bọ gậy, thả cá vào lu khạp dự trữ để diệt lăng quăng, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân chủ động các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, loại bỏ các ổ chứa lăng quăng, bọ gậy, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh làm sạch môi trường xung quanh nhà. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn phường Long Xuyên ghi nhận 156 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 124 ca so với cùng kỳ năm 2025. Dự báo tình hình sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp khi bước vào mùa mưa, do đó việc triển khai dự án sẽ góp phần nâng cao ý thức của mỗi người dân trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, không có dịch bệnh sốt xuất huyết.
0: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Mỹ Hòa Hưng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
2: Đoàn trường Đại học An Giang, Điện lực Long Xuyên, dự án thiện nguyện Lá Xanh, đoàn cơ sở Agribank chi nhánh An Giang, Vietinbank An Giang, phòng giao dịch Long Xuyên, BIDV An Giang, công ty cổ phần điện nước An Giang, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn xã tham dự.
3: Với tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Mỹ Hòa Hưng được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ chuyển đổi số, chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động hè an toàn, bổ ích cho trẻ em. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 60 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị đồng hành với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, gồm 40 bộ đèn năng lượng mặt trời, 100 bộ sách giáo khoa, 1.300 tập học sinh, 100 cây ô môi, 200 lá cờ tổ quốc, 5 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác. Ban chỉ đạo chiến dịch ra mắt các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ và hành quân xanh. Thông qua chương trình nhằm phát huy vai trò tiên phong xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng thiếu nhi, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng quê hương Mỹ Hòa Hưng ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.
1: Phát biểu phát động tại lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với tháng hành động vì trẻ em năm 2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quào Cao nhấn mạnh vai trò của lực lượng thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời đề nghị các đội hình tình nguyện phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. Chiến dịch phấn đấu hỗ trợ xóa ít nhất 2 nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trồng mới 1.000 cây xanh, tổ chức ít nhất một hoạt động sửa chữa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ triển khai thực hiện quá 10 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên, thành lập ít nhất một đội hình bình dân học vụ,

0: hỗ trợ nâng cao năng lực số, không dùng tiền mặt, cải cách hành chính cho ít nhất 500 lượt thanh thiếu nhi và người dân, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 100 lượt thanh niên, hỗ trợ một dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, tư vấn hướng nghiệp và tạo việc làm cho 300 lượt đoàn viên thanh niên học sinh, giới thiệu việc làm ổn định cho 10 thanh niên, tổ chức ít nhất một lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi, phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện, thực hiện ít nhất một công trình và phần việc thanh niên chào mừng thành công đại hội đảng các cấp, trong đó ưu tiên các công trình thiết thực có ý nghĩa gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã, giới thiệu danh sách ít nhất 10 đoàn viên ưu tú là chiến sĩ tình nguyện cho đảng xem xét kết nạp. Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã trao hỗ trợ nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc cho các chi đoàn trực thuộc trên địa bàn, đồng thời ra mắt các đội hình tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, qua phượng đỏ, mùa hè xanh, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng. Dịp này, xã đoàn Quà Quao đã vận động trao 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Lâm đã tổ chức 9 buổi truyền thông thuộc dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại 9 ấp dân tộc và miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, người dân và thanh thiếu niên tham dự.
0: Tại các buổi truyền thông, bà con Khmer được phổ biến các nội dung trọng tâm của dự án 8, gồm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ các định kiến khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, nâng cao nhận thức trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, đồng thời tuyên truyền nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền nghị quyết đại hội phụ nữ xã, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ em, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ chăm sóc sức khỏe và an toàn cho phụ nữ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động truyền thông dự án 8 của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm góp phần phát huy vai trò của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương, đồng thời thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã.
2: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại mốc chủ quyền 313, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tiếp nhận 180 công dân Việt Nam vi phạm luật cư trú bị lực lượng chức năng Campuchia trục xuất về nước.
1: Ngay từ sớm, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tiếp nhận, từ khâu bố trí nơi làm việc, khu vực nghỉ ngơi tạm thời, nước uống, quân y chăm sóc sức khỏe đến việc chuẩn bị hồ sơ biểu mẫu đều được thực hiện chu đáo, khoa học.
0: Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân, cán bộ đơn vị tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo đúng trình tự quy định. Quá trình làm việc được tiến hành công khai minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mọi trường hợp đều được hướng dẫn tận tình, giải thích rõ các nội dung liên quan để người dân hiểu, yên tâm trước khi về với gia đình. Đối với những công dân có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc có trẻ em đi cùng, đơn vị bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ sớm trở về địa phương. Nhiều cán bộ chiến sĩ còn chủ động thăm hỏi, động viên giúp người dân ổn định tâm lý sau thời gian làm việc sinh sống ở nước ngoài hoặc gặp các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập cảnh. Cùng với công tác tiếp nhận, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đơn vị tiến hành xử lý đúng thẩm quyền hoặc bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định. Trong đợt tiếp nhận này, qua công tác sàng lọc nắm tình hình, đơn vị đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã. Hiện đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý bàn giao cho công an nơi đối tượng cư trú để xử lý theo luật định.
2: Chiều ngày 3 tháng 6, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân phối hợp với người dân cứu hộ thành công tàu cá số hiệu KG31493TS bị mắc cạn tại khu vực bờ biển Phú Quốc, tỉnh An Giang.
3: Theo thông tin ban đầu, tàu cá bị sóng lớn đánh đứt dây neo trôi dạt vào bờ khi đang neo đậu tại khu vực Vịnh An Thới, đặc khu Phú Quốc. Sau khi mắc cạn do sóng lớn, tàu bị lật nghiêng. Tại điểm xảy ra sự cố, các thuyền viên đã về nhà nên không có người trên tàu. 16 giờ cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ chủ tàu, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 563 nhanh chóng cơ động đến hiện trường, phối hợp với một tàu cá khác của ngư dân đang hoạt động gần khu vực tổ chức cứu kéo. Đến 17 giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa tàu cá ra khỏi vị trí mắc cạn an toàn.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Thới Sơn, Ban quản lý Miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp tổ chức khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bào Mướp lần thứ 175 năm 2026.

0: Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, 4 đến 6 tháng 6, nhằm ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 âm lịch. Miếu Bà Chúa Xứ Bầu Mốt được công nhận là di tích lịch sử danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, mỗi năm thu hút hơn 1,6 triệu lượt khách đến tham quan và cúng giếng. Chương trình lễ hội đang xen hài hòa giữa các nghi thức truyền thống như lễ thỉnh bà, tắm bà, nghinh bà, thỉnh xoăn, chánh tế, cùng các hoạt động vui chơi giải trí như thi đấu bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, múa lân nghệ thuật và các trò chơi dân gian. Tại lễ khai hội, Ban Quản lý Miếu Bà Chúa Xứ Bầu Mốt trao bảng tượng trưng ủng hộ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thới Sơn, tổng kinh phí 300 triệu đồng. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bầu Mốt lần thứ 175 góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch tâm linh bền vững tại địa phương. Ban tổ chức đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn tiết kiệm và lành mạnh, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách, khẳng định vị thế và sức sống của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc của vùng đất An Giang đến với du khách.
1: Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, phường Vĩnh Tế đã triển khai chuỗi hoạt động văn hóa thể thao, du lịch và an sinh xã hội phong phú diễn ra từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 6, tạo không khí vui tươi phấn khởi, phục vụ người dân và du khách thập phương.
2: Theo đó, nhiều hoạt động thể thao quần chúng đã được tổ chức như giải bóng chuyền nam, kéo cò, cờ tướng, hội thi sáng tạo video clip quảng bá lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, hội thi trang trí tiểu cảnh dân gian cùng các chương trình văn nghệ phục vụ lễ hội. Điểm nhấn trong chủ hoạt động năm nay là giải du lịch Lân Sư Rồng tỉnh An Giang mở rộng, quy tụ hàng trăm vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài. Bên cạnh đó còn có chương trình biểu diễn võ nhạc taekwondo, trình diễn may áo bà và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà chúa xứ. Nhằm kết hợp quảng bá văn hóa với phát triển du lịch, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6 tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông sẽ diễn ra không gian giới thiệu ẩm thực, sản phẩm ô cốp, hàng hóa đặc trưng địa phương và các hoạt động phục vụ du khách. Đây được xem là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất châu đốc núi Sam đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, ban tổ chức còn thực hiện chương trình trao 200 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn sẻ chia trong mùa lễ hội. Các nghi lễ truyền thống quan trọng của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ chính thức diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 6, nhằm ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch, gồm lễ phục diện trước tượng Bà Chúa Xứ và lễ hội đường phố, chương trình nghệ thuật Ngày hội quê hương liên quan festival âm nhạc, nghi thức nấu nước tắm bà, lễ thỉnh sắc thoại ngọc hầu từ lăng mộ về miếu bà, lễ túc yết, xây chầu, lễ chánh tế và lễ hội sắc. Với 19 hoạt động trải dài trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội, địa phương kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại.
1: Tại khu vực đầu cầu Nguyễn Trung Trực giao với đường Nguyễn Thái Bình, khu phố 8, Chương Đông, đặc khu Phú Quốc, mặc dù cơ quan chức năng đã lắp đặt đầy đủ biển báo cấm rẽ trái và cấm quay đầu xe, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định. Tình trạng vi phạm diễn ra khá phổ biến, nhất là vào các khung giờ cao điểm, gây mất trật tự an toàn giao thông, cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực này.
2: Theo ghi nhận, tại khu vực này, nhiều trường hợp điều khiển xe máy tự ý rẽ trái hoặc quay đầu ngay tại nơi có biển báo cấm, cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn, nhất là vào thời điểm đông phương tiện qua lại.
3: Thường ngày thì chị chạy quẹo bên đó, nhưng mà chị không biết, bây giờ có lực lượng chức năng, chị đã biết sai rồi. Lượng chức năng có nói là nếu mình chạy như vậy là sẽ nguy hiểm tới an toàn giao thông.
2: Người dân sinh sống gần khu vực đầu cầu Nguyễn Trung Trực cho biết, khu vực chợ Dương Đông, đặc biệt là khu vực đầu cầu có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Nhiều chỗ va chạm và ùn tắc đã xảy ra do một số phương tiện quay đầu hoặc rẽ trái sai quy định, không tuân thủ biển báo cấm.
4: Nếu như mà đi thuận chiều thì trên dốc cầu đi xuống vậy là đúng, còn ở trong chợ á, mà đi ra á, mà mình quẹo lên ôm cua gắt ngay cái bảng cấm đó, nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp xảy ra rồi thì người dân không có biết, là cứ cho là mình là đúng ra ngoài, nhưng mà thực ra là quẹo gần trong dốc cầu này là rất là sai. Em cũng mong muốn là mọi người chấp hành giao thông á, thì mình đi cho nó đúng đường để nó đỡ gây nguy hiểm cho bản thân mình.
2: Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cán bộ chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân tham gia giao thông di chuyển đúng làn đường, đúng hướng lưu thông theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành hệ thống biển báo và tín hiệu giao thông để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
5: Khu vực dưới dốc cầu Nguyễn Trực giao với đường Nguyễn Thái Bình thì có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông đã quay đầu sai quy định. Thì ở đây thì từ cái đường nhánh rẽ từ chợ ra thì có cái biển báo cấm rẽ trái và quay đầu, thì nên các phương tiện chúng ta phải lưu ý lưu thông qua đoạn đường này. Thì thông qua cái hoạt động tuyên truyền nhắc nhở của chúng tôi thì thời gian tới trạm cảnh sát giao thông Phú Quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trực tiếp và kết hợp với lại ghi hình để tiến hành mời lên để xử lý những trường hợp vi phạm về cái không chấp hành cái hiệu lệnh của biển báo.
2: Qua nhắc nhở tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hướng tới phục vụ tốt các sự kiện quốc tế lớn như Hội nghị APEC năm 2027, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu thông thuận lợi an toàn cho người dân và du khách trên đảo Ngọc Phú Quốc.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề giáo dục của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với học sinh sau 12 năm học tập, rèn luyện, mà còn là sự kiện được toàn xã hội quan tâm. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới về quy chế, công tác tổ chức và ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó, ngành giáo dục và các địa phương, nhà trường và phụ huynh đang tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để hỗ trợ thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin và vững vàng. Chuyên đề giáo dục kỳ này sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu những điểm mới đáng chú ý của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời cung cấp những lưu ý cần thiết để thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất trước ngày thi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Những thay đổi này liên quan đến công tác tổ chức thi, chế độ ưu tiên, miễn thi ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và một số quy định trong quản lý kỳ thi. Những điểm mới không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức kỳ thi mà còn tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Trên địa bàn tỉnh An Giang, năm 2026 có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh, trong đó có các điểm thi tại đặc khu Phú Quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được ngành giáo dục và các sở ngành địa phương triển khai khẩn trương, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có một số điểm mới đáng chú ý liên quan đến công tác tổ chức, chế độ ưu tiên, miễn thi ngoại ngữ, phúc khảo bài thi và ứng dụng công nghệ thông tin. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho thí sinh cũng như các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó có 6 nội dung quan trọng thí sinh và các đơn vị liên quan cần lưu ý. Thứ nhất, tăng cường trách nhiệm của các trường trung học phổ thông trong công tác quản lý hồ sơ và kết quả thi. Một số loại giấy tờ được tích hợp đơn giản quá nhằm giảm thủ tục hành chính. Đặc biệt, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông được giao thẩm quyền ký bằng tốt nghiệp cho học sinh của đơn vị mình theo quy định hiện hành. Thứ hai, điều chỉnh các quy định về thanh tra kiểm tra kỳ thi nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chức năng thanh tra theo quy định mới. Thứ ba, bổ sung một số chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, phạm vi chứng chỉ được công nhận tiếp tục được mở rộng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ tư, điều chỉnh cách xác định đối tượng hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và xét tốt nghiệp theo địa bàn học tập của thí sinh, thay cho việc chỉ căn cứ vào nơi thường trú như trước đây. Thứ năm, rút ngắn thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi, tạo

0: điều kiện để công tác chấm phúc khảo và công bố kết quả được thực hiện nhanh chóng, kịp thời hơn. Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kỳ thi, tăng cường truyền nhận dữ liệu qua hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm tính chính xác và an toàn của dữ liệu.
1: Về các điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 năm nay, thì kỳ thi năm nay không còn là cuộc kiểm tra kiến thức đơn thuần mà tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của học sinh, kiểm tra cái việc vận dụng kiến thức của các em vào thực tiễn. Thì điều này đúng với định hướng của chương trình thi phổ thông 2018. Sự xuất hiện các cái câu hỏi trắc nghiệm dạng mới trong cái đề thi, dạng câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, câu trả lời ngắn, đòi học sinh phải hiểu sâu kiến thức, bản chất của vấn đề thì các em mới có thể làm được. Điều này hoàn toàn triệt tiêu cái việc là học sinh học bẹt, học tủ hay là phanh bừa ở trong cái đề thi, mang tính chất may rủi. Ngoài ra thì cấu trúc thi thì là học sinh phải thi hai môn bắt buộc và hai môn lựa chọn, thì điều này cũng đã giảm áp lực đối với các em, giúp cho các em có thời gian tập trung vào các môn thế mạnh của mình, phù hợp với các cái ngành nghề để xét tuyển đại học. Một cái điểm nữa đó là điểm mới của kỳ thi năm nay thì cũng bắt buộc đội ngũ quản lý và cán bộ giáo viên phải tích cực thay đổi phương pháp giảng dạy cũng như là phương pháp kiểm tra đánh giá ngay từ trong năm học, để làm sao học sinh quen với cái những điểm mới thay đổi của kỳ thi, giúp các em bình tĩnh tự tin bước vào kỳ thi tốt hơn.
2: Đối với phương pháp giảng dạy thì thầy cô sẽ chú trọng hơn về cái mặt là dạy hiểu bản chất, tại vì cái cấu trúc đề thi nó cũng đổi, nên là thầy cô sẽ tập trung về dạy bản chất hơn so với trước đây. Ngoài ra thì thầy cô cũng tập trung về cho các em thực hành các cái phương pháp giống như học tập về STEM, rồi các cái phương pháp nghiên cứu bài học, để các em có thể chủ động hơn trong các cái tiết học và lĩnh hội cái kiến thức sâu hơn. Thì từ đó thì các em có thể làm bài được tốt hơn. Bên cạnh đó thì về cái mặt ra đề thì cũng có sự thay đổi lớn. Thầy cô cũng phải nghiên cứu và cho đề phù hợp hơn đối với chương trình mới, để các em có cái sự làm quen và tập quen dần với các cái cấu trúc đề thi mới.
0: Bên cạnh những điểm mới trong quy chế thi, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Theo dự kiến, toàn tỉnh An Giang có 81 điểm thi, gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, với khoảng 1.710 phòng thi. Trong đó, khu vực đất liền bố trí 75 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng. Riêng đặc khu Phú Quốc có 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng. Để phục vụ kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều động khoảng 5.400 cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia các khâu tổ chức. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn thành lập các hội đồng và ban phục vụ kỳ thi, lựa chọn đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao tham gia các khâu in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi và các nhiệm vụ liên quan. Song song đó, công tác tập huấn quy chế nghiệp vụ cho cán bộ làm thi được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy định, hạn chế tối đa sai sót. Ngành giáo dục cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình năm học, tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức và hướng dẫn học sinh phương pháp làm bài hiệu quả, tạo tâm thế tốt nhất cho các em trước kỳ thi quan trọng sắp tới.
3: Thưa quý vị, năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức sớm hơn so với các năm trước. Việc điều chỉnh thời gian tổ chức nhằm tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh, đồng thời giúp thí sinh và các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch học tập và xét tuyển sau kỳ thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Dù quy chế và hình thức tổ chức kỳ thi có điều chỉnh, nhưng những yêu cầu về kiến thức tâm lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn luôn là yếu tố quan trọng giúp thí sinh đạt kết quả tốt.
0: Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12 tháng 6. Chính vì thế, đây là giai đoạn nước rút đối với các thí sinh sau nhiều năm học tập và ôn luyện. Bên cạnh việc củng cố kiến thức, các chuyên gia giáo dục khuyến nghị thí sinh cần đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe và ổn định tâm lý trước kỳ thi. Việc học tập quá sức hoặc thức khuya kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu và làm bài thi. Trong thời gian còn lại, học sinh nên tập trung hệ thống hóa kiến thức

0: trọng tâm xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học cho từng môn, kết hợp giữa việc học trên lớp, tự học và luyện đề. Việc làm quen với cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và xử lý các dạng câu hỏi sẽ giúp các em tự tin hơn khi bước vào phòng thi.
1: Giải pháp giúp học sinh được ổn định tâm lý trong cái kỳ thi này thì nhà trường có cái tổ tư vấn tâm lý của nhà trường thì luôn túc trực, chủ động tiếp cận, lắng nghe kịp thời các ý kiến, những cái khó khăn của học sinh để giúp các em giảm bớt lo âu căng thẳng trong giai đoạn ôn tập gấp rút. Ngoài ra thì giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên của nhà trường cũng luôn đồng hành hỗ trợ, lắng nghe ý kiến, chia sẻ những khó khăn của các em để kịp thời hỗ trợ cho các em. Ngoài ra nhà trường cũng thực hiện sắp xếp các thời khóa biểu ôn tập một cách khoa học, xen kẽ với cái hoạt động của nhà trường, giúp các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng, và cũng nhắc nhở các em là chú ý tới chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ để duy trì sức khỏe tốt nhất. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng thường xuyên liên hệ với phụ huynh, học sinh những trường hợp đặc biệt để quý phụ huynh cùng đồng hành với nhà trường hỗ trợ con em của mình chăm sóc chế độ từng bữa ăn giấc ngủ cho các em, và hơn nữa là tạo một cái không khí gia đình ấm áp, giúp cho các em là bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi với một cái tâm thế là ổn định nhất và vững chắc nhất.
0: Bên cạnh đó, thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, ghi nhớ tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý thi, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy báo dự thi và các vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định. Việc nắm vững quy chế thi sẽ giúp hạn chế những sai sót đáng tiếc trong quá trình dự thi. Không chỉ học sinh, gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này. Sự quan tâm động viên kịp thời cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ góp phần giúp các em duy trì sức khỏe, giữ tâm lý ổn định và có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi.
2: Đầu tiên là ở trên lớp thì em sẽ sắp xếp thời gian hợp lý và ôn tập theo từng môn học và tập trung vào những phần trọng tâm và thường xuyên làm bài tập mà của thầy cô đưa ra để có thể rèn luyện được những kỹ năng làm bài. Còn ở nhà thì em sẽ tập trung ôn tập và xen kẽ đó là sẽ có những cái khoảng nghỉ ngắn để có thể giữ một cái tâm trạng thoải mái. Ở nhà thì là gia đình luôn động viên tinh thần cho em và luôn hỗ trợ em, nếu như mà em cần chuyện gì đó thì luôn sẵn sàng hỗ trợ, và cũng như là tạo cho em những cái không gian yên tĩnh để em có thể tập trung làm bài và luôn chăm sóc cho sức khỏe của em để em có thể yên tâm và ôn tập tốt để đối mặt với kỳ thi.
3: Tôi mong là các em bước vào kỳ thi với một cái tâm thế tự tin và bản lĩnh. Đây không phải là kỳ thi đánh giá kết quả học tập 12 năm đèn sách bình thường, mà nó là cơ hội để các em khẳng định cái sự nỗ lực của bản thân. Chính vì như vậy cho nên các em hãy tin vào những gì bản thân mình đã chuẩn bị, bình tĩnh trước mỗi bài thi và cố gắng hết sức. Và nhà trường, thầy cô và gia đình luôn đồng hành cùng các em và chờ đón những cái kết quả tốt đẹp từ các em.
0: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án phối hợp bảo đảm các điều kiện về giao thông, an ninh trật tự, y tế, điện, thông tin liên lạc và các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi. Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là việc hỗ trợ thí sinh đi lại thuận lợi, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa bão hoặc các tình huống bất thường. Chương trình tiếp sức mùa thi tiếp tục được triển khai tại các điểm thi với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nước uống, hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết khác. Song song đó, các nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi, ra soát các điều kiện bảo đảm an toàn tại các điểm thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có thể thấy, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, các cấp các ngành và địa phương, những điều chỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 hướng đến mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Điều quan trọng nhất lúc này là các em học sinh giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý, chủ động ôn tập và nắm vững quy chế thi để bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất.
4: Chuyên đề giáo dục đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Vĩnh Bình Đất Giang Cười. Thưa quý vị, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu thị trường, xã Vĩnh Bình đang từng bước phát huy lợi thế địa phương thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả của người dân đến định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, địa phương đang mở ra hướng đi mới nhằm nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.
1: Từ trung tâm xã Vĩnh Bình, chúng tôi mang theo con đường nhỏ tìm đến nhà ông Tô Văn Biết ở ấp Hiệp Hòa. Trên phần đất rộng hơn 20.000 m2 là ao nuôi tôm, xen lẫn các hàng khóm xanh tốt quanh bờ. Ít ai biết rằng trước đây, khu đất này từng được ông Biết dành để trồng khoảng 500 cây dừa, nhưng hiệu quả kinh tế không như mong muốn. Sau thời gian tìm hiểu và mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ông quyết định đào ao nuôi tôm kết hợp trồng khóm. Sự thay đổi ấy đã mang lại kết quả tích cực. Theo ông Biết, mỗi vụ thu hoạch tôm trừ các khoản chi phí, gia đình còn lãi khoảng 100 triệu đồng. Không chỉ giúp nâng cao thu nhập, mô hình còn tận dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương.
2: Dừa thì chú trồng đã gọi là chú trồng 500 cây đó, mà tới cùng bán rồi sao cuối cùng cũng không có lãi. Cái gì lãi nó không vô á. Rồi chú thấy gì rồi chú phá. Chú quay qua chú đổi chuyển đổi sang tôm. Thấy tôm thì cũng được. Bắt rồi nó ngay đi cũng 6-7 tháng này chắc cũng được cỡ 200-300 triệu. Cái gì đó, bỏ chi phí ra thì chắc còn cỡ 100 triệu được.
1: Cũng lựa chọn hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình, chị Lâm Kinh Như, ngụ ấp Bình Thành, đang gặt hái thành công với mô hình trồng rau thủy canh. Từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, nguồn thu nhập bấp bênh trước đây, sau khi được địa phương hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, chị Như đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà lưới, quy trình lọc nước tuần hoàn hiện đại. Nhờ chủ động kiểm soát nguồn dinh dưỡng và môi trường sinh trưởng, các loại rau màu như cải xanh, càng cua, rau mùi phát triển đồng đều, chất lượng cao, mang lại lợi nhuận ổn định từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng.
3: Thì như lúc đầu thì mình lên phải ương giống nhỏ vậy, cái bắt đầu thì nhỏ vậy thì mình nhổ rồi mình thu hoạch rồi mình lên rồi khoảng tầm từ ngày gieo giống đến ngày mà mình thu hoạch đó là khoảng tầm hai mấy ngày. Thì như em trồng thì là mỗi tháng đó, mình thu hoạch khoảng tầm ba lần vậy đó, là cứ xây vòng hoài vậy đó thì kinh tế nó cũng rất là ổn định.
4: Về cái hỗ trợ mà giúp cho các mô hình này thì thường là hội giúp bằng cách là đầu ra sản phẩm, giới thiệu đầu ra sản phẩm cho các chị. Cái thứ hai nó là hỗ trợ cái nguồn vốn từ cái nguồn dây ngân hàng chính sách xã hội để tạo điều kiện cho các chị dễ trả. Thì mình có thể là đóng lãi và gửi tiết kiệm hàng tháng thì cái nguồn vốn nó rất là dễ trả, dễ xoay sở. Thì cuộc sống của các chị nó cũng ổn định hơn.
1: Câu chuyện của ông Biết, chị Như là minh chứng cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất đang diễn ra tại Vĩnh Bình. Từ tư duy sản xuất truyền thống sang lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp hơn với điều kiện thực tế, nhiều hộ dân đã từng bước nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Cụ thể, 5 tháng đầu năm, bức tranh kinh tế xã Vĩnh Bình tiếp tục ghi nhận những tín hiệu vui. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 1.434 tỷ đồng. Diện tích lúa đông xuân và lúa trên nền đất nuôi tôm đạt 1.884 hectare. Năng suất bình quân 5,9 tấn mỗi hectare. Tổng sản lượng hơn 11.115 tấn. Đối với lĩnh vực thủy sản, thế mạnh của địa phương, tổng sản lượng nuôi trồng đạt 5.830 tấn, trong đó sản lượng nuôi tôm đạt 5.344 tấn. Tổng diện tích nuôi thủy sản lũy kế hơn 13.563 hectare, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngành nuôi trồng thủy sản trong cơ cấu kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, rau màu xuống giống đạt 293,5 hectare, vượt kế hoạch đề ra, khóm đạt hơn 776 hectare, tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc đa dạng hóa cây trồng trên địa bàn. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được,

0: Địa phương đang xây dựng nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, giảm rủi ro cho người nông dân.
1: Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban sẽ đưa cái khoa học công nghệ đến với bà con trong sản xuất. Đặc biệt là chúng tôi đang liên kết với trường Đại học Kiên Giang để làm những mô hình, để làm mẫu để bà con là thực hiện theo. Thì hướng tới thì trên diện tích là 1.884 hecta thì chúng tôi thực hiện lúa hai vụ và lúa trên nền tôm, và 12.126 hecta thì nuôi tôm. Chúng tôi cũng sẽ là hướng dẫn bà con để chọn giống phù hợp để chúng ta phát triển cho kinh tế cũng như là thu lợi cho nó nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng theo cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân cũng như là Đảng ủy chỉ đạo là phải đạt 71 triệu trên người bình quân trên năm. Và tiến tới cái Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo cho xã chúng tôi thì phải đạt 81 triệu trên một người trên một năm để đảm bảo tiến tới cái xã hội số cũng như là đạt kinh tế hai con số.
0: Qua thực tế có thể thấy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi không chỉ giúp nâng cao thu nhập của từng hộ dân mà còn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Định hướng sản xuất gắn với khoa học công nghệ, phát huy lợi thế từng vùng và xây dựng các mô hình liên kết hiệu quả chính là chìa khóa để Vĩnh Bình khai thác tốt tiềm năng sẵn có. Đó là nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền kinh tế nông thôn phát triển bền vững trong những năm tới.
2: Thưa quý vị, song hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế, việc Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình đặc biệt chú trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường đang tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ cho địa phương. Những con đường bê tông khang trang nối dài đến tận các vùng sản xuất, các công trình mới đang khẩn trương thi công cùng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp chính là những minh chứng sống động cho một vùng quê đổi mới khang trang và bền vững hôm nay.
0: Từ một địa phương có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa trước đây gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng hôm nay, Vĩnh Bình đang từng bước khoác lên mình diện mạo mới nhờ chiến lược đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông. Có mặt trên tuyến đường Lô 8 những ngày này, chúng tôi ghi nhận không khí thi công khẩn trương của đơn vị xây dựng. Tuyến đường có chiều rộng 3,5m, chiều dài 4,4km với tổng kinh phí đầu tư khoảng 12 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trước đó, tuyến đường Lô A rộng 4m, dài 4,2km với kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng cũng đã đưa vào sử dụng, tạo nên mạch máu giao thông thông suốt hiện đại, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn địa phương. Ông Lâm Thái Bạn, trưởng ấp Bình Thành cho biết, địa phương có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản. Trước đây do điều kiện giao thông còn hạn chế, việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, việc lưu thông trở nên thuận lợi hơn, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân phát triển tích cực. Không chỉ hạ tầng giao thông được cải thiện, chuyển đổi số cũng đang len lỏi vào từng nếp nhà của người dân. Hệ thống Internet, Wi-Fi phủ rộng giúp bà con dễ dàng tiếp cận thông tin thời tiết, kỹ thuật nuôi trồng, kết nối thị trường và thực hiện các hoạt động mua bán trực tuyến. Những mặt hàng nông sản thủy sản hay những sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 3 sao của địa phương giờ đây đã có thêm nhiều kênh tiêu thụ mới trên các sàn thương mại điện tử giúp nâng cao đáng kể giá trị sản xuất.
3: Trong thời gian gần đây thì cái phát triển kinh tế địa phương có được thể hiện rõ hơn qua cái như giao thông nông thôn mà rồi giờ là được bê tông quá hết trơn rồi, các mà tuyến đường liên xã liên ấp bây giờ là cái mà trao đổi hàng hóa nó dễ hơn. Bây giờ mình thấy cái điều kiện kinh tế thì giờ bà con ngày được mở rộng, bây giờ nói chung là tình hình phát triển kinh tế thì bà con được khấm khá hơn. Có tiến lộ thì đi rồi, nhưng mà mạng phủ sóng đi tung xuống tới địa bàn luôn. Giờ thậm chí gần đây, thời gian gần đây ở trên địa bàn ấp cũng có là người ta bán hàng qua online, qua mạng luôn.
0: Đến nay toàn bộ 17 ấp trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, góp phần tạo sự kết nối thông suốt giữa các khu dân cư, vùng sản xuất và các điểm giao thương. Trong 5 tháng đầu năm 2026, địa phương đã tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công hơn 16,4 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng 7 trên 7 công trình nông thôn mới chuyển tiếp. Đặc biệt, dự án đường giang sông Cái Lớn đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng với hơn 2,2 tỷ đồng đã được chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Song song với hạ tầng kỹ thuật, chất lượng môi trường sống của người dân cũng

0: được nâng cao rõ rệt khi 100% hộ dân trên địa bàn hiện đã được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh hợp chuẩn. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 85%, kết hợp cùng các đợt ra quân phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy được duy trì thường xuyên đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, từ đó giúp Vĩnh Bình từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng vùng quê đáng sống, xanh, sạch và bền vững.
1: Đảng ủy ban cũng đã quyết liệt trong cái việc mà bê tông hóa các ấp. Thì đến nay trên 17 ấp trên địa bàn xã Vĩnh Bình thì đều có giao thông bê tông đến từng ấp để tạo điều kiện cho cái việc giao thương hàng hóa cũng như là trong cái công việc quản lý hành chính của địa phương. Bên cạnh đó thì cũng gắn liền với cái môi trường. Thì cũng môi trường thì chúng tôi cũng đã tập trung tham mưu ủy ban rồi tập trung chỉ đạo là thu gom rác thải ở địa phương, rồi rác sinh hoạt, rồi rác nhựa cũng như là rác bảo vệ thực vật. Trong ngày 30-31 tới đây chúng tôi cũng đã ra quân để thu gom cái rác của môi trường, rồi rác độc hại để đảm bảo sức khỏe người dân.
0: Những tuyến đường mới, những vùng sản xuất mở rộng, đời sống người dân từng bước nâng lên và môi trường nông thôn ngày càng khởi sắc. Đó chính là những minh chứng sinh động cho sự đổi thay của Vĩnh Bình trên hành trình xây dựng nông thôn mới. Từ nền tảng hạ tầng được đầu tư đồng bộ cùng quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của người dân, Vĩnh Bình đang từng bước tạo dựng diện mạo một vùng quê phát triển văn minh, xanh, sạch đẹp, nơi kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống người dân ngày càng nâng cao và những giá trị của nông thôn mới tiếp tục được vun đắp bền vững.
2: Chuyên mục Vĩnh Bình đất và người cho báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.anjangtv.vn, ứng dụng trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube truyền hình An Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu

0: đến những chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

rắc rối ở ngôi nhà trên cây. Chú Sam ơi, đi thôi, nhanh lên không muộn mất. Chậm thôi hai cháu, còn nhiều thời gian mà. Cháu không thể chờ thêm đâu. Cháu muốn trèo lên ngôi nhà trên cây ấy. Cháu sẽ lên đầu tiên. Tớ sẽ lên trước hai cậu. Bình tĩnh nào đội tiên phong. Chúng ta đều sẽ lên ngôi nhà trên cây. Nhưng mà phải xây xong đã chứ. Nếu các cháu muốn nhận huy hiệu xây dựng, hy vọng là không quá cao. Bà đã mời một chuyên gia xây dựng. Và chuyên gia ấy là... là tôi. Ôi không. Được rồi, lên đường thôi nào. Cháu trước. Tôi đã làm bánh mì xúc xích cho anh rồi, Trevor. Không khí trong lành sẽ giúp anh ngon miệng. Cảm ơn cô Dailys, cô tốt quá. Đi thôi nào mọi người, khởi hành thôi. Lên tàu nào. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Sẵn sàng chưa đội tiên phong? 2, 3, 4. Chúng ta là đội tiên phong Pontypandy. Chúng ta gan dạ và dũng cảm. À Sam, cậu đây rồi. Tom Thomas đến để xem qua buổi luyện tập đu dây đấy. Tuyệt quá. Chào Tom. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì trước nhỉ? Mọi người sẽ lần lượt giải cứu Dolly từ trên tháp đào tạo xuống. Đúng thế đấy, Crislington, cậu trước nhá, bắt đầu đi. Ôi, háo hức quá. Có phải là nó không ạ? Đúng đấy, Norman. Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà trên cây thật ấn tượng. Nhưng cháu muốn lên trên đấy ngay. Cháu muốn có huy hiệu xây dựng mà, Norman.

nên cháu phải xây thứ gì đó chứ. Đúng thế, James và Sarah, hai cháu lấy thang để vào vị trí đi. Vâng ạ, chú Mai. Manny và Derek, hai cháu chọn những tấm ván thành từng chồng theo kích thước nhé. Tớ cá là tớ sẽ làm nhanh hơn cậu. Chắc chắn cậu không thể. Bác Trevor, bác kiểm tra xem dụng cụ còn hoạt động tốt không nhé. Được rồi, còn cháu Norman vì cháu háo hức lên ngôi nhà trên cây. Vâng, cháu sẽ giúp chú nối lại cho vững. Chúng ta sẽ cần cố định các lỗ này giữa nền nhà và thân cây để giữ thăng bằng và an toàn hơn. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giữ cho mọi thứ cố định với nhau. Được rồi Elvis, thả Dolly xuống đi. Ôi, cẩn thận nào Dolly. Nhớ bắt lấy cô ấy nhé Sam. Thả đi Elvis, cô ấy an toàn rồi. Được rồi, đến lượt anh ấy Elvis. Làm nhẹ nhàng thôi nhá. Đừng lo Dolly, tôi đến đây. Được rồi Norman, chúng ta đã làm được một nửa rồi. Bây giờ cháu phải đóng mấy cái ốc vào thân cây thật chặt có được không? Được ạ. Và cậu sao không thử trèo lên trong khi mình làm cái này đi Derek? Thì điều đấy phụ thuộc vào việc ai xong việc trước tiên đúng không Norman? Thôi nào hai cháu, không ai được phép lên kia cho đến khi hoàn thành. Chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên. Xong rồi. Ơ, sao nhanh thế? Đúng thế, nhanh lắm ạ. Ôi nhìn kìa, tớ đang leo thang đầu tiên này. Chờ đã Norman, tớ sẽ vượt qua cậu. Không đâu Derek. Ôi, mỗi lần một người thôi. Tớ là người đầu tiên rồi, tuyệt vời. Giá như mọi người đều trèo lên cây một cách hợp lý hơn. Gridlington, cậu làm gì trên đó vậy? Tôi bị kẹt rồi. Không sao đâu đội trưởng Steel, chúng tôi sẽ cố đưa anh ấy xuống. Tôi sẽ móc bánh xe vào đây. Được rồi Sam. Tôi tưởng phải giải cứu Dolly chứ, đâu phải là đi cứu lẫn nhau.

0: Dus zou je wist. Đừng lo Dolly, tôi an toàn rồi. Trên này thích quá. Nhìn thấy toàn cảnh Pontypandy luôn. Chuyện gì thế nhỉ? Ốc vít đang rơi ra. Norman, cháu đã đóng chặt chưa? Tất nhiên là cháu đã đóng chặt rồi. Cháu... Bố ơi, chúng ta cần phải giữ thăng bằng.
1: Norman,
0: cháu phải đứng ở giữa để giữ thăng bằng nhé. Cháu ạ? Derek ơi, cậu đứng ở giữa đi. Cậu là người lên đây đầu tiên mà. Không, cậu lên trước, cậu đẩy tớ mà. Yên lặng đi, không ai được di chuyển, không thì sập đấy. Mình thực sự không thích nhà trên cây đâu. Chúng ta phải làm gì đây? Chỉ có một điều chúng ta làm được thôi. Cứu với! Gì vậy Nipper?
2: What is it, Nipper?
0: Cứu với! Ôi, có rắc rối rồi, đi thôi! Cứu với! Chuyện gì vậy, Trevor? Ốc vít sắp rơi ra. Chúng tôi không thể di chuyển được, nếu không sẽ sập mất. Tôi sẽ gọi cho Sam. Đội tiên phong Pontypandy bị mắc kẹt trên ngôi nhà trên cây. Đội tiên phong Pontypandy bị mắc kẹt trên ngôi nhà trên cây và nó có thể bị sập xuống bất cứ lúc nào. Phải nhanh lên. Cảm ơn về bài học nhé, Tom. Tôi nghĩ bài học rất bổ ích đấy.

0: Hướng này Sam. Nhanh lên chú Sam. Nhanh lên, vặn chặt ốc vào nhá. Nhanh lên. Chặt rồi đấy Sam. Tốt rồi, mọi người an toàn rồi. Hoan hô. Đáng lẽ cháu phải vặn chặt hơn giống như chú Sam và cô Penny. Cháu xin lỗi nhé vì đã không hoàn thành công việc của mình. Cậu chả bao giờ hoàn thành việc của mình cả, Norman. Penny, giúp tôi vặn chặt hết nhé. Elvis, anh trèo lên sử dụng giày đinh tán và mang theo thiết bị đu dây nhé. Đấy là cách duy nhất để đưa mọi người xuống. Được rồi mọi người. Xong rồi đấy.
1: Right, Elvis, your turn.
0: Elvis ơi, đến lượt anh. Lần này chậm thôi nhá. Ôi không, Sam ơi, tôi lại bị kẹt rồi.
2: I'm stuck again.
0: Ôi.

kỷ lục gia. Đúng đấy Sam, tốt lắm Penny, hai người làm tốt lắm. Cảm ơn đội trưởng. Ông bỏ lỡ một ít rồi đấy, thủ trưởng Boy à. Tôi chỉ ghé qua xem ông đã nhận được thiệp mời đến bữa tiệc hàng năm của lính cứu hỏa chưa thôi, Norris à. Của tôi này. À, tất nhiên là tôi có rồi. Tôi mong chờ đến hôm ấy lắm. Không phải ai cũng biết điều này, nhưng tôi nhảy khá tốt đấy. Thật ư? Thế ông định mời ai đi cùng? Khách mời à? Tôi thì... Ông cần bạn nhảy mà, đúng không? Chắc chắn là đội trưởng Steel sẽ có bạn nhảy rồi, đúng không bác? Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đi cùng... Dailis Bride. Ôi không. Tôi đặt 20 hộp đậu nướng bằng thiếc, chứ không phải là bằng giấy. Ôi, trang web này lúc nào cũng gửi sai. Ôi. À... Không, 3 phút nửa giây. Ôi, thế vẫn chưa đủ lâu để ghi tên vào kỷ lục Guinness đúng không? Norman, cậu đang làm gì thế? 6 cây mũ à? Một cậu bé ở Phần Lan đội được 38 chiếc cơ. Ôi, Norman đang cố phá kỷ lục thế giới đấy. Về việc gì? Về bất cứ việc gì. Tớ cá là mình sẽ phá được kỷ lục thế giới trước Norman. Thật sao? Tớ nghĩ cậu không thể đâu. Ôi, sao mình lại nói là mình biết nhảy cơ chứ? Mình không biết nhảy mà. Một bước cũng không biết. Hồi trước tôi cũng thỉnh thoảng đến phòng khiêu vũ đấy. Có thể tôi sẽ dạy cho bác. Ôi Sam, cậu thật sự nghĩ là tôi có thể nhảy được không? Thì nếu Penny đồng ý. Tôi ư? Tôi nhảy không giỏi lắm. Sẽ ổn thôi mà Penny, cứ làm theo tôi.

Bây giờ, đây là điệu van. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bác thấy chưa? 1, 2, 3. Có vẻ cũng dễ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đừng nhảy nhanh quá. 1, 2, 3. Bác đang hơi. Nhanh quá đấy. Nếu nhảy nhanh sẽ bị ngã đấy. Tôi nghĩ bác cần tập với một bạn nhảy thực thụ cơ.

2, 3. Tôi thích điệu van quá. Trông tôi thế nào? Tốt lắm ạ. Tôi nghĩ bác làm được rồi đấy. Được, tôi đã sẵn sàng để tỏa sáng rồi đây. Chờ đã, có nhiều kiểu khiêu vũ mà. Bây giờ là foxtrot nhanh. Ôi, nhanh quá nhảy thôi đội trưởng ơi. Bắt đầu bấm giờ đi Mandy. Mình sẽ tạo nên kỷ lục là người đầu tiên bay lên bằng bong bóng ở cả Pontypandy và thị trấn mới. Ôi! Bắt đầu bấm giờ đi Mandy. Tôi sẽ phá vỡ kỷ lục đi cà kheo. Chỉ còn 6.041 cú nhảy nữa thôi. Không biết có kỷ lục nào cho người bấm đồng hồ nhiều nhất không nhỉ? Ôi, tôi chưa bao giờ nhận ra là khiêu vũ lại vui như thế. Tôi cũng vậy. Còn điệu nào nữa không Sam? Được rồi, thử điệu ra nhá. Kiểu tôi thích đấy. Bắt đầu bấm giờ đi Mandy. Kỷ lục tung hứng cà rốt trong túi nhá. Ôi. Ôi, buồn quá Derek. Vô lý quá. Mình sẽ tìm thứ gì đấy to lớn hơn để phá kỷ lục. Không phải trước tớ đâu. Đậu nướng. Tất nhiên rồi, chính là nó. Cái bồn tắm. Tất nhiên rồi, chính là nó. James, Sarah, đây này, nhanh lên. Chào cậu Derek, có chuyện gì thế? Mình cần các cậu giúp về cái bồn tắm cũ này. Nhanh lên, mình sẽ giải thích khi đi trên đường. Có vẻ không an toàn lắm đâu, Norman. Mình không sao, Mandy. Bắt đầu bấm đồng hồ đi. Mình sẽ phá kỷ lục ngồi trên hộp đậu nướng. Cái này sẽ đánh bại Derek thôi. Ồ, được rồi. Cậu thật sự nghĩ là sẽ có thể lập kỷ lục bằng việc lái bồn tắm xa nhất à? Đấy là kế hoạch của tớ. Trông đáng sợ quá. Được rồi, đẩy tớ đi. Mạnh vào. Đấy rồi, kỷ lục Guinness. Mình đến đây. Mandy, sao rồi? Thêm 20 giây nữa là cậu sẽ lập kỷ lục thế giới. Đúng thế. Ôi, ôi. Năm giây nữa thôi. Cẩn thận. Đừng đứng không như thế Mandy. Bắt đầu bấm đồng hồ đi. Mình sẽ phá kỷ lục treo lơ lửng trên cầu. Norman Price, có làm gì trên đó đấy, xuống đi. Nhưng mà con đang cố gắng phá kỷ lục mẹ ơi. Con sẽ phá gãy hết xương trên người đấy. Mẹ sẽ gọi cho chú Sam. Norman Pride đang treo lơ lửng trên cầu rất nguy hiểm. Có chuông reo. Norman Pride đang lơ lửng trên cầu rất nguy hiểm. Cố lên bảo bối, có người đến giúp rồi. Con không giữ được lâu đâu mẹ ơi. Không. Nhanh lên Sam, nhanh lên. Norman của tôi lơ lửng với một cánh tay thôi. Cố lên Norman, gần đến rồi. Cháu sẽ cố chú Sam ơi. Cháu an toàn rồi Norman. Thế nào, tớ phá được kỷ lục chưa? Chưa đâu Norman. Một cậu bé ở Nhật Bản treo lơ lửng trên cầu trong vòng 2 tiếng rưỡi cơ. Ôi, mình sẽ không bao giờ phá được kỷ lục mất. Theo như tính toán của chú thì đây là lần thứ 57 chú phải giải cứu cháu đấy Norman. Đây chắc là kỷ lục đấy. Đúng đấy Norman. Cậu thực sự đã lập kỷ lục người được giải

cứu nhiều nhất thế giới. Tớ biết mà. Bảo bối của mẹ ơi, con là kỷ lục gia. Ôi, tôi tự hào quá. Mẹ, bây giờ con cảm ơn chú Sam vì đã cứu mình đi, Norman. Cảm ơn chú Sam ạ. Bây giờ đến lượt đội trưởng mời cô Dalis làm bạn nhảy rồi. Đúng thế, tất nhiên rồi. Cô Price, Dalis. Tôi không biết cô có cho tôi vinh dự được làm bạn nhảy của cô trong buổi tiệc hàng năm của lính cứu hỏa không? Xin lỗi đội trưởng Steele nhá. Nhưng tôi đã đi với Trevor rồi. Anh ấy là một người tình nguyện cứu hỏa mà. Bác đã trông thấy anh ấy mặc đồng phục chưa? Đẹp lắm ấy. Thế tôi phải làm gì đấy? Tôi sẽ dẫn ai đi khiêu vũ cùng đây? Tôi được không đội trưởng? Được chứ, Critlington. Nhưng lần này tôi dẫn đấy. Được ạ.

0: Một lần nữa, vùng biển miền Trung này lại níu chân chúng tôi bởi vẻ đẹp rắn rỏi của nó. Cách đây 98 năm, bác đã đến vùng đất bờ biển đầy sóng gió này. Mãi miết liên tưởng về chuyến xuôi nam của chàng trai Tất Thành khi còn trong lứa tuổi 20 đầy mộng ước, chúng tôi tin rằng đất lành, biển rộng, trời xanh đầy quyến rũ, nhưng chắc chắn đó không phải là mục đích cao nhất trong chuyến ra đi của anh.
1: Phan Thiết, nơi Thành dừng chân, thuộc miền Trung Nam Bộ, bờ biển dài hình cánh cung, phía đông và nam đều giáp biển. Đây là một đoạn ngắn trên cung đường xa diệu vợi mà anh đi qua. Nó đã lưu giữ một kỷ niệm khó phai về một thầy giáo trẻ.
2: Đây là cửa biển Thương Chánh nằm ở phía đông thành phố Phan Thiết. Nơi đây thầy giáo Nguyễn Tất Thành vẫn thường dắt học trò đến ngắm cảnh. Vào những dịp đó thì thầy vẫn thường kể cho học trò nghe về những bài học làm người, những tấm gương đạo đức. Chính cánh dại kết hợp với thiên nhiên đó của thầy mà ngày ấy học trò rất thích thú khi được học với thầy Nguyễn Tất Thành.
1: Mỗi con đường đều thành hình từ những dấu chân đầu tiên của cố nhân. Nó cho các thế hệ tương lai một hướng để đi và một lối để về. Đây là một ngôi đình nằm ở phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, được xây dựng vào năm 1848 trên một đồng cát. 160 năm đã trôi qua, thời gian đủ để ngôi đình trở thành niềm tự hào sâu nặng trong lòng người dân Phan Thiết, nơi họ đến để tôn thờ, biết ơn vị thành hoàng lập làng, các vị thần hiển linh của đất trời và nữ thần Thiên Y Anna Diễn Ngọc Phi của đồng bào dân tộc Chăm.
0: Hình tượng tứ linh tại đình Đức Nghĩa được nghệ nhân tạo nên bởi nghệ thuật ghép các mảnh sành sứ. Đình được xây dựng theo lối kiến trúc dân gian dựa trên những nguyên tắc của thuật phong thủy. Đình trở thành một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Phan Thiết và là một thắng cảnh đẹp nơi du khách đến thưởng ngoạn. Chính nơi đây, 98 năm về trước, Bác Hồ đã từng đưa học sinh trường Dục Thanh đến tham quan, học tập. Sau này, các cụ già kể lại việc thầy Thành thường dẫn các trò đi thăm đình, kết hợp chỉ dạy ý nghĩa của kiến trúc, câu đối, hoành phi. Qua đó, thầy đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, điều mà nó đang âm ỉ cháy từ đời này sang đời khác.
1: Đây là thầy Thành khi đang dạy học tại trường Dục Thanh vào năm 1910. Ngoài chuyên môn dạy ngôn ngữ và thể dục, thầy Thành còn dạy

0: dạy cho học trò hiểu thêm về khoa học tiên tiến. Điều đó cho thấy, ngay khi còn rất trẻ, Bác Hồ không chỉ quan tâm đến giá trị trường tồn của văn hóa truyền thống, mà còn đặc biệt quan tâm đến các giá trị cách tân từ nền văn minh nhân loại.
1: Từng gốc cây, ngọn cỏ, góc sân trường đều phản ánh về một khoảng thời gian yên bình và giản dị của thầy giáo Nguyễn Tất Thành tại trường Dục Thanh. Chẳng hạn như cái giếng nước này đây là nơi mà Bác Hồ và các học sinh vẫn thường sử dụng để mà tưới cây vào những buổi chiều rảnh rỗi. Và kia là cây khế mà chính tay người đã chăm sóc và ngày nay nó vẫn còn rợp bóng mát cả một góc sân.
0: Vật đây cảnh đó, trường Dục Thanh kia, từ lâu đã trở thành tài sản tinh thần vô giá. Có sách viết rằng Dục Thanh là cách viết tắt của chữ giáo dục thanh thiếu niên. Chúng tôi thấy có lý. Ngày nay ngoài những giờ học ở lớp, các em còn được thầy cô đưa đi tham quan ngôi trường này. Đó không chỉ là một buổi sinh hoạt ngoại khóa đơn thuần, mà nó còn mang ý nghĩa lớn lao trong việc giáo dục các em ý thức học tập từ tấm gương chuyên cần của một bậc vĩ nhân.
2: Mảnh vườn, gốc sân, ngôi trường này ngày nay đã được trùng tu lại, khang trang hơn một thế kỷ trước rất nhiều. Vị trí của trường, sân vườn và các vật dụng được phục chế nguyên vẹn. Khu di tích trường Dục Thanh tọa lạc trên nền trường cũ, ngày nay là nhà số 39 đường Trưng Nhị, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
3: Thì thời gian thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học tại trường Dục Thanh tuy rất ngắn, nhưng mà người đã để lại nơi đây những tình cảm, kỷ niệm vô cùng sâu sắc và khó quên trong lòng nhân dân Phan Thiết.
0: Huế, nơi chúng tôi đã đi qua, đẹp bởi sự kín đáo, kiêu kỳ. Phan Thiết, nơi chúng tôi đang dừng chân, đẹp bởi sự sôi nổi, bình dị. Phan Thiết xưa, nay vẫn thế, cởi mở, chân thành. Tên người giáo viên trẻ năm xưa được chính quyền tỉnh Bình Thuận trân trọng đặt cho con đường đẹp lớn nhất thành phố Phan Thiết. Người thầy tận tụy ấy đã đi vào cõi bất tử, người mãi mãi trở thành biểu tượng bất khuất, niềm tin trong lòng dân tộc.
2: Các nhà lý luận đã nhận xét, Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam đầu tiên yêu nước, nhưng công lao chính của người là đã nâng chủ nghĩa yêu nước lên thành một khoa học mang tính thực tiễn khi những vấn đề mới của thời đại tác động vào dân tộc Việt Nam và những vấn đề mà dân tộc Việt Nam đòi hỏi. Sự thành công của nhân dân Việt Nam trong việc giành lại độc lập dân tộc đã chứng minh cho nhận định đúng đắn đó.
4: Thì nói chung đến đây thì cái cảm xúc mình thấy là có những cái gì nó gọi là nó có cái... không biết dùng cái từ ngữ gì cho nó xác đáng, nhưng có gì gợi lại cho mình cái gì đó, cái quý trọng về cái tình cảm đối với Bác Hồ đó. Cái người gọi là vị cha già của dân tộc đó, thì mình nhìn được những cái kỷ niệm xưa thì mình có những, nói chung là mình có cái cảm nghĩ sâu sắc về người hơn, giống như mình có những cái ấn tượng rất là đẹp về người, cảm phục về người, quý trọng người, tại vì có người để chúng ta mới có cuộc sống ngày hôm nay.
0: Nhìn ảnh vẽ bậc vĩ nhân, chúng ta thấy khi còn bé, cậu Cung thường được gần gũi với các nhà nho yêu nước. Phải chăng trong ánh mắt suy tư kia, cậu đang nghĩ đến con đường xa mịt mù mà cậu chưa hề biết nó sẽ trải dài cả quãng đời trai trẻ của cậu? Sự ra đi của Nguyễn Tất Thành có vẻ như là một định mệnh, khác với bất kỳ một cuộc ra đi nào. Trong suốt 30 năm, nó mang đầy sự bất ngờ và mạo hiểm. Xuôi xuống miền Nam, Sài Gòn đô hội lộng lẫy, nơi dung nạp tất cả các thành phần xã hội. Nhưng đô thị hào hoa và bậc nhất này cũng chỉ là điểm dừng chân ngắn ngủi trước khi anh lên tàu ra đi. Một chuyến đi không ngờ lại dài như bất tận vậy.

sôi nổi nhất của nhiều người là thời của học hành chuyên môn và vui chơi hết mình. Có thể nói rằng, được bước chân vào giảng đường đại học là niềm mong ước lớn của bất kỳ học sinh phổ thông nào. Học cho chính mình, học để đổi đời, để làm việc và cống hiến cho gia đình và cho Tổ quốc. Ý niệm học hành ấy chính là mục đích chung của các bạn trẻ nơi giảng đường. Nhớ đến thời sinh viên là nhớ đến những kỷ niệm về thầy cô, về bạn bè trên giảng đường. Nhớ về những mối tình mộc mạc đầy chất thơ và còn nhớ cả những lúc phải bươn trải, đi làm thêm, đi dạy kèm để có thêm tiền đóng học phí và trang trải cho cuộc sống. Nhớ đến thời sinh viên còn là nhớ về những mùa hè xanh tình nguyện. Đó là những mùa hè mà các bạn sinh viên được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện mang thương hiệu sinh viên thành phố Bác để tỏa về khắp các nẻo đường quê, thậm chí sang cả đất Lào, mang tình yêu thương, mang con chữ và những giá trị tinh thần đến với những con người dẫu có thể chúng ta chưa gặp một lần. Chương trình ca nhạc với chủ đề Khung trời dấu yêu xin được xem như là một lời cảm ơn đến những tháng ngày sinh viên tươi đẹp đó. Đó là thời gian ta đồng hành cùng với các bạn vượt qua bao gian khó, thử thách, là khi ta dấn thân vào thực tế để hiểu rằng ngoài giảng đường, cuộc sống là trường học lớn nhất.